0: у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було – і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
4: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, І вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли, ну, знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
4: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми, якби, справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
4: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну, скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
4: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків, або старших жінок. жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час, або навіть і розвиватися.
5: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
6: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулись з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
5: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
6: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
5: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
6: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
5: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворою традиційною ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
7: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типа, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком: ти хочеш типу на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить: а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона: да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу: добре, подивимось камери.
8: І це про нас.
5: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
1: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
5: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
1: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
5: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
1: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
5: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи, ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді, якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
8: І це про нас.
5: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
1: Насправді ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
5: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. От тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
8: А що сьогодні?
5: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
1: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
5: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
1: Ромський жіночий рух в Україні – було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
5: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
9: Сосикюсе конніктутер ніліло.
5: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо та радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
8: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

на хвилі Громадського радіо.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Громадське радіо – це в Україні 4-та година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а у 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю, є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України.
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь, теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
7: Крім дзвінка від Ольги
6: Рештилова. Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед... У мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну, та...
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один. Воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник, маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначених 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуванням, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему. Ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі, якби, гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути, ну, протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що, ну, мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
7: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати? Чи
6: так, друге питання, і воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та на визначеність в житті, це дуже тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така
4: є
6: можливість.
4: Така можливість так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей в нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інше.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знають,

0: певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важлива тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації.

0: Реалізації, хоча мала б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх, тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки Росії.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: громадського радіо.
1: В Україні 5 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку о 8.15 говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. А о 9.10 з етнологиною Галиною Бондаренко поговоримо про традиції та вірування, пов'язані із святом Купала.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Алі Майдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алі Майдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
5: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
5: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання.

0: показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, то, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, їх усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
0: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
0: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні крупним планом тобі

0: показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
1: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
0: Ну, а навіть якщо і так, то що?
1: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
0: Або нинішніми,
1: да,
0: теж нічого.
1: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
0: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску. Ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо. Говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні. І, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК. І, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. І там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться. Може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, Чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом Україна країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а нарешті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
5: Чесно.
3: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку о 8.15 говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. А о 9.10 з етнологиною Галиною Бондаренко поговоримо про традиції та вірування, пов'язані із святом Купала.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
8: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
11: Новий початок.
10: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Незаконне позбавлення волі громадян України та громадян інших країн окупаційними силами Російської Федерації. Результати моніторингу обговоримо із Михайлом Савою, головою правління громадської організації «Експертна група СОВА», експертом Центру громадянських свобод, доктором політичних наук. У студії працює Анастасія Середа.
4: Давайте розпочнемо з вами із того, чому, в принципі, виникла потреба провести це дослідження, скільки тривала робота над ним, і якими саме джерелами збору інформації ви користувалися, аби наші слухачі чули і розуміли глибину і важливість зробленої роботи.
5: Ідея виникла тому, що існує дуже гостра проблема. Це проблема незаконного позбавлення волі громадян України та інших країн окупантами, як на окупованих територіях, так і на території РФ. Мова зараз не йде про судові справи, а мова йде про людей, яких затримують і позбавляють волі на невизначений термін взагалі без жодних судових рішень. Є таке формулювання у окупантів: затриманий за протидію спеціальної військової операції. За нашою оцінкою, приблизно 16 тисяч українців зараз за ґратами. Вони в слідчих ізоляторах, виправних колоніях, в'язницях. Щодо цих людей нема кримінальних справ, і вони в статусі інкомунікада, тобто у них нема жодних зв'язків з зовнішнім світом, у них нема листування з рідними, про них взагалі мало що відомо, тому що російський режим не повідомляє про цих людей ані Міжнародному комітету Червоного Хреста, ані українській владі, ну взагалі нікому. І таких людей, якщо звільняють, то це відбувається дуже і дуже рідко. Це буквально поодинокі випадки. Відповідно, нам потрібно було зрозуміти, на яких підставах російський режим позбавляє волі цих людей. Це важливо, тому що це дає можливість боротися юридичними інструментами. Але окупанти приховують цю інформацію. Жодний документ, на підставі якого людей позбавляють волі, не є оприлюдненим. До речі, такі документи не можуть використовуватися навіть за російським законодавством. Конституція РФ забороняє використовувати документи, які стосуються прав людини, якщо вони не були оприлюднені. Тобто ми півроку збирали буквально там по молекулах ось цю інформацію стосовно юридичних документів. І ми визначили наступне. Є рішення президента РФ, яке датовано березнем 22-го року, яке дозволяє без судових процедур позбавляти людей волі. Військовим комендантам російських гарнізонів дано право розпорядженням, просто розпорядженням, а інколи це прапорщики, позбавляти людей волі, відправляти їх в слідчі ізолятори, виправні колонії, продовжувати термін тримання під вартою і переводити в інші установи. Ми знайшли дійсно максимальну кількість таких людей. Тобто будь-які згадки про людину – це інколи інформація від свідків, які просто бачили на окупованих територіях, що ось таку людину затримали, кудись повезли. Після деокупації вони про це розповіли. Інколи це інформація зі ЗМІ, в тому числі з російських ЗМІ. Інколи це інформація від українців, які повернулися з полону. А військовополонених і цивільних там утримують разом. Тобто зараз ми можемо дуже чітко сказати наступне. Ось ця псевдоправова система, яка створена в РФ, не є законною. Тобто позбавлення волі цих людей не відповідає ані нормам міжнародного гуманітарного права, навіть російському законодавству не відповідає. І винними в цьому є навіть не конкретні люди, а три російських державних установ. Це військова поліція Міністерства оборони, це Федеральна служба безпеки і це Федеральна служба виконання покарань.
4: Чи правильно я зрозуміла, що по суті Росія зробила ось ці військові злочини і злочини проти людяності таким собі способом ведення війни та контролю за жителями окупованих територій, ну і тих людей, які безпосередньо українців, які живуть на території Росії. А наскільки такі злочини можна вважати масовими, виходячи з моніторингу?
5: Так, це дійсно так. Тобто це воєнні злочини. І їхньою метою є зменшити ризик супротиву. Тобто окупанти палюють на соціально активних людей. Коли ми проаналізували випадки затримань, то стало очевидно наступне. Вони беруть людей різних професій. Вони затримують священників, журналістів, викладачів, ветеранів, кого завгодно. Але головне, що ці люди за правилом намагалися допомагати іншим людям. Ну, хтось там намагався привезти воду, хтось їжу, хтось їздив за лікарем. Тобто, якщо людина робить щось не тільки для себе, для окупантів вона є не просто підозрілою, вона є небезпечною. Вони вважають, що саме навколо таких людей збираються інші, які є незадоволені окупаційним режимом. І так, такі злочини є масовими. Ну, 16 тисяч – це величезна цифра, і потрібно ще враховувати, що це може не кінцева цифра. Кінцева може бути ще більше.
4: Ну, от зараз я відкрила ваше дослідження, і тут говориться про те, що за різними джерелами підтверджено перебування у місцях примусового тримання під волею близько 1,9 тисяч цивільних, тобто майже 2 тисячі цивільних. Це тільки те, що підтверджено. А загалом становить до 17 тисяч осіб. Якщо ми говоримо про гендерний аспект, хто частіше стає жертвами незаконних затримань, і як ви вважаєте, чому?
5: Частіше чоловіки, тобто переважна більшість людей, яких затримано, це чоловіки, але відсоток жінок теж є, він стабільний. Чому саме так? Тому що свідомість окупантів так побудована, вони вважають, що чоловіки, ймовірно, більш небезпечні є. В той же час вони палюють на соціально активних жінок, і багато випадків затримань таких людей. Якщо казати про соціально-демографічний портрет українців, яких затримують, то середній вік 43 роки, тобто це активні люди, професійний стан різний, але в більшості випадків це люди, які досягли певних успіхів в професії, ну, тобто люди, які помітні в суспільстві. І головне, ще раз підкреслюю, це соціальна активність. Тут я хочу сказати, що саме в Росії російські спеціальні служби вже давно використовують ось таку стратегію – знайти активних людей і ізолювати їх. Або вишукати за кордон, або вбити, як з Олексієм Навальним, або відправити в в'язницю. І в Росії це спрацьовує. Тому вони перенесли цю стратегію на українське суспільство. – Але тут у них виникла проблема, тому що українське суспільство побудовано інакше. І тут домінують горизонтальні зв'язки. Тут люди не шукають лідера для себе, вони об'єднуються заради того, щоб вирішувати проблему. Тобто можна сказати, що ось ця репресивна стратегія в Україні не спрацьовує, але, тим не менш, окупанти від неї не відмовляються.
4: А чи можемо ми говорити про якусь динаміку затримання незаконного позбавлення волі? Образно, чи було до там повномасштабного вторгнення зафіксовано менше випадків затримання і якось активізувалися, збільшилася ця кількість вже там з 22-м роком?
5: Це дуже важка відслідкувати. Тому що з 2014 року затримання цивільних були, їх було багато, але формально це робила не російська влада, це робили так званий ЛНР, ДНР. І там все було дуже погано з обліком, з підрахунками. Але можу сказати, що да, дійсно є певні закономірності. Відразу після окупації території є дуже багато затримань. Тобто окупанти буквально палюють на соціально активних людей. І потім створюється, ну, таке плато, як кажуть соціологи, тобто затримання переходять в режим конвейера. Можу сказати, що стосовно деяких таких людей через певний час порушуються кримінальні справи. Поки це невеликий відсоток, приблизно 5%, але цей відсоток збільшується, тому що окупанти побудували конвейер вже і кримінального засудження українців. Перший час у них просто не було організаційної можливості зробити це масово, ну, тому що потрібні там судді, прокурори, потрібні слідчі, потрібна якось ці паперці кудись складати. Але зараз вони цей конвейер побудували, і ми вже знаємо приблизно про 3000 кримінальних справ стосовно таких цивільних.
4: Ще хотіла окремо вас спитати про затримання, які відбуваються на території Росії безпосередньо, тому що ясна річ, якщо ми говоримо про окупацію, то там безправ'я і беззаконня, і я думаю, що ні для кого це не секрет. А от які є схеми затримання людей безпосередньо в Росії?
5: Є дві головні схеми. Перша, на українців там теж цілеспрямовано палюють. Тому що після початку повномасштабного вторгнення і навіть раніше, з 2014-го, ці люди, які деякі з них постійно живуть в РФ, є об'єктом підозри. І ми маємо вже багато випадків кримінальних справ. Ну, головним чином це статті або шпигунство, якщо у людини громадянство України, або державна зрада, якщо громадянство Росії. Але є і друга схема, яка теж дуже небезпечна. Люди, які постійно жили в РФ, але мали українське громадянство, якщо вони кудись за кордон намагалися виїхати, проходять спеціальну процедуру, якої немає для людей з іншими паспортами. Тобто, коли вони виїжджають, прикордонники беруть їхні паспорти, кажуть, а вам ще ось туди, в той кабінет, там вам документи віддадуть. А в тому кабінеті люди в цивільному, які не кажуть, хто вони, але вони є співробітниками ФСБ, і вони влаштовують в буквальному сенсі фільтрацію. Тобто, це огляд телефонів, це перевірка, що там в телефонах, це допит. Фактично, який має на меті виявити людей, які лояльні до української влади, до України, які є українськими патріотами, так простіше сказати. І за нашими підрахунками, як результат ось цієї фільтрації, приблизно 1% громадян України, які хочуть виїхати з РФ, зникають. Просто зникають, тобто їх теж затримують. Це теж незаконне затримання, але в даному випадку це роблять не військові коменданти, а керівники регіональних управлінь Федеральної служби безпеки. Тому ми і кажемо, що ось ця організація в цілому є винною в тому, що вона виконує злочинну державну політику.
4: І буквально останнє питання ще хочу вам задати. А з якою метою Росія заарештовує цивільне населення України? Чи стають вони там в подальшому, наприклад, таким собі обмінним фондом для Росії? Коли відбувається обмін між Росією та Україною, тоді цивільних людей, які по суті, в принципі, не мали бути навіть затримані, для маси, скажімо так, відправляють на обміни?
5: Ні, це не зовсім так. Мета є, я згоден, що вона є, але вона інша. Обміни, але ну, ми кажемо взаємне звільнення, тому що людей обмінювати не можна, це не товар. Ось під час цих взаємних звільнень цивільних українців, яких Росія утримує багато, просто нема на кого обмінювати. Тому що Україна не утримує цивільних громадян РФ. А на військових російських обмінювати не хоче РФ, тому що ну, тоді буде пряме звинувачення в тому, що РФ бере заручників. А це дуже важкий воєнний злочин. Тому вони повертають людей ну, буквально там поодиноко. І, скоріш за все, вони хочуть використати цих людей як додатковий важіль, коли вже почнуться перемовини.
4: Незаконне позбавлення волі громадянами України та громадянами інших країн окупаційними силами Російської Федерації. Результати моніторингу ми обговорювали з Михайлом Савою, головою правління громадянської організації «Експертна група СОВА», експертом Центру громадянських свобод, доктором політичних наук. У студії працювала Анастасія Середа.
11: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Уряд заборонив казино для військових. Як діятиме механізм та чи стало це вимушеною мірою, поговоримо із Василем Олійником, адвокатом та ветераном. У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з того, чому, в принципі, уряд вирішив запровадити заборону на участь військових в азартних іграх. Чи є, наприклад, статистика, яка би підтверджувала необхідність такого рішення? Наскільки масштабною була проблема лудоманії серед військовослужбовців вже під час повномасштабного?
13: Якщо не помиляюся, то, здається, за минулий рік така статистика десь появлялася в засобах масової інформації, в інтернеті, що десь близько 200 мільярдів залучено, мабуть, відповідними ігровими ресурсами, відповідно, і цілком можливо за рахунок військовослужбовців. Ну, тобто, велика участь військовослужбовців – це не є таємниця. І, скажімо так, на жаль, це прикра констатація фактів, але така обставина є. І, насправді, в практиці дуже часто зустрічається через те, що військовослужбовці можуть перебувати в певних постійних стресових ситуаціях, намагаються кожен собі знаходити якийсь момент, як трішки відволіктись, можливо, знайти якусь там розвагу, яка просто його якось потішить. Ну і основне це те, що є можливість одразу постійно в грошових коштах наявності грошового забезпечення на карткових рахунках і таким чином отримання коштів на рахунку, легкий, можливо, перший якийсь виграш, потім надія на те, що цей виграш подвоїться, потроїться і створюється через те, що легка психіка до такого впливу і створюється залежність.
4: От я зараз знайшла, що за статистикою головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ близько 18% суїцидальних випадків у війську скоювали саме військовослужбовці, які мали ігрову залежність та критичні фінансові заборгованості. Тобто, по суті, ми говоримо тут про те, що це такий рішучий крок, який зробило міністерство, який зробив уряд, так, і виходить, що рухаємося, начебто, в правильному напрямку. Намагаємося убезпечити українських військових від того, аби, ну, скажімо так, не було ігрової залежності. Але не виникає ситуація, коли військові будуть обурюватися і казати, що, ну, це якось вторгнення в наш особистий простір, на передовій мені так складно, можливо, це була би якась розрада, а тут її забирають. Такий, чи не стане ось тут питання етичності?
13: Ну, я вам скажу, я перед ефіром навіть проаналізував деякі дописи на цю тему і, відповідно, почитав коментарі, і в тому числі побачив, що це пишуть коментарі безпосередні військовослужбовці, і одні схвально підтримують, деякі пишуть, ну що ж таке, як це так, у нас же ж вільна країна, чому знову забороняють, о, чергова заборона, ай-яй-яй, і тому подібне. Ну, тобто, всіх, звісно, задовольнити неможливо, однак, насправді, це ж зроблено для того, щоб попіклуватися саме безпосередньо про їхню ж психіку, яка є дуже чутливою. Те, що він буде незадоволений, це не означає, що це ми робимо щось неправильно. Будь-яка заборона, в тому числі, чи вживання алкогольних і наркотичних засобів, чи використання якраз ось таких ігрових ресурсів і, відповідно, створення певної лудоманії, ну, певної залежності, відповідно, лудоманії, страждання на лудоманії, то я вважаю, що це правильні рішення. Держава повинна піклуватися, по-перше, про своїх громадян і в даній ситуації, як мінімум, про своїх військовослужбовців. Враховуючи ту статистику, яку ви навели, однозначно, що це впливає на, ну, скажімо, реальну боєздатність Збройних сил. Тобто, якщо військовослужбовець має якусь таку залежність, він може бути схильний до певного психологічного впливу, навіть в тому числі за допомогою цих ресурсів, за допомогою певної залежності і психологічного якогось такого впливу, можуть отримувати до нього доступ, відповідно, розвідувальні органи, структури нашого ворога. Тому це все правильні кроки. Те, що будуть незадоволені, однозначно. Це навіть про це нема мови. Однак, чи це є добре? Однозначно добре. Я це дуже підтримую, і я категорично проти. Взагалі, я дуже, скажімо, радикальний. Я би навіть не підтримую те, що в нас військовослужбовці, перебуваючи в зоні безпосереднього виконання бойових завдань і чи навіть на відпочинку, вони все рівно продовжують користуватися своїми особистими телефонами. Мають доступ до інтернету, мають доступ до зв'язку. Цього, в принципі, я, наприклад, не підтримую.
4: А якщо повернемось до питання якраз заборони казино для військовослужбовців і того, як працюватиме цей механізм. Наскільки я розумію, що під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача будуть автоматично перевірятися. От, але що робити, якщо, наприклад, військовий зайшов, ну, не під своїм іменем, використав там дані свого родича, там брата, батька і так далі? Ну, виходить, що заборону можна обійти?
13: У нас зараз фактично є така ж сама ситуація із, в принципі, особами, яким заборонено. Тобто є вже відповідний реєстр осіб, яким заборонено брати участь безпосередньо в будь-яких ігрових таких заходах. Тобто є відповідний реєстр, і на ці ресурси їм заборонено в силу того, що вони схильні до якраз цієї залежності. І з яким чином це буде діяти по принципу військовослужбовців. Тобто те, що буде саме ігровий ресурс знати, це він буде просто знати, що є якась особа, яка звернулася, йому заборонено. Тобто ось і все. Тобто він навіть не буде знати в зв'язку з чим. Те, що це військовослужбовець і відповідний реєстр цих осіб, що вони будуть військовослужбовцями, сам сайт не буде мати. Тобто це просто буде отримання, такий механізм отримання певного погодження із цими реєстрами, які в нас є вже і які готуються зараз відповідно працівниками і службами Міністерства оборони.
4: Я правильно розумію, що ось такі обмеження стосуватимуться лише легальних казино, по-перше. А по-друге, тут виникає питання, а наскільки технічно готові казино виконувати нові вимоги?
13: А це ж не казино технічно готові. Вони, якщо вони є легальними, то вони вже діють в тих рамках, які в нас визначені законодавством. І кожна особа, ну от чесно вам признаюся, я навіть сам пробував перед ефіром зайти на відповідний там один із передових сайтів одного ігрового ресурсу. І для того, щоб користуватися будь-яким там ігровим тим розділом, я повинен першим ділом зареєструватися.

0: так, а вам як військовому має бути закритий. Але оскільки реєстрація відбувається не на ваше ім'я.
1: Те саме можна зробити зараз. Тобто є відповідна особа, яка є в цьому реєстрі, оскільки вона є залежна, і їй не можна бути відкритий доступ до таких ресурсів, але в неї є родичі, вона може так само зареєструватися. Звісно, що багато нас неможливо щось прикрити так, щоб ти не знайшов якусь лазівку. Але це спосіб, тобто це треба знову ж таки для того, щоб військовослужбовець це робив, то це вже дуже багато йде на його совісті. Тобто, якщо йому обмежено, звісно, якщо він захоче знайти спосіб, він знайде і буде за допомогою мами, сестри, брата там, чи не знаю, кого захоче. Але це також на його совісті. Чи він захоче, я вам чесно скажу, що кожен з них, він дуже цього соромиться, і він навіть не хоче визнавати, і щоб про це хтось знав. Вони ховаються від цього. Тому дані там дружини чи мами, і про це вносити, тим паче, що одразу ж може бути потім отримана ця інформація і мамою, і чи дружиною, чи братом, і відповідно негативні наслідки можуть піти вже на ту особу, і таким чином він підставляє ту особу.
0: Тобто, по суті, ми тут говоримо про фактор совісті, а ще про фактор того, що ось покликана заборона казино для військових в першу чергу зменшити кількість випадків лудоманії, але говорити про те, щоб викорінити її повністю, ймовірно, не доводиться.
1: Я сумніваюся. Звісно, що це неможливо. В принципі, це, по-перше, величезні масштаби, а все, що в нас в великих масштабах, за одним розчерком пера, як кажуть, за щелком пальця, у нас неможливо це зробити. Це правильний крок і потрібний крок, і дієвий, на мою думку. А чи він принесе на 100% результати? Сумнівно, звісно, але те, що він принесе однозначно кращі результати, і принаймні той військовослужбовець, який хоче там постійно десь там грати або там користується моментом і намагається там відволіктися, він зрозуміє, що ага, тут немає можливості, значить буде шукати щось інше. Ну, я не знаю, там ми там з хлопцями, коли в нас був якийсь вільний трішки час, ми там пробували грати волейбол, створювали собі маленьку волейбольну площадочку і грали волейбол там, чи грали теніс, цей бадмінтон. Тобто це така, знаєте, чисто маленьке дозвілля, яке ти можеш собі облаштувати, не сидячи в тому телефоні, і з користю для себе, для здоров'я в першу чергу, і точно не для власного грошового забезпечення і ресурсів сім'ї.
0: Уряд заборонив казино для військових. Як діятиме механізм та чи стало це вимушеною мірою, ми розбиралися разом із Василем Олійником, адвокатом та ветераном. У студії для вас працювала Анастасія Середа.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС, розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Денисе, насамперед поясніть, як аграрний сектор пов'язаний з цими нормами ЄС, тому що я, коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила інформацію, що українське законодавство мають взагалі привести до стандартів ЄС, і це доволі такий складний процес. Водночас у агросекторі є певна вже врегульованість, тож проліть світло нам на це питання.
6: Власне, ця історія довга триває вже, вона фактично із 2014 року, коли ми там проголосили асоціацію з ЄС, відповідно,

0: мали готувати свою нормативку у вигляді законопроєктів, яка відповідала всім вимогам структури Європейського Союзу. З точки зору європейської інтеграції, цей ринок для нас є цікавим. Ну, по-перше, те, що ми проголосили, що ми будемо членами Європейського Союзу, зазначено у нас в Конституції. А, власне, ми говоримо про досить такий широкий ринок споживчих продуктів, які можна було б реалізувати. І Україна, як аграрно орієнтована на експорт країна, звичайно, вбачає в цьому велику перспективу для того, щоб отримувати фінансові спроможності, в тому числі під час Великої війни. Але ж ми розуміємо, що просто зайти на ринок і сказати, що купити нашу продукцію, цього замало. Ми маємо відповідати певним стандартам якості, які працюють безпосередньо в Європейському Союзі. І тут складається вже друга додаткова, ну, така складова, яка потребує від нас таких серйозних фінансових вливань, на які на сьогоднішній день не всі готові в аграрному секторі, зокрема, якщо ми говоримо це про малий середній аграрний бізнес, адже там дуже велика кількість законопроєктів, які мають відповідати ветеринарним, фітосанітарним умовам, тобто фактично такої простежуваності продуктів, які пішли з поля до столу, і таким чином ми говорили про те, що європейський ринок для нас повністю ліберальний для того, щоб допуститися. І в цих умовах нам потрібно, звичайно, сьогодні формувати свою позицію. В умовах перемовин ми бачимо, що вже був відкритий перший кластер на шляху до євроінтеграції, але, напевно, самим складним буде саме аграрний, тому що він потребує не тільки від нас певних умов, да, виконання, але потребує певних умов від Європейського Союзу. Адже ми знаємо, що в рамках Європейського Союзу фермерські господарства в рамках єдиної аграрної політики отримують певну підтримку. На цьому етапі ми, як аграрна асоціація, Всеукраїнська аграрна рада разом з іншими профільними асоціаціями підготували свій перелік таких, знаєте, конкретних вимог, із якими звернулися до нашого уряду і комунікуємо в Брюсселі з Європарламентом і євродепутатами. Що він складається? Він з чотирьох пунктів, які, власне, відображають те, що сьогодні найбільше турбує. Ну, перше, це ті вимоги, які стоять, тому що, як я вже сказав, наприклад, в контексті використання засобів захисту рослин, нам потрібно буде в сільському господарстві, якщо керуватися європейськими нормами, скоротити порядка 100 речовин. Це серйозний фінансовий удар по технологічній карті аграрів, які працюють з певними засобами. Відповідно, це може призвести до серйозних ударів по майбутньому врожаю. Сьогодні ми оцінюємо, там, запровадження таких норм фактично може призвести до втрат найближчі роки від 2 до 4 мільярдів євро. Це, знову ж таки, наголошую, без того, що в нас немає ніякої підтримки. Тому ми говоримо, що ми готові виконувати, якщо ми стаємо членами Європейського Союзу, і на це дається перехідний період, там 10 років. Це не новизна, всі країни європейської зони, які вступали до Європейського Союзу, отримали перехідний період. Тому ми теж чітко хочемо розуміти, що якщо Україна стає членом Європейського Союзу, то ці перехідні норми з моменту вступу. Це важливо. Не на етапі перемовин, а з моменту вступу. Друге, ми говоримо про фінансові можливості. Коли ми кажемо, що Європейський Союз дотує, субсидує європейський бізнес, в тому числі малі середні господарства, то, власне, коли ми адаптуємось, ми теж маємо право претендувати в рамках єдиної аграрної політики на такі субсидії. Тепер, що в Україні вже створено виплатний фонд для товарних аграрних підприємств, і фактично вже зараз говорять, що з 2027 він почне наповнюватися. Ну, сподіваємось, це значно посилить і прискорить нашу роботу. Ну, третій момент, не тільки ж ми говоримо про виробництво аграрної продукції, а ми говоримо про розвиток там енергетики, продукції з доданою вартістю, які б можна було б інвестувати кошти в переробку. І, власне, тут нам би дуже допомогли в своїй роботі ці структурні фонди, які працюють в Європейському Союзі, які надають або на безвідсотковій основі, або з мінімальними відсотками фінансові можливості, і це дає можливість розвиватися підприємству. Четверте, ми говоримо про те, що якщо ми виконуємо всі ці зобов'язання, то, напевно, що буде логічно і правильно, щоб не виникали будь-яких вже заперечень з боку там наших країнів, сусідів, які ми чуємо час від часу, Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, про те, що українська продукція дуже сильно зайшла на європейський ринок, потрібно її обмежити і застосовувати індивідуальні обмеження по ряду продукції. Ні, якщо ми вже євроінтегруємось, виконуємо зобов'язання, то Європейський Союз має забезпечити повну ліберальну присутність української продукції на європейських полицях. І таким чином ми будемо бачити, що дійсно йде гармонізація з обох сторін, а не лише вимоги, які стоять перед українським товаровиробником. Бо, знову ж таки, в умовах війни, відсутності фінансування, я вже мовчу про аграріїв прифронтових фронтових територій, які кожного дня у війні, а які сіють, збирають під постійними обстрілами, залучати такі фінансові ресурси у них немає можливості для того, щоб адаптувати свою роботу до європейських стандартів. Тут нам потрібно дійсно готувати окремий такий, знаєте, перелік робіт, які б можна було б виконати саме для цих товаровиробників.
1: Дякую за пояснення. Хочу уточнити щодо першого перерахованого вами пункту. Оце скорочення до 100 речовин. Що тут мається на увазі? Це речовини, які використовують для вирощення певної агропродукції, але вони заборонені у ЄС. Чи чому?
0: Ну так, мова йде про те, що в Європейському Союзі є перелік певних речовин, які дозволені використовувати товарово виробниками при здійсненні польових робіт, обробітку, відповідно, культур. А у нас, відповідно, не будучи членом Європейського Союзу, є певний ряд продуктів, які адаптовані, які пройшли дозвільні системи. Це ж там не придумана історія. Це все продукти, які проходять там Держпродфітосанітарну службу, які отримують сертифікати на роботу. І, власне, ми робимо цю продукцію, продаємо її по всьому світу. Китай купує нашу продукцію. Тобто це не говорить про те, що вона якась неякісна. Але це є певний перелік продуктів хімічної складової, які дозволено використовуватись в Україні, в Європейському Союзі ні. Але знову ж таки є проблема. Якщо ми перейдемо повністю на європейські продукти в засобах захисту рослин, то там створиться катастрофічна криза, тому що їм самим для внутрішнього виробництва не вистачає тих засобів захисту рослин, які в них застосовуються. Тому ми кажемо, щоб не створювати ще й додаткові проблеми з дефіцитом, який і так уже зараз формується, бо коли зайде європейський ринок України потребуватимете цих там пестицидів, гібрицидів, то ми фактично опинимося в дуже складній всій ситуації. Тому ми просимо певний оцей відтермінований час для того, щоб повною мірою підготуватися і вже відповідати стандартам.
1: Ми спілкувалися з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, про те, як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: США та Іран підписали меморандум, спрямований на припинення війни. Чи стане цей документ інструментом для встановлення стабільного миру на Близькому Сході і що він включає? Це ми проаналізували із Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працює Влад Бундаш. Отже, я тут насамперед дам трішки контексту для нашої аудиторії. Справді, ось цей меморандум про взаєморозуміння, документ, який має покласти край війні на Близькому Сході, яка вже триває понад 3 місяці. Дуже цікавий факт те, що президент США Дональд Трамп скористався візитом до Версальського палацу в Парижі і під оплески присутніх поставив підпис на цьому меморандумі. Ось іранський президент підписав документ в Ірані. Я тут хочу поставити вам насамперед таке загальне питання. Ось, якщо подивитися саме на суть цієї угоди, на вашу думку, чи справді цей документ може покласти шлях на встановлення миру на Близькому Сході, зважаючи на ті умови і на ті передумови, в яких він був підписаний, тому що якщо все складеться і сторони виконують свої умови, я думаю, що нам варто ще й очікувати підписання документу, який буде певним чином називатися умовно мирний договір.
5: Ні, звичайно. Це меморандум про відкриття Ормузької протоки і тільки. І він може бути зірваний ще десятки разів, і війна в Лівані може стати на заваді, та інші обставини невиконання тією чи іншою стороною цих буцімто домовленостей. Ну і саме головне, ніяких домовленостей не відбулося, крім того, що погодилися обидві сторони відкрити Ормузьку протоку для вільного судноплавства. Ні ядерна угода, ні всі інші пункти, вони відкладені на цих 60 днів, коли може, коли будуть відбуватися перемовини і, можливо, буде щось підписано, а можливо, ні. Тому треба дивитися не на слова, не на гучні декларації, на те, присутні американські війська чи не присутні, в якій кількості, чи є авіаносні групи на Близькому Сході і так далі.
4: Це доволі цікавий момент, але я тут якраз читав матеріал з боку наших іноземних колег. Британська газета The Guardian і американські CNN проаналізували найтакі очікуваніші або найгостріші, як вони зазначили, найрезонантніші позиції 14-го пункту плану. Так? І тут є цікавий момент, що відразу після підписання США будуть знімати нафтові санкції з Ірану. І загалом там, коли читав, багато бачив, що США, по суті, на себе взяли багато зобов'язань, але є ремарка, як зазначили американські посадовці, що вони будуть це виконувати, якщо Іран не буде розвивати свою ядерну програму. І тут виникає запитання, кому більш вигідний цей договір? Ірану і США, чи США? Якщо аналізувати їхню суть.
5: Ну, якщо вони в такому вигляді будуть здійснені, в якому вони записані зараз в цих 14 пунктах, то, безперечно, Ірану. Це повна капітуляція і програш Сполучених Штатів. Це, в цьому нема сумніву, про це всі пишуть на Близькому Сході. І арабські країни Перської затоці перебувають в певному екзистенційному жаху від того, що відбулося, і від цих пунктів. Тому певні оглядачі регіональні пишуть, що тепер Ірану навіть не потрібно розробляти ядерну зброю, оскільки вони віднайшли механізм диктувати регіональні правила гри, перекривати в будь-який момент за своїм власним бажанням Ормузьку протоку, погрожувати своїм сусідам, знищити їхню інфраструктуру, як комунально, ну як ці станції по опрісненню води, так і індустріально, тобто нафтопереробні заводи і місця видобутку нафти чи газу. І їм нічого не треба робити, вони будуть просто погрожувати і збільшувати ставки, чим іранський режим завжди займався. А тепер вони зрозуміли, що це можна робити безкарно. Вони раніше думали, що це за це буде покарання. Тому, звичайно, Ірану це дуже вигідно.
4: Ось про ядерну програму ви влучно згадали. І тут хочу уточнити, тому що теж читав різну аналітику, і навіть прочитуючи ось ці 14 пунктів, насправді формулювання щодо ядерної програми Ірану, вони там для мене виглядають доволі розмитими. Ви вбачаєте тут певний ризик, що сторони, по суті, Америка, Іран по-різному трактують ось ці ключові пункти угоди? Тому що, насамперед, тут варто згадати, що Дональд Трамп, як сам казав, привід ось цієї операції проти Ірану якраз був те, що вони не розвивали або знищити ядерну програму Ірану.
5: Так, звичайно. І нагадаємо, що в 2015 році було заключено адміністрацією Обами з іранцями ядерна угода за участі європейців і Росії. І в 2019 році Трамп на своєму першому терміні її розірвав як жахливу. Ну, і там, до речі, виплили факти того, як іранці її порушували, як вони брехали, як вони таємно створювали додаткові можливості для збагачення урану. Тобто не можна сказати, що Трамп був не дуже правий. Але виглядає так, що зараз Трамп буде змушений підписати фактично те саме, що було підписано адміністрацією Обами тоді в 2015 році, як ядерну угоду. Та там буде передбачено певний контроль за тими ядерними об'єктами, які залишилися цілими, за центрифугами. Будуть встановлені камери і все таке інше, але це приблизно те саме, що було тоді, що Трамп сам власноручно розірвав. І за оцими розмитими формулюваннями ховається те, що насправді не вдалося нічого досягнути більшого, ніж те, що було підписано більше ніж 10 років тому.
4: А на вашу думку, ось ви кажете, так, констатуєте факт, що не було досягнення більшого і якихось прогресивніших домовленостей, але я бачу, як Трамп активно просував цю угоду, її підписання, і знову ж таки він демонструє її як якусь свою перемогу, що він там закінчив бог знає яку 10-ту чи 11-ту війну, але на вашу думку, які будуть маркери, де ми зрозуміємо саме із такої зовнішньої точки зору, що сам Трамп, його адміністрація, його команда зрозуміли, що починати операцію проти Ірану взагалі було помилкою?
5: Ну, я не знаю, які, за якими маркерами вони це зрозуміють. Я думаю, Рубіо все прекрасно розумів і до початку. Ну, от, питання в іншому, насправді. Що робити? Ну, вже те, що сталося, воно сталося. Починати чи не починати, тоді була ейфорія, тоді було, здавалося, що багато чого можливо. І насправді не можна сказати, що мало було досягнено. Ну, реально, ракетна програма Ірану дуже сильно постраждала. Завод по виробництву шахідів знищено, завод по виробництву твердого палива знищено. Але в результаті військової фактичної перемоги іранці знайшли оцей чарівний ключик, який називається Ормузька протока, а також арабські сусіди. От. І по факту, якби виходить, що виграв війну. Чи визнає Трамп це? Ніколи він цього не визнає. І індикатором буде, чи будуть Сполучені Штати виводити свою базу в Катарі, Аль-Убейд, чи базу в Бахрейні, найбільшу військово-морську базу, і дуже важливі свої спостережні пункти, наприклад, в Кувейті і Йорданії. Чого вимагає ця угода? Якщо вони будуть виводити, то це буде означати, що вони не засвоїли уроків цієї війни.
4: Ось ви на початку розмови зазначили, що загалом, на вашу думку, цей меморандум про взаєморозуміння, він не тягне за собою подальше підписання так званого мирної угоди між Іраном і Сполученими Штатами Америки. І чи можемо ми тоді констатувати, що, по суті, ця угода не гарантує стабільність в регіоні? Тому що, може бути, в будь-який момент все зірватися, і Трамп уже навіть сам казав, що якщо Іран почне атакувати, то він його просто розбомбить.
5: Та, безперечно. Ну, там є декілька таких рифів, підводних камінів. Перше, ізраїльтяни не збираються виводити війська з Південного Лівану. Так, бойові дії в Південному Лівані завершилися, принаймні на зараз там вони не тривають. Ізраїльтяни виконали вимогу Вашингтону про те, щоб війна стоп. Ну, от, але виводити війська – це трошки інше. А іранцям, крім всього іншого, от, вдалося прив'язати загальну угоду до ситуації в Лівані. Це їх безперечний успіх дипломатичний, і всі виявилися зараз заручниками цієї ситуації. І в тому, що в Лівані ситуація буде постійно, ну не постійно, буде, ну, не по... там будуть ексцеси, там будуть зіткнення, і іранці зможуть використати це для того, щоб сказати, що угода не виконується. От, це абсолютно точно. По-друге, самі перемовини можуть зайти в глухий кут. Там буцімто верховний лідер Шрахбар Мучтаба Хаменеї видав фетву про заборону вивезення високозбагаченого урану до 90%, який вони збагатили. Ну, інші кажуть, до 60%, але не суть. Факт в тому, що іранці відмовляються його віддавати, кажуть, ми самі будемо його розбавляти до безпечного рівня. Це і інші всі аспекти, пов'язані вже, власне, з ядерною програмою, можуть в переговорах зірватися, що буде означати, що кожна сторона може відновити бойові дії. Тому це меморандум, це не угода. Іранці відчувають, іранський істеблішмент, фактичне керівництво країни відчувають певний певну ейфорію, в якій вони можуть піти на загострення ситуації і на підняття ставок. Це може і добре, бо це зіграє проти них через крок, але в ближчій перспективі це безперечно призведе до зриву так званої угоди.
4: Це була розмова із Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
6: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на Громадському радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
2: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку о 8.15 говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. А о 9.10 з етнологиною Галиною Бондаренко поговоримо про традиції та вірування, пов'язані із святом Купала.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Баланс сил у Європі та підтримку України. Які наслідки ця політична подія може мати для європейської безпеки? Також у програмі «Огляд польських тижневиків» обговоримо авторську колонку головного редактора видання «Політика» про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі та використання української теми в політичній боротьбі. Також поговоримо про статтю тижневика «Плюс-мінус». Вона присвячена скандалу навколо заяви Анджея Шептицького, заступника міністра науки Польщі, про УПА та проклятих солдатів. Також до вашої уваги матеріал тигодніка «Варшава» про ризики надторанньої спортивної спеціалізації дітей і її вплив на здоров'я та їхній розвиток. Однак почнемо з випуску новин, який представить Сніжана Чернюк.
8: Дональд Туск нагадав слова Івана Павла ІІ про очищення історичної пам'яті. Польські підприємці закликають до спокою у відносинах з Києвом. Прем'єр-міністр Угорщини оголосив про початок операції «Очисний вогонь». Нехай очищення історичної пам'яті спонукає кожного надавати пріоритет тому, що об'єднує, а не тому, що розділяє, написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на платформі X. Прем'єр-міністр Польщі процитував заяву папи Івана Павла ІІ під час його візиту до Львова, який відбувся 25 років тому. У понеділок Римсько-католицька церква в Україні святкує 25-ту річницю візиту папи Івана Павла ІІ до країни. З цієї нагоди дві католицькі церкви в країні, Римсько-католицька та греко-католицька, організували церемонії, які триватимуть цілий тиждень. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до річниці у своєму допису на платформі X у понеділок. 25 років тому у Львові Іван Павло ІІ сказав: «Нехай очищення історичної пам'яті спонукає кожного надавати пріоритет тому, що об'єднує, а не тому, що розділяє. Щоби разом ми могли будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській спільноті, братерській спільноті праці та справжній солідарності, йдеться у допису прем'єр-міністра. 25-та річниця візиту польського папи Римського до України та призначення Туска на посаду збігаються зі суперечкою щодо позбавлення президентом Карлом Навроцьким президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Святий Іван Павло ІІ відвідав Україну з 23 по 27 червня 2001 року. Це був перший і останній візит глави католицької церкви до України. Папа відвідав Київ і Львів, зустрівшись з вірними римо-католицького та греко-католицького обрядів. Польські підприємці закликають до спокою у відносинах із Україною. Президент Конфедерації «Левіатан» Марек Гура заявив, що напруженість між Польщею та Україною шкодить інтересам обох країн. Він наголосив, що громадяни України підтримують польську економіку.
2: Ми єстечмо дуже важливим партнером господарчим для України.
8: Ми дуже важливий партнер для України економічний, але також підтримуємо Україну в мілітарних питаннях. Українців дуже багато в Польщі, 1,5 мільйона. Вони працюють у наших фірмах. Це дуже хороші працівники. Думаю, що якби не українці в Польщі, то багато з наших фірм, а особливо деякі економічні сектори, мали би серйозні проблеми. Марек Гура додав, що підтримка добрих відносин особливо важлива, оскільки польські компанії незабаром шукатимуть контрактів, пов'язаних із відбудовою України.
2: Ми мовимо направду о сотках мільярдів.
8: Ми справді говоримо про сотні мільярдів євро, які будуть складати інвестиції в інфраструктуру, у відбудову місту, цифровізацію, в енергетику. Тож це величезні інвестиції. І добре було би, якби також польські фірми спільно з європейськими партнерами брали в цьому участь.
2: Спільно з європейськими партнерами учасничали в тим предприємстві.
8: Рада підприємництва закликала до спокою у відносинах з Україною. Вона об'єднує 9 найбільших організацій, що представляють підприємців і роботодавців. Наразі раду очолює Конфедерація «Левіатан». Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив у парламенті про початок широкомасштабної операції під назвою «Очисний вогонь». Програми змін, які затвердженням уряду очистять країну від залишків попереднього уряду. Одним із найсуперечливіших елементів є спроба відкликання президента Угорщини Тамаша Сульока. Мадяр звинувачує чинного керівника держави в тому, що він був обраний попередньою політичною системою і не представляє нову парламентську більшість. Сам президент відмовляється добровільно піти у відставку, тому нинішня парламентська більшість запропонує конституційну поправку. Законодавчий пакет також включатиме положення про створення національного управління з повернення та захисту активів. Воно розглядатиме всі порушення, пов'язані з державними активами за останні 20 років. Цитую, «Я можу пообіцяти всім угорцям, бо це питання стосується нашої батьківщини. Ми боремося за майбутнє наших дітей та онуків. Дорогі співвітчизники, нехай почнеться очисний вогонь. Хай живе батьківщина», – говорив Петер Мадяр у парламенті. Лідер парламентської групи «Фідес» Гергелі Гуляш відповів, що Мадяр не бореться з мафією, а навпаки будує диктатуру. Усі закони та нормативні акти, що увійдуть до пакету, будуть опубліковані невдовзі на вебсайті уряду Угорщини.
7: Дякую, Сніжані, за випуск новин, а наш ефір триває. І продовжить його розмову мого колеги Олексія Бурлакова з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. Експерт коментував відставку прем'єр-міністра Великої Британії, адже ця подія безперечно вплине не лише на внутрішню політику країни, а й на всю Європу. Чи позначаться зміни в Лондоні на підтримці України, безпековій політиці та єдності західних союзників? Передаю слово моєму колезі.
3: Отже, британський прем'єр-міністр подає у відставку, і тепер, мабуть, що не тільки для однієї Британії може щось змінитися. Вся Європа так само, якщо не постраждає від цього рішення, то певним чином змінить свою політику. Так це чи не так, поговорили з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю.
9: Вітаю вас і вітаю всіх наших шановних слухачів.
3: Відставка прем'єр-міністра Великобританії. Я розумію, що це вплине на британську політику, принесе туди нестабільність, певно, але на Європу це яким чином може вплинути?
9: Ну, британська політика нестабільною вже є давно. Передусім тригером цієї нестабільності став жорсткий Брекзит. який не виходить з політичної повістки британців. Окрім того, що Стармер йде з посади прем'єр-міністра, про що він сам і оголосив, він ще і йде з лідерства лейбористів. От, враховуючи те, що його падаючий рейтинг почав лейбористам серйозно шкодити. І зараз з великою вірогідністю дійсно Британія вийде на нове коло внутрішньополітичного протистояння. Безумовно, для самої Британії це ризики, але, як бачите, внутрішньополітична повістка, вона переважує дуже часто безпекову доцільність і доцільність все ж таки посилювати свої політичні позиції. Ну, в принципі, щось дуже схоже відбувалося і в Угорщині нещодавно, і зараз відбувається в Польщі. Тому для сучасної електорально орієнтованої демократії це абсолютно тут немає нічого дивного. Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що окрім того, що подібна політична турбулентність б'є по самій Британії, вона ще і б'є болісно по загальноєвропейським інтересам, пріоритетам, враховуючи те, що зараз саме в Лондоні проходили перемовини за трьох європейських лідерів, відповідно Стармера, Мерца і Макрона, за участю президента України Володимира Зеленського, про потенційний початок нового перемовного трека про завершення російсько-української війни, який запускався паралельно з американським, який був за американської модерації. Більше того, сам Трамп, президент Сполучених Штатів, позитивно сприйняв цю ініціативу, по цілому ряду причин, перш за все, тому що це з однієї сторони можна наблизити якийсь політичний результат, враховуючи, що той самий дух Анкоріджа навіть Ушаков зафіксував, що його більше не існує. Ну, а з іншої сторони, знову ж таки, знімає з самого президента Сполучених Штатів таку монопольну відповідальність за дипломатичні ініціативи по врегулюванню російсько-української війни.
3: А чи може бути ця відставка наслідками тиску з боку Дональда Трампа або американської адміністрації? Бо ми багато разів дійсно були свідками такого відкритого негативного ставлення.
9: Не, я думаю, що ні, тому що в самій Британії до Трампа, до президента Сполучених Штатів, дуже неоднозначне ставлення. Чесно кажучи, Стармер поступово просто спалював свій політичний капітал. І зараз просто це логічний наслідок, скажімо так. Тому що, ще раз повторюю, якогось особливого сенсу у Трампа політично збивати Стармера по великому рахунку немає. Тим паче, наскільки я пам'ятаю, останню їхню особисту зустріч в овальному кабінеті Білого Дому, вона пройшла дуже конструктивно. І Стармер зробив все можливе і неможливе, щоб вона пройшла конструктивно. І навіть потім, коли задіяли королівських осіб в комунікації з Америкою, все це, направду, працювало. І працювало на руку Британії. Я думаю, що американського сліду тут немає. Це виключно наслідок того, що Стармер, знову ж таки, сконцентрував свої політичні активності не на внутрішньо-британських питаннях, перш за все, економічного сенсу, а знову зробив пріоритети, ставку на зовнішню політику. Що, відповідно, мало, ще раз повторю, для Стармера електоральні наслідки.
3: Ті люди, які можуть замінити Стармера на цій посаді, теоретично принаймні, я не хочу просити вас називати там конкретне прізвище або що, але є певне коло, яке теоретично може заступити, то чи з огляду на це коло можна зробити висновок, що політика зміниться? Я розумію, що нас цікавить більша частина цієї політики, яка стосується Східної Європи, України, Польщі і цього флангу НАТО.
9: Ризики такі існують, тому що навіть враховуючи те, що ми щойно сказали, що по суті Стармер заплатив втрачанням свого політичного капіталу, тому що він робив ставку на зовнішню політику, а не на внутрішню в Британії, чого вимагало суспільство. Тому логічно припустити, щоб хто не став би наступним прем'єром Британії, може врахувати цей негативний досвід. Навіть незважаючи на ті позитивні сигнали в певному перезавантаженні політики Британії стосовно Європейського Союзу, і навпаки, вже такого конструктивного ставлення Європейського Союзу до Британії. Направду, Стармер намагався стабілізувати цей трек, і в нього багато що вдалося. Так, якщо наступний прем'єр концентрується на внутрішній політиці, тоді не дуже зрозуміло, які будуть пріоритети стосовно Східної Європи, стосовно цієї позиції трьох європейських лідерів, відповідно, Британії, Франції та Німеччини, як нових модераторів перемовного процесу з росіянами по завершенню російсько-української війни. Чи Британія буде продовжувати намагатися реалізувати якесь умовно безпекове, в принципі, безпекове співробітництво поза межами Європейського Союзу, про яке казав свого часу Стармер, по об'єднанню Британії, в такий союз об'єднання Британії, Норвегії, Туреччини і України, ця ініціатива може просто стати на паузу. Хоча, як на мене, вона мега перспективна, враховує декілька регіонів, могла б стати певним стрижнем для такого стримуючого безпекового поясу Європи, була б дуже затребувана в Європейському Союзі як джерело безпеки, і відповідно не залежало б одночасно від такої шкідливої європейської бюрократії, де кожен може заблокувати навіть саму позитивну ініціативу. Тому ці політичні зміни в Британії безумовно наразі більше залишають питань, аніж надають якихось відповідей. Хоча з іншої сторони вони, ці зміни були прогнозовані вже раніше.
3: Ми бачимо останнім часом зростаюче напруження між Великобританією і Росією на морі, з одного боку. З іншого боку, бачимо, коли британські королівські морські сили арештовують російські судна тіньового флоту, цих випадків стає більше. І тут натикаємось на політичну нестабільність. Москва цим точно скористається.
9: Не сумнівайтесь, скористається, тому що ці затримання останнє під час проходження Ла-Маншу судна тіньового танкерного флоту Російської Федерації, це тільки, на жаль, але це тільки перша ластівка такої роботи системної з боку Британії. Протистояння Росії та Британії, знову ж таки, на морях, воно входить корінням далеко в свою історію, але знову ж таки до сих пір не дуже зрозуміло, як буде продовжена лінія, буде продовжена новим прем'єром. Тому що якщо це буде продовження треку перемовного, який був зафіксований нещодавно в Лондоні, про те, що Британія, Франція та Німеччина стають модераторами по завершенню російсько-української війни, тоді розраховувати не те, що Британія знову ж таки активно продовжить затримувати судна тіньового танкерного флоту Росії, навряд чи потрібно, тому що Росія у відповідь буде просто блокувати будь-які перемовні процеси. Як на мене, ці конкретні дії по тіньовому танкерному флоту Стармер використовував як якраз поштовх росіян до того, щоб вони сіли за конструктивний стіл перемовин. І я думаю, що навіть і сам Стармер би цю практику поставив би на паузу, якщо б Росія проявила певний конструктив і все ж таки сіла за стіл перемовин на тих базових 5 умовах, які були погоджені в Лондоні.
3: Олексій Буряченко, політолог і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Дякую вам за розмову.
9: Дякую вам.
1: Не гадаю, що це був Олексій Бурлаков, а наш ефір продовжиться. І далі на черзі огляд польських тижневиків.
7: Головний редактор видання «Політика» аналізує, як українська тема може стати одним із ключових елементів майбутньої парламентської кампанії в Польщі. Нагадаю, що наступні вибори тут відбудуться вже у 2027 році. Тим часом видання «Плюс-мінус» порушує питання про скандал навколо заступника міністра науки Польщі Анджея Шептицького. А тигоднік «Варшава» звертає увагу на іншу, важливу тему. Чи не знато рано сучасні діти починають шлях до професійного спорту? І якими можуть бути наслідки для їхнього здоров'я та розвитку? Сценарій написаний кирилицею. Так називається авторська колонка головного редактора польського тижневика «Політика». Міхал Шатковський пише наступне. Запам'ятайте, ви вперше прочитали це саме тут. Лейтмотивом найближчої парламентської кампанії не буде безпека, демографія чи реформи системи охорони здоров'я. Це буде кампанія про українців. Не про факти, звичайно ж, а про створеного в Кремлі хохла, якого поширюють корисні ідіоти та відверто проросійські політики. У цій історії українці їздитимуть на лексусах, відбиратимуть у поляків робочі місця, витіснятимуть їх з черг до лікаря та позбавлятимуть нематеріальних цінностей. Можливо, хтось зазначить, що люди, які приїхали до Польщі зі Сходу, відповідають за приблизно 3% нашого ВВП. Однак загалом я очікую змагань у тому, хто найбільше постарається зіпсувати їм життя. Перші спроби таких змагань ми вже мали можливість спостерігати протягом останніх тижнів, нагадує журналіст. Польська імперія так надулася, що майже вибухла, коли український інфлюенсер під'їхав на корветі до Морського Ока, а його співвітчизник виловив сома з озерця Балатон у Варшавському районі Прага-Полудня. Ні конференція єпископату Польщі, ні уряд, правда, не провели засідання з цих приводів, але хоча б у першому випадку прем'єр відреагував особисто, адже очевидно, що інфлюенсер на корветі завдав удару польським державним інтересам. Іронізує головний редактор видання «Політика». Далі Міхал Шатковський зазначає, що так, обоє українців порушили закон та заслуговують на покарання. Однак депортація та заборона на в'їзд до Шенгенської зони на 5 років – це не єдина санкція, яку має у своєму розпорядженні польська держава. І набагато краще було б, як наголошує публіцист, аби покарання були співмірні правопорушенням. Однак він наголошує, що тут зовсім не йшлося про справедливість, а лише про демонстрацію. Ось рішучий польський уряд показує українцям, де їхнє місце. Так, ви у нас в гостях, але не розраховуйте на те, що до вас ставитимуться так само, як до поляків, продовжує журналіст. Я частково розумію, чому уряд робить те, що робить. Вибори вже не за горами, а опитування однозначні. Все менше опитуваних оцінює присутність українців позитивно, а все більше негативно. Коли на початку року Центр дослідження громадської думки запитав поляків, чи Польща має приймати біженців з території, охопленої війною, ствердно відповіли 48% опитаних. Це найгірший результат від моменту анексії Криму у 2014 році, пише Міхал Шатковський. І тут публіцист переходить до внутрішньої політики та зазначає, що, на його думку, правлячій коаліції не вдасться осідлати хвилю антиукраїнських настроїв так вміло, як це робить опозиційна партія «Право і справедливість», не говорячи вже про Грзегорза Брауна. На рівні фактів коаліція 15 жовтня розв'язує проблему, якої нема. У Польщі немає проблеми ні зі злочинністю серед українців, ні з так званими welfare queens, тобто особами, які живуть за рахунок соціальних виплат. Згідно з даними, українці сплачують більше внесків до фонду соціального страхування. А на кожне злоте, яке вони отримують у межах програми 800+, вони сплачують до бюджету 5 злотих 40 грошей. Справжньою проблемою Польщі буде той момент, коли закінчиться війна і українці повернуться додому. Хто їх замінить? Адже зрозуміло, що без них Польща не зможе підтримувати такий рівень економічного зростання, як сьогодні. Попереджаю у своїй авторській колонці головний редактор «Політика» Міхал Шатковський. Чи можемо ми відкинути націоналізм? Стаття під таким заголовком була опублікована у виданні «Плюс-мінус». Публіцист Томаш Терліковський пише про скандал, який розгорівся навколо заяви Анджея Шептицького, який нібито порівняв проклятих солдат з українською повстанською армією. Реагуючи на ці слова, представники правої політичної сцени закликали до відставки заступника міністра науки Польщі. Але не лише його самого, а й увесь уряд. Чому в цьому уряді залишаються українці, які ображають поляків? Питав Пшемислав Чарник, кандидат на посаду прем'єра від опозиційної партії «Право і справедливість» під час наступних виборів. Своєю чергою журналістка Польса Дорота Гаврилюк дивувалася, як це можливо, що людина українського походження, яка представляє українські інтереси, обіймає посаду заступника міністра в польському уряді. Ці заяви надзвичайно ясно демонструють, що з точки зору націоналістичної дискусії польські праві повернулися до стану раннього Дмовського і, на жаль, не пропрацювали досвід родини Шептицьких, історія яких ідеально демонструє, наскільки складні та заплутані долі українців та поляків, пише Томаш Терліковський. Публіцист видання «Плюс-мінус» наголошує, що варто почати з того, що заяву Шептицького неправильно зрозуміли. Його звинувачують у тому, що він порівняв, а навіть більше, зрівняв проклятих солдатів з солдатами УПА. Однак професор та заступник міністра науки насправді нічого такого не сказав, наголошує публіцист. Тут видання цитує відповідь Анджея Шептицького на запитання ведучого радіостанції ТОК-ФМ. Попри те, що ми скажемо про волинську різанину, вони боролися за незалежність України. Боролися в межах цієї української колективної уяви, перш за все, з совєтами, і ця боротьба була безнадійною. Це були якоюсь мірою, з усіма позитивними та негативними конотаціями цього слова, українські прокляті солдати. Ці слова, як стверджує Томаш Терліковський, стосувалися не фактів, а української колективної уяви. Незалежно від того, подобається це комусь чи ні, воно, власне, так і є. Представлення не обов'язково означає виправдання. Через декілька днів сам Анджей Шептицький пояснив. Я думаю, що в цьому висловлюванні було недостатньо одного елементу, а саме чіткого підкреслення, що це не моя думка науковця і що це не позиція польського уряду. Це моя думка на тему того, чому українці чи частина з них ставиться до УПА як до формації, яка боролася перш за все з Москвою. В своїй статті Томаш Терліковський описує також історію роду Шептицьких, з якого походило багато заслужених київських митрополитів, єпископів, львівсько-галицький, перемиський, а також архімандритів, засновників монастирів чи бібліотек. З цього роду походить, зокрема, Роман Шептицький, відомий нам як Анджей Шептицький, греко-католицький митрополит. Тим часом його брат, генерал Станіслав Шептицький, був міністром армії в часах Другої Речі Посполитої. Саме тоді, коли інші міністри утримували його брата за кордоном, не дозволяючи йому повернутися до Польщі. А потім роками через конфлікт з Юзефом Пілсудським вів бізнес. Польська індексія гостро атакувала його через ідентичність брата. Автор задається питанням, як виглядали стосунки у такій родині, де частина братів обрала українську ідентичність, а інша залишилася вірна виборові дідуся та бабусі і мала польську ідентичність. Можна сказати, що вони були взірцеві. Лише Томаш Терліковський, наголошуючи, що усі члени родини поважали вибір інших. Додаток до газети «Виборча» під назвою «Тигоднік Варшава» публікує інтерв'ю з Матеушем Струсем, дитячим нейрохірургом із дитячої клінічної лікарні Варшавського медичного університету. Розмова присвячена дітям, яких батьки надто рано віддають займатися професійним спортом. Лікар наголошує, що навіть якщо не йдеться про професійний спорт, нині помітна тенденція. Батьки відправляють дітей на спортивні тренування занадто рано. До нашого відділення потрапляє багато дітей зі спортивними травмами. Вони запитують, чи можуть повернутися на поле, корт або продовжити тренування. Уже у віці 4-5 років у них розплановані тренування. Вони регулярно відвідують спортивні заняття. Однак найчастіше це стосується дітей віком від 9 до 12 років, говорить Матеуш Струсь. Водночас лікар зазначає, що саме 12-річний вік найчастіше вважають відповідним для початку занять професійним спортом. Кістки ростуть приблизно до 16 років, а росткові пластинки і росткові хрящі дуже вразливі до перевантажень. Якщо дитина занадто рано починає спеціалізуватися на певній дисципліні і роками виконує одні й ті самі рухи, це може позначитися на її здоров'ї через 20 чи 30 років. Сьогодні в неї може нічого не боліти, але згодом можуть виникнути проблеми з хребтом, суглобами або загалом з опорно-руховим апаратом. І другий аспект, який, на мою думку, є найважливішим – це емоційний розвиток, говорить в інтерв'ю «Тигоднік Варшава» Матеуш Струсь. Як наголошує нейрохірург, префронтальна кора головного мозку розвивається протягом багатьох років, навіть до 25-річного віку. Саме вона відповідає серед іншого за оцінку ситуації, планування, а також за те, як ми справляємося зі стресом чи конкуренцією. Коли ми формуємо в дитини відчуття, що вона повинна перемогти, що має бути кращою за інших, то вона не оцінює цю інформацію так само, як доросла людина, пояснює фахівець. Можливо, не кожен має бути дитиною вундеркіндом. Можливо, іноді краще спокійно йти власною дорогою. Здається, саме до цього ми повинні заохочувати молодих людей. Не до того, щоб вони якнайшвидше стали найкращими, а до того, щоб те, чим вони займаються, приносило їм щастя, і щоб у них вистачило сил робити це багато років. Підсумовує в інтерв'ю Матеуш Струсь, дитячий нейрохірург із дитячої клінічної лікарні Варшавського медичного університету. І на цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. З Варшавської студії для вас працювали ведуча Дар'я Юр'єва, а за режисерським пультом Ельжбєта Рожицька. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
0: Реальність, у якій доводиться виборювати право.

0: на громадському радіо.
1: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Російські війська майже 70 разів обстріляли 33 населені пункти Сумської області. Що відомо про постраждалих та руйнування, говоримо з Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею сумського видання «Кордон Медіа». У студії для вас працює Анастасія Середа. Вранці 22 червня військові завдали ракетного удару по Білопіллю. Росіяни б'ють по Білопіллю вже не вперше. Що відомо? Розкажіть детальніше, бо із відкритих джерел говориться, що пошкоджені заклади освіти. Чи немає серед постраждалих дітей?
5: Місто Білопілля знаходиться у 7 кілометрах. 7-8 від державного кордону, власне, десь там приблизно і приходить лінія фронту, а в такій близько до лінії фронту немає дітей в навчальних закладах вже 5-й рік, тому ні, в школах не було дітей, однак в школах були працівники. Нам відомо про те, що 4 з них постраждали.
4: І ще один такий гучний випадок, який стався в Шостинському районі сьогодні. Унаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Що відомо про членів родини? Бо повідомлялося, що це була багатодітна родина.
5: Так, це була багатодітна родина. Це от бабуся, яка загинула, власне, жила, також жив. А чоловік з другою, в яких було 3 дітей, двоє дітей було у чоловіка від спільного шлюбу, від попереднього шлюбу, який він виховував, і одна донька була у жінки, власне, от яка теж перебувала у другому шлюбі, і спільно подружжя виховувала 3 дітей. Вони жили у будинку, і російський дрон, попередньо це був Шахед, поцілив прямо у будинок, тобто безпосередньо пряме точкове влучання, це не збиття, не падіння, не випадковий удар, це прицільний удар по будинку. Жили цивільні, де жила родина з дітьми. Як ви вже сказали, один з хлопчиків загинув разом зі своїм батьком і бабусею. У другого хлопчика травмована нога. І дівчинка зараз у складному стані. Її готують до того, щоб транспортувати в Охматдит. Ну, власне, готують до цього, бо стан реально складний. А мама теж дівчинка отримала поранення і зараз у лікарні.
4: Ви згадали про транспортування, і тут виникає питання, а яка зараз ситуація з логістикою на Сумщині? Чи є можливість транспортування? В ЗМІ часто з'являються повідомлення про обстріли російськими військами залізниці. Один із наймасованіших ударів по залізниці, я нагадаю, що був 12 червня. Окупанти тоді атакували інфраструктуру та станції на Сумщині безпілотниками, внаслідок чого загинула працівниця. Перед цим військові РФ завдавали удари по Конотопу, тоді було пошкоджено локомотивне депо, а працівниця залізниці зазнала теж, загинула дорогою до укриття. Ще кілька залізничників дістали поранення. То наскільки часто інфраструктура Сумщини нині опиняється під російським обстрілами?
5: Дивіться, ну, інфраструктура Сумщини – це таке дуже широке поняття. Для тих, хто нас слухає, для тих, хто менше знайомий з Сумщиною, я трохи додам контексту. Сумщина зараз має найбільший державний кордон спільно з Російською Федерацією. Це 564 кілометри спільного кордону. І фактично, рахуйте, це все лінію бойового зіткнення. Не скрізь це активні ділянки фронту. Зовсім ні. Тобто активних ділянок фронту в нас дві у Сумському і Шосткінському районі. Все інше

0: лінія кордону є просто такою лінією, якби зіткнення з ворогом, менш активного, скажімо так. Логістики, транспортні шляхи, автомобільні і залізничні, які простягаються ближче до державного кордону, приблизно там в 20 кілометрах від державного кордону, вони абсолютно всі є в зоні дії ворожих дронів. Тобто туди дістають ворожі дрони досить легко. Власне, частина цих доріг затягнута сітками, однак від великих дронів, великі я маю на увазі, там Lancet, Shahed, типу такого, вони не захищають. Переважно такі дрони атакують саме залізницю. На жаль, я не пригадаю тижня за останні півроку, коли б наша залізниця не була атакована. Хочеться, звичайно, додати, що ситуація у порівнянні, наприклад, з березнем, з квітнем цього року значно покращилася. Тобто завдяки тому, що працюють наші сили оборони, ППО, і я не буду вдаватися в подробиці, як це все відбувається, однак ми бачимо зміни. Тобто та ситуація, яка є на залізниці зараз, вже набагато краща за ту, яку ще в березні ми мали, і вона здавалася критичною. Навіть нам відомо про те, що Укрзалізниця розглядала взагалі.
1: А як загалом сум'яни реагують на... Як загалом сум'яни реагують на повітряну тривогу? Бо ясна річ, що питати про те, як часто вона і як довго, ймовірно, це безглуздо, бо ясна річ, що... Дуже тривалі тривоги на Сумщині, і дуже часто не проходить і дня, щоб вони не лунали. Чи не виникає у людей ось цього відчуття, що воно ж все одно пищить постійно, треба жити це життя?
0: Дивіться, сумчани живуть в умовах, коли тривога є 24/7. Вона не вимикається ніколи. Навіть в ті моменти, коли офіційно тривоги немає, загрози постійно зберігаються. До міста Суми, якщо ми говоримо безпосередньо про місто Суми, до лінії бойового зіткнення менше 20 кілометрів. До міста долітають як ворожі каби, які, в принципі, можна передбачити і увімкнути тривогу. І ті ворожі дрони, на які теж може зреагувати система ППО і увімкнути тривогу. Або ж тривога не вмикається, а вмикається в місті оголошення, що є загроза застосування ударних БПЛА. Тобто тривога є постійно, час від часу з'являються такі оголошення. Але якщо ми говоримо про менші дрони, особливо ті, які на оптоволокні, тобто ті, які долітають, на жаль, до Сум ще з квітня місяця і становлять небезпеку для мешканців Ковпаківського району, для мешканців мікрорайонів Лука і Баранівка, це от та частина, яка ближче до лінії фронту, то там, звичайно, ми не можемо говорити про тривогу. Небезпека є 24/7.
1: А чи спостерігається через обстріли в Сумах перебої в роботі транспорту чи надання комунальних послуг? Як загалом живе місто?
0: Слухайте, місто живе нормально. Якщо говорити для прифронтового міста, я би сказала, навіть місто живе. Щодо комунального транспорту, бувають перебої, коли є пошкоджені тролейбусні лінії. Тоді на певний час саме в тролейбусному сполученні є перебої. І ті тролейбуси, які не можуть їхати автономно, без живлення, вони не курсують. Власне, це все.
1: Не можу не спитати вас про те, як активно евакуюються із небезпечних населених пунктів Сумщини жителі, для тих, хто лишається, в яких умовах вони живуть. Знаю, що кореспонденти Кордон Медіа неодноразово їздили в гарячі точки і висвітлювали події там і життя людей там.
0: Половина редакції Кордон Медіа насправді внутрішньо переміщені особи, в тому числі з прикордоння, і, мабуть, у кожного з нас є хтось із родин, рідних чи близьких, які досі залишаються жити у прикордонних населених пунктах. Щодо небезпечних, знаєте, мабуть, зараз небезпечні всі населені пункти, які знаходяться у 50-кілометровій зоні від державного кордону на Сумщині, тому що, фактично, це всі населені пункти, куди так чи інакше дістають російські дрони з певною регулярністю. І якщо навіть сьогодні цей населений пункт умовно безпечний, не факт, що таким він буде завтра. Як живуть люди? Живуть.
1: Пристосовуються. А тут питання ще в тому, чи працюють магазини, чи довозять воду, їжу. Ясна річ, чи там з городину можна щось в літній період, але як почне холоднішати, то умови будуть іншими.
0: Люди живуть в таких умовах уже п'ятий рік. Більшість тих, хто живе у прикордонних населених пунктах, це ті люди, які вже евакуйовувалися і повернулися. І знаєте, все залежить насправді від місцевого самоврядування, від активістів, від волонтерів. Тобто, якщо місцеве самоврядування, якщо голови громад, голови сел певним чином турбуються про людей, то в людей все є. Якщо ми говоримо про ті населені пункти, куди фактично неможливо доїхати і куди ризик доїхати і довести продукти, він не співмірний з тим, щоб ризикувати життям. Тобто все, що рухається в напрямку цього населеного пункту, воно фактично знищується ворогом на 90%. То там людям цивільним скидають їжу, ліки, такі собі гуманітарні набори за допомогою дронів.
1: Російські війська майже 70 разів обстріляли 33 населені пункти Сумської області. Що відомо про постраждалих та руйнування, ми поговорили з Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею сумського видання «Кордон Медіа». У студії для вас працювала Анастасія Середа.
2: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив проєкт цивільного кодексу із ЛГБТК+ спільнотою. Що відомо, розпитаємо у голови правління громадської організації «Київ Прайд» Анни Шаригіної. У студії для вас працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з вами з першого питання, що під час зустрічі Зеленський пообіцяв посприяти організації зустрічі з представниками спільноти з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Зустріч уже відбулася, і на ній обговорювали проєкт цивільного кодексу. І цікаво...
5: Взагалі, вибачаюсь. Вибачте, будь ласка, але це не зовсім точна інформація. Я хочу її одразу виправити.
1: Так, будь ласка, дякую.
5: Зустріч з спікером Верховної Ради відбулася до того, як президент пообіцяв посприяти їй. Тож, не знаю, чи є така аж причинно-наслідкова залежність в цих двох.
1: Дякую за поправку. Дякую. Якщо говорити, в принципі, про ось цю зустріч, так, незалежно від того, відбулася вона за сприяння, так, або ж все ж таки відбулася напередодні, хотілося б дізнатися її деталі. Які вимоги спільнота озвучила на зустрічі щодо проєкту про збереження чинного законодавства в сімейному кодексу та врахування прав ЛГБТК+ спільноти?
5: Наша основна вимога щодо цього законопроєкту – це, власне, не знаю, переглянути його. І вона наразі виглядає так, що лишається, тому що депутати апелюють до того, що вони не готові запровадити інститут цивільних партнерств навіть і закласти певні підвалини в цивільному кодексі. І вони відмовляють будь-кому з акторів ЛГБТК-руху, навіть коли ЛГБТК-військові запитують, і пояснюють, яка, власне, дуже-дуже життєво необхідна є причина для того, щоб ми це вимагали. Депутати лишаються глухими. Тому зустріч відбулася доволі, як це, відкрито, і пан спікер був приязним, і, власне, виглядало так, що він чує очікування ЛГБТК-спільноти, але він не запропонував жодних суттєвих змін, які ми очікуємо. Да. І це з нашого боку це вимоги прибрати посилання на доброзвичайність і закласти підвалини підґрунтя для інституту цивільних партнерств.
1: І наскільки я зрозуміла з матеріалів із відкритих джерел, що попередньо було підтверджено підтримку двох важливих вимог спільноти – це повернення чинного визначення сім'ї та виключення положення про фактичний сімейний союз як проживання чоловіка і жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Чому це важливо для спільноти? Можете детальніше на цьому зупинитися?
5: Ви знаєте, там було дуже багато виправлень, і це, я би не сказала, що це якісь наріжні камені, які ми вимагаємо, але це от стосується, власне, того, що наразі є сім'єю. І ситуація наступна, що Лебединка спільнота вимагає повної рівності, рівних прав і можливостей, таких самих, які є у всіх громадян, крім людей з гомосексуальної орієнтації та трансгендерної ідентичності. І наша вимога щодо шлюбної рівності, вона стосується змін, які необхідно внести в Конституцію України. Але наразі це є неможливим через воєнний стан. І тому ми говоримо про інститут цивільних партнерств як про проміжний крок до цієї рівності, до виправлення цієї дискримінаційної норми. От і тому, ну, частиною цього питання є визначення сім'ї, яке є в різних документах України. От і для того, щоб власне утворювати інститут цивільних партнерств, ну важливо, тобто цивільне партнерство, воно передбачає визнання сім'єю двох людей. На різних, ну, типу, на основі різних їхніх стосунків. От тому щодо цих норм було внесено пропозицію, але вони не головні, розумієте? Це скоріше виглядає як така, ну, не хочеться погані метафори приводити, ну, скажімо так, як такий компроміс, який не коштує Верховній Раді нічого. І основне, що не зрозуміло, кому заважає інститут цивільних партнерств, якщо гетеролюди, наприклад, не хочуть його мати, то вони можуть ним не користуватися, розумієте? Тобто він не є таким, який виключає чиїсь права, розумієте? От про що важливо розуміти.
1: Тобто,
5: важливо,
1: якщо я правильно зрозуміла вас, то по суті від цієї зустрічі очікувалося більше?
5: Ну, взагалі-то там реалістами, може песимістами ні, але, звісно, в ідеалі результат мав би бути інакшим.
1: А які ще пропозиції, які були озвучені на зустрічі, вони перебувають на розгляді? Який дедлайн пообіцяли щодо них? Чи не було ніяких конкретних рамок щодо того, коли питання буде вирішено?
5: Це справа. При всій повазі до пана спікера, і дійсно це була дружня розмова, якби формальна, але, напевно, найбільш дружня з усіх, що ми раніше мали з представниками влади. Але менше з тим, це не матиме, мені здається, суттєвого політичного впливу. Отже, і гарантій якихось або обіцянок щось конкретне зробити озвучено не було. Тому Олександр Деменко, керівник ЛГБТІК військових, знову підняв це питання, на коли була можливість поставити його пану президенту. Тому що питання не вирішене і виглядає так, що воно не рухається. Тобто воно, як знаєте, як
1: тобто,
5: таке,
1: по суті,
5: що
1: про нього говорять, але нічого не роблять.
5: Так, так. І мені здається, що пан спікер запросив ЛГБТІК спільноту більше не для того, щоб висмикати наші очікування чи вимоги, а скоріше, щоб пояснити свою думку. Ну, його думка зрозуміла, він це пояснював багато разів. Ми читаємо соцмережі. От тому да так, от
1: і я хочу обговорити з вами ще один цікавий пункт, який, я думаю, дуже хвилює спільноту. Це я знаю, що запропонували визнавати укладені за кордоном одностатеві шлюби і партнерства та інтегрувати інститут зареєстрованого партнерства до цивільного кодексу. А чи обговорювалось, можливо, яким чином все це можна врегулювати законодавчо? Або, можливо, ви розкажете зараз нам в ефірі, яким чином це можливо було би зробити в Україні?
5: Дивіться, що це частина нашого шляху європейської інтеграції. І це, розумієте, по-простому, якщо я би пояснювала, то я би сказала таке. Коли ми укладемо, ну, там, договір про вступ до Євросоюзу, там, підпишемо всі необхідні документи, спочатку виконуємо всі вимоги, то очевидно, що до нас захочуть їздити європейці, наприклад, більше, що, можливо, відбудуться або навіть наймовірніше відбудуться більше такого обміну людського між Європейським Союзом і Україною, відбудуться, можливо, інвестиції в економіку України, поїдуть люди знову-таки представляти ці гроші, які підуть в Україну. І от ці люди, які приїжджають, вони мають мати певні статуси відповідні, тобто вони підпорядковуються українському законодавству. вони а вже ж мають мати перед цим законодавством адекватний статус. І якщо це сім'я, то ну відповідно вони мають визнаватися сім'єю і в Україні також. Ну і ще такий цікавий нюанс, який би я хотіла, на якому би я хотіла наголосити, що в Конституції України зазначається, що сім'я є важливою цінністю для держави і тому охороняється державою. І також, ну і саме через це ЛГБТ-ка спільнота, напевно, що можна сказати, не розуміє, чому їхні добровільні стосунки між дорослими людьми, які мають всі ознаки сім'ї, не можуть вважатися державою сім'єю, не можуть бути такими самими цінними, не знаю, як інші сімейні стосунки. От. Ну і повертаючись до питання реєстрованих за кордоном шлюбів, ну скажу відверто, я не юристка, я не певна, не знаю, як це має бути врегульовано на рівні там законодавства чи Верховної Ради, але я знаю, що така практика існує, і вона є, тобто в багатьох країнах це стало найпершим кроком на шляху до шлюбної рівності, саме не інститут цивільних партнерств, а визнання шлюбів, укладених за кордоном.
1: І ще один аспект, тут Володимир Зеленський говорив про те, що потрібно пояснювати суспільству та говорити щодо толерантності до ЛГБТК плюс спільноти, так, і сказав, що питання рівності прав не повинно залежати від упереджень минулих століть. І отут у мене питання виникає, а чи, на вашу думку, достатньо активно проводяться ось ці, роз'яснювальні роботи з суспільством? Тому що ну багато хто, не розуміючись на темі, просто транслює ось ці всі наративи, які ми, до речі, озвучили на початку розмови, да, які в тому числі і Росія намагається в український інформпростір закинути. То, на вашу думку, чи достатньо влада та або там держава як така роз'яснює тему прав ЛГБТ-спільноти, так, і загалом з приводу того, яким чином, ну, тобто, право на рівність в цьому плані?
5: Так, так. Тут я би хотіла в першу чергу подякувати пану Володимиру Зеленському в момент, коли він це сказав, хоча мені здалося, що йому там неочікувано було це питання. От. Але в моменті, як він почав говорити, я як активістка з 20-літнім досвідом, як лесбійка відкрита, я відчула просто, мені здалося, що в цей момент моє життя прям дуже як висить на волосині буквально. І залежить просто, ну якби таке от маленьке персональне життя залежить від висловлювання цієї однієї людини. І мені було дуже страшно. Потім, коли Володимир Зеленський озвучив цю свою думку, я була дуже... Мені здалося, що нарешті, напевно, це вперше в мене було таке відчуття глибоке, що, ну, можливо, ці 20 років я працювала, ну, не дарма. І всі ті люди, які вигоріли, пішли з активізму, всі ті люди, які не відкрилися або відкрилися і боролися, вони теж робили це не зря. І це я хочу підкреслити, що це перше відверте висловлювання на підтримку рівності від найвищої, ну, від першої особи держави Україна. І я вважаю це дуже сміливим кроком, зокрема через те, що дуже багато людей, і я чула це багаторазово, говорять про не на часі, про те, що війна, і що треба боротися за інше, за різне, і що Володимир Зеленський не злякався цього питання, не почав увілювати, як вугор на пательні, а все-таки нарешті хтось це сказали вголос, бо це дуже-дуже назріле і на часі така думка від лідера держави.
1: Вибачте, ви щось хотіли? Так, продовжити. Я просто хотіла уточнити вас з приводу того, можливо, ви відзначите тенденцію з приводу того, так, як за роками в Україні змінюється ставлення до ЛГБТК і плюс спільнот, так, з приводу сприйняття їх в суспільстві і їхніх прав, тому що ви сказали, що дуже переживали за відповідь Володимира Зеленського. Тобто для вас стало неочікуваною, так, якою може бути його відповідь?
5: Так. Це було взагалі неочевидно. І я думаю, що він міг, як політик, в нього достатньо і словарного запасу, і ерудиції, щоб вигадати щось менш таке однозначне, сказати, ну, бла-бла-бла, не на часі бла-бла-бла, подивимось після війни, і от таке все. Але він цього не зробив. І я в цей момент, знаєте, я згадала, я була на конференції активістів-активісток ЛГБТ-руху європейського, і вони, ну, часто ставлять дивні запитання, і от одна з активісток запитала, а чим, ну, ти що ти думаєш про Зеленського, знаєте? От, а я кажу, в смислі, що я думаю про Зеленського, це наш президент. І от я вперше, як, ну, якби, як от просто, якби людина, не знаю, як це інакше сказати, в цей момент, коли Володимир Зеленський це сказав, я відчула і справді те, що може стояти за словами, що це мій президент. Бо я вперше відчула, що президент нарешті представляє і мої інтереси також. От. І це дуже важливо, правда. Я вважаю, це історичний момент.
1: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив проєкт цивільного кодексу із ЛГБТК+ спільнотою.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
6: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
9: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Новини дізнаються на Громадському радіо.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Запоріжжі за минулу ніч внаслідок російської атаки сталося кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередніми даними, російський удар пошкодив приватний будинок, станцію технічного обслуговування та автозаправну станцію. Також загорілися автомобілі на території приватної стоянки. У Запорізькому районі пошкоджень зазнали житлові будинки та господарські споруди. Рятувальники ліквідували займання, спричинені обстрілом. По медичну допомогу звернулися двоє місцевих жителів, 70-річні чоловік та жінка. Також попередньо повідомляється ще про одного постраждалого. На місцях ударів продовжується робота екстрених служб. За минулу добу російські війська вбили 3 мирних жителів Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, 2 людей загинули в Дружківці, ще 1 людина у Слов'янську. Крім того, внаслідок російських обстрілів 1 людина дістала поранень. Місцева влада закликає жителів прифронтових громад евакуюватися до безпечних регіонів України, оскільки Донецька область залишається одним із найбільш небезпечних регіонів країни. Російські війська щодня завдають ударів по містах і селах області, використовуючи артилерію, авіацію, ракети та безпілотники. У тимчасово окупованій Керчі після повторної атаки безпілотників спалахнули нові пожежі на території морського порту. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. За його словами, осередки займання також зафіксовані в районі порту Кавказ у Керченській протоці, на підстанції Насосна і в Ічкінському районі окупованого Криму та на Арабатській стрілці. Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється. Напередодні 21 червня після масованої атаки Сил оборони України в Керчі вже виникала масштабна пожежа на території морського порту. Також повідомлялося про займання в районі порту Кавказ та на одному з військових об'єктів окупантів. Крім того, через протоку зупинили переправу. У травні 26-го року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні сягнула найвищого рівня від початку повномасштабної війни. Про це під час засідання Радбезу ООН заявив помічник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Мохамед Халед Хіарі. За його даними, лише у травні в Україні загинуло понад 274 цивільні людини, ще 1763 були поранені. В ООН наголошують, це найвищий місячний показник жертв серед мирного населення з квітня 22-го року. Причиною називають посилення російських повітряних атак по українських містах та цивільній інфраструктурі. За інформацією ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії підтверджено загибель понад 16 тисяч цивільних, серед них майже 800 дітей. Ще понад 46 тисяч людей зазнали поранень. Водночас в ООН зазначає, що реальна кількість жертв може бути значно більшою. Україна готова до прямих переговорів із Росією, але наше терпіння не безмежне. Таку заяву під час засідання Ради безпеки ООН зробив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Радбез зібрався на екстрене засідання для обговорення останніх російських атак проти України, зокрема ударів по території Печерської лаври. За словами дипломата, Україна пропонує повне припинення вогню вздовж лінії фронту, незважаючи на це з великим компромісом. Водночас Київ може переглянути свою позицію, якщо міжнародна спільнота і надалі займатиме вичікувальну позицію. Мельник також підкреслив, що останні місяці продемонстрували вразливість російської військової інфраструктури. За його інформацією, пошкоджено майже 40% російських нафтопереробних потужностей, а російська система протиповітряної оборони не здатна повністю захистити навіть військові об'єкти довкола Москви. Мельник також закликав Росію вивести війська з окупованих територій України, заявивши, що Москва не зможе утримати захоплені території. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а нарешті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви… Нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
10: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Той самий ранок. На громадському радіо.
12: Вітання усім слухачам та слухачкам громадського радіо. 8:10 на годинниках по Україні. Традиційно о цій порі ми по буднях стартуємо з прямим етером. І сьогодні той самий ранок для вас. До 10-ї години веду я Мар'яна Чорнієвич, мені допомагає звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Як завжди, я закликаю вас не бути осторонь, не бути пасивними, обрати активну позицію навіть у слуханні нашого етеру, якщо маєте на те сили і змогу, і доєднуватися своїми запитаннями до гостей, з якими ми спілкуємося. Якщо будуть питання, пишіть їх на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру 0800-30-40-33. Чекатимемо на зворотній зв'язок. А поки розповідаю, про що ж говоримо сьогодні. Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку незабаром говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. Після 8 років паузи у Києві нарешті відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Чому держава досі не створила повноцінного простору пам'яті про Майдан та що заважає будівництву? О 8:30 говоримо про це з директором Музею Майдану Ігорем Пошивайлом. Українська енергетика пережила найскладніший період. Чи головні виклики ще попереду? О 8:45 з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики, поговоримо про стан енергосистеми, можливі відключення та те, до чого варто готуватися українцям вже зараз. На старті наступної години о 9:10 з етнологиною Галиною Бондаренко говоритимемо про традиції, вірування, пов'язані зі святом Купала, який святкуватимемо завтра. І завершимо той самий ранок розмовою про те, що шукають сучасні підлітки у таборі посеред Холодного Яру на Черкащині у час повномасштабної війни. Поговоримо про літній табір «Поклик Яру» учасників та його цінності з Ілею Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру».
11: Той самий ранок.
12: Звісно, традиційно я намагаюся не залишати вас без справді хороших новин для старту ранку, аби зарядитися енергетикою на день. І я дуже радісна від того, що цей ранок не є виключенням, тому що вже починають з'являтися повідомлення про те, що морський порт у Керчі у тимчасово окупованому Криму палає після повторної атаки сил оборони. Також пожежі фіксують на території порту Кавказ у Керченській протоці, під станції в Ічкінському районі та на Арабатській стрілці. Якщо маєте можливість зараз загуглити, можете побачити, як це відбувається станом на сьогоднішній ранок. Я переконана, що вчора, навіть якщо ви не відслідковували достеменно усі новини про те, що відбувалося в Україні і світі дуже детально, то ви точно не могли прогавити новин про те, що відбувається у Керчі, як там палав морський порт, атакований ще позавчора від неділі. Починаючи, дуже приємно, звісно, я не буду приховувати свого захвату і задоволення від цих новин, тому що я переконана, що війна повинна прийти до тих, хто приніс її на територію нашої держави. Окупанти мають покидати наші землі, бігти або удобрювати їх і залишатися і ставати таким чином хорошими росіянами. І у світлі всіх цих новин, з того, що відбувається на території самої так званої Російської Федерації, що відбувається на території тимчасово окупованих поки що українських земель, я закликаю вас, шановні наші слухачі та слухачки, не надто цим зачаровуватися, не забувати про те, що аби була сильна армія, сильне військо, має бути сильний тил, підтримувати обов'язково збори, які ви бачите у своїх стрічках, чи про які чуєте від своїх близьких та рідних, збори наших військових, задля того, аби вони не відчували потреби зокрема, у якихось засобах, якими можуть наносити і санкції для так званої Російської Федерації, і робити росіян хорошими. 8.15 на годиннику. Це означає, що ми підходимо до обговорення першої теми на той самий ранок сьогодні.
13: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
12: І про Покровський напрямок говоримо сьогодні. З нами на зв'язку вже є Володимир Половий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Володимире, вітаю вас в етері Громадського радіо.
14: Бажаю здоров'я.
12: Під Покровськом ворог уже давно відійшов від штурмів великими колонами. Це нам добре відомо. Що сьогодні є найбільшою проблемою для оборони з того, що ви безпосередньо бачите? Це піхотна інфільтрація, це дрони чи артилерія ворога? І що з цього наразі найважче зупиняти?
14: Наразі найважчим на Покровському напрямку є, власне, розташування ворожих позицій, а саме точок злету дронів, які дозволяють з доволі недалеких відстаней організувати ураження. Ну, тобто, фактично від точок злету дронів у нас починається кілзона. Кілзона в даному випадку вона йде в глибину наших бойових порядків, і ця кілзона на Покровському напрямку є доволі глибокою.
12: Доволі глибокою вона стала як давно і за рахунок чого ворогу вдалося цього досягнути, якщо можемо про це говорити?
14: Основним фактором, який дозволив посунути кілзону для противника, було, власне, закріплення в самих містах, в самих міських агломераціях Покровська і Мирнограда, де зручно облаштувати позиції для злету пілотів. І, власне, ворог скористався цим наповну. А фактично від цих уже точок злету ми можемо відраховувати 25 кілометрів в глибину бойових порядків.
12: Чого зараз найбільше не вистачає вам і вашим бригадам для ефективної оборони на Покровському напрямку, для ще більш ефективної, сама себе поправлю, людей, технологій, логістики, часу на підготовку? Які виклики зараз основні і такі, які потребують найшвидшого вирішення, на вашу думку?
14: Ми потребуємо рівномірного розвитку спроможності, які дозволяють проводити операції на оперативно-тактичному рівні, проводити бойові дії. Тобто оперативно-тактичний рівень, він сягає в глибину бойових порядків противника до 120 кілометрів. Відповідно, корпус повинен розвивати спроможності, які дозволяють уражати противника на таку глибину. Ми говоримо вже фактично про те, що зараз традиційно називається мідл-страйком. Тобто тактичні дрони діють на глибину до 30 кілометрів, а оцей проміжок від 30 і глибше треба чимось перекрити. І корпус активно нарощує свої спроможності в ураженні хаймерсами, ракетними системами, і мідл страйк. Це, власне, те, що ми зараз, на чому є акцент.
12: Зрозуміло. Разом з тим, часто складається враження у тих, можливо, хто не слідкує щодня за новинами, а ті, хто відслідковує ситуацію безпосередньо на фронті, про те, що Покровський напрямок, він живе у режимі постійної кризи вже дуже тривалий час. Я вже навіть не пам'ятаю, відколи ми почали говорити про це в новинах, що ситуація на Покровському напрямку вкрай важка, але контрольована. Як військові відрізняють справді небезпечну ситуацію накопичення ворога, підтягування резервів від якогось інформаційного шуму, який може створюватися навколо фронту, аби самим не розпорошувати свої сили, енергію на зайве, а мати сили і спроможності на те, аби добре робити свою роботу?
14: Для того, щоб визначити такі критичні зони на лінії фронту, є старший начальник, тому що противник все ще намагається здійснити такі операції, тобто працювати на оперативному рівні. Ми говоримо про оточення Краматорсько-Слов'янської агломерації, і старший начальник, генеральний штаб, головнокомандувач, вони бачать повністю розташування ворожих підрозділів, резервів, їх пересування, інтенсивність там роботи авіації та інші фактори, і відповідно робиться висновок про те, де зараз ворог там буде зосереджувати свій удар. Дуже довгий час цей удар проходить якраз через смугу відповідальності 7-го корпусу, через Покровськ, через суміжні підрозділи. Противник все ще не покидає надії прорватися до Добропілля і вийти на трасу Добропілля-Краматорськ. А для нас це вже стало бойовою роботою, рутиною, оскільки ми бачимо сили і засоби, основний напрям роботи ворога, і відповідно навчилися протидіяти цьому.
12: Щодо протидії, одне з того, що несе найбільше ураження і чого часто, що зрозуміло і логічно, бояться наші військові, це каби, тому що це те, чому у нас не надто є, чим протидіяти. Чи спостерігаєте ви, що ворог ще більше поставив акцент на знищення і випалювання земель, зокрема навколо Покровська, по Добропіллю, кабами саме за останній час, наприклад, можливо, від весни, чи від червня, чи від коли така тенденція спостерігає?
14: Ви знаєте, от власне по застосуванню кабів це важливий чинник, на нього треба дивитися, але ми зараз не спостерігаємо збільшення інтенсивності ударів тактичної авіації саме в нашій смузі. І відповідно за цим показником ми розуміємо, в тому числі за цим показником, за інтенсивністю штурмів, ми розуміємо, що ворог виснажився. Він зараз справді накопичує сили, але накопичувати сили десь в Донецьку, наприклад, в тилу, так, за 40 кілометрів від лінії фронту, це насправді не так далеко, це дозволяє використовувати потім ці резерви як в напрямку, наприклад, Костянтинівки, Часового Яру, так і на Покровськ. І тому от в очікуванні того, де ворог буде зосереджувати свій удар, як правило, він намагається захопити, хапнути якнайбільше от такими фланговими своїми охватами. Потім розуміє, що в нього не виходить синхронізувати дії і одномоментного удару, він починає звужувати ці клішні і зрештою виходить на те, що штурмує четвертий рік малу Токмачку.
12: Мала Токмачка вже дійсно стала мемом і не лише в нас, а й в ворожому пропагандистському середовищі. Також цікаво і важливо, як на мене, поговорити про те, що змінюється у веденні загалом боїв на тлі літнього сезону, густої зелені, тому що ми, звісно, свідомі того, що саме у такий час і у ворога більше можливостей, і у нас, звісно, ну, але ми все-таки говоримо про захист і протидію противнику. Що скажете про це?
14: Ну, зеленка є фактор, який, звісно, впливає на хід ведення бойових дій, власне, на рух і роботу піхоти, і цим користається противник. Ну, але, звісно, що і ми там, де є можливість, ховаємо наші логістичні шляхи, шляхи підходу, відходу. Тобто це в бою догострий такий зброя, яка присутня зараз на лінії бойового зіткнення. Ну, проте, от якщо подивитися зараз на ті кадри, які є з-під Покровська, то інтенсивність там ураження така, що вже в деяких місцях і зеленка викошена і перестає бути укриттям.
12: Якщо порівняти Покровський напрямок зараз наприкінці червня 2026 року і те, що відбувалося у червні 25-го, про що ви можете сказати, у чому противник реально став сильнішим, тому що нам все-таки попри всю зневагу відразу до ворога, ми його не варто нам його недооцінювати, а в чому навпаки вони втратили свої переваги, як гадаєте?
14: Червень 25-го року противник в основному атакував, рухався і мав перевагу в піхоті. І завдяки використанню, масові використання піхоті, піхотних штурмових груп, він, зрештою, не зважаючи на жодні втрати, були випадки, коли він там за одну вулицю міг положити, ну, в боях з нашими бригадами, за одну невеличку вулицю в Покровську він поклав 120 піхотинців своїх в штурмі. І це, ну, насправді, це величезні втрати, і тим не менше він йшов вперед і, зрештою, реалізував цю перевагу в те, що він закріпився в Покровську. Зараз противник
15: його такою неприємною для нас зброєю є, власне, також можливість здійснювати інтенсивні часті ураження на нашу оперативну тактичну глибину завдяки використанню там дронів типу «Молнія», дронів типу «Шахед», «Гербера». Тощо, насправді, цей тиск доволі відчутний. Ми вже до нього, ну, не висвітлюємо його медійно, тому що він ніби став таким білим шумом, фоном постійної бойової роботи. Але, тим не менше, ці спроможності ворог також наростив, так само, як і ми нарощуємо наші спроможності, там, наприклад, в «Мідл Страйк».
12: І, звісно, користуючись нагодою, не можу не запитати вас на тлі всього, що несеться навколо реформ Міноборони щодо контрактів, термінів служби і так далі. Ви нещодавно коментували це також колегам-журналістам щодо повернення людей із СЗЧ, зокрема до лав вашого 7-го корпусу. Ми знаємо, що ще раніше, коли дозволили повертатися, спочатку це було зробити простіше і зрозуміліше, потім, попри те, що комунікувалося, що це ще можливо зробити, насправді стало складніше повертатися до тих підрозділів, до яких би ти хотів. Що можете сказати зараз, після оновлень, змін, і ми ще чекаємо, анонсують ще якісь зміни стосовно цього всього, які зараз механізми повернення із СЗЧ, зокрема, до 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, і чи ви бачите, що люди, можливо, охочіше йдуть за останній час, коли, зокрема, от почали говорити про зміни?
15: Після оголошення цього наміру повернути більшу частину бійців із СЗЧ на рівні Міністерства оборони, так звана контрактна реформа, ми відтестували, мали змогу відтестувати механізм. У нас є три бригади: 77, 78, 81, до лав яких можливим є повернення із СЗЧ. Тобто відтестовані всі процедури, в тому числі і електронні, через «Армію плюс», коли подається рапорт тощо. І такі випадки у нас є, їх десятки, але насправді ми очікуємо сотні і тисячі. Потреба є в тому, щоб повернулися сотні і тисячі людей з бойовим досвідом. І ми покладаємо великі надії на цю другу частину, на власний мотиваційний контракт. Тому що оця частинка з СЗЧ, вона задумувалась, очевидно, з тим, що буде певний стимул для людей повертатися не тільки батіг, але й пряник. І пряником є оцей мотиваційний контракт. І зараз, уже от буквально від учора, від сьогодні, буде поширюватися інформація масово про умови цього контракту. Про застосунку в смартфоні можна буде дуже просто подивитися опції, доступні саме конкретно цьому бійцю. І ось тут ми очікуємо такий певний сплеск. Тому зараз говорити рано, механізми відпрацьовані, про ефективність ми ще не говоримо, треба спостерігати, і десь за тиждень можна повернутися до цієї розмови.
12: Дякую вам за ці роз'яснення. Ми обов'язково візьмемо собі це на олівчик, будемо слідкувати за тим, дійсно, як відбуватиметься і впроваджуватиметься і цей процес і ці зміни, пропоновані Міноборони, тому що це важливо, і зважаючи на те, яка ця тема загалом в нашому суспільстві дискусійна, часом гіперболізована, і Росія дуже до цього докладається, то хочеться справді, аби держава взялася до врегулювання і змін, і побачили ми зміни не краще. І в цьому контексті також Володимир Половий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, був в етері Громадського радіо. Ми, зокрема, говорили про ситуацію на Покровському напрямку, що відбувається там, як діє ворог, про нашу протидію, наскільки вдається робити це ефективно і що зараз найефективніше для ураження ворога, зокрема для 7-го корпусу. От почули, що ракети «Хаймарси» та безпілотні літальні апарати для мідл-страйків. Це те, на чому зараз роблять акцент, зокрема на тому відтинку Покровського напрямку, де служать бійці 7-го корпусу, і що це приносить найкращий результат. Зараз ми перервемося на невелику рекламу від громадського радіо, а тоді повернемося до прямого етеру. Закликаю вас залишатися разом з нами і дочекатися наступної розмови. Слухайте, думайте, дійте.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
16: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра» – розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери» слухайте 24 червня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
11: Той самий ранок. На громадському радіо.
12: Триває той самий ранок на громадському радіо, 8.31 на годинниках по Україні. Ми помалу рухаємося етером далі, і далі говоритимемо про тему і про оновлення в темі, які чекало громадянське суспільство уже роками, тому що говоритимемо про відновлення у нашій столиці будівництва Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні.
5: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
12: У нашій підводці сказано, що завжди на часі. Дуже сподіваємося, що нарешті це буде на часі і цей проєкт почне реалізовуватися не лише на словах, а й на дії. Ігор Пошивайло, директор музею Майдану, зараз з нами в етері. Пане Ігоре, вітаю вас в етері громадського радіо.

0: вірніше, споруда якого і форми якого були визначені міжнародним архітектурним конкурсом, який відбувся вперше в Україні у 2017-2018 роках. У 2017 році Кабінет міністрів затвердив результати. Конкурс був у двох номінаціях. Це на сам музей, на будівлю музею і на меморіал. Меморіал мав би бути розташований на колишній вулиці Інститутській від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської. Але через арешт території, ми всі теж знаємо добре цю історію, бо про це багато говорили, неможливо сьогодні будувати меморіал відповідно до конкурсу, тому знайшли такий якби компроміс, бо простір пам'яті нам дуже потрібен. Гідно вшанувати наших героїв, а тим більше вважаючи, що минулого року вийшов новий закон про засади національної пам'яті. І якраз місце і пам'ять про Небесну Сотню, про Революцію Гідності є одним з ключових таких навіть протокольних місць в державі Україна. Тому мова йде про створення місця пам'яті на автентичному місці, де зараз знаходиться капличка, всі її знають. Це капличка Стратига Михаїла і українських новомучеників. Там, де от є пам'ятний хрест, де портрети Героїв Небесної Сотні, там будуть певні модернізація цього простору з метою збереження самої каплички і дерев'яного хреста. Це автентичні об'єкти, які які є пам'ятками місцевого значення, які входять в комплекс охорони. Тому, але вони дерев'яні, вони потребують певного догляду. Тому, відповідно до того конкурсу, який я вже згадав, капличка буде поставлена на фундамент, будуть здійснені засоби з її стабілізації, консервації. І, ну, і ще буде змінено та стела з портретами Героїв Небесної Сотні, яка на сьогодні вже застаріла, яка є незручною, нарікали рідні героїв, що складно дотягнутися нагору, вона висока. Складно поставити запалити лампадку, покласти квіти. Тому тут будуть теж важливі зміни, буде здійснено благоустрій з тим, аби ця діляночка стала трошки більшою. Бо під час заходів вшанування пам'яті героїв в листопаді, в лютому бракує місця. А також, вважаючи неможливість спорудити на сьогоднішній день меморіал на алеї Героїв Небесної Сотні, бо ми чекаємо справедливого правосуддя, чекаємо на справедливі вироки нашої судової гілки влади. На жаль, цей процес затягнуто. Звичайно, ми розуміємо, що відбувається і певний саботаж з боку суддівської вертикалі. Тому ми плануємо встановити на місці, де має бути споруджено музей, на цій ділянці, це так званий котлован біля Жовтневого, спорудити елемент майбутнього меморіалу, це стела 107 плит з імені, присвячені героям. І тому ми матимемо такий простір пам'яті, який складається з автентичної складової і того меморіалу, який буде спороджено після зняття арешту. Ну і друга важлива складова – це продовження проєктування самої будівлі музею, бо цей процес був зупинений в 22-му році, коли почалася повномасштабна агресія проти України. В 21-му році ми розпочали проєктування на будівлю. На жаль, було зупинено, і от дуже добра новина, що ми повертаємося до цієї теми, бо підготовчі роботи, тобто, щоб почати будувати музей, для цього ще потрібно як мінімум 1,5-2 роки. Це розробка проєктно-кошторисної документації, різноманітні погодження, всі ці бюрократичні процедури, які треба пройти.
1: Щодо арешту ділянки, про яку ви говорите, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон про особливості проєктування і будівництва Музею Революції Гідності у Києві. 29 квітня цього року має на увазі. Документ пропонує механізми зняття арешту з ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні та скасування зайвих дозвільних процедур. Пане Ігоре, що вам дає підстави цього разу вірити у те, що вдасться і проєкт нарешті почне реалізовуватися?
0: Ну, це не просто віра, це розуміння, що нам необхідно нарешті створити гідний простір пам'яті для тих героїв, які, по суті, в 2014 році не лише змінили хід історії України, але й стали тими першими воїнами російсько-української війни, адже багато майданівців з Майдану вирушили і сформували перші добровольчі батальйони. Тому ця історія Майдану, вона триває сьогодні вже в іншій. І іншим етапом війни за незалежність України. Тому нам дуже важливо пам'ятати про тих перших героїв, наших громадян, співвітчизників.

0: чоловіків, які сміливо вийшли на Майдан, які, по суті, відповіли на агресію Росії вже тоді, яка намагалася таким, ну, руками російського уряду і президента підкорити Україну так званим таким мирним шляхом, гібридним шляхом. Тому ця історія, це історія нашої теперішньої навіть боротьби. Її варто пам'ятати, і віра в те, що це неодмінно буде, це високий суспільний запит, про який ви сказали на початку. Це нарешті політична воля, адже цим проектом на сьогодні за дорученням президента керує генерал-лейтенант Кирило Буданов. Це теж говорить про те, що держава нарешті надала пріоритет проекту політики державної, державної політики пам'яті історичної. І тому є віра і впевненість, що це важлива сторінка історії. До речі, дуже багато наших відвідувачів, особливо з-за кордону, все більше і більше цікавляться подіями Майдану, бо вони розуміють, що ці історія самої війни і найбільшого протесту в історії сучасної Європи, вони пов'язані між собою. Що це один і той самий шлях боротьби українців за свою гідність і свободу.
1: Абсолютно точно, так. Я, готуючись до нашого з вами етеру і нагадуючи собі якісь процеси, які спіткали саму ідею будівництва цього проєкту і так далі, натрапила на ваше інтерв'ю моєму колезі з громадського радіо, який давно вже у нас не працює. Це інтерв'ю ще за лютий 2017 року. І там також мовилось про те, що у президента, ще тоді попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка, була політична воля стосовно цього місця, що міський голова Кличко також підтримував ідею і цей проєкт. Ну, хочеться сподіватися, що вже у теперішньої влади і державної, і на місці дійсно вистачить і волі, і потуги, і бажання на те, аби проєкт реалізувати. Якщо от дійсно цей процес запуститься, скільки часу піде на реалізацію цього масштабного меморіального комплексу? Ну, тому що зрозуміло, що ймовірно йдеться навіть не про 1-2 роки, а значно триваліший процес.
0: Якщо ми говоримо про... Ми повинні розуміти, що Національний меморіально-музейний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності – це кілька об'єктів. Це дві важливі складові – це меморіал і музей. Щодо створення того меморіального простору, про який ми якраз говорили в суботу на обговоренні з родинами, з активістами Майдану, з громадським сектором, з політиками, з керівництвом держави, то ми плануємо благоустрій зробити на території теперішньої каплички і відкрити її 30 листопада вже цього року, а до Дня Героїв у травні 27 року відкрити той простір, ту стелу, іменну з білим гранітом, яка мала би бути внизу, і тимчасово ми розміщуємо на котловані, це буде буквально ось за 8 місяців. Тому це досить швидко, динамічно, і це говорить про те, що це проект справді не для того, щоб заговорити його, а для того, щоб реалізувати. Щодо музею, проектування займе 1,5-2 роки, ну і саме будівництво від 3 до 5 років, оскільки будівля досить велика, це 26 тисяч квадратних метрів, 6 поверхів в центрі Києва, де складна пам'яткоохоронна ситуація, тому треба будуть і погодження, і все інше. А щодо політичної волі 2017 року, було зроблено дуже багато. На жаль, не доведено до кінця спорудження меморіалу, але було відведено 4 земельні ділянки в центрі Києва. Це тоді була фантастика на той час, оскільки це найдорожча з точки зору політичної, культурної, економічної земля в Україні. Але її відвезли саме і Київська міська рада, і за волі і президента, і Верховна Рада. Ми зробили таку мапу стейкхолдерів, хто був долучений тоді до відведення земельних ділянок, до організації і проведення міжнародного конкурсу, понад 60 стейкхолдерів, починаючи від Інституту президентства, Верховної Ради, Кабміну, закінчуючи громадськими організаціями, родинами Героїв Небесної Сотні, постраждалими і пораненими на Майдані. Тому це дуже і міжнародними організаціями. Тому справді це масштабний проект, і сподіваємося, що він буде скоро зреалізований.
1: Сподіваємося і ми. Дякую вам за доєднання до нашого етеру. Пане Ігоре, Ігор Пошивайло, директор музею Майдану, був в етері громадського радіо. Приводом для нашої розмови стало те, що нещодавно у столиці відбулися громадські слухання щодо подальшої реалізації будівництва Музею Революції Гідності та меморіалу Героїв Небесної Сотні. Дійсно хочеться, аби нарешті достатньо уваги було приділено з боку держави та міста Києва цьому проєкту, і ми, зрештою, мали гідний і достойний меморіальний комплекс, де могли б згадувати, нагадувати, розповідати світу і собі про ті події і тих важливих людей в сучасній історії України, які віддали свої життя першими у протистоянні з російським агресором, і аби ця пам'ять не була забута і залишена на сторінках історії, аби ми самі жили і пам'ятали про це, і своїм нащадкам та дітям також мали про що і про кого розповісти, і куди показати, і підтвердити, як це було і з чого все почалося. 8:43 на годиннику, і рух рухаємося етером до останньої теми на цю годину.
2: Світло не лише всередині нас. Про енергетику на Громадському радіо.
1: Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в етері Громадського радіо.
3: Доброго ранку.
1: Давно ми не говорили про те, що відбувається зі світлом, а тут на тлі зростання споживання електроенергії через те, що температури попіднімалися, почали з'являтися повідомлення, що у людей світло в деяких районах Києва, зокрема, виникають різні причини на це є. І пропоную почати з того, якщо оцінювати загалом стан енергосистеми зараз на кінець червня 26-го року, де ми зараз є і наскільки це краще або гірше, ніж було рік тому, наприклад.
3: Я би сказав, що зараз ми в кращій ситуації, ніж рік тому, тому що, по-перше, ті потужності, якими зараз система може працювати, вони значно краще захищені і значно більше децентралізовані, ніж рік тому. З'явилася певна кількість нової генерації, і це вже починає бути відчутним. А друге, набагато більше зроблено для захисту самої інфраструктури. Все ще недостатньо, все ще постійні удари, а треба сказати, що кожного, буквально кожного дня чи там через день наносяться удари по енергетичних об'єктах. Вони не є супермасованими, але в радіусі десь 100 кілометрів від фронтової лінії, на дистанції там 100-120 кілометрів, удари по розподільчих мережах наносяться постійно, удари по трансформаторних підстанціях наносяться постійно. І безумовно, люди, які живуть саме на цій території, вони це добре відчувають і розуміють. Тому з одного боку, ми вже значно краще готові до нових атак і краще розуміємо, що робити, і збудували більше елементів, які захищають енергосистему, ніж то було рік тому. З іншого боку, багато загроз залишається. Багато генерації старої, яка функціонувала, пошкоджено, і вона відновлюється, а частина є вже і невідновлювальною. Просто це неможливо відбудувати. Тому тут така складна відповідь. Але в цілому я оцінюю ситуацію сьогодні краще, ніж рік тому.
1: Логічно припустити, що регіонами, які є найбільш вразливими з точки зору електропостачання і те, що викликає найбільше занепокоєння, є саме ті, які прилягають ближче до лінії бойового зіткнення, так?
3: Так і ні. Угу. Тому що з одного боку, безумовно, так, по цих територіях постійно наносяться удари, по цих регіонах, по цих громадах постійно наносяться враження московитами, і повністю це зупинити просто неможливо. З іншого боку, є великі регіони, які вразливі самі по собі. Це такі регіони, як Київ, Одеса, Харків, Криворіщина, Кривий Ріг, Дніпро. Це регіони величезного споживання, по яких також постійно фактично наносяться удари. і де, ну от навіть розподільчі мережі знаходяться зараз в дуже крихкому такому стані. Ви казали про відключення в Києві, вони ж виникають саме тому, що через підвищення навантаження на мережі самі мережі перестають витягувати ті потужності, які треба передати. Вони настільки пошкоджені, настільки в поганому стані, що просто не можуть передати необхідні обсяги при збільшенні споживання.
1: Якраз щодо збільшення споживання і беручи до уваги те, що синоптики прогнозують, що спека не буде відступати, а триматися і, можливо, подекуди навіть посилюватися, на вашу думку, чи можуть бути відключення світла якісь прогнозовані, зокрема у Києві, чи варто бути нам до цього готовими?
3: Давайте я відповідь розділю на дві частини, тому що...
1: Будь ласка.
3: Багато питань з цього приводу, і багато людей питають, чи буде як 24-го року було. Да? Ні, так не буде. І з точки зору підготовки до літнього піку, ми набагато краще готові, ніж 24-го року. І ще раз повторюся, навіть ніж минулого року, тому я не очікую відключень саме через те, що немає генерації. Бо тоді відключення відбувалися через те, що не було достатньої генераційної потужності в системі і були вимушені обмежувати постачання. Я не думаю, що така саме ситуація повториться цього року. Там всі помилки були враховані і... графіки ремонтів енергоатома, від яких залежить наявність потужності в системі, ремонти поточної генерації, багато інших кроків зроблено для того, щоб такій ситуації запобігти. Але одночасно зараз в настільки поганому стані мережі, настільки вони побиті, настільки вони, ну, знаєте, відновлення ж відбувається зараз за принципом, ми маємо повернути живлення людям,
1: так,
3: якомога швидше. Але, на жаль, це протирічить підходу зробити це надійно із запасом потужності, який необхідний в разі, коли спека, коли зростає навантаження, коли масово починається охолодження. Тому, на жаль, можливі аварійні відключення саме через мережеві проблеми. І передбачити, як вони будуть відбуватися, неможливо, тому що, ну, передбачити, коли саме втомиться остаточно там старий, побитий і поранений трансформатор, ну, ніхто не може.
1: І от якраз про те також говоримо у контексті відключень, можливих аварійних чи прогнозованих годинних. Часто мова і про імпорт електроенергії з Європи заходить. Наскільки сьогодні ми залежимо від імпорту електроенергії і з якими обсягами імпорту можемо пройти це літо, наприклад?
3: Ви знаєте, ми зараз не залежимо від імпорту критично. Угу. І в певні години ми навіть експортуємо якусь кількість сонячної генерації, бо в нас зараз дуже багато сонячної генерації встановлено, і в певні години ми її навіть експортуємо. Немає зараз потреби саме в імпорті як критичному заході через нестачу генеруючих потужностей. У нас вистачає зараз генерації, працює відновлювальна генерація. Зараз сезон, коли багато видає електроенергії сонячна генерація, вітрова. Тому саме зараз ми від імпорту не залежимо. Імпорт буде дуже критичний взимку, імпорт буде важливим взимку, але не є зовсім суттєвим зараз.
1: Щодо зими, ми розуміємо, що це ще надто довго, і зважаючи на те, з яким сусідом ми живемо, і що будь-який обстріл може трапитися у будь-який момент, але з іншого боку, готуємо ж сані влітку і так само думаємо про те і міркуємо, якою може бути ця зима за вашими прогнозами от станом на тепер, зважаючи на те, як ремонтується енергосистема, захищається точно з цієї інформації, якою ви володієте, але яку не підсвічуємо в етері відкрито. Як ми зайдемо у цю зиму і до чого може нам треба готуватися навчитися, підготуватися, щось купити, додаткові якісь засоби вже зараз, аби не застало нас зненацька?
3: Давайте сформулюємо це так. Підготовка до зими почалася в лютому. І якщо бути чесним, то за останні 3-4 роки ця зима є першою, до якої я дійсно бачу інтенсивну підготовку з боку всіх наших урядових структур, державних компаній, муніципалітетів, міст. Дійсно йде підготовка. Остання зима, особливо те, що відбувалося в Києві, на щастя і на нещастя, безумовно, це не є приємний досвід те, що відбувалося, але уряд нарешті зрозумів і влада нарешті зрозуміла, що енергетика – це не щось, що можна зробити за 2 місяці, що підготовка до зими має починатися ще минулої зими. І вона почалася, і вона відбувається, і відбувається контроль за цією підготовкою і вкладання грошей в цю підготовку. Тому, на мою думку, ми будемо готові до наступної зими значно краще, ніж до минулої. І в розрізі Києва, і в розрізі всієї країни. Це не гарантує, що не буде ударів, і що не буде відключень, і що не буде проблем. Але принести нам проблеми стане значно складніше. І критична інфраструктура, водопостачання, теплопостачання будуть набагато краще захищені, ніж це було протягом, ще раз повторюся, от всіх військово-воєнних років. Тобто ми готуємось набагато інтенсивніше і набагато краще цього року. Це не означає, що не може бути проблем, і це не означає, що не треба готуватися. І я впевнен, що там всі українці вже більш-менш самі знають, як підготувати там власний приватний будинок або приготуватися в квартирі, там якісь батарейні комплекси індивідуальні і так далі, і так далі. Але, на жаль, ще зовсім не всі зрозуміли, що готувати треба і будинок, в якому ви живете, якщо це багатоквартирний будинок. І в ньому треба так само готувати опалювальну систему, проводити її профілактику, встановлювати резервне живлення на так звані циркуляційні насоси, які відповідають за те, щоб в вашому будинку була гаряча вода, в разі якщо буде якесь регіональне відключення чи місцеві відключення, взимку це критично. Тому мій заклик зараз – готуємось до зими. Дивимося, що з нашими будинками, теплоізолюємо, утеплюємо, доставляємо резервне живлення на насоси, на системи опалення, на ліфти, тому що старим людям, наприклад, літнім людям важко, якщо не працюють ліфти в багатьох випадках. І це та підготовка, яка має зараз відбуватися. Для неї є інструменти, і державні інструменти, і в багатьох містах міська влада підтримують встановлення батарейних комплексів, генераторів в багатоквартирних будинках, і цим треба користатися, це треба робити.
1: Сподіваюся, пане Олександре, що мої сусіди з ОСББ почули ваш заклик, і ми теж встигнемо підготуватися так, як треба, бо поки що підготовка йде, але не такими швидкими темпами, як би того хотілося. Дякую вам за цю розмову. Дуже Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, що зараз відбувається з енергосистемою України в цілому, до чого готуватися. І от наприкінці нашої розмови пан Олександр сказав, що зараз бачить, як ніколи, що і держава на загальнонаціональному рівні, і на місцях влади готуються якнайкраще до майбутньої зими. І мені тут залишається лише сказати, що ваші слова та Богу у вуха. Хочеться, щоб справді так було, і щоб ми навчилися на своїх помилках, зробили правильні висновки і були ще більш готовими до тих випробувань та викликів, які, на жаль, точно нам доведеться долати і з якими доведеться жити, тому що поки що Російська Федерація ще існує, ще вона не розпалася, маємо бути завжди готовими для цього, і те, що готуватися на рівні своїх домогосподарств, це точно дуже важливо, тим паче, що дійсно можливості є, їх треба шукати, об'єднуватися, переконувати тих сусідів, які сумніваються, і маємо ще півроку чи там 4-5 місяців до того, аби якомога комфортніше війти у зиму 26-27. На цій розмові перша година того самого ранку завершується. Ми повернемося після хвилини мовчання та свіжого випуску новин. Для вас продовжить працювати я, Мар'яна Чернієвич. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Реклама на Громадському радіо.
6: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Війська РФ завдали нового удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в будівлі навчального закладу, також пошкоджені центр навчання, надання адміністративних послуг і приміщення сільської ради. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, на місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вночі Запоріжжя також зазнало масованої російської атаки, у місті виникло кілька пожеж. Були пошкоджені житлові будинки, станція технічного обслуговування, автозаправна станція та приватна стоянка, де загорілися автомобілі. За медичною допомогою звернулися щонайменше троє місцевих жителів. Російські війська за добу обстріляли Харків та 16 населених пунктів області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще восьмеро зазнали поранень. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, у селі Грушівка Куп'янського району загинув 40-річний чоловік. У Харкові поранення дістала 48-річна жінка. Ще семеро людей постраждали в Богодухові. Росіяни атакували Київський, Салтівський та Немишлянський райони Харкова безпілотниками, а також застосували по області ракети та безпілотники. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, транспорт, складські приміщення, підприємства, елеватор, магазин, автівки та об'єкти енергетичної інфраструктури. Також Синьогубов повідомив, що за останню добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв понад 200 людей. У ніч на 23 червня Росія направила на Україну 135 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. За даними військових, ворог застосував дрони типу «Шахет», а також безпілотники «Гербера» і «Талмс» і дрони-імітатори «Пародія». Станом на 8 ранку українські захисники знешкодили 118 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни. Водночас зафіксовано влучання 13 ударних дронів по 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у трьох місцях. У повітряних силах зазначили, що повітряна атака триває і наразі. Окремі російські безпілотники ще перебувають в повітряному просторі України. На фронті за минулу добу відбулося 221 бойове зіткнення, а російська армія втратила ще 1390 військових. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. За даними військових, протягом минулої доби росіяни завдали 80 авіаударів, скинули 261 керовану авіабомбу, застосували понад 9500 дронів камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. Найбільше штурмів ворог здійснив на Покровському напрямку – 28 атак, а також на Гуляйпільському – 22 та Лиманському – 20. Інтенсивні бої тривали також на Слов'янському напрямку – 16 разів атакував ворог. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження особового складу противника, 4 артилерійські системи та 3 пункти управління безпілотниками. За інформацією Генштабу, за добу російська армія також втратила 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, понад 1850 безпілотників, а також сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На окупованій Луганщині загострюється паливна криза, а в Сєвєродонецькому росіяни продовжують зносити пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його словами, жителі тимчасово окупованих територій скаржаться на дефіцит пального у так званій ЛНР. Бензин коштує на 50-70% дорожче, ніж у сусідніх регіонах Росії, а його постачання залишається нестабільним. Крім того, у Сєвєродонецьку російська окупація на влада готується до знесення ще одного багатоповерхового будинку. Загалом демонтувати планують 79 будівель, пошкоджених під час штурму міста навесні 22-го року. Раніше окупанти обіцяли їх відновити, однак замість ремонту вирішили знести. Це були новини на громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
2: Погода на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра» – розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери» слухайте 24 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
5: На Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, CEO та співзасновник сервісу пошуку роботи Work.ua.
7: Те, що часто шукають людей, одні ті самі люди шукають роботу. Чи ви пов'язуєте це зі зміною поколінь? Тому що міленіали, вони люблять працювати довго в одні ті самі організації. Я за свої 15 років змінила тільки дві організації. Зараз друга громадське радіо. Покоління Z приходить, вигорає за 2 місяці, йде, шукає нову роботу.
8: Те, що вони більш, це покоління більш вільне, однозначно. Те, що воно часто навіть більш амбітно також. З тим, що вигорають за 2 місяці, я не згоден, не всі. Мені здається, що перш за все це покоління, воно ближче до того, що, щоб розглядати роботу не як спосіб заробити гроші, а потім от там з 6-ї вечора почати вже жити своє життя і мати там 2 чи 3 тижні відпустки, і ось тоді, і я працюю заради оцих 3 тижнів відпустки, да, чи там вечірнього часу, чи вихідних чекати. Це покоління, яке значно більшому відсотку розглядає роботу як місце, де я можу реалізовувати себе, де я, ну, якщо хочете, буду кайфувати. Від команди, від того, чим я займаюся, від просто атмосфери. Правильно роблять?
7: Абсолютно.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
2: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
10: Влітаємо в прямий етер на Громадському радіо у 2 його годину, 9.10 на годинниках по Україні. Для вас до 10 години продовжую працювати я, Мар'яна Чорнієвич. Попереду у нас декілька тем до обговорення, і ось про що піде мова далі. Вже за декілька митей з етнологиною Галиною Бондаренко говоритимемо про традиції та вірування, пов'язані зі святом Купала. І також поговоримо про те, що шукають сучасні підлітки у таборі посеред Холодного Яру на Черкащині у час війни. Говоритимемо про літній табір «Поклик Яру», учасників та його цінності з Ілеєю Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру».
2: Той самий ранок.
10: І далі ми говоритимемо про традиційне свято літнього сонцестояння, що символізувало розквіт природи, свято Купала. Ось сьогоднішній вечір з 23 на 24 червня він припадає, і більше про це уже за мить.
2: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
10: Дещо складно переорієнтуватися на новий календар, принаймні на Купала. Якось інші свята у мене швидше закорбувалися. Свято Івана Купала цьогоріч мене застало зненацька. Щось я не зорієнтувалася, що воно так на початку 20-х чисел червня, але маємо звикати тепер уже до цього. Галина Бондаренко, етнологиня та кандидатка історичних наук, з нами на зв'язку. Пані Галино, рада вітати вас в етері громадського радіо.
11: Доброго ранку, вітаю всіх.
10: Отож, свято Купала – це одне з, очевидно, тих давніх, чи, можливо, навіть дуже давніх слов'янських свят, яке збереглося у нас і донині, і попри те, що воно, можливо, не має такого сильного так церковного контексту для нас, я маю на увазі, що якщо ми там говоримо про свята, які ми зберегли ще від наших предків, коли Різдво чи Великдень, там є сильний такий релігійний контекст церковний. У святі Купала це дещо інакше, тому що тут більше про природу, приєднання зі стихіями. І пропоную саме з цього розпочати, що насправді святкували наші предки у ніч на Купала, якщо от відкинути наші сучасні спрощення, які подекуди ми маємо, про стрибати через вогонь, пускати вінки тощо.
11: Свято на честь дня літнього сонцестояння, коли сонце піднімається найвище на зеніті і коли найкоротша ніч, урочисто відзначалося у всіх європейських народів і продовжує побутувати з давнини і донині. Це справді одне з небагатьох свят, про які є літописні згадки. Християнські літописці вражав той розгульний характер свята людності, яка ще не так давно була охрещена, але стрімко бігла до річок, розпалювала багаття, взагалі дозволяла собі різні вольності неприпустимі з точки зору ченців. Це таке свято, коли людина намагалася з допомогою сили слова, руху, обрядів використати розквіт сил природи собі на користь, долучитися до тієї сили, яку в цей час мають зілля і вода, і спрямувати це для посилення родючості землі, збільшення врожаю, для забезпечення власного здоров'я та захисту домашніх тварин. Колись, як ми знаємо, із етнографічних джерел свято мало такий громадсько значимий характер. І та ж Леся Українка, яка записувала відомості про свято на Волині, зафіксувала такі купальські пісні, що хто не вийде на Купала, то хай вийде з нього душа і пара. Тобто участь у святі була обов'язковою для всіх категорій населення. І на Черкащині, на Званигорщині Гатангел Кримський фіксував, що коли старі жінки, вже баби, як він каже, не могли піти, не мали сил дійти до того загального такого пишного широкого свята, то вони розпалювали маленькі багаття соломи в себе на подвір'ї і переступали через нього, тому що виконання ритуалу, його обов'язковість мала значення для цілісності і благополуччя громади в цілому. У цьому був такий сенс свята. І от сонце на небі, його символізували багаття на землі. І знову ж таки, починаючи від троїцьких обрядів, які вже минули, і досі в Купала простежується оцей культ рослинності. В лісі чи в саду зрубали деревце, гарно його прикрашали. І на святі у нас також з'являються антропоморфні фігури це Іван Маренка, або це дерево все називалося інколи Купелиця, або і дерево називалось Марена. От, наприклад, на Слобожанщині ще донедавна етнографи записували спогади про те, що такі ляльки парні, які робили з трави, інколи з глини, їх чіпляли на деревце або ставили під деревце, а потім їх кидали в річку. Тобто ми можемо бачати в цьому такі давні якісь і навіть релікти людських жертвоприношень, стихії, зокрема стихії води. Звичайно, свято в такому з таким характером його побутування, воно засуджувалося священниками, і відомі навіть суди церковні, на яких розглядалися справи окремих активістів, селян. Я, зокрема, бачила такі справи. Можу сказати, що це свято переслідувалося і в перші роки радянської влади, тому хоч воно від свята Різдва Іоанна Предтечі успадкувало тільки одну частину імені святого Іоанн, вийшло Івана Купала, більше таких християнських мотивів у святі не простежується. Це торжество людини у її єднанні, людини, що поклоняється силам природи, вшанування сил природи і інших, хоч природа теж створена Богом, як кажуть церковні діячі, але комсомольці також переслідували учасників цього свята в 20-26 роки. Свято якраз Купала свідчить про якусь певну невмирущість і незнищенність української культури, тому що в радянський час воно чи не єдине було переосмислене, з'явилися типові сценарії святкування свята, правда, там з'явилися русалки, з'явилися водяники і якісь сатиричні замальовки людей, там, які не працювали чи порушували цей соціалістичний, так скажімо, канон поведінки. Але свято і тоді, це і в радянські часи зберігало саме і відзначалось, і приваблювало саме через свій колективний характер. Виконання пісень ліричних, в яких оспівали з кохання хлопця і дівчин. Знову ж таки, це певна пригода стрибати через вогнище, гадати, чи розійдуться руки, чи не розійдуться, пускання вінків на воду. Зараз це красива така романтична традиція. Раніше цьому надавалося це мантичні обряди, ворожіння, прогнозування майбутнього. Вінок втопиться, то дівчина помре, і люди ставились до цього серйозно, і не всі наважувалися гадати. Знову ж таки, зі святом Купала пов'язана і оцей культ рослинності простежується в тому, що обов'язковим у багатьох регіонах України в цей час було збирати трави, які так і називались іванівські трави. До них відносились, наприклад, звіробій, материнка, чебрець, які заготовляли для майбутньому і на зиму використовувати його і там для чаю, для приготування напоїв, для лікування. Були на Поліссі, Рівненському, Волинському обов'язково жіноцтво в цей час збиралось і готували обрядові страви купальські. Такими стравами обов'язково була яєшня. І ми знаємо, що яйце – це символ плодючості, продовжуваності і немирущості життя. Були такі і спеціальні івано-купальські страви. Вважалось, що як і в інший час, коли ще нове не народилось, старе не померло, це був пограничний час, який був небезпечний для людини. В цей час могли ходити відьми, могли ходити ще якісь злі духи, тому намагалися убезпечитись від них, повісити якісь рослини, знову ж, які там осичина відлякувала нечисту силу, чи покласти залізо. Коли тривало свято, то наприкінці його розривали деревце, часто парубки боролися з дівчатами, такі символічні герці з дівчатами, намагались відбити від них, у них це деревце. Його частинки несли і кидали на город, так само намагалися покласти на городі вінки, на капусту, огірки, щоб гарно в'язались. Тобто це така, те, що називається гранна або симпатична магія, подібним викликати подібне. Хочу сказати, що не на всіх у всіх регіонах України зберігалась традиція запалювати багаття. Інколи стрибання через багаття заміняли такий звичай стрибання через кропиву або через будь-яке. В даному випадку кропива, яка жалить, замінювала нібито палючість багаття, і зривали високі стебла кропиви, закопували їх в пісок, робили так звану гряду і стрибали через цю кропиву. Взагалі, з часом свято втратило свій магічний характер, втратило цю свою таємничість. Уже ніхто не ходить шукати квітку папороті. Ця рослина, ми знаємо, не цвіте, але в українському фольклорі збереглося дуже багато уявлень і легенд цікавих.
10: А коли загалом з'явилася ось ця традиція, пані Галино, стосовно пошуку квітки папороті? Хотіла я у вас уточнити цей момент, тому що саме пошук квітки папороті у нас, як такий, в сучасних уявленнях про свята Купала один з основних аспектів.
11: Ну, ми знаємо, що Гоголь писав, і в нього є страшні такі оповідання, так, про пошуки квітки Купала. Всі етнографічні джерела 19 століття це вже фіксують. Розумієте, природа в цей час має таку неможливу, просто неможливо потужну силу, що за народним уявленням розцвітає навіть те, що не цвіте. Але у цих всіх легендах завжди був присутній такий дидактичний момент, повчальний, тому що, наприклад, такий мій улюблений і поширений досить сюжет, як селянин загубив воли, шукаючи ту квітку папороті, і не помітив, як вона йому впала до постола. І раптом він почав розуміти мову тварин, рослин, розуміти, що відбувається довкола. Це оця мрія людства бути в єдності з природою, розуміти мову всього сущого. І, звичайно, таку квітку хотіли відібрати в людини представники світу нечистих духів, такому чоловіку, чи тому парубку, чи дівчині, які знаходили, з'являвся якийсь панич, який пропонував гроші, потім ті гроші ставали вдома попелом або перетворювалися на черепки. Тобто здобути справжній скарб можна було тільки своєю працею, вкладаючись в цього, а все чарівне – це як омана, яка дуже швидко минає, зникає, залишаючи порожнечу. Але разом з тим тут оцей сум за вселенською єдністю, за втраченим раєм, який людина перебувала в гармонії з усім світом, розуміючи мову тварин, мову всього сущого, і точного її дати появи цих легенд складно сказати, але вже в джерелах початку 19 століття такі фольклорні сюжети фіксуються.
10: А на вашу думку, пані Галино, за рахунок чого, завдяки чому вдалося нам пронести свято Купала крізь віки, і що дотепер воно є, можливо, подекуди спрощено святкується, відзначається, подекуди фестивальна форма, але все ж є навіть і більш традиційні святкування і вшанування. Чому я про це запитую? Тому що в свято мало такі шанси зберегтись, наприклад, якби було більш якось християнізовано. Але це свято не спіткала така значна рясна християнізація, і попри заборони, попри утиски, все одно вдалося пронести його до теперішнього часу. Що цьому сприяло, наприклад?
11: Ви знаєте, відомі українські дослідники ментальності українства, Мірчук, Чижевський, вони називали таку Костомаров, вважали однією з такою притаманних українцям рис – це природовідповідність. Це людина, яка живе, українець – людина, що живе в гармонії з природою, і рід його занять, житло, одяг, все зорієнтовано на довкілля, на оточуючу природу, яку він красу світу рослин відтворює в узорах одягу, обряди, пісні, піснях оспівується краса цієї природи. І саме оце замилування природою, рідною землею, це, мабуть, та риса, що спонукає нас, українців, ще за цю землю боротися, відстоювати її, свої межі, свою землю, свою батьківщину. І оця залюбленість природи, бо, звичайно, звичайна дівчина, проста, можливо, навіть не дуже красива, там за канонами якимись усталеними краси, одягаючи оцей пишний вінок, а вінки дійсно проявлялися індивідуальність дівчини, їх плели там із квітки мальви, нанизуючи на нитку, і плели з дикоростучого зела. Дівчина одразу перетворювалась на якусь фантастичну істоту, лісову царівну чи польову царівну. Це момент покрасуватися дівчатам перед хлопцями. Це, знову ж таки, вогнище, яке потріскує. І я читала описи етнографів 19 століття. Там, зокрема, Вадим Пасик писав, що по всій Україні оця романтична купальська ніч, багаття, уявіть собі, тиха ніч, зоря на небо, багаття потріскує, вже стомилися, але сидять, тихо співають. Це таке поєднання людської творчості із природою. І це те, що справді не знищене, і через те купальська обрядовість залишається таким ідентифікаційним маркером українства, хоч, знову ж повторюсь, це свято притаманне всім європейським народам. І передивляючись новини, я бачу, як це свято святкують і в Британії, там, в Шотландії, в Німеччині, в інших країнах світу. І сьогодні, в нинішніх умовах, я знаю багато українців, що виїхали за межі країни, вони показують на тих святкуваннях якісь варіанти, як це свято святкується в Україні.
10: Дякую вам дуже, пані Галино, за цю цікавезну розмову. Я переконана, що якісь нові факти наші слухачі і слухачки з ваших слів для себе відкрили, можливо, зокрема, про якісь страви, які є традиційними для свята Купала, про що раніше не було відомо, або про перестрибування через кропиву, наприклад. Галина Бондаренко, етнологиня та кандидатка історичних наук, була в етері громадського радіо. Ми говорили про свята Купала, купальську ніч, яку матимемо сьогодні, ніч на 24 червня. А поки традиційно у цій порі слухаємо постійну рубрику громадського радіо «Книжкова полиця» від нашої програмної директорки Тетяни Курманової.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
12: Це має бути для тебе щасливим етапом. Твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс. Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
12: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва «Каралі Букс» бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучка. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримала лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітана душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку.
13: Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії, якщо не зараз, то коли? Італійська втеча всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. Апартаменти Кері Фішер – це легка, але не поверхнева, доволі кумедна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Той самий ранок на громадському радіо.
14: Соціальна реклама.
15: На зв'язку.

0: Дізнатися компенсації за пошкоджене або знищене житло. Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 9:34 на годинниках по Україні. Прямий етер на громадському радіо триває. Мене звати Мар'яна Чорнієвич. До 10-ї години ми ще будемо разом з вами. Нагадую, номери нашої студії. Якщо у вас будуть питання по темі, за якою ми будемо спілкуватися далі, то, будь ласка, не стримуйте себе, телефонуйте 0800 30 40 33 або пишіть 067 67 404 76.
0: Творимо зміни. Про соціальні ініціативи на громадському радіо.
1: І з нами на зв'язку є координатор громадської організації «Поклик Яру» Ілля Мар'ян. Пане Ілле, вітаю вас в етері громадського радіо.
2: Вітаю вас.
1: «Поклик Яру» – це українська громадська організація, яка займається, перш за все, вихованням нашого наступного покоління, молоді, підлітків. Проводите різні освітньо-виховні заходи, серед яких смолоскипна хода на честь Василя Чучупаки, літній табір «Поклик Яру», символічний захід до свята Покрови, також зимовий похід імені Юрія Горліса-Горського. І зрозуміло, що оскільки літо, говоритимемо з вами про один з найважливіших проєктів організації, це саме літній табір «Поклик Яру». Для тих, хто вперше чує про нього, розказуйте детальніше, що це за табір, для кого він і в чому його ідея.
2: Так, ну, перш за все, хотів би почати загалом з того, для чого ми створили табір. Ще в 2020 році нашу діяльність ми починали, в принципі, як таборову, і після табору ми зустрілися всією командою, яка складається з студентів, переважно молоді, і подумали, чого нам найбільше не вистачає, як українцям, і дійшли висновку, що саме такої риси, як відповідальності, їй не вистачає. І тому на таборі, який зараз ми проводимо, в першу чергу ми виховуємо в молодому поколінні відповідальність, аби вони не боялися брати відповідальність за себе, за своє оточення, за свою, врешті-решт, державу. І наразі ми проводимо 5 змін для молоді віком від 10 до 17 років кожного літа. Проводимо заняття з домедичної допомоги, з медіаграмотності, з тактики, з орієнтування. Тобто такі навички, які в звичайному житті важко де отримати, в школі їх не викладають, а в нас на таборі ми, власне, на цьому робимо акцент.
1: Якби от вам потрібно було пояснити дуже коротко, за хвилину, ми-то в своєму етері маємо більше, але навіщо сьогодні в Україні має існувати «Поклик Яру»? Що ви скажете?
2: Загалом робота з молоддю – це така дуже важлива штука для держави, бо ті, хто не плекають молоде покоління, ті, хто не працюють з молоддю, ті держави приречені на занепад. І молодь – це майбутнє. В майбутньому ця молодь буде працювати на користь цієї держави, можливо, навіть ставати там депутатами різних установ. І якщо ми будемо зараз працювати з державою, з молоддю, закладати позитивні цінності, а ми працюємо на засадах побратимства, дисципліни, патріотизму, то тоді це, очевидно, вплине на користь для суспільства в майбутньому.
1: Типовий день таборування. Який він? Розкажіть нам, можливо, на прикладі якогось одного, чим займаються. Цікавить, чи є доступ до зв'язку, до мобільного інтернету, чи діти на цей час опиняються без гаджетів, їхні голови та очі мають можливість відпочити.

0: перезавантажитись.
1: Так, ранок у нас починає, день починається у нас о 7 ранку з підйомом, потім ми йдемо на руханку, діти на таборі забезпечені триразовим харчуванням. На рахунок телефонів, то на час табору діти здають телефони в безпечне місце, там в сейф, і кожного дня ми видаємо телефони для зв'язку з батьками. І тут, можна сказати, є два варіанти розвитку подій. Перш за все, ми хочемо показати молодому поколінню, що світ, він не закінчується лише на віртуальній реальності і лише на телефоні. І в звичайному житті можна дуже добре розважатися і без гаджетів. І як наслідок, часто навіть на цю годину ввечері діти не беруть телефони і дзвонять батьки, просять, аби їхня дитина їх набрала.
0: Це так завжди, пригадуючи своє дитинство, теж спочатку плачеш, що не хочеш їхати в табір, не хочеш там залишатися серед чужих дітей і дорослих, а потім плачеш, бо не хочеш повертатися додому. То ви згадали про те, що у 20-му році заснувався літній табір «Поклик Яру». Можливо, ви вже тоді були долучені до цього проєкту. Якщо ні, то, може, пам'ятаєте, що розповідали ті побратими та посестри, які вже тоді займалися цим табором, якщо от пригадати те покоління дітей, 20-й, 21-й рік, і тепер підлітків, які дорослішають під час війни, і це часто, на жаль, відбувається значно швидше, діти дуже оперативно стають дорослими. Чим вони відрізняються, і чи відрізняються, і чи змінюється мотивація, можливо, дітей з року в рік щодо того, за чим вони їдуть, зокрема, до вас?
1: Я вже займаюся близько 5 років національно-патріотичним вихованням, роботою з молоддю, і можу сказати з впевненістю, що раніше було легше працювати із категорією дітей 10-13 років, бо з ними банально простіше, легше щось пояснити, вони швидше все схватують на льоту, а зараз, на даний момент, легше працювати із підлітками 14-17 років, бо зараз важливо, і я не люблю вживати це слово модно, але зараз мати громадянську позицію – це в тренді. І підлітки, вони хочуть бути в тренді, хочуть мати певну свою громадянську позицію, і тому, коли до нас приїжджають підлітки 14-17 років, то з ними вже банально простіше працювати, бо їхня особистість в умовах війни, вона формується значно швидше. Натомість із підлітками 10-13 років працювати важче, бо треба дивитися правді в очі. Останні 6 років вони ростуть в такій певній ізоляції, бо 4 роки повномасштабне вторгнення, 2 роки ковід, і тим, кому зараз 10 років, вони з 4 років банально не бачать того соціуму, до якого звикли ми. Тобто, коли ми там ходили в школу до 10 років, то ти кожен день бачиш своїх однолітків, з ними спілкуєшся, соціалізуєшся, а зараз з цим, ну, значно важче, бо діти просто сидять вдома. І це видно по комунікації з дорослими і своїми однолітками, з меншими. І тому треба над цим працювати дуже плідно.
0: Дуже приємно, насправді, для мене чути, що є зараз у молоді, у підлітків запит на громадянську позицію, що вони вбачають у цьому крутість і модність. І це те, що це те, власне, чого ми всі прагнули, над чим ми всі працювали, якесь, може, трохи старше покоління за нас, які почали бути тими першими активними дорослими, які брали на себе відповідальність за те, що відбувається у державі. Стосовно мотивації дітей, зрозуміло, були випадки за час уже вашої роботи в «Поклику Яру», коли молоді люди кардинально змінювали свої погляди, плани, можливо, приїжджали, не розуміючи, куди вони потрапили, а опісля таборування поверталися, розширювали вашу команду і так далі?
1: Переважна більшість нашої команди зараз – це молодь, яка їздила до нас на табори. Тобто в команді зараз реально можна на пальцях однієї руки перерахувати тих, хто не був у нас ніколи на таборі. це десь до 5 осіб реально. У нас є дуже хороший показовий приклад, який безпосередньо зараз втілюється в життя. У 21-му році до нас приїхав хлопець, який, ну, йому абсолютно були чужі наші цінності і ідеї. Він постійно хотів додому, всі 10 днів, що йде таборування, весь час він хотів додому. Якось дотужив до кінця зміни. І наступного року повернувся, потім приїхав ще раз, і зараз він в команді. І в цей час, от поки ми з вами говоримо, він проводить зараз першу зміну. Тобто він зараз працює із такими ж самими підлітками, можливо, які теж їм моментами важко, моментами хочеться додому, але він на власному досвіді пережив цю адаптацію і став значно кращою версією себе, і зараз, можна сказати, передає свій досвід, свої цінності далі.
0: Якщо ви кажете, що зараз перша зміна, а коли будуть наступні, можливо, хтось з тих, хто нас слухає, ще не прилаштував своїх дітей на це літо, шукає якесь хороше місце, і от поклик Яру зацікавив, то які дати наступних таборувань?
1: Та, наразі у нас активний набір іде на старші саме зміни. Тобто ми проводимо такі дві категорії змін. Молодшу і старшу. Молодша – це 10-13 років, старша – це 14-17. На молодші зміни запит зараз дуже шалений, вони закриваються буквально там за місяць-два до початку реєстрації, з початком реєстрації. Зараз на старші зміни у нас ще триває реєстрація. Є зміна 19-28 липня і 5-14 липня. Це саме 14-17 років.
0: Можливо, якраз серед нашої аудиторії знайдеться хтось, хто відправить, відвезе свою дитину до вас, і може дитина теж зацікавиться і побачить крутість у тому, що ви запропонуєте їм. Загалом таких таборів на кшталт поклику Яру в Україні небагато, якщо почати гуглити їх. Хотілося б, щоб було більше. Мені б взагалі хотілося, щоб в кожній своїй області було щось подібне, тому що точно в кожній області є що популяризувати, про кого розповідати і так далі. І якраз щодо цього я хотіла вас запитати. В Україні існують такі тернові ігри, я переконана, що ви їх знаєте, як звитяга та гурби. І засновники поклику Яру, коли свою організацію обдумували, реалізовували чи надихалися, можливо, вони цими проєктами, цими іграми, гурби і звитяга – це дещо інший формат. Ось, але все-таки щось схоже є, і часто ті, хто були в Холодному Яру, на поклику Яру чи в якихось інших іграх і таборах на Черкащині. Здається, колись там ще щось існувало, я зараз не можу пригадати. Так. Їздили і на звитягу, і обмінювалися цими досвідами. Як було у вас?
1: Я вам скажу, що засновник організації Павло Вісторик Наконечний, який в 2020 році створив поклик Яру, який, на жаль, в 2022 році загинув на війні проти росіян. Він був неодноразовим учасником саме таких тернових ігор, і за збігом ставин і я познайомився з Павлом на одній з таких тернових, і можу сказати, що натхнення ми черпаємо звідси, ну, саме з тернових ігор, дуже велике, бо фактично ти на 4 дні опиняєшся посеред лісу з людьми, яких ти не знаєш, але за 4 дні вони стають твоїми побратимами, і десь схожа ситуація є в нас на таборі, адже вихованці, вони приїжджають до абсолютно незнайомих людей, це не твої однокласники, не твої друзі із двору. І за 10 днів наскільки зближуєшся з цими людьми, що от у нас є вихованці, які товаришують вже там не один рік, і ті, хто навіть приїжджали там в 21-му році, нехай вони дружать із тими, хто приїжджає в 23-му році, бо ми так протягом року ведемо активно спілкуємося із нашими вихованцями, тримаємо їх близько до себе. Інші заходи фактично ми організовуємо саме для вихованців, аби оце коло, коло однодумців, цей соціум, він тримався постійно, а не лише там 10 днів влітку.
0: щодо вихованців і згаданими і мною теренових ігор, і вашого табору, я також у 2018 році, якщо мене зараз не зраджує пам'ять, була учасницею звитяги на Волині. Зізнаюся, що коли я їхала туди, я не пам'ятаю, яким чином я взагалі потрапила на ту реєстрацію, але коли я їхала, я собі зовсім інше уявляла, ніж те, що я там зустріла. Це точно спогад на все життя, це точно друзі, які планували залишитися в моєму житті і з мого боку теж на все життя, але вже є такі з них, які загинули у війні Росії проти України, і це якраз одна, мабуть, з ідей і взагалом цілей подібних проєктів виховувати активних людей, які не стають осторонь, чия хата не з краю, які першими стають на захист, коли приходить ворог. І я це все говорю до того, тому що окрім Павла Наконечного, ми зараз про нього також поговоримо, засновника Поклика Яру, я хочу згадати тут про Руслана Стороженка на псевдотворець. Його я знала, з ним ми якраз познайомились на звитязі. Він також був другом вашого табору. І якщо пригадувати ту звитягу, яку я брала участь у 18-му році, тоді, ймовірно, ще не йшлося, різні причини на це є, але ми так не акцентувалися на пам'яті і пам'ятуванні про тих, кого ми втрачали у війні Росії проти України з 14-го року починаючи. Зараз ми чимало говоримо про це, про меморіалізацію, про те, що важливо берегти цю пам'ять, розповідати про неї. Ми шукаємо різні підходи для того, аби розповідати про людей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. І саме про Павла Наконечного я би хотіла, аби ви розповіли, це співзасновник Поклику Яру, і після загибелі, згідно з його заповітом, Павла кремували і прах розвіяли на територію табору Поклик Яр. Як ви розповідаєте тим дівчатам та хлопцям, які приїздять до вас для Павла, як продовжуєте втілювати його ідеї і загалом, як робити так, аби ця історія не була лише про сум, який, безумовно, переповнює наші серця, це однозначно, але й про звитягу і про честь, і про те, що це очевидно, якщо так можна сказати, для націоналіста і для людини, яка живе задля держави, це один з, мабуть, таких важливих чи то тих речей, до яких ми прагнемо, якщо людина віддає життя за свою державу, тому що ці цінності вона сповідує.
1: Та загалом ще Павло, коли координував організацію, проводив табори, він постійно говорив, що приклади, вони важливіші історії, ніж події. І не дарма ми заснували наш табір в Холодному Яру, де історія є не суцільною журбою і тяжкою долею, а саме такою звитягою, про яку справді дуже довго замовчували і не говорили. Павло, він не просто наважився, він поставив собі за життєву мету, аби більше людей дізналося про Холодний Яр, більше людей дізналися про події національно-визвольних змагань Холодному Яру, Холоднойярську організацію, про Василя Чучупаку. І на таборі, ще коли у нас була лише одна територія, у нас загалом в різних таборах є загони, у нас називаються рої. І рої носили ім'я Василя Чучупаки, головного отамана Холодного Яру, Юрія Горлі-Згорського, який написав, власне, «Холодний Яр», завдяки якому ми знаємо про нього. І Андрія Чорноти, це був один з осавулів Холоднойярської організації. Коли ми придбали ще одну територію, аби таборів робити більше, і більше вихованців приїжджало до нас на табір, то наступні три рої ми назвали іменем Павла Історика Наконечного, який є засновником табору і організації, Руслана Стороженка, який був нашим близьким другом організації, неодноразово нам, він постійно нам допомагав, і Юрія Руфа Дадака. Це приклад націоналіста, про який мало хто говорить, але який дуже заслуговує уваги, бо він був надзвичайно сильною і розумною людиною, і також допомагав нашій організації. Тому тепер ми вже про нових героїв, не забуваючи минуле, але плекаючи наше сьогодення, розповідаємо вихованцям. Очевидно, що на таборі ми не розповідаємо про наших героїв таким чином, що от є оці хлопці, все, треба їх пам'ятати. Ми постійно в розмові з вихованцями говоримо, а чому ці люди мають заслуговувати на повагу, розповідаємо про них детально, і потім вихованець, навіть який не знав історика, не знав Руслана Стороженка, який не знав Юрія Руфа, він все одно їде з табору після 10 днів, знаючи, що ці люди, вони приклали велику, багато роботи для того, аби цей табір загалом існував.
0: Я зі свого боку дуже дякую вам і вашій команді за те, що ви робите. Сподіваємося, що всі зміни будуть наповнені вщент і, можливо, навіть буде забагато дітей, які точно ще з зими почнуть слідкувати за вашими соцмережами на наступне літо. Нехай свідомих і активних майбутніх громадян України стає якомога більше. Дякую вам дуже за цю розмову. Ілля Мар'ян, координатор громадської організації «Поклик Яру», був в етері Громадського радіо. Ми говорили про літній табір з одноіменною назвою «Поклик Яру», який організовує ця команда на Черкащині. 5 змін заплановано на це літо. Перша з них триває вже зараз. Якщо ви маєте дітей або ваші друзі, знайомі, близькі, сусіди, колеги по роботі тощо мають дітей, можливо, шукають їм місце для табору, куди б їх прилаштувати, щоб показати, відкрити дітям якісь нові горизонти, «Поклик Яру» – це саме те, на що варто звернути увагу. А на кінець того самого ранку я пропоную послухати нам пісню від українських виконавців «Kozak System» та «Єрмака». І слова до неї, окрім цих двох виконавців, також писав Сашко Положинський з гурту «Тартак». І ця пісня називається «Мій друг». На цьому той самий ранок завершується. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Внаслідок ринкової російської дронової атаки поранено 23-річну жінку. Медики надали їй необхідну допомогу. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ворожий безпілотник знову влучив по території автозаправної станції в одному з районів міста. Внаслідок удару пошкоджено приміщення АЗС, навіс та металеві опори. Ще один російський дрон атакував автостоянку, пошкоджено 5 великовагових автомобілів, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалим на цій локації не виявлено. Нагадаю, зночі російські військові атакують Запоріжжя та Запорізький район. У місті виникло кілька пожеж, пошкоджені житлові будинки, станція технічного обслуговування. За медичною допомогою звернулися щонайменше троє місцевих жителів. Російські війська завдали удару по одному з виробництв української оборонної компанії «Генерал Черешня», яка спеціалізується на виготовленні FPV-дронів та інших безпілотних систем. Про це повідомили в компанії з посиланням на її засновника Ярослава Гришина. Внаслідок атаки ніхто із співробітників не постраждав. Наразі триває оцінка завданих збитків і визначення обсягів відновлювальних робіт. У компанії наголосили, що попри удар продовжують виконувати свої зобов'язання та працюють у цілодобовому режимі. Сьогодні Центр спеціальних операцій «Альфа СБУ» відзначає 32-ту річницю з дня створення. З цієї нагоди у Службі безпеки України зазначають, що бійці «Альфи» одним із перших стали на захист України ще у 2014 році. А від початку повномасштабного вторгнення підрозділ виконує бойові завдання на найскладніших ділянках фронту та проводить спецоперації в тилу противника. Від початку Великої війни бійці «Альфа» знищили 1896 танків, майже 4 тисячі артилерійських систем, 344 реактивні системи залпового вогню, 649 засобів протиповітряної оборони, понад 23 тисячі безпілотників та сотні одиниць іншої військової техніки. За даними СБУ, на рахунку спецпризначенців до 20% усіх втрат російської піхоти. Також підрозділ бере участь у далекобійних ударах по військових та енергетичних об'єктах на території Росії. За час повномасштабної війни 25 спецпризначенців «Альфи» удостоїли звання Героя України, а понад 1000 військових отримали державні нагороди. У СБУ окремо вшанували пам'ять загиблих бійців підрозділу та подякували всім військовослужбовцям за службу. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність поновити силові дії проти Ірану, якщо Тегеран продовжить розробку ядерної програми. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі. За його словами, ризик появи в Ірану ядерної зброї є значно небезпечнішим за можливі економічні наслідки для світу. Трамп наголосив, що Сполучені Штати готові завдати нових ударів, якщо Іран не дотримуватиметься домовленостей. Водночас він заявив, що морська блокада виявилася ефективнішим інструментом тиску, ніж бомбардування, і за потреби Вашингтон здатний швидко повернутися до такої тактики. Канцелярія президента Польщі підтвердила отримання ордена Білого Орла, який президент України Володимир Зеленський повернув після рішення про позбавлення його цієї нагороди. Про це повідомив речник польського президента Рафал Ласкевич. За його словами, орден передадуть на постійне зберігання до бюро нагород і номінацій. Там нагороду зберігатимуть як історичний артефакт і повторно вручати її нікому не планують. Також у канцелярії президента Польщі відповіли на критику з боку Зеленського, що ордену не позбавили лідера фашистської Італії Беніто Муссоліні, російську імператрицю Катерину ІІ та колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який запам'ятався багаторічною політичною та фінансовою залежністю від Росії та тісними зв'язками з Путіним навіть після повномасштабного вторгнення. Міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак заявила, що Польща не скасовує нагороду посмертно, а Шредер, за її словами, ніколи не вчиняв щодо Польщі дії, які Варшава вважає настільки образливими. Вона також зазначила, що повернення розцінює як жест нагороди поштою, вона розцінює як жест образи після присвоєння українському військовому підрозділу почесного найменування на честь героїв УПА. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Work.ua. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, SEO та співзасновник сервісу пошуку роботи Work.ua.
3: Я думаю, що зараз лише лінивий не знає, хто такий Артур Міхно, тому що всі дороги усіяні вашим зображенням, вашим фото із партнерами Work.ua. Я б хотіла запитати, чи важко було стати Артуром Міхно, тому що на п'ятому курсі ви вже заснували Work.ua в 2006 році.
4: Дякую за запитання. На третьому курсі ми заснували студію веб-дизайну з партнером і другом Андрієм Боровиком. Потім в 2001 з'явилася компанія React. І от саме там ми підписали самі собі вже практику і поставили печатки створеної своєї компанії. Ми 5 років займалися створенням вебсайтів і за цей період зробили понад сотню різних інтернет-проєктів. Ну, по суті, це був період, коли тільки розпочинався веб в Україні і створювалися, можна сказати, перші сайти. От, тобто ми були так в авангарді цього руху, а через 5 років ми подумали, що цікаво робити не тільки кожен раз новий корпоративний сайт, а зробити проект, який можна було б розвивати довго і постійно.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: 13:25. Жінки. Мир. Безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Жінки.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
5: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
6: Безпека. 13:25.
5: Жінки.
6: Мир. Безпека.
1: Всім привіт! Це 13.25, подкаст громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13.25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
7: Про жінок мир і безпека.
1: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Поговоримо про відновлення.
7: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії,
1: в Римі.
7: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
8: Та, ну, давайте я, може, почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13.25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13.25. Фактично, в кінці минулого року, на початку, був розроблений план, новий національний 13.25. 25, і в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
7: Закінчується на політичній волі?
8: На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
7: Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
8: Угу.
7: Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища, і...
8: Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, ну, знаєте, як говорять, build back better, та? Відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо «Build back with women, better for all».
7: Так, а тепер українською для наших слухачів.
8: Відбудовувати з жінками краще для всіх. І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на ЮРСІ цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, ну, от з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є, ну, досить потужний таким теж от майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
1: Я от хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, та, тобто працюють у форматі відбудови там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок. Тобто, коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
8: Я думаю, що це ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, щоб ефективно створювати плани відновлення і стратегії відновлення, потрібно, ну, я абсолютно переконана в цьому, потрібна участь різних людей, тих, які, на яких, власне, ці ініціативи будуть впливати. І цього року на конференції з відновлення ми будемо говорити ще про одну групу жінок, яких ми в Україні поки що взагалі не враховуємо при створенні ініціатив з відновлення. Це жінки і українки, які живуть за кордоном.
7: Угу.
8: І от, власне, в рамках конференції Український жіночий фонд буде проводити так званий паралельний захід. Він в офіційній програмі конференції, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні. І будемо говорити також про жінок українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон. Бо ми вбачаємо в них, і дані аналітики, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
7: Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова. Угу. Що показала статистика? Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
8: Ну, я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на URC. Я можу сказати вже зараз, ну, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
5: 13.25 на Громадському радіо.
8: Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, ну, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. І я думаю, що це, ну, дуже класний ресурс. У нас, я думаю, що, ну, генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити от картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне, гендерно-трансформаційне.
7: А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Ну, хоча б орієнтовно.
8: Скільки жінок, які готові...
7: Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
8: Я думаю, що... Ну, ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова на Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що... І, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна. Вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що, ну, майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно. Побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на URC і також говорити в спільноті організації жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів, вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
7: Має бути якісь лідерки спільнот.
8: Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут фактично ми могли би з ними разом власне розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість власне опитаних сказали, що в таких от в розробці таких кампаній, впровадженні, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
9: Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні з-за кордону, бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном. Це
7: посольства,
9: якісь консульські відділи, чи це
7: центри.
9: Український інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи, можливо, це не інституції.
7: Чи
9: можливо,
7: це буде неформальне
9: об'єднання? Так, неформальне об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
8: Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
7: Ну, наша державна
8: важлива,
7: стратегія
8: наша
7: України,
8: державна, та. Українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
9: Формувати спільноту.
7: Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна насправді, бо вона про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення, про ці зв'язки з Україною. Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки, про те, що принаймні ці жінки, вони і так з Україною, і їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
5: 13:25
9: у подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки з державою і громадянином. Ну і власне в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да, від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто, не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
8: Однозначно. Ну, і, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно, велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно, це, ну, наприклад,
7: зараз
8: IT-сфера.
7: Зараз онлайн-дистанційно можна працювати.
8: Так, 100%.
7: І, можливо, навіть сплачувати податки в Україну, я так розумію.
8: Так, наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційно однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і, ну, це все серйозні речі, і для цього потрібна знову-таки політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
7: Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи. Чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення створення протиріччя і такої
9: поляризації
7: між людьми, що той, хто не повернувся, він там менш думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках з Україною. Ну, зрадник.
9: Кажи, як є зрадник.
7: Зрадник. В нашому випадку зрадниця.
8: Угу.
7: Чи нам треба з цим працювати?
8: З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливий такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз, якби, посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії, і от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки, якби, йдуть.
7: Теж давайте називати своїми іменами. Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб були неодноразові дослідження, зокрема, Детектора медіа, про те, що поширюються такі наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Угу. Ну, тобто оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
9: Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чекінки» випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, економічного, суспільно-політичного і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
7: І, до речі, вони держава, на них теж працюють, їм теж розповідають,
9: звичайно,
7: нашим українкам за кордону,
9: звичайно,
7: що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
9: само,
7: далі,
9: як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном, ну, це все реалізовується в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
5: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
8: Так. І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні, якби, меседжі. Та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки тих людей, які не живуть в Україні, їх будуть конфісковувати на користь, я не знаю, там, на користь держави. Люди, причому це було так зроблено, що люди цьому вірили. Люди, у яких є родичі і там, я не знаю, близькі сусіди і друзі в Україні, важко було їм переконати, що це неправда.
9: Тобто вони не вірили своїм, а вірили
8: вони вірили тому, що було в телеграм-каналах, в інтернеті.
9: А я, знаєте, який меседж зустрічаю від росіян? Ну, як від росіян? Від російських ботоферм і мереж. Значить, історії про те, що якщо ти, українка, народила за кордоном дитину, особливо хлопчик, не повертайся ні в якому разі, бо Україна, така зла держава, присвоює своє громадянство з народження всім. Що роблять, в принципі, всі країни за правом народження, та, ну, в світі, в більшості
7: так,
9: країн громадянство не
7: і
9: повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно, і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема, в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі, варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що, ну, насправді право присвоєння громадянства, воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, там, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі, там, те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з, там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти
7: і
9: втягнути. зрозуміло, бути собі прямо в військо.
7: Чому це працює? Так? Тому що людина віддалено, вона
9: боїться.
7: Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, йде спілкування тільки з родичами. Так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні. А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Чи цим займатися? У нас же є Міністерство єдності, соціальної політики та єдності. Хто ще? МЗС?
8: Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку. Я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну, і тут потрібні дійсно, от як з планом 13-25, от який ми розробляли, власне, спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробляти, всім розробити спільну стратегію, яка буде, знову-таки, не про повернення, а про використання як ресурс.
7: Тільки треба подумати над словом використання.
8: Я теж
7: подумала, бо воно чомусь не несе негативну роль, хоча ми розуміємо, що ми не вкладаємо в це слово негативну роль. Але треба подумати, щоб і для тих жінок, які є за кордоном, щоб це не звучало як суто.
9: Щоб потім не прийшли в коментарі що люди, які будуть писати про те, що не треба нас використовувати. Так.
8: Тобто, ну, щоб ми бачили, власне, в жінок в цих стратегіях, ми бачили жінок, які за кордоном, як ресурс.
7: Так, та, і для потенціали. Якщо вони самі хочуть бути залученими, то це також і про них, і про їхню суб'єктність.
8: А ще я думаю, що нам дуже важливо навчитись говорити одне з одним. Тому що це допоможе, до речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордоном, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали, внутрішньо переміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
9: Почувалися чужими в місцях, куди
8: однозначно
9: вони
8: приїхали. І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано і з руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
9: Ще здається, що ця залученість, та вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там, в тій спільноті, чи ти в цій спільноті. Тому що, перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно. Ну, те емоційне виснаження і та туга,

0: щоденно вже в, ну, в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, да, от в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на от, от цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, ну, от хотілося б, щоб це було про вплив, та. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І от саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, ну, власне, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо оцей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори, і саме тому, от, власне, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки, українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити от саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль. Тому що тоді ми називаємо цю розмову «Люблін-1», а теперішню ми називаємо, ну, там, умовно, «Люблін-2» або «Гданськ-1». Ми сподіваюся, що ми вивчили уроки. Тоді в 23-му ми очікували, власне, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і от активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, знову-таки, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді в 23-му тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була, ну,
2: зарано.
0: Трошечки зарано, да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільство.
3: Тому що в 23-му ми не готові були мені почути теж, тезу здається, про зарано. Те, що ми не повернемось. Угу. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, я не знаю, якась дуже велика незбагнена навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
2: Ми ще адаптуємося.
3: Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. Зокрема, щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
2: Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місті. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови, там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
0: Ні.
2: Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
3: До речі, про те, як власне українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто,
2: трансляції
3: можна...
2: не буде, так?
3: Можна прийти фізично.
0: Не буде, але можна прийти фізично. Та ці заходи, ну, один з них, той, який буде розмовою Люблін-2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим. Ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
2: ну, щоб
0: тому
2: було,
0: щоб, да, щоб нам комфортно було поговорити, так. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
2: І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є і форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів чи вислухачок долучатися. А ще

0: Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку. Я швиденько її загуглила. Рекомендуєте?
1: Рекомендую.
0: «Після війни. Історія Європи» від 1945 року британського автора Тоні Джада.
2: Можливо, після якоїсь чергової війни, може, це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду у подкасті 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємося у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
4: Жінки. Мир. Безпека.
3: Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама. Експертні рішення
5: на громадському радіо.
6: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Погіршення україно-польських відносин, чого очікувати від розвитку ситуації, аналізуємо разом з експертом-міжнародником Станіславом Желіховським. У студії працює Анастасія Середа. Як ви вважаєте, що стало справжньою причиною нинішнього загострення між Україною та Польщею? Це дійсно історичні суперечки чи внутрішня політична боротьба у Польщі? І навіть читала думки про те, що начебто цей король Навроцький хоче таким чином догодити Кремлю, показати, що ось дивіться, в разі того, якщо з Україною щось піде не так, Польщу не так сильно бити будуть.
9: Ну, дійсно, зараз, скажімо так, криза, яка має місце між Україною та Польщею, має дуже серйозний вимір, враховуючи те, що за останній час були спроби порозумітися, зокрема і на історичному підґрунті. Втім, як ми бачимо, влада Республіки Польща пішла шляхом загострення відносин, і саме це стосується на даному етапі питань, що пов'язані зі спільними непростими сторінками минулого. І тут варто розуміти, що насправді ця проблема є багатовимірною, і вона її не можна розглядати суто під одним кутом. Ну, насправді я хочу зазначити про те, що в Польщі дійсно існують різного роду обговорення і цілі дебати щодо того, що відбулося в роки Другої світової війни, зокрема, і якщо ми говоримо про різного роду повстанські рухи, серед яких і УПА, а також інші формування, які мали місце у той час. І зрозуміло, що для поляків зараз дуже важливо, щоб можна було відшукати істину, і в принципі Україна йде на зустріч таким бажанням, зокрема, якщо ми говоримо про різного роду пошукові роботи, також щодо, а також якщо ми говоримо про ексгумацію жертв тих трагічних подій, зокрема на Волині. Тобто Київ з свого боку робить абсолютно все правильно на цьому шляху. Втім, як ми бачимо, що, на жаль, єдиним, скажімо так, науково-історичним виміром і виміром пам'яті польські політики не задовольняються, і з наближенням різних електоральних циклів вони починають цю тему дуже сильно підіймати, і саме Україна опиняється в епіцентрі цієї політичної боротьби, адже вона дійсно має місце, і варто розуміти, що в наступному році в Польщі пройдуть парламентські вибори, які будуть дуже доволі історичними, і є прогнози, що насправді Польща після цих виборів може вийти не такою державою, не такою конструктивно налаштованою державою на співпрацю, аніж того хотіла би Україна. Тобто певною мірою не виключається розвиток подій, які ми можемо назвати паралельними від тих, які, скажімо так, навіть дзеркальними від тих, які відбулися, наприклад, в сусідній Орщині, де все ж таки ми бачимо зміну політичного ландшафту дещо кращий бік, хоча там теж є питання. Ось, а в Польщі може бути ситуація навпаки. І, на жаль, тема України, не тільки навіть це стосується історичних різних подій, а й, думаю, що і інших аспектів, ось воно буде, ця тема України буде підніматися. І зараз ми є свідками однієї з найбільш гострих криз, напевно, найгострішої кризи, ми є свідками найгострішої кризи з часів тих, що мали місце 2-3 роки тому, пов'язаних з українською аграрною продукцією. Хочу нагадати, що була дуже гостра суперечка тоді, і саме польські політики посприяли тому, щоб відносини між обома країнами погіршилися, і так вони і не вирівнялися до рівня, скажімо, 2022 року.
8: А чи можна припускати, що цей конфлікт вплине на військову допомогу Україні або підтримку Києва на міжнародній арені? Чи існує ризик, що ось цей історичний контекст, да, це історичне питання, воно почне блокувати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу?
9: Ну, якщо ми говоримо про військову підтримку, в принципі, президент Польщі Карл Навроцький, коли вже озвучив про своє рішення позбавити українського колегу ордена Білого Орла, ось він тоді зазначив, що Польща продовжуватиме підтримку, він і раніше про це говорив. Отже, поки що я не думаю, що поляки підуть на таке загострення, яке вдарить по їхній власній безпеці. Адже якщо Україна зараз не зможе ефективно протидіяти російській агресії, це, вочевидь, матиме негативний вплив на саму Польщу. Окрім того, я хочу тут зазначити, що поляки також не отримують і не допомагають, скажімо так, все, ну, просто за так, задарма. Вони також зацікавлені, щоб їхньою територією проходила американська зброя. Якщо вона буде проходити, ну не тільки загалом західна, але й американська, зокрема, тоді й буде більш сильна співпраця із Заходом, зі Сполученими Штатами, буде більше присутність американських військ, в чому дуже зацікавлена польська влада. І це стосується як власне президентської вертикалі, так і уряду. Тому я не думаю, що поляки підуть на такий крок, щоб зменшити підтримку України. Хоча, звісно, ми нічого не можемо виключати, але зараз ми поки що не на такій стадії, і сподіваємося, що ми не дійдемо до такої негативної стадії, щоб Варшава пішла на такі кроки, тому що, знову ж таки, хочу підкреслити, від цього програє сама Польща. Якщо ми говоримо про наш рух до Європейського Союзу, отут вже можуть бути питання, адже я не впевнений, що Польща завжди підтримуватиме нас на цьому шляху. Так, зараз ми були свідками відкриття першого переговорного кластеру, передусім через зняття вето нової угорської влади на це питання. Але польський уряд Дональда Туска, він дав зрозуміти, що Польща підтримуватиме те, що відкрився перший переговорний кластер. І, в принципі, зараз якихось зауважень з боку, ну, принаймні, польських урядовців немає. Немає якихось зауважень, немає застережень. І ми повинні розуміти, що все ж таки уряд Дональда Туска, він є доволі прихильним до євроінтеграції України, як і в цілому він за те, щоб Європа посилилася. І зараз ми бачимо, що Дональд Туск та деякі інші польські урядовці, вони балансують і намагаються відшукати компроміс, щоб відносини між Варшавою та Києвом не зіпсувалися зовсім. Тобто не набули вкрай таких, ну фактично, ну майже ворожих якихось обрисів, чи, скажімо, якихось інших негативних забарвлень. Ось. Тому я припускаю, що принаймні на даному етапі, скоріш за все, все ж таки уряд Дональда Туска буде намагатися пролобіювати те, щоб Україна надалі рухалася у бік Європейського Союзу. Ну, принаймні, не буде чинити перешкод на цьому шляху. Хоча, звісно, не виключається, що президент Кароль Навроцький буде намагатися тиснути, підговорювати інших політиків і таке інше. Ну і так само ми повинні розуміти, що і буде гонитва ще й посилена гонитва за електоратом, і ми не можемо бути впевнені, що Дональд Туск та його політична сила, от громадянська коаліція, не захочуть зіграти на, скажімо так, електоральному полі своїх політичних супротивників, зокрема партії «Право і справедливість», яка підтримувала і підтримує президента Кароля Навроцького. Але мене найбільше турбує те, що може бути опісля парламентських перегонів у Польщі, і є припущення, що чинна урядова влада, скажімо так, може втратити свої позиції, і такі партії як ПІС і обидві конфедерації зможуть утворити парламентську більшість, а відтак і новий уряд. І ми повинні розуміти, що це може бути уряд, який, м'яко кажучи, не буде позитивно налаштований на рух там чи членство України в Євросоюзі. І ось тоді можуть бути проблеми, щось так кшталт тих, які мали місце у нас за урядування Віктора Орбана в Угорщині. І оце дійсно може бути справжнім викликом. І тоді вже не буде можливості комусь зашкодити в самій Польщі цьому процесу. Тому тут є ризики, і адже ми бачимо, що політична боротьба в Польщі набирає обертів. І якщо за рік до виборів, навіть трошки більше, ніж за рік до виборів, вже настільки готові підвищувати ставки ціною добросусідських відносин з Україною, можна уявити, що може бути, коли вибори будуть вже зовсім наближатися в часі. Ну, я вже не кажу про те, що буде опісля у випадку, якщо дійсно ПІС з обома конфедераціями створить парламентську коаліцію, яка точно не буде дружньою щодо України, ну і, можливо, деяких інших держав по сусідству.
8: Погіршення україно-польських відносин, чого очікувати від розвитку ситуації, аналізували разом з експертом-міжнародником Станіславом Желіховським. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 91 копійка.
4: Євро.
5: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Дніпропетровській області внаслідок російських атак поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок ударів один приватний будинок зруйновано, ще 12 пошкоджено. Також пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Постраждала одна людина, їй надано медичну допомогу. На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждало 9 людей, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, повітряна тривога на Сумщині тривала понад 21 годину. Протягом цього часу російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 23 населених пунктах. У Херсонській лікарні помер 61-річний чоловік, який зазнав поранень під час атаки російського дрона 21 червня. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, медики кілька днів боролися за життя постраждалого, однак отримані поранення виявилися несумісні з життям. Прокудін також повідомив, що минулої доби під російським терором перебували 47 населених пунктів області, включно з Херсоном. Зруйновано або пошкоджено 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також понівечено заклад культури, автозаправні станції, громадські будівлі, стільникову вежу та автомобілі. Поранень отримали 12 людей. Народний депутат від «Слуги народу» В'ячеслав Медяник проживає в незадекларованому елітному маєтку під Києвом вартістю близько 1 мільйона доларів. Про це йдеться у розслідуванні «Бігус.Інфо». За даними журналістів, мова йде про будинок площею близько 370 квадратних метрів у закритому котеджному містечку «Хутір Ясний» у Ходосівці під Києвом. За даними реєстрів, власнику будинку нібито з 21-го є мешканка Дніпра Неля Коваленко, яку в телефонних базах підписали як няню родини Медяників. Формально ж родина депутата задекларувала інше житло, 100-метрову квартиру в цьому ж комплексі, оформлену на їхню малолітню доньку. Сам Медяник заперечує проживання в будинку, заявляючи лише, що залишає там автомобіль через безпекові ризики. У США наголосили на підтримці України та закликали Росію повернутися до переговорів і укласти мирну угоду, наголосивши, що час у війні працює проти Москви. Про це заявив заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН Ден Негрі під час екстреного засідання Ради безпеки ООН. За його словами, США залишаються непохитними у підтримці України та засуджують російські удари по цивільній та критичній інфраструктурі, зокрема по Києво-Печерській лаврі. Посилаючись на позицію президента США, Негрі заявив, що Росія повинна укласти мирну угоду, адже, цитата, час не на боці Москви. Він також стверджує, що Росія щомісяця зазнає значних втрат особового складу, а її економічна ситуація погіршується, тоді як Україна посилює свої технологічні можливості на полі бою. Повномасштабна війна суттєво змінила географію іноземних відвідувачів України у 2025 році. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму. Лідером за кількістю туристичних, робочих та особистих візитів залишається Молдова. Протягом минулого року Україну відвідали понад 1 мільйон 90 тисяч громадян цієї країни. Також до першої десятки увійшли Румунія, Польща, Угорщина, Ізраїль, Сполучені Штати, Німеччина та Туреччина. За даними відомства, у десятці країн, громадяни яких найчастіше відвідували Україну, вперше з'явилася Велика Британія та Словаччина. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а нарешті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення на Громадському радіо. Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: Відерштанд.
0: Відерштанд.
4: Супротив.
0: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? Про це ми поміркували із Антоном Дробовичем, головою Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки та екс-головою Українського інституту національної пам'яті. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я насамперед надам контекст нашій аудиторії. Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку із найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від культу, за його словами, тоталітаризму та насильства. Після цього очільник українського МЗС Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Бондар та очільник Офісу президента Кирил Буданов оголосив, що повернуть видані їм польські нагороди. І у суботу, 20 червня, наш президент Володимир Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому. Згодом від польського ордена також відмовилися усі президенти України, які були ним нагороджені. Зокрема, про це писала «Європейська правда». П'ятий президент Петро Порошенко увечері в суботу відмовився від ордена Орла. А перед цим третій президент України Віктор Ющенко також відмовився і назвав повернення ордена саме знаком глибокого протесту проти нинішньої політики Варшави, яка зневажає українську історію та на знак абсолютної непохитної солідарності з кожним нашим воїном і президентом України. І також другий президент України Леонід Кучма став першим із екс-президентів, який відмовився від цього ордену, який був йому виданий у 1997 році. Але ось президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навроцький пішов на ескалацію щодо позбавлення його ордена через внутрішньополітичну боротьбу. Також президент розповів, що при першій зустрічі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію. Пане Антоне, те, що я спостерігав і всі ми могли бачити за останні рік-півтори, що Україна справді дуже сприяла злагодженню цих історичних проблем, що стосується, зокрема, Волинської трагедії, бо була проведена робота і на політично-дипломатичному рівні, і на практичному рівні, тому що відбувалася ексгумація тіл за участі польської сторони, також розпочався діалог між істориками. Знаю, що за період вашої роботи на посаді голови Українського інституту національної пам'яті ви справді глибоко разом з командою працювали з цією темою, у вас були робочі візити до Польщі. Ще, зокрема, тут один цікавий факт, що у 21-му році, коли ви якраз прямували до Польщі, вас не хотіли пропускати на кордоні, бо ви везли матеріали, зокрема, книги про УПА, але зрештою вас пропустили. Ось оцінюючи ретроспективно та точка, у якій ми зараз опинилися, точка напруження між Польщею і Україною, наскільки, на вашу думку, вона критична, як ви це оцінюєте, як людина, яка безпосередньо знає контекст наших стосунків і була дотична до розбудови їх.
10: Тут важливо, знаєте, дуже показова деталь. От ви згадали про цей випадок з перетином польського кордону. Там була книжка, написана польським автором про співпрацю УПА і ВІН, тобто польського підпілля. Тому це цікаво, що їх дуже тригернуло, що як таке може бути, щоб польські підрозділи співпрацювали з українськими підрозділами. От. Але повертаючись до вашого ключового питання, насправді... через недалекоглядність і, скажімо так, дріб'язковість рішення президента Навроцького, зараз україно-польські стосунки перебувають, ну, мабуть, в найглибшій такій ямі, я би сказав, на такому майже дні, порівняно з усіма попередніми роками, тому що цей жест Навроцького, ну, насправді він же скерований на внутрішню аудиторію, бо зовнішня аудиторія, ну, зовні він тільки попсував репутацію свого, власне, відзнаки, найвищої польської відзнаки. Тепер, я думаю, кожен буде два рази думати, чи йому брати цей орден, тому що, по-перше, в ці всі дебати з'ясували, що там Муссоліні, Петен, і імператор Хірахіто, Катерина ІІ, і ще бозна, скільки сумнівних постатей цей орден мають. І тепер цей орден, м'яко кажучи, репутаційно дуже постраждав. По-друге, тепер кожен політичний актор в світі буде два рази думати, чи сьогодні дали, завтра забрали, що це за орден такий. Так, і відповідно, назовні постраждав і орден, і престиж польської держави, і всі європейці дивляться на поляків дуже дивно. Тут Україна воює, там бабахала Москву, розбиває на фронті, ізолює Крим, а польські праві настільки їм муляє результативність і сила української спільноти, що вони починають пробувати там щось навіть не бити в спину Україні, а щось там шарпати Україну в спину. Ну, це виглядає, ну, дуже комічно і несерйозно. І біда в тому, що президент Польщі, він представляє ж не тільки себе і своїх правих виборців, він наразі представляє всю Польщу. І, відповідно, багато українців обурюються, починають проєктувати це на всіх поляків, але, слава Богу, ну, поляки не всі такі, не всі підтримують позицію Навроцького, але, тим не менше, такої політичної кризи вже давно не було. Насправді, ніколи не було такої глибини політичної кризи за роки незалежності. І зараз велика мудрість потрібна від дипломатів і урядів обох країн, благо, все-таки в Польщі уряд ліберальний, а не Навроцького. О, тому це ще є шанс, і я сподіваюся, ними скористаються наші очільники наших урядів.
8: Цікавий факт, і зацитую слова пана Зеленського, і він зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок якраз підняття настроїв ненависті до українців. Тут його зацитую: ми з поляками не можемо бути не партнерами і не друзями, бо ми сусіди, бо якщо ти не партнер, то хто ти? Потім все це з роками перетворюється на те, що в нас з руськими, як сказав президент Зеленський, неповага, агресія, радикалізація суспільства. Зокрема, про це він заявив в інтерв'ю ТСН «Тиждень». І тут також є цікавий факт. Є опитування, яке провели в Польщі, і за даними цього опитування, яке якраз зробило United Surveys, понад половина опитаних поляків вважає, що президент України Володимир Зеленський має негативну думку про Польщі. Учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі має якраз український президент, і 58,3% опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. На мою думку, і це очевидно, мені здається, що Навроцький справді маніпулює історію з політичних мотивів. Але, з вашої точки зору, до яких наслідків, насамперед, це може призвести ось ця криза саме для українців у Польщі, але і які наслідки це матиме для самих поляків всередині їхнього суспільства? Ви вже означили у попередній своїй відповіді щодо такого політичного рівня, але коли ми йдемо про суспільний рівень, як ви це бачите?
10: Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що контекст такий, що оці потуги польських правих, вони виглядають дуже, ну, комічно і якось інфантильно. Тому що президент України, попри всі там помилки, перемоги, ну, ми ж розуміємо, що ми доволі складне суспільство ще й під час війни, о, тут всякого є, але тим не менше він очолює спільноту, яка воює в реальній війні 21-го століття, найбільшій війні 21-го століття. Натомість президент Навроцький намагається затягнути свій народ в абсолютно уявну війну в попередній попереднього століття, 20-го століття. І фактично це, ну, розуміють будь-хто, хто намагається реалістично подивитися на ці речі. Відповідно, біда ще в тому, що йому, в принципі, це вдається. І всі ці уявні історії локального конфлікту 80-літньої давнини, вони реально тригерять польське суспільство, тому що це не закрита рана, не пропрацьована і так далі. От, і замість того, щоб зробити те, що зробив колись там Кучма і Квасневський, та, які запровадили форму «пробачаємо і просимо пробачення», що є найрозумнішим і наймудрішим, та, і політики мають брати лідерство в таких складних питаннях, вирулювати в конструктив, він вирішив роз'ятрити ці рани, отримати там 3-5% на вибор. З чим це загрожує в майбутньому? Ну, це може насправді негативно позначитись на сприйнятті українців у Польщі, це може негативно позначитись на економічних процесах, що люди будуть там думати, чи варто їм вести справи з поляками, відкривати там бізнес, бо якщо буде погіршуватись середовище, економічне і соціальне, негативне ставлення до українців зростати, власне, якісь претензії будуть, то українці не будуть залишатися в Польщі, навіть ті, хто виїхав, будуть переміщатися там в Німеччину і в інші країни, де рівень істерії не такий зашкальний. От, з одного боку. З іншого боку, це може ускладнити там нашу логістику і політичні переговори про вступ в ЄС. Це очевидні речі. От. Я не вбачаю, що прям для військового напрямку будуть надмірно великі ризики, тому що все-таки Польща не єдина країна Європейського Союзу, і більшість розуміє, навіть якщо у польських правих відбувається затьмарення, то більшість європейських країн розуміє, що наші 110 українських бригад, які стримують 250 російських, потрібно за всяку ціну підтримують, бо в разі чого 14 польських бригад навряд чи щось зроблять з російським військом. Тому, я думаю, військова історія буде все-таки або з благорозумства частини польського суспільства, або під тиском європейського суспільства забезпечено. От. Але от економічно, культурно, соціально там дійсно може бути тяжко.
8: А на вашу думку, взагалі, колись відбудеться з боку Польщі ось це прощення щодо історичних подій, зокрема Волинської трагедії? Тобто, чи буде та точка, коли вони відмовляться від почуття образи, гніву, бажання помститися? Або як це працює із такими історичними ранами?
10: Ну, таке вже було в 90-х роках, начебто ж прощення відбулося. Церкви робили заяви про прощення, глави держав робили, парламенти і так далі. Але, як ми бачимо, завжди є ризик, що прийде якийсь, скажімо так, політик, який веде фантастичні війни з минулого і попробує нав'язати цю отруєну оптику сучасному. Тому, в принципі, ми не можемо точно прогнозувати. Очевидно, що той політик, який, ті політики, яким все залишиться в спадок, будуть, м'яко кажучи, в дуже складній ситуації, тому що це накручене суспільство, треба буде, приводити до стану порозуміння. От, і якщо цього не зробити, то може й дійти до трагедії. Тому коли це станеться, невідомо, але це завжди внутрішня робота. Ні ми, ні німці, литовці, всі сусіди поляків, які знають їх темперамент і болі, і рани, так, частину з яких нанесли, частину з яких просто стали свідками, частину з яких допомагають їм, та не зможуть остаточно вплинути на цю ситуацію. Це має це внутрішня робота самої Польщі. Поки що ми бачимо, що польські популісти ускладнюють проробити цю роботу з минулим ранами і не загоюють рани, а, грубо кажучи, роз'ятрюють, розковирюють і тішаться з того, що вони кровоточать ці рани, тому що на цьому кривоточивості, і вони отримують свої 3-5, скільки там відсотків на виборах, свої 30 срібняків.
8: Тут варто зазначити, як і ви наголосили, що загалом у польському суспільстві і навіть у політикумі існують і інші протилежні думки. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Кароля Навроцького позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла, назвав скандал стратегічною помилкою, від якої програють обидні сторони. Ми бачили вже заяву, зокрема, Міністерства закордонних справ, і очільник цього міністерства Андрій Себіга у неділю неділю в ефірі телемарафону зазначив, тут його зацитую, ми знаємо, що 11 липня – це така досить чутлива дата для Польщі, мається на увазі, вони будуть згадувати Волинську трагедію, і ми закликаємо до зваженості, ми відкриті до дипломатичного діалогу. Ми вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути максимально задіяний, і ми до цього готові, сказав Собіга. І також він додав, що час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляцій з історією України пройшов. Сказав, ми тепер будемо дзеркалити, я хочу, щоб наші польські це почули. Наші польські друзі це почули. На вашу думку, що означає ось це віддзеркалення?
10: Це може означати відповідні заяви, оцінки. Це може бути той так званий симетризм, який так не подобається полякам, коли вони намагаються роками розказувати, які погані українські підрозділи, але нічого ніколи не говорити про злочини і вбивства, які вчиняли польські підрозділи. Раніше український МЗС і взагалі український уряд старався не підсвічувати ці речі. Ну, в першу чергу, для того, щоб своїх власних громадян не накручувати. Тому що в Україні переважна більшість людей просто взагалі нічого не знає, або дуже мало знає про Волинську трагедію, це протистояння. А просто будь-яка людина адекватна, яка про це починає дізнаватися, ну, в неї, вибачте, зникають всякі симпатії до, власне, польських дієвців. Тому що після санації, пацифікації, ну, там, знищення українських шкіл, церков і намагання насильницької асиміляції з концтаборами і так далі, які здійснювали поляки, і польський уряд офіційний, проти не якісь повстанці, да, як ми говоримо про Волинську трагедію, а реально офіційна польська держава намагалася витерти українську ідентичність, не тільки українську, єврейську, білоруську і так далі, і всіх загнати в своє бачення нації, да, всі ці речі, вони, м'яко кажучи, невідомі українському суспільству. І коли йдеться про зеркалення, я думаю, що йдеться про те, що цілеспрямовані зусилля пояснити і українцям, да, що там робили поляки і звідки взагалі ростуть ноги в цій історії. От, якщо таке буде, ну, це, м'яко кажучи, погано вплине на репутацію поляків, тому що зараз, ну, попри такий хайп через ордени, да, українці більшості здивовані, чому взагалі поляки причепилися до цієї історії, тому що більшість людей не асоціює УПА теж з поляками, там, може, люди на Волині і Галичині так, а в більшості України люди асоціюють УПА якраз з антирадянським рухом, тому що Радянський Союз демонізував цей підрозділ. І, відповідно, таке дзеркалення, ну, може призвести до того, що українці більше дізнаються про польські злочини, про те, як армія Крайова, батальйони хлопські вирізали українські села, які, до речі, що зафіксовано в численних історичних джерелах і так далі. От, єдине, що це не дуже теж конструктивний шлях, тому що, ну, ми можемо теж підвищити ставки і розкачати цю ненависть, та, яка буде абсолютно базуватися на історичних фактах, тільки користі від неї не дуже багато. Тому тут краще якраз направити зусилля на історичні дослідження і встановлення правди про речі. Наприклад, підтримати такі дослідження, як робить Український католицький університет, наприклад, під егідою професора Галагіди, які досліджують, поіменно досліджують жертви, українські жертви під час польсько-українського протистояння і польські жертви досліджують. Оце насправді шлях, коли дійсно відбувається реальне пізнання без скандалів, а з метою вшанувати гідність всіх загиблих і нарешті закопати ці вила роздраю.
8: Це була розмова із Антоном Дробовичем, головою Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і екс-головою Українського інституту національної пам'яті. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
11: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: У межах нової реформи ЗСУ військові можуть повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою та обрати підрозділ. Про алгоритм повернення та нові контракти ми поговорили із Олександром Фадієнком, народним депутатом та членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Міністерство оборони України оголосило нову процедуру, спрощену процедуру повернення із СЗЧ. Вона якраз відбувається у межах ось цієї реформи Сил оборони України. Тут насамперед попрошу вас розповісти нашій аудиторії, що якраз змінюється станом на сьогодні у межах цієї нової реформи, як виглядає цей алгоритм. І тут якраз уточню, що якраз у новій системі військові можуть самостійно обирати підрозділ для повернення. Станом на сьогодні, чому держава пішла на такий крок? Я так розумію, для того, щоб більше заохотити повертатися із самовільного залишення військової частини.
12: Ну, наскільки я для себе зрозумів, основна відмінність повернення до речі, що постанови так і не побачив по рішенню Міністерства оборони, це так прибираються так звані брези. Брез – це рота резервів, куди військовослужбовець, якщо він йшов в СЗЧ, він спочатку повинен був повернутися в роту резерву, а звідти його вже спрямовували до відповідної бойової частини. Станом на сьогодні військовослужбовець, який хоче повернутися з СЗЧ через додаток, наскільки пам'ятаю, «Армія Плюс», може сам особисто вибрати бойовий підрозділ і спрямувати свій запит туди щодо повернення в цей бойовий підрозділ. Тут треба наголосити, що повернення може бути виключно в рамках однієї інституції. Тобто, якщо ми кажемо про військовослужбовця Збройних сил України, він повертається в будь-який бойовий підрозділ Збройних сил України, Національна гвардія, в будь-який підрозділ Національної гвардії. Тобто, основна історія – це те, що коли раніше вони зараз ще трошки, я так розумію, є роти резерву, куди поверталися військовослужбовці, то це була достатньо довга бюрократична волокіта, поки там документи зберуть вони, поки перевірять і так далі. Тут це дуже довго, там інколи займало по півроку, а то може десь і більше. Зараз військовослужбовцю надається можливість повертатися, як то кажуть, напряму в той підрозділ, який він сам собі обере.
8: Тут варто зазначити, що нова тимчасова програма повернення дає можливість військовослужбовцям, у яких СЗЧ зафіксували, до 12 червня 2026 року добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року. І тут, звісно, виникає запитання щодо цифр. Ми не можемо оголошувати на загал кількість людей, які в СЗЧ, проте в публічному просторі вже були цифри, зокрема, скільки людей повернулося за цим новим алгоритмом. Зокрема, повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, що з 13 червня військовослужбовці подали понад 500 рапортів на повернення після самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс», про який ви згадували. Але коли відбувалася презентація ось цієї нової реформи Сил оборони, заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що Міноборони якраз очікує на повернення десятків тисяч людей. Наскільки для вас ця цифра виглядає реалістичною? Тобто тут питання саме у мотивації і у питанні якраз, що дозволяє ця спрощена процедура, аналізуючи це вже все, що ми знаємо станом на сьогодні. Наскільки ви даєте таку оцінку реалістичною?
12: Ну, дивіться, у мене немає статистики щодо повернення, я вам відверто кажу одразу, да? Тобто я не знаю, скільки там зараз подало, бо Міністерство оборони нам поки не звітувало. Але ще раз хочу наголосити, на мій погляд, це точно покращить ситуацію з поверненням, бо хочу нагадати, що чому військовослужбовці мляво повертали, ну, чому військовослужбовці йшли в СЗЧ, тут вже причину треба розуміти. Вони йшли в СЗЧ в більшій частині через інколи недолугих командирів. Да? А потім вибудовувалися різноманітні, як то кажуть, схеми повернення в інший підрозділ направляв запити, той підрозділ, з якого він пішов, теж направляв, це називається відношення. І все це було достатньо довго, і не факт, що військовослужбовець міг все ж таки потім перейти в той підрозділ, який він собі хоче обрати. Зараз ця ситуація, ну, зведена до автоматизму, тобто військовослужбовець, який пішов в СЗЧ і обрав собі підрозділ через «Армію Плюс», головне, щоб його валідував і підтвердив той командир, до якого він йде, а згода командира, від якого він пішов.

0: Як тільки командир діючого підрозділу, до якого повертається військовослужбовець, ставить на облік собі цього військовослужбовця, у нього одразу відновлюються всі відповідні виплати.
1: Щодо якраз законодавчої юридичної площини, наскільки я правильно розумію, добровільне повернення може стати підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, але не автоматично. Як це працюватиме на практиці? Чи є вже розуміння?
0: В цьому питанні також. Це ж регулюється законами, не постановами Кабінету міністрів України. І навіть представники Міністерства оборони також давали роз'яснення, що в цьому питанні законодавство поки залишається в тій частині, що навіть якщо людина повертається добровільно, вона все одно не звільнюється від відповідної відповідальності. Так, звісно, там є питання з тим, щоб прийняти зміни до законодавства, і в профільному комітеті правоохоронної діяльності над цим працюють. Але станом на сьогодні у нас працює те законодавство, по якому навіть якщо ти повертаєшся за чим, ну звісно, там через попорушуєш відповідні терміни, які, наскільки пам'ятаю, визначив 407 статті Кримінального кодексу, там щось тиждень чи щось таке, я вже не пам'ятаю просто, то тоді ти звільняєшся від відповідальності, або, звісно, там командир може ходатайствувати, якщо ти там ну, класний бойовий військовий, щоб тебе звільнили від відповідальності. Але станом на сьогодні, ще раз хочу наголосити, повернення СЗЧ регулюється тільки, щоб прибрати роти резерву і пришвидшити повернення, і все.
1: Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми говоримо із народним депутатом, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Федієнко з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, хочу ще поговорити про інший аспект ось цих трансформацій, що відбувається зараз в Сил оборони. І нагадаю для нашої аудиторії, що якраз у середині червня Міністерство оборони України розпочало масштабну трансформацію мов служби в українському війську за час повномасштабної війни. Її перший етап торкнувся контрактів, виплат військовим і повернення СЗЧ, про яке ми вже поговорили. Станом на зараз, як повідомляє Міністерство оборони України, є три типи контрактів. Перший – це піхотно-штурмовий, який передбачає термін служби від 6 до 14 місяців. Другий – це бойовий контракт 24 місяці. І третій – базовий контракт 24 місяці також. І він дозволяє служити у тилу або на тилових посадах. Пане Олександре, як ви безпосередньо оцінюєте ці реформи щодо нових контрактів, їхню ефективність? І тут основне це питання, тому що ми багато говорили про реформування Сил оборони України. Чи це те, чого очікували, зокрема, в парламенті і у вашому комітеті?
0: Дивіться, ну, давайте ми розберемось, що дають ці контракти. Бо те, що ви перелічили, дивіться, ці контракти дають в першу чергу в майбутньому це відстрочку. І в залежності від того, який контракт обирає військовослужбовець, то відстрочка, ну, це терміни контракту, там 6, 10, 14, 24 місяці, пам'ятаю, і це потім відстрочка. Тобто військовослужбовець, який обирає бойовий контракт, 4 місяці буде на передовій, в кінці кінців, наскільки я для себе розібрався з тією постановою, може отримати базову відстрочку 6 місяців, плюс якщо він пробув 4 місяці на передовій, ще 12 місяців відстрочки. І потім піти у відстрочку. Станом на сьогодні я особисто не бачу механізму саме звільнення з лав Збройних сил України, бо під час військового стану діє 26 стаття діючого закону про військовий обов'язок, військову службу, військовий обов'язок, яка чітко регламентує механізми звільнення під час військового стану зі служби. Тому що я хочу сказати, що да, військовослужбовці, які підписують ці контракти, все ж таки отримують відстрочку достатньо довготривалу. Але ну, мені здається, що парламент все ж таки повинен прийняти відповідні законодавчі зміни. Хто це буде законодавчі зміни подавати? Міністерство оборони, можливо, це президент внесе в парламент або хтось з депутатів. Ну, принаймні, станом на сьогодні мені невідомо. Але без цих законодавчих змін ті військовослужбовці, які, можливо, отримують право саме на звільнення, вони все одно не звільняться, бо не прийнято відповідне законодавство.
1: Це цікавий момент. Я думаю, що тут якраз, як ви зазначили, потрібні зміни. І на сам кінець уточнюю якраз щодо цієї відстрочки.

0: Військовослужбовець і журналіст Павло Козарін був якраз серед тих людей, хто узагальнив їх у власному ось ці реформи, так, у власному списку плюсів і мінусів. І серед ключових якраз певних недоліків реформи він озвучив короткостроковість базової відстрочки. Тут його зацитую: 6 місяців мінімальної відстрочки перетворяться на неоплачувану відпустку, бо ніхто на такий строк не братиме людину на роботу. І тут варто уточнити, тобто під час цієї відстрочки, як ви зазначили, станом на зараз нема механізмів законодавчих, що людина буде звільнена із лав Сил оборони України. Тому тут виникає запитання, чи держава враховує той факт, який якраз озвучив пан Павло, щодо можливості працевлаштування і цього періоду відстрочки, як людині далі жити, якщо вона не буде отримувати зарплату за службу безпосередньо.
1: Дивіться, ще раз хочу наголосити про терміни відстрочки. Це базова, 6 місяців, це базова відстрочка. Тобто, ну, якщо ви підписали бойовий контракт на 10 місяців, але при цьому ні разу не були на передовій, ну, що для мене взагалі буде дивно, навіщо підписати бойовий контракт, тоді дійсно у вас буде базова відстрочка. Якщо ви пробули 4 місяці, наскільки я для себе розібрався з постанови, то у вас буде плюс 12 місяців. Якщо військовослужбовці, і це ми кажемо про того військовослужбовця, який так, от прямо сьогодні підписав цей контракт, нульовий військовослужбовець, тобто такого мобілізували. Але якщо ми кажемо про військовослужбовців з 21, 22, 23 і так далі років, я, наскільки зрозумів для себе, це за кожен рік 6 місяців буде відстрочки. Ну, тобто, військовослужбовці, які там вже на передовій з 22 року, ну, то точно отримує там декілька років загальних відстрочок. Знову ж таки, наскільки я для себе зрозумів з постанови, бо та постанова треба, як я кажу, Міністерство оборони ще й методичку видавати, щоб розуміти, як її правильно все ж таки трактувати. Ну, за цей час я дуже сподіваюся, що будуть відповідні законодавчі зміни, які дадуть все ж таки право військовослужбовцям, які вже там з 22 і більше років на війні, ну, мати право на звільнення.
0: Це була розмова із Олександром Фадієнком, народним депутатом та членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Чи може зміна лідера суттєво змінити зовнішню політику Лондона щодо України? Поговоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії для вас працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з того, що, в принципі, стало головною причиною політичного краху Кіра Стармера лише через 2 роки після того, як він переміг, да, на виборах. Що стало останньою краплею? Чому він так швидко погодився піти у відставку?
4: Ну, все дуже просто. Були травневі вибори місцеві, органи влади і, на жаль, правляча лейбористська партія знала дуже негативного результату, натомість опозиційна праворадикальна Reform UK отримала понад 700 місць у місцевих муніципалітетах, місцевих радах, і відповідно це стало дуже серйозним сигналом для того, аби змінити голову лейбористської партії. Ну і, звичайно, це безпосередньо пов'язане із посадою прем'єр-міністра. Виборів зараз до британського парламенту, звичайно, не проводяться. Мова йде про заміну саме очільника лейбористської партії. Питання виключно в тому, чи, якщо буде один кандидат, це відбудеться раніше, заміна прем'єр-міністра. Якщо ж буде декілька кандидатів, то це може затягнутися до вересня місяця, відповідна заміна. Ну, в принципі, на сьогодні найбільш таким рейтинговим кандидатом на заміну є мер Великого Манчестера пан Енді Бернем. Ну, також там доволі непогані шанси є у Веса Стрітінга. Це очільник якраз Міністерства охорони здоров'я. От. І,
3: давайте
4: в принципі...
3: з вами про кандидатів трохи згодом повернемось щодо цього питання, обов'язково його обговоримо. Ще трохи хотіла з вами обговорити безпосередньо діяльність Стармера. На вашу думку, які помилки уряду Стармера найбільше розчарували британських виборців?
4: Ну, насправді, Стармер то займався доволі активною діяльністю по розширенню прав робітників, точніше працівників загалом. Тобто виконував дійсно лейбористський ухил. Ми розуміємо, що мова йде по суті про лівоцентристів. Але найбільша проблема полягає все одно в вкрай нестабільній соціально-економічній ситуації і загрозливій мігрантській проблематиці, бо дуже неконтрольована ситуація, особливо на вулицях, у зв'язку з численною кількістю мігрантів з третіх країн. І у нас зазвичай про мігрантів говорять про, ну що українці ж самі мігранти, відповідно, ну то точно не українці є, а мігранти там з арабських країн, з африканських, на жаль, є дуже серйозний культурний злам, і ми ж бачили буквально нещодавно низку скандальних теж таких випадків, коли мігранти, не дивлячись на недостатні дії їхньої поліції, там і намагалися і вбивати безпосередньо британців, і все на камери. Ну, звичайно, це все підбурювало місцеве населення, і це ж продовжується насправді доволі тривалий час. І ця тема є тією, на якій дуже активно грають якраз цей Найджел Фараж і інші. Ну і плюс все ж таки Брексіт, який відбувся свого часу, він створив певні проблеми для британської економіки, що ну фактично коштувало сотні мільярдів фунтів стерлінгів за підрахунками експертів. І відповідно є проблеми по медичній частині, є проблеми, що стосується теж з точки зору там дотримання певних стандартів. Тобто там насправді ми не можемо казати, що Стармер був поганим прем'єром. Просто він прийшов в час величезних викликів, де зазвичай Великобританія, звичайно, бере на себе серйозну геополітичну роль, але має серйозні вади всередині у власній внутрішній політиці, якраз соціально-економічне становище, що створює передумови для активної заміни прем'єр-міністрів. Раніше така ситуація була серед якраз консерваторів. Ми пам'ятаємо, доволі активно це здійснювалося. Потім консерватори взагалі програли вибори лейбористам. Але це жодним чином не означає, що віги сьогодні мають стабільне становище в Великобританії. Навпаки, є невдоволення класичними для Британії партіями. Ну і, власне, тому ми бачимо таку ситуацію, де прем'єр-міністр, черговий прем'єр-міністр йде дострокову відставку, щоб, по-перше, надати нового дихання, очевидно, і лейбористській партії, і дати можливість завдяки цьому оновленню не посилювати саме право радикальне крило, яке теж доволі активно розвивається.
3: Чи можемо ми зараз говорити про те, що ця відставка Стармера є свідченням загальної політичної нестабільності у Великій Британії?
4: Однозначно. Тобто ця нестабільність, вона присутня. І, на жаль, вона загострюється з різних причин. Є як нативні причини, так і те, що і відбувається певне підбурення. Причому, як це не дивно, але це підбурення відбувається як з боку Сполучених Штатів, як з боку Китаю, так з боку насправді і Російської Федерації. От я зверну вашу увагу, наприклад, на пост всім відомого нам Кирила Дмитрієва, який протягом тривалого часу якраз і займався активною частиною переговорного процесу із Віткофом і Кушнером по темі російсько-української війни. Так ось він пише в себе на платформі X, що ось, от він так пише, ми досягли, ми домоглися, Стармер пішов у відставку, ми молодці і так далі. Причому тут Кирил Дмитрієв до внутрішньої ситуації в Великобританії, звичайно, вони це подають нібито, ось, як любить російська пропаганда казати, партія війни втратила там одного з лідерів і так далі. Але мова про інше, що дійсно завдання дестабілізувати ситуацію в Великобританії, очевидно, стоїть доволі гостро, і цим, власне, займаються різні так само зовнішні сили. А я, чесно кажучи, не знаю, якби сьогодні у Великобританії не було конституційної монархії, наскільки б ситуація була набагато проблемніша, все ж таки тут король виступає певним, ну, принаймні, знаєте, таким концептуальним стабілізатором. От, і тим, хто все ж таки демонструє певну сталість Великобританії, хоча, звичайно, ситуація вкрай є, дійсно, чесно кажучи, є загрозливою з тієї точки зору, що і наступник Кіра Стармера, я не впевнений, що він зможе досидіти до завершення електорального циклу.
3: От якраз давайте зараз з вами поговоримо про те, хто буде наступником. Ви вже згадали про те, що найбільші шанси прогнозують саме Енді Бернему. Але я так розумію, що серед тих, хто ще має реальні шанси, це Анджела Рейнер, Івет Купер і Вест Стрітінг. Наскільки їх шанси оцінюються? Як ви думаєте, у кого найкращі позиції в цьому питанні?
4: Ну, поки що у Бернема найкраще, дійсно, у Стрітінга теж доволі непогані. З точки зору підтримки України, вони виголошують дійсно сталу позицію лейбористської партії на цей рахунок, тому хто б із них не очолив, відповідно, і уряд, і партію, це не має негативно вплинути на британсько-українські відносини. Тому для нас, очевидно, найголовніше, щоб нинішня ця криза урядова, яка сформувалася, якомога швидше стала сторінкою, яку перегорнули, і ми могли б далі працювати. В принципі, ну, те, що я бачу серед експертів, звичайно, висока підтримка, ну, з точки зору там мовно проукраїнськості, хоча, звичайно, це все британські політики, тобто у них передусім інтерес Великобританії. Але що стосується саме Стрітінга, актуалізують. Але дійсно шанси найбільше зараз у Бернема за рахунок того, що він отримав все ж таки свіжу перемогу. Були до вибори у парламентському окрузі в Мейкерфілді, так він там отримав 55% голосів. Тобто в нього є свіжий результат, ось буквально 18 червня. І таким чином це і посилює позиції Бернема. Він показує, що він та людина, яка може перемагати саме електорально, отже буде вести далі лейбористську партію вперед.
3: Чи правильно я вас розуміла, що зміна лідера суттєво не змінить зовнішню політику Лондона щодо України? І якщо таки саме Енді Бернем займе пост прем'єра Великої Британії, чим політичний стиль Бернема відрізняється від стилю Стармера?
4: По-перше, ми ще не бачили Бернема на посаді прем'єр-міністра, щоб порівнювати стиль. Звичайно, він є таким більш проактивним. Це очевидно, і людиною, яка готова на такі, я б сказав, серйозніші кроки, що стосується внутрішньої політики, але по зовнішній політиці, знаєте, що стосується Великобританії, у нас це дійсно позитив, що є повна підтримка саме двопартійна, і хто б не був головою якраз уряду, чи консерватор, чи лейборист, ми маємо, та навіть тут ще й дійсно і короля можна додати, і до того його матір, королеву, коли вона ще жива була. Тобто, в принципі, от в цьому питанні Україні точно не варто турбуватись, і далі будемо реалізовувати сторічну угоду. А питання виключно в тому, з якою саме програмою прийде, якщо це буде все ж таки Берном, чи дасть вона відповіді якраз на оці найбільші виклики, ну, зокрема, міграційного характеру, що стосується сфери охорони здоров'я та інших напрямків, де, ну, на жаль, у Стармера були відверті прогали.
3: А якою буде Велика Британія після Стармера? Чи це лише зміна облич, чи початок нового політичного курсу, як ви вважаєте?
4: Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що мова йде про заміну прем'єр-міністра посеред електорального циклу. Відповідно, чогось кардинально нового не буде, бо все одно це ж не відбувається, там, умовно кажучи, там, от як в Україні, електоральна революція 19-го року чи ще щось. Ні, тут просто єдине питання, як все ж таки активніше реагувати на ті виклики, які є в британському суспільстві. На жаль, попередні уряди з цим не справлялися. І починаючи від усіма нами улюбленого Бориса Джонсона, та й, чесно кажучи, важко цього. І Ріші Сунак, і інші, насправді, вони не давали достатньої якраз достатньо активності саме, що стосується внутрішньої політики. Тому тут хотілося б, щоб дійсно все ж таки інші підходи знаходили, відповідно, нові урядовці на цей рахунок. Ну, це в інтересах абсолютно Великобританії. І для України це важливо. Чим міцніша буде корона, тим краще для нас, бо це посилення нашого союзника.
3: Ну, і хочу завершити нашу розмову підсумком, щоб ви озвучили, для Києва відставка Стармера – це ризик чи шанс на ще тісніше співпрацю з Великою Британією, незалежно від того, хто займе пост Кіра Стармера?
4: А ми еволюційно наші стосунки розвиваємо, і в цьому аспекті, допоки при владі немає реформ UK, я думаю, що і далі буде ріст, двосторонній рух один до одного. Тому я думаю, що і пана Стармера ми будемо раді бачити в Києві, навіть не на посаді прем'єр-міністра, ну і відповідно наступника. Я думаю, що все буде абсолютно нормально. Кого б дійсно не вибрали зараз представники лейбористської партії на цей важливий пост.
3: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Чи може зміна лідера суттєво змінити зовнішню політику Лондона щодо України? Ми поговорили з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії працювала Анастасія Середа.
5: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Реклама на Громадському радіо.
8: Курси валют на громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар.
9: 44 гривні 91 копійка.
8: Євро.
9: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
8: Курси валют на громадському радіо.
10: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Донеччину російські війська за минулу добу обстріляли 18 разів. Внаслідок ударів у Дружківці загинуло двоє осіб. Також одна людина загинула у Слов'янську. У Біленькому ще одна людина була поранена. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, в підконтрольній Україні територіях зафіксовано руйнування понад десятка приватних будинків та багатоповерхівок. Пошкоджено кілька адміністративних будівель, згоріли або пошкоджені автомобілі. Щойно ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, одна людина загинула, ще троє людей постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару у місті пошкоджена промислова інфраструктура. Також сьогодні зранку зафіксовано падіння ворожого БПЛА на території одного з підприємств у Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформація щодо травмованих і постраждалих до екстрених служб не надходило. За його словами, наслідки наразі уточнюються. У тимчасово окупованому Криму в ніч на 23 червня зафіксовано серію пожеж та уражень об'єктів російської військової та інфраструктурної логістики, зокрема залізничної станції та нафтотерміналу. Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер» з посиланням на супутникові дані. За даними ресурсу, у Керчі на залізничній станції «Південна» сталася пожежа. Також супутникові знімки фіксують займання одразу на кількох локаціях Керченського півострова та в районі порту Кавказ. Окремо повідомляється про продовження пожежі на нафтовому терміналі в Керчі, який зазнав ударів 21 червня. Крім того, зафіксовано займання на в'їзді до Керчі та в районі селища Берегове, де розміщені позиції комплексів С-300 та С-400. Також аналітики повідомляють про ураження Камиш-Бурунської ТЕЦ у Керчі внаслідок атак. Наразі знеструмлені Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой та район цих міст. Національний банк України зобов'язав Кабінет міністрів звільнити гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського протягом 5 робочих днів. Про це йдеться в офіційному прес-релізі НБУ. Регулятор заявив, що після співбесіди з керівником Укрпошти кваліфікована комісія НБУ дійшла висновку, що він не демонструє достатнього рівня знань і досвіду для управління фінансовими процесами компанії. Відповідно, Смілянський нібито не відповідає вимогам професійної придатності керівника компанії з надання фінансових платіжних послуг. У Нацбанку зазначає, що новий керівник, який відповідатиме вимогам регулятора, має бути призначений упродовж 2 місяців. Нагадаю, Укрпошта є не лише поштовим оператором, а й великим учасником ринку фінансових послуг, зокрема, здійснює виплату пенсій, грошові перекази та приймання платежів. Після наглядових перевірок у 2023-2026 роках до Укрпошти неодноразово застосовувалися штрафи та письмові застереження через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу та систем управління ризиками. Водночас Укрпошта раніше заявляла, що вважає окремі вимоги НБУ надмірними та оскаржує штрафи в суді, наполягаючи на своїй позиції щодо меж повноважень регулятора. Генеральний прокурор Угорщини Петер Полт найближчим часом піде у відставку на тлі скандалу навколо затримання інкасаторів українського Ощадбанку та вилучення готівки й золота. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір. За його словами, відставка генпрокурора не потребує додаткових процедур і може відбуватися найближчим часом за власним рішенням Полта. Генпрокурор Полт очолює структуру Угорщини з 2010 року та неодноразово опинявся під критикою через політичну наближеність до уряду Віктора Орбана і через претензії до про вибірковість розслідування. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а нарешті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Експертні рішення. Рішення
6: на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, CEO та співзасновник сервісу пошуку роботи WorkUA.
8: Коли ви відзначали 20-річчя від часу створення, ви робили якісь підсумки? Умовно, що було за ці 20 років?
9: Ще ні.
8: Які були найскладніші?
9: Ще зробимо. Да. Ми будемо в червні відзначати 20-річчя командою. Я маю надію, що ще якби певні підсумки підведемо, коли будемо, можливо, якісь там презентації робити. Угу. Ми, звичайно, в нас є, ну, скажімо так, традиція, напевно, не саме підходяще слово, ну, як принцип проводити кожного тижня зустріч з командою. І, звичайно, на є ключові речі, там раз на місяць підсумкова місячна, раз на рік річна. Звичайно, на 20-річчя в нас була презентація для команди і якби така невеличка емоційна вечірка. Ось, але це не були ті підсумки, коли ти дійсно сідаєш і якби намагаєшся зрозуміти. Хоча ми можна, якщо цікаво, там зануритись, от скільки ми всього за цей час там було відправлених резюме чи опублікованих вакансій і так далі. Але я до цього ставлюся. Ну, це цікаві цифри, але вони не несуть на собі, ну, якоїсь дійсно сенсовності. Важливо, що ми зробили там за останній рік, наприклад, да? Тому що динаміка, вона дуже сильно змінюється, і ті речі, які ми робимо зараз, можливо, за рік ми робимо стільки, скільки за перших 10.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
3: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Тут насамперед, Олена, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого штибу.
2: Ну, власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. Звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно, створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що. Або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля. Або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для, в першу чергу, для смартфонів, для мобілок втечі з ТЦК. І розробники, вони ну, були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс,
2: є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча, насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто ви її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага, ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Працювати, наприклад, якісь речі, і, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей, зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Roblox, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Roblox, Arma 3 та Discord ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігр та відеоігр у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг-геймер», де до тебе в ігрові чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора, тобто це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування в так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Гротер». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано, і це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри, і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
2: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, навіть розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів, свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, з після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. Та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. До речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіонізму. Є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу складову цього питання.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто у нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими у нас, весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і, само собою, ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І, як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що

0: того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про. Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
0: Да-да-да. Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і ну дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що ну дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігор, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте!
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська

0: Технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея, наша сила, спільна перемога.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: В Україні з'явилася нова електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Якою є мета цього проєкту, які матеріали можна знайти у цій бібліотеці? Про це нам розповіла Ірина Савченко. Учасниця проєкту, яка була кураторкою підготовки цих матеріалів, кандидатка історичних наук і доцентка Запорізького національного університету. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я насамперед хочу, щоб ми пояснили аудиторії, а чому взагалі виникла потреба створювати таку окрему бібліотеку, що стосується жіночої та гендерної історії. Про що це говорить, на вашу думку? Про величезний масив даних і досліджень, які треба зосередити там в одному електронному місці. Зокрема, про те, що жіноча історія, можливо, досі залишається недостатньо видимою в Україні.
5: Знаєте, тут, мабуть, трошки я не підтверджу ваші думки стосовно того, що жіноча історія залишається не досить видимою. Тут неоднозначно. З одного боку, да, з іншого боку, ні, тому що дуже багато вже є досліджень, дуже багато є наукових доробків. І очевидно, що цей науковий доробок, його треба зробити просто більш видимим і більш зручним у користуванні, як для науковців, так і для здобувачів освіти. Власне, це було метою нашої бібліотеки, от оновлення її створення. Це створення бібліотеки, яка була би певним таким ресурсом для наукового розвитку, для подальшого розвитку жіночої історії в Україні і для освіти. Щоб ті, хто працює над курсами в вищих навчальних закладах жіночої з гендерної історії, вони могли спиратися на цей ресурс, рекомендувати його студентам, щоб студенти могли звертатися і писати наукові роботи. Тобто цей ресурс, він важливий як для наукового розвитку жіночої історії, як ми гадаємо, буде, так, і для важливим його освітній потенціал. Окрім того, так би мовити, трошки спойлер, да, але ми дуже сподіваємося, що ця бібліотека, вона стане певною такою платформою, з якою можна буде ознайомлюватися з здобутками жіночої історії за кордоном.
4: Так, це важливо. Я тут додам, що до бібліотеки увійшли матеріали із широким хронологічним охопленням від періоду Київської Русі до подій Євромайдану. Якраз найповніше в колекції представлено доробок дослідниць із Української асоціації досліджень жіночої історії. Пані Ірино, ви безпосередньо були дотичні до створення цієї онлайн-бібліотеки. Що ви, зокрема, можете виділити або назвати із тих робіт, які є в бібліотеці? Можливо, що вас особисто вразило, здивувало? Чим ви хочете поділитися з аудиторією?
5: Вразило, здивувало. Знаєте, по-перше, я хочу сказати, що це не тільки моя робота, тому що тут потрібно зазначити, що це була командна робота. Я працювала в команді з Ольгою Миколаєнко. Ніколаєнко, вона працює в Харківському національно-педагогічному університеті імені Сковороди, докторка історичних наук, також займається жіночою історією, і ми працювали з нею разом за організаційною підтримкою Оксани Кісь. От. Що стосується самої бібліотеки, то тут потрібно зазначити, що тут цікаво саме те, що, по-перше, вона охоплює такий дійсно широкий хронологічний діапазон, по-друге, дуже широку тематику. Реально, тут і жіноче повсякдення, тут жінки у націоналістичному підпіллі, в умовах ГУЛАГу, тут прагнення жінок і її шляхи до освіти в ті часи, коли жінки не мали до цього реального от доступу, такого як чоловіки. Тут знову ж таки жіночий рух. І дуже багато інших питань. І очевидно, цінність цієї бібліотеки, вона полягає саме в тому, що це зібрання в одному місці, в одній локації, і будь-хто, хто цікавиться жіночою історією, будь-якими її аспектами, може знайти тут цікавлячі його роботи. Тут дуже цікаві біографічні дослідження, тут і таких дуже відомих особистостей з української жіночої історії, там як Наталя Кобринська, і, можливо, трошки менш відомих, як Єлизавета Милорадович. Але я би не хотіла виділяти щось, що, ну, скажімо так, має привертати найбільшу увагу кожен, хто цікавиться жіночою історією, гендерною історією. І з якоїсь там певної теми, я думаю, що знайде якусь публікацію, яка буде для нього цікава. Я тут хотіла б зазначити, що в своїй праці ми намагалися відібрати саме наукові фахові роботи. Тому тут важливо сказати про принцип селекції до цієї бібліотеки, тому що ми звертали увагу саме на наукові фахові праці, на монографії, індивідуальні, колективні, на наукові статті, які були в журналах зрецензованих, і на статті, які мали реальну наукову новизну, або якийсь такий дуже цікавий потенціал, або долучали цікаві джерела з жіночої історії. Тому тут потрібно сказати також, що ця бібліотека, вона є зібранням саме таких от наукових фахових видань. Але я думаю, вона буде і цікавою тим людям, які просто цікавляться жіночою історією, яким просто хочеться почитати якусь цікаву книжку на вечір, і вони, погортаючи цю бібліотеку, можуть знайти для себе щось цікаве. Тобто не обов'язково це має бути лише в науковому або освітньому полі. Тут я теж хочу це зазначити.
4: Пані Ірино, можливо, серед нашої аудиторії є люди, які мають якісні наукові праці, свої дослідження, що стосується жіночої історії і гендерної історії. Чи можна якраз ділитися цими доробками з вами для того, щоб ви також публікували в своїй бібліотеці?
5: Так, звичайно, і ми дуже відкриті до таких пропозицій, тому що зрозуміло, що в цю бібліотеку вкладено дуже-дуже велика кількість роботи, але ми розуміємо, що, можливо, ми не осягнули, так мовити, неосяжне, і є якісь праці, які також є цікавими, то, будь ласка, ми запрошуємо на бібліотеці, самому сайті є опція, де можна завантажити пропозицію по вашій роботі, ми її розглянемо, і якщо ця робота, треба завантажити просто в PDF-файлі, і якщо ця робота цікава, то ми задоволенням її долучимо, там немає якихось складних процедур. Зрозуміло, що це абсолютно безкоштовно, да, і ми будемо тільки раді долучити цікаву роботу з жіночої або з гендерної історії до своєї бібліотеки.
4: Це була розмова із Іриною Савченко, учасницею проєкту онлайн-бібліотеки з питань жіночої та гендерної історії, кандидаткою історичних наук і доценткою Запорізького національного університету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту та завдали ударів по військовій логістиці окупантів у Криму. Про нарощування українських ударів по півострову ми поговорили із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Якщо не дивитися на ту кількість дронів чи ту кількість безпосередньо бойових засобів, які застосували Сили оборони України проти російських окупантів в Криму, а подивитися на результати, на вашу думку, чим ось ця атака, про яку так багато говорили на вихідних, принципово, можливо, відрізняється від попередніх ударів по півострову? Як ви означаєте якраз стан російських окупантів, їхні спроможності у Криму?
6: Вони залишаються все одно високими, попри досить ефективні удари з боку Сил безпеки і оборони, тобто ми не можемо нівелювати російську присутність на цьому напрямку і їхню військову міць. Але все ж таки ми бачимо, що наші удари, вони дедалі більше знаходять своїх адресатів, і на сьогоднішній момент це продовження комплексної роботи, яку ведуть наші військові. Це пов'язано зі зменшенням економічного потенціалу, це зменшення безпосередньо військового потенціалу на цьому напрямку, оскільки Крим був і залишається важливим військовим хабом для того, щоб забезпечувати угрупування російських окупаційних військ на цьому напрямку і безпосередньо робити підтримку своїх сил на південному напрямку тимчасово окупованих регіонів України. Це мова йде про Херсонську та Запорізьку область, в першу чергу.
4: Ми бачимо справді, що під ударами опинилося і не один конкретний об'єкт, а одразу паливна інфраструктура, порти, військова логістика, енергетика, райони поблизу Кримського мосту. На вашу думку, чи можемо ми вже говорити про таку системну кампанію, яка має на меті ізолювати Крим, точніше російських окупантів там?
6: Ізоляція Кримського півострову – це задача, яку виконують наші сили, починаючи з 22-го року. Це є дійсно важливим військовим завданням, оскільки ми бачимо, що ворог активно використовує інфраструктуру на півострові для виконання своїх військових задач. Ще стосується логістики, то це теж є надзвичайно важливим логістичним хабом, де ворог використовує перевалку палива, мастильних матеріалів, боєприпасів, використовує півострів в якості баз розміщення своїх військ, тобто це пункти постійної та тимчасової дислокації. Тож загалом задача з ізоляції цього напрямку, вона є надзвичайно важливою. Ми бачимо, що дуже значні сили якраз і задіяні для вирішення цієї поставленої задачі.
4: Окремо хочу поговорити про російську ППО у Криму, бо бачимо, що під удар якраз регулярно потрапляють саме системи протиповітряної оборони окупантів. Що із ППО росіян на окупованому півострові? Чи бачите ви певні ознаки, що вони відчувають певний дефіцит або в самих системах, або в ракетах? Тому що бачимо, що наші дрони прилітають і прилітають успішно, вони вдаряють у ціль.
6: Що стосується безпосередньо спроможностей російської протиповітряної оборони, вона все одно залишається досить великою на цьому напрямку, але наші дії, вони направлені на систематичне зменшення. Ми можемо побачити це по попередніх періодах, коли активно вибивалися пости радіолокаційного спостереження. Це стосується як систем, які відповідальні за ситуаційне обізнання в повітряному просторі, так і ті комплекси, які моніторять акваторію Чорного моря, тобто дають ворогові ситуаційну обізнаність в акваторії безпосередньо. Якщо ми кажемо про останні удари, то це дійсно удари по позиціях комплексів С-300, С-400, а також безпосередньо знищення засобів меншої дальності, такими якими є зенітно-гарматні комплекси «Панцер» різних модифікацій. Все це дає нам розуміння, що ворог на цьому напрямку він постійно втрачає свої дороговартісні системи, і це працює над загальним зменшенням потенціалу, оскільки ворогові постійно потрібно компенсувати ці втрати і відповідно переміщати в інших напрямків, залишаючи їх без подібного прикриття з боку засобів протиповітряної оборони. І це теж є тим чинником, який працює на користь наших сил безпеки і оборони, оскільки де ворог погіршує чи знімає подібні комплекси, там вже більш вільно можуть діяти наші безпілотники.
4: Тут хочу уточнити з приводу систем ППО росіян, тому що ми бачимо не тільки успішні ураження на окупованій території Кримського півострову, тимчасово окуповані, але й безпосередньо на території самої Росії. І доволі такі дальні удари, і наші дрони туди долітають. На вашу думку, чи слід очікувати, що росіяни будуть перекидувати, зокрема, системи ППО із Криму, з окупованих територій, із фронту для того, щоб закривати свої безпосередні регіони і області?
6: Що стосується інших регіонів, то ми вже бачили подібні кроки, які ворог робив для того, щоб компенсувати свої втрати. Це в першу чергу стосувалося Далекого Сходу, Крайньої Півночі. А що стосується Криму, то для ворога це є певний такий сакральний момент та сакральне значення. Відповідно, вони будуть задіювати всі доступні сили для того, щоб прикрити тимчасово окупований півострів, навіть незважаючи на ризики для інших напрямів та інших регіонів. На сьогоднішній момент Крим залишається одним з найбільш прикритих з точки зору засобів протиповітряної оборони регіонів, які контролюються росіянами. Звичайно, воно не йде в порівняння з Москвою, Московською областю, але навіть там ми бачили успішні дії, які спростували, скажімо так, непереможність російського ППО.
4: На сам кінець хочу поставити питання щодо якраз подальшої долі, як може розвиватися ситуація. Тут звернусь до слів командувача сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта Бровді на позивний Мадяр, і він заявив, що окупований Крим покладе Москву та вибачився перед українцями та українками на півострові за те, що відтепер будуть постійні повітряні тривоги, будуть закриті мости й дороги, темрява та не тиша. Він також закликав триматися подалі від військових об'єктів і ділитися інформацією з українськими бійцями. На вашу думку, що означають ці слова «Крим покладе Росію»? Тобто, по суті, ми рухаємося до тієї точки, що РФ не зможе контролювати окупований півострів. Чи як ви це считуєте?
6: Я думаю, тут мова йде про, скажімо так, ті ресурси, які ворог використовує для того, щоб убезпечити Крим від дій з боку Сил безпеки і оборони України. Як ми говорили трошечки раніше, ворог не шкодує ресурсів та засобів для прикриття півострову, навіть якщо мова йде про зменшення прикриття інших напрямків та інших регіонів. Саме цей фактор постійного вибиття засобів, які ворог розміщує на території тимчасово окупованого півострову, і є тим чинником, який постійно послабляє загальну російську військову машину.
4: Це була розмова із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні, 91 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня, 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 3 осіб. Ще 23 людини, за оновленими даними, отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Тим часом керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що всі потерпілі доставлені до лікарень. Серед постраждалих є важкі, їх наразі оперують, зокрема одна жінка у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе і борються за їхнє життя. Окрім цього, за словами Вілкула, зафіксовано влучання балістикою по об'єкту цивільної інфраструктури, пожежу загасили. Тим часом під українським ракетним ударом опинився один із промислових об'єктів у Білгородській області Росії. У селищі Олексіївка атаковано будівлю крадіного заводу. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Перед ударом у регіоні оголошували режим ракетної небезпеки. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються. Офіційної інформації російської влади про наслідки нового удару на даний момент не оприлюднено. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський звинуватив Національний банк у спробі заблокувати створення поштового банку. За словами керівника «Укрпошти», щоразу, коли компанія наближається до реалізації цього проєкту, регулятор знаходить спосіб перешкодити його запуску. Саме так Смілянський на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував вимогу Національного банку України про відсторонення з посади. Смілянський назвав рішення НБУ про вимогу відставки невиваженим. Дії регулятора будуть вивчати юристи та оскаржуватися у суді. Нагадаю, НБУ сьогодні повідомив, що кваліфікаційна комісія оцінила керівника «Укрпошти» під час співбесіди і дійшла висновку, що Смілянський нібито не демонструє достатнього рівня знань і досвіду для управління фінансовими процесами компанії та не відповідає вимогам професійної придатності керівника установи, яка надає фінансові платіжні послуги. У зв'язку з цим Нацбанк зобов'язав Кабінет міністрів відсторонити його від виконання обов'язків протягом 5 робочих днів. Нового керівника, який відповідатиме вимогам НБУ, мають призначити впродовж 2 місяців. До Києва з візитом підтримки прибули японські урядовці, віце-міністр економіки, торгівлі та промисловості Кенчі Ямада та віце-міністр закордонних справ Яано Кунімітсу. Про це повідомило посольство Японії в Україні. Делегація вже провела перші символічні заходи, зокрема, поклала квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря. Також, за даними посольства, урядовці проведуть переговори, під час яких планують підтвердити, цитую, рішучу підтримку України з боку Японії. Країна вже приєдналася до міжнародного механізму «Пьорл», який передбачає закупівлю американського озброєння для України та виділила на ці потреби понад 14,5 мільйонів доларів. Польські науковці ідентифікували останки ексгумованих навесні 25-го року на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Про це повідомив професор Поморського медичного університету у Щецині Анджей Осовський. За його словами, дослідники завершили аналіз усіх знайдених останків і встановили генетичні профілі загиблих. Вдалося визначити щонайменше 43 особи. Наразі розпочато перші ідентифікації завдяки ДНК порівнянню з нащадками мешканців села. Пошукові роботи веде спільно українсько-польська експедиція, а результати досліджень розглядають як один із ключових кейсів у відновленні історичної пам'яті та ідентифікації жертв Другої світової війни в регіоні. Збірна Норвегії у другому турі групового етапу чемпіонату світу 26-го року обіграла Сенегал з рахунком 3-2 та достроково гарантувала собі вихід у плей-офф. За інформацією офіційних організаторів чемпіонату, ключовим став ривок норвежців на початку другого тайму. Рахунок відкрив Маркус Педерсен над 43-й хвилині. Після перерви Ерлінг Голанд оформив дубль, голи на 48-й і 58-й хвилинах. У Сенегалі відповів Ісмаїл Сар, забивши гол на 53-й хвилині та ще один м'яч в компенсований час, але врятувати гру африканцям не вдалося. Після двох турів Норвегія має 6 очок і вперше з 98-го року повертається у боротьбу на рівні плей-офф чемпіонату світу. У групі лідирує також Франція, яка вийшла у плей-офф після перемоги над Іраком з рахунком 3-0. Наступний тур визначить підсумкові позиції. Франція зіграє з Норвегією 26 червня. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виховська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери» слухайте 24 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Наші
8: Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
13: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
13: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
13: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
13: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
14: Здобувати світ – це не просто метафора.
15: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
14: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
14: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
16: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
8: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
8: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
14: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
17: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
18: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
19: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
20: Немає розуміння щодо головного запитання.
21: А це зупинить Путіна?
8: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
22: So many millions of dollars.
8: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
8: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
8: Та подкаст-платформах.
23: Тоді Порошенко ще мене любив.
24: Ну, я в шоці.
25: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
8: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
26: Чого шукають сучасні підлітки у таборі посеред Холодного Яру на Черкащині у час війни? Говоримо про літній табір «Поклик Яру», учасників та його цінності з Ілеєю Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. «Поклик Яру» – це українська громадська організація, яка займається перш за все вихованням нашого наступного покоління, молоді, підлітків. Проводите різні освітньо-виховні заходи, серед яких смолоскипна хода на честь Василя Чучупаки, літній табір «Поклик Яру», символічний захід до свята Покрови, також зимовий похід імені Юрія Горліса-Горського. І зрозуміло, що оскільки літо, говоритимемо з вами про один з найважливіших проєктів організації, це саме літній табір «Поклик Яру». Для тих, хто вперше чує про нього, розказуйте детальніше, що це за табір, для кого він і в чому його ідея.
27: Так, ну, перш за все, хотів би почати загалом з того, для чого ми створили табір, ще в 2020 році. Нашу діяльність ми починали, в принципі, як таборову, і після табору ми зустрілися всією командою, яка складається з студентів, переважно молоді, і подумали, чого нам найбільше не вистачає, як українцям, і дійшли висновку, що саме такої риси, як відповідальності, їй не вистачає. І тому на таборі, який зараз ми проводимо, в першу чергу ми виховуємо в молодому поколінні відповідальність, аби вони не боялися брати відповідальність за себе, за своє оточення, за свою, врешті-решт, державу. І наразі ми проводимо 5 змін для молоді віком від 10 до 17 років кожного літа. Проводимо заняття з домедичної допомоги, з медіаграмотності, з тактики, з орієнтування. Тобто такі навички, які в звичайному житті важко де отримати, в школі їх не викладають, а в нас на таборі ми, власне, на цьому робимо акцент.
26: Якби от вам потрібно було пояснити дуже коротко, за хвилину, ми-то в своєму етері маємо більше, але навіщо сьогодні в Україні має існувати Поклик Яру? Що ви скажете?
27: Загалом робота з молоддю – це така дуже важлива штука для держави, бо ті, хто не плекають молоде покоління, ті, хто не працюють з молоддю, ті держави приречені на занепад. І молодь – це майбутнє. В майбутньому ця молодь буде працювати на користь цієї держави, можливо, навіть ставати там депутатами різних установ. І якщо ми будемо зараз працювати з державою, з молоддю, закладати позитивні цінності, а ми працюємо на засадах побратимства, дисципліни, патріотизму, то тоді це, очевидно, вплине на користь для суспільства в майбутньому.
26: Типовий день таборування. Який він? Розкажіть нам, можливо, на прикладі якогось одного, чим займаються. Цікавить, чи є доступ до зв'язку, до мобільного інтернету, чи діти на цей час опиняються без гаджетів, їхні голови та очі мають можливість відпочити і перезавантажитись.
27: Так, ранок у нас починається у нас о 7 ранку. З підйомом, потім ми йдемо на руханку, діти на таборі забезпечені триразовим харчуванням. На рахунок телефонів, то на час табору діти здають телефони в безпечне місце, там в сейф. І кожного дня ми видаємо телефони для зв'язку з батьками. І тут, можна сказати, є два варіанти розвитку подій. Перш за все, ми хочемо показати молодому поколінню, що світ, він не закінчується лише на віртуальній реальності і лише на телефоні, і в звичайному житті можна дуже добре розважатися і без гаджетів. І як наслідок, часто навіть на цю годину ввечері діти не беруть телефони і дзвонять батьки, просять, аби їхня дитина їх набрала.
26: Це так завжди, пригадуючи своє дитинство, теж спочатку плачеш, що не хочеш їхати в табір, не хочеш там залишатися серед чужих дітей і дорослих, а потім плачеш, бо не хочеш повертатися додому. То ви згадали про те, що у 20-му році заснувався літній табір «Поклик Яру». Можливо, ви вже тоді були долучені до цього проєкту. Якщо ні, то, може, пам'ятаєте, що розповідали ті побратими та посестри, які вже тоді займалися цим табором, якщо от пригадати те покоління дітей, 20-й, 21-й рік, і тепер підлітків, які дорослішають під час війни, і це часто, на жаль, відбувається значно швидше, діти дуже оперативно стають дорослими. Чим вони відрізняються, і чи відрізняються, чи змінюється мотивація, можливо, дітей з року в рік щодо того, за чим вони їдуть, зокрема, до вас?
27: Я вже займаюся близько 5 років національно-патріотичним вихованням, роботою з молоддю, і можу сказати з впевненістю, що раніше було легше працювати із категорією дітей 10-13 років, бо з ними банально простіше, легше щось пояснити, вони швидше все схватують на льоту. А зараз, на даний момент, легше працювати із підлітками 14-17 років. Бо зараз важливо, і я не люблю вживати це слово модно, але зараз мати громадянську позицію – це в тренді. І підлітки, вони хочуть бути в тренді, хочуть мати певну свою громадянську позицію, і тому, коли до нас приїжджають підлітки 14-15 років, то з ними вже банально простіше працювати, бо їхня особистість в умовах війни, вона формується значно швидше. Натомість із підлітками 10-13 років працювати важче, бо треба дивитися правді в очі. Останні 6 років вони ростуть в такій певній ізоляції, бо 4 роки повномасштабне вторгнення, 2 роки ковід, і тим, кому зараз 10 років, вони з 4 років банально не бачать того соціуму, до якого звикли ми. Тобто, коли ми там ходили в школу до 10 років, то ти кожен день бачиш своїх однолітків, з ними спілкуєшся, соціалізуєшся, а зараз з цим значно важче, бо діти просто сидять вдома. І це видно по комунікації з дорослими і своїми однолітками, з меншими. І тому треба над цим працювати дуже плідно.
26: Дуже приємно, насправді, для мене чути, що є зараз у молоді, у підлітків запит на громадянську позицію, що вони вбачають у цьому крутість і модність. І це те, що це те, власне, чого ми всі прагнули, над чим ми всі працювали, якесь, може, трохи старше покоління за нас, які почали бути тими першими активними дорослими, які брали на себе відповідальність за те, що відбувається у державі. Стосовно мотивації дітей, зрозуміло, були випадки за час уже вашої роботи в Поклику Яру, коли молоді люди кардинально змінювали свої погляди, плани, можливо, приїжджали, не розуміючи, куди вони потрапили, а опісля таборування поверталися, розширювали вашу команду і так далі?
27: Переважна більшість нашої команди зараз – це молодь, яка їздила до нас на табори. Тобто в команді зараз реально можна на пальцях однієї руки перерахувати тих, хто не був у нас ніколи на таборі. Це десь до 5 осіб реально. У нас є дуже хороший показовий приклад, який безпосередньо зараз втілюється в життя. У 21-му році до нас приїхав хлопець, який, йому абсолютно були чужі наші цінності і ідеї. Він постійно хотів додому. Всі 10 днів, що йде таборування, весь час він хотів додому. Якось дотужив до кінця зміни і наступного року повернувся, потім приїхав ще раз, і зараз він в команді. І в цей час, от поки ми з вами говоримо, він проводить зараз першу зміну. Тобто він зараз працює із такими ж самими підлітками, можливо, які теж моментами важко, моментами хочеться додому, але він на власному досвіді пережив цю адаптацію і став значно кращою версією себе, і зараз, можна сказати, передає свій досвід, свої цінності далі.
26: Якщо ви кажете, що зараз перша зміна, а коли будуть наступні, можливо, хтось з тих, хто нас слухає, ще не прилаштував своїх дітей на це літо, шукає якесь хороше місце, і от Поклик Яру зацікавив, то які дати наступних таборувань?
27: Та наразі у нас активний набір іде на старші саме зміни. Тобто ми проводимо такі дві категорії змін. Молодші і старші. Молодші – це 10-13 років, старші – це 14-17. На молодші зміни запит зараз дуже шалений, вони закриваються буквально там за місяць-два до початку реєстрації, з початком реєстрації. Зараз на старші зміни у нас ще триває реєстрація. Є зміна 19-28 липня і 5-14 липня. Це саме 14-17 років.
26: Можливо, якраз серед нашої аудиторії знайдеться хтось, хто відправить, відвезе свою дитину до вас, і може дитина теж зацікавиться і побачить крутість у тому, що ви запропонуєте їм. Загалом таких таборів на кшталт Поклику Яру в Україні небагато, якщо почати гуглити їх. Хотілося б, щоб було більше. Мені б взагалі хотілося, щоб в кожній своїй області було щось подібне, тому що точно в кожній області є що популяризувати, про кого розповідати і так далі. І якраз щодо цього я хотіла вас запитати. В Україні існують такі Тернові ігри. Я переконана, що ви їх знаєте, як Звитяга та Гурби. І засновники Поклику Яру, коли свою організацію обдумували, реалізовували чи надихалися, можливо, вони цими проєктами, цими іграми. Гурби і Звитяга – це дещо інший формат. Ось, але все-таки щось схоже є. І часто ті, хто були в Холодному Яру, на Поклику Яру чи в якихось інших іграх і таборах на Черкащині, здається, колись там ще щось існувало, я зараз не можу пригадати. Так. Їздили і на Звитягу, і обмінювалися цими досвідами. Як було у вас?
27: Я вам скажу, що засновник організації Павло Вісторик Наконечний, який в 2020 році створив Поклик Яру, який, на жаль, в 2022 році загинув на війні проти росіян, він був неодноразовим учасником саме таких тернових ігор, і за збігом обставин і я познайомився з Павлом на одній з таких тернових, і можу сказати, що натхнення ми черпаємо звідси, ну саме з тернових ігор, дуже велике, бо фактично ти на 4 дні опиняєшся посеред лісу з людьми, яких ти не знаєш, але за 4 дні вони стають твоїми побратимами. І десь схожа ситуація є в нас на таборі, адже вихованці, вони приїжджають до абсолютно незнайомих людей. Це не твої однокласники, не твої друзі із двору. І за 10 днів наскільки зближуєшся з цими людьми, що от у нас є вихованці, які товаришують вже там не один рік. І ті, хто навіть приїжджали там в 21-му році, нехай вони дружать із тими, хто приїжджає в 23-му році, бо ми так протягом року ведемо активно спілкуємося із нашими вихованцями, тримаємо їх близько до себе. Інші заходи фактично ми організовуємо саме для вихованців, аби це коло однодумців, цей соціум, він тримався постійно, а не лише там 10 днів влітку.
26: Щодо вихованців і згаданими і мною тернових ігор, і вашого табору, я також у 2018 році, якщо мене зараз не зраджує пам'ять, була учасницею Звитяги на Волині. Зізнаюся, що коли я їхала туди, я не пам'ятаю, яким чином я взагалі потрапила на ту реєстрацію, але коли я їхала, я собі зовсім інше уявляла, ніж те, що я там зустріла. Це точно спогад на все життя, це точно друзі, які планували залишитися в моєму житті і з мого боку теж на все життя, але вже є такі з них, які загинули у війні Росії проти України, і це якраз одна, мабуть, з ідей і взагалом цілей подібних проєктів виховувати активних людей, які не стають осторонь, чия хата не з краю, які першими стають на захист, коли приходить ворог. І я це все говорю до того, тому що окрім Павла Наконечного, ми зараз про нього також поговоримо, засновника Поклика Яру, я хочу згадати тут про Руслана Стороженка, на псевдо Творець. Його я знала, з ним ми якраз познайомились на Звитязі. Він також був другом вашого табору. І якщо пригадувати ту Звитягу, в якій я брала участь у 2017 році, тоді, ймовірно, ще не йшлося, різні причини на це є, але ми так не акцентувалися на пам'яті і пам'ятуванні про тих, кого ми втрачали у війні Росії проти України з 14-го року починаючи. Зараз ми чимало говоримо про це, про меморіалізацію, про те, що важливо берегти цю пам'ять, розповідати про неї. Ми шукаємо різні підходи для того, аби розповідати про людей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. І саме про Павла Наконечного я би хотіла, аби ви розповіли, це співзасновник Поклику Яру, і після загибелі, згідно з його заповітом, Павла кремували і прах розвіяли на територію табору Поклик Яр. Як ви розповідаєте тим дівчатам та хлопцям, які приїздять до вас для Павла, як продовжуєте втілювати його ідеї і загалом, як робити так, аби ця історія не була лише про сум, який, безумовно, переповнює наші серця, це однозначно, але й про Звитягу, і про честь, і про те, що ну це очевидно, якщо так можна сказати, для націоналіста і для людини, яка живе задля держави, це один з, мабуть, таких важливих чи то тих речей, які, до яких ми прагнемо, якщо людина віддає життя за свою державу, тому що ці цінності вона сповідує.
27: Та загалом ще Павло, коли координував організацію, проводив табори, він постійно говорив, що приклади, вони важливіші в історії, ніж події. І не дарма ми заснували наш табір в Холодному Яру, де історія є не суцільною журбою і тяжкою долею, а саме такою звитягою, про яку справді дуже довго замовчували і не говорили. Павло, він не просто наважився, він поставив собі за життєву мету, аби більше людей дізналися про Холодний Яр, більше людей дізналися про події національно-визвольних змагань, Холодному Яру, Холодноярську організацію, про Василя Чучупаку. І на таборі, ще коли у нас була лише одна територія, у нас загалом в різних таборах є загони, у нас називаються рої. І рої носили ім'я Василя Чучупаки, головного атамана Холодного Яру, Юрія Горлі-Згорського, який написав, власне, «Холодний Яр», завдяки якому ми знаємо про нього. І Андрія Чорноти, це був один з особулів Холодноярської організації. Коли ми придбали ще одну територію, аби таборів робити більше, і більше вихованців приїжджало до нас на табір, то наступні три рої ми назвали іменем палеоісторика Наконечного, який є засновником табору і організації, Руслана Стороженка, який був нашим близьким другом організації, неодноразово нам, ну як неодноразово, він постійно нам допомагав, і Юрія Руфа Дадака. Це приклад націоналіста, про який мало хто говорить, але який дуже заслуговує уваги, бо він був надзвичайно сильною і розумною людиною, і також допомагав нашій організації. Тому тепер ми вже про нових героїв, не забуваючи минуле, але плекаючи наше сьогодення, розповідаємо вихованцям. Очевидно, що на таборі ми не розповідаємо про наших героїв таким чином, що от є оці хлопці, і все, треба їх пам'ятати. Ми постійно в розмові з вихованцями говоримо, а чому ці люди мають заслуговувати на повагу, розповідаємо про них детально, і потім вихованець, навіть який не знав історика, не знав Руслана Стороженка, який не знав Юрія Руфа, він все одно їде з табору після 10 днів, знаючи, що ці люди, вони приклали велику, багато роботи для того, аби цей табір загалом існував.
26: Про літній табір «Поклик Яру», його учасників та цінності говорили з Ілею Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
26: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку говоримо з Володимиром Половим, начальником комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Під Покровськом ворог уже давно відійшов від штурмів великими колонами. Це нам добре відомо. Що сьогодні є найбільшою проблемою для оборони з того, що ви безпосередньо бачите? Це піхотна інфільтрація, це дрони чи артилерія ворога? І що з цього наразі найважче зупиняти?
1: Наразі найважчим на Покровському напрямку є, власне, розташування ворожих позицій, а саме точок злету дронів, які дозволяють з доволі недалеких відстаней організувати ураження. Ну, тобто, фактично від точок злету дронів у нас починається кіл-зона. Кіл-зона в даному випадку вона йде в глибину наших бойових порядків, і ця кіл-зона на Покровському напрямку є доволі глибокою.
26: Доволі глибокою вона стала як давно і за рахунок чого ворогу вдалося цього досягнути, якщо можемо про це говорити?
1: Основним фактором який дозволив посунути кілзону для противника, було власне закріплення в самих містах, в самих міських агломераціях Покровська і Мирнограда, де зручно облаштувати позиції для злету пілотів. І власне ворог скористався цим наповну. А фактично від цих уже точок злету ми можемо відраховувати 25 кілометрів у глибину бойових порядків.
26: Чого зараз найбільше не вистачає вам і вашим бригадам для ефективної оборони на Покровському напрямку, для ще більш ефективної, сама себе поправлю, людей, технологій, логістики, часу на підготовку? Які виклики зараз основні і такі, які потребують найшвидшого вирішення, на вашу думку?
1: Ми потребуємо рівномірного розвитку спроможності, які дозволяють проводити операції на оперативно-тактичному рівні, проводити бойові дії. Тобто оперативно-тактичний рівень, він сягає в глибину бойових порядків противника до 120 кілометрів. І відповідно, корпус повинен розвивати спроможності, які дозволяють уражати противника на таку глибину. Ми говоримо вже фактично про те, що зараз традиційно називається мідл-страйком. Тобто тактичні дрони діють на глибину до 30 кілометрів, а оцей проміжок від 30 і глибше треба чимось перекрити. І корпус активно нарощує свої спроможності в ураженні хаймерсами, ракетними системами, і мідл-страйк. Це, власне, те, що ми зараз, на чому є акцент.
26: Зрозуміло. Разом з тим, часто складається враження у тих, можливо, хто не слідкує щодня за новинами, а ті, хто відслідковує ситуацію безпосередньо на фронті, про те, що Покровський напрямок, він живе у режимі постійної кризи вже дуже тривалий час. Я вже навіть не пам'ятаю, відколи ми почали говорити про це в новинах, що ситуація на Покровському напрямку вкрай важка, але контрольована. Як військові відрізняють справді небезпечну ситуацію накопичення ворога, підтягування резервів

0: інтенсивність там роботи авіації та інші фактори, і відповідно робиться висновок про те, де зараз ворог там буде зосереджувати свій удар. Дуже довгий час цей удар проходить якраз через смугу відповідальності 7-го корпусу, через Покровськ, через суміжні підрозділи. Противник все ще не покидає надії прорватися до Добропілля і вийти на трасу Добропілля-Краматорськ. А для нас це вже стало бойовою роботою, рутиною, оскільки ми бачимо сили засоби, основний напрям роботи ворога, і відповідно навчилися протидіяти цьому.
1: Щодо протидії, одне з того, що несе найбільше ураження і чого часто, що зрозуміло і логічно, бояться наші військові, це каби, тому що це те, чому у нас не надто є, чим протидіяти. Чи спостерігаєте ви, що ворог ще більше поставив акцент на знищення і випалювання земель, зокрема навколо Покровська, по Добропіллю, кабами саме за останній час, наприклад, можливо, від весни, чи від червня, чи від коли така тенденція спостерігається?
0: Ви знаєте, от власне по застосуванню кабів це важливий чинник, на нього треба дивитися, але ми зараз не спостерігаємо збільшення інтенсивності ударів тактичної авіації саме в нашій смузі. І відповідно за цим показником ми розуміємо, в тому числі за цим показником, за інтенсивністю штурмів, ми розуміємо, що ворог виснажився. Він зараз справді накопичує сили, але накопичувати сили десь в Донецьку, наприклад, в тилу, так, за 40 кілометрів від лінії фронту, це насправді не так далеко, це дозволяє використовувати потім ці резерви як в напрямку, наприклад, Костянтинівки, Часового Яру, так і на Покровськ. І тому от в очікуванні того, де ворог буде зосереджувати свій удар, як правило, він намагається захопити, хапнути якнайбільше от такими фланговими своїми охватами. Потім розуміє, що в нього не виходить синхронізувати дії і одномоментного удару, він починає звужувати ці клішні і зрештою виходить на те, що штурмує четвертий рік малу Токмачку.
1: Мала Токмачка вже дійсно стала мемом і не лише в нас, а й в ворожому пропагандистському середовищі. Також цікаво і важливо, як на мене, поговорити про те, що змінюється у веденні загалом боїв на тлі літнього сезону, густої зелені, тому що ми, звісно, свідомі того, що саме у такий час і у ворога більше можливостей, і у нас, звісно, ну, але ми все-таки говоримо про захист і протидію противнику. Що скажете про це?
0: Ну, зеленка є фактор, який, звісно, впливає на хід ведення бойових дій. І, власне, на рух і роботу піхоти, і цим користається противник. Ну, але, звісно, що і ми там, де є можливість, ховаємо наші логістичні шляхи, шляхи підходу, відходу. Тобто це обоюдогострий такий зброя, яка присутня зараз на лінії бойового зіткнення. Ну, проте, от якщо подивитися зараз на ті кадри, які є з-під Покровська, то інтенсивність там ураження така, що вже в деяких місцях і зеленка викошена і перестає бути укриттям.
1: Якщо порівняти Покровський напрямок зараз наприкінці червня 2026 року і те, що відбувалося у червні 25-го, про що ви можете сказати, у чому противник реально став сильнішим, тому що нам все-таки попри всю зневагу відразу до ворога, ми його не варто нам його недооцінювати, а в чому навпаки вони втратили свої переваги, як гадаєте?
0: Червень 25-го року противник в основному атакував, рухався і мав перевагу в піхоті. І завдяки використанню масові використання піхоті, піхотних штурмових груп, він, зрештою, не зважаючи на жодні втрати, були випадки, коли він там за одну вулицю міг положити, ну, в боях з нашими бригадами, за одну невеличку вулицю в Покровську він поклав 120 піхотинців своїх в штурмі. І це, ну, насправді, це величезні втрати, і тим не менше він йшов вперед і, зрештою, реалізував цю перевагу в те, що він закріпився в Покровську. Зараз противник його такою неприємною для нас зброєю є, власне, також можливість здійснювати інтенсивні часті ураження на нашу оперативну тактичну глибину завдяки використання там дронів типу «Молнія», дронів типу «Шахет», «Гербера».

0: тощо. Насправді цей тиск доволі відчутний. Ми вже до нього, ну, не висвітлюємо його медійно, тому що він ніби став таким білим шумом, фоном постійної бойової роботи. Але тим не менше ці спроможності ворог також наростив, так само, як і ми нарощуємо наші спроможності, там, наприклад, в Middle Strike.
1: І, звісно, користуючись нагодою, не можу не запитати вас на тлі всього, що несеться навколо реформ Міноборони щодо контрактів, термінів служби і так далі. Ви нещодавно коментували це також колегам-журналістам щодо повернення людей із СЗЧ, зокрема, до лав вашого 7-го корпусу. Ми знаємо, що ще раніше, коли дозволили повертатися, спочатку це було зробити простіше і зрозуміліше, потім, попри те, що комунікувалося, що це ще можливо зробити, насправді стало складніше повертатися до тих підрозділів, до яких би ти хотів. Що можете сказати зараз, після оновлень, змін, і ми ще чекаємо, анонсують ще якісь зміни стосовно цього всього, які зараз механізми повернення із СЗЧ, зокрема, до 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, і чи ви бачите, що люди, можливо, охочіше йдуть за останній час, коли, зокрема, от почали говорити про зміни?
0: Після оголошення цього наміру повернути більшу частину бійців із СЗЧ на рівні Міністерства оборони, так звана контрактна реформа, ми відтестували, мали змогу відтестувати механізм. У нас є три бригади: 77, 78, 81, до лав яких можливим є повернення із СЗЧ. Тобто відтестовані всі процедури, в тому числі і електронні, через армію плюс, коли подається рапорт тощо. І такі випадки у нас є, їх десятки. Але насправді ми очікуємо сотні і тисячі, потреби є в тому, щоб повернулися сотні і тисячі людей з бойовим досвідом. І ми покладаємо великі надії на цю другу частину, на власний мотиваційний контракт. Тому що оця частинка з СЗЧ, вона задумувалась, очевидно, з тим, що буде певний стимул для людей повертатися не тільки батіг, але і пряник. І пряником є оцей мотиваційний контракт. І зараз уже от буквально від учора, від сьогодні буде поширюватись інформація масово про умови цього контракту. Про в застосунку в смартфоні можна буде дуже просто подивитися опції, доступні саме конкретно цьому бійцю. І ось тут ми очікуємо такий певний сплеск. Тому зараз говорити рано, механізми відпрацьовані, про ефективність ми ще не говоримо, треба спостерігати, і десь за тиждень можна повернутися до цієї розмови.
1: Про те, що нині відбувається на Покровському напрямку фронту, ми говорили з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Після 8 років паузи у Києві відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Чому держава досі не створила повноцінного простору пам'яті про Майдан та що заважало будівництву? Говоримо про це з директором музею Майдану Ігорем Пошивайлом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, після 8 років перерви у Києві поновлюють реалізацію важливого історичного проєкту для нашого суспільства – Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На початку, пане Ігоре, я вас запитаю ось що. Тому що, можливо, хтось з нашої аудиторії за ці роки і все, що відбувалося навколо теми будівництва – такого меморіального комплексу загубив уже цю головну ниточку. І зараз я вас представила як директор музею Майдану, а ми говоримо про будівництво Музею Революції Гідності. Що ми маємо зараз в сенсі пам'ятування про Майдан? І про який комплекс, про який проєкт йдеться, як той, що має бути реалізований?
3: Сьогодні йдеться про той меморіально музейний комплекс, який був, верніше, споруда якого і форми якого були визначені міжнародним архітектурним конкурсом, який відбувся вперше в Україні у 2017-2018 роках. У 2017 році Кабінет міністрів затвердив результати. Конкурс був у двох номінаціях. Це на сам музей, на будівлю музею, і на меморіал. Меморіал мав би бути розташований на колишній вулиці Інститутській, від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської. Але через арешт території, ми всі теж знаємо добре цю історію, бо про це багато говорили, неможливо сьогодні будувати меморіал відповідно до конкурсу, тому знайшли такий якби компроміс, бо простір пам'яті нам дуже потрібен. Гідно вшанувати наших героїв, а тим більше вважаючи, що минулого року вийшов новий закон про засади національної пам'яті. І якраз місце і пам'ять про Небесну Сотню, про Революцію Гідності є одним з ключових таких навіть протокольних місць в державі Україна. Тому мова йде про створення місця пам'яті на автентичному місці, де зараз знаходиться капличка, всі її знають. Це капличка Стратига Михаїла і українських новомучеників. Там, де от є пам'ятний хрест, де портрети Героїв Небесної Сотні, там будуть певні модернізація цього простору з метою збереження самої каплички і дерев'яного хреста. Це автентичні об'єкти, які входять, які є пам'ятками місцевого значення, які входять в комплекс охорони. Тому, але вони дерев'яні, вони потребують певного догляду. Тому, відповідно до того конкурсу, який я вже згадав, капличка буде поставлена на фундамент, будуть здійснені засоби з її стабілізації, консервації. І, ну, і ще буде змінено та стела з портретами Героїв Небесної Сотні, яка на сьогодні вже застаріла, яка є незручною, нарікали рідні героїв, що складно дотягнутися нагору, вона висока. Складно поставити запалити лампадку, покласти квіти. Тому тут будуть теж важливі зміни, буде здійснено благоустрій з тим, аби ця діляночка стала трошки більшою. Бо під час заходів вшанування пам'яті героїв в листопаді, в лютому бракує місця. А також, вважаючи неможливість спорудити на сьогоднішній день меморіал на алеї Героїв Небесної Сотні, бо ми чекаємо справедливого правосуддя, чекаємо на справедливі вироки нашої судової гілки влади. На жаль, цей процес затягнуто. Звичайно, ми розуміємо, що відбувається і певний саботаж з боку суддівської вертикалі. Тому ми плануємо встановити на місці, де має бути споруджено музей, на цій ділянці, це так званий котлован біля Жовтневого, спорудити елемент майбутнього меморіалу, це стела 107 плит з імені, присвячені героям. І тому ми матимемо такий простір пам'яті, який складається з автентичної складової і того меморіалу, який буде спороджено після зняття арешту. Ну і друга важлива складова – це продовження проєктування самої будівлі музею, бо цей процес був зупинений в 22-му році, коли почалася повномасштабна агресія проти України. В 21-му році ми розпочали проєктування на будівлю. На жаль, було зупинено, і от дуже добра новина, що ми повертаємося до цієї теми, бо підготовчі роботи, тобто, щоб почати будувати музей, для цього ще потрібно як мінімум 1,5-2 роки. Це розробка проєктно-кошторисної документації, різноманітні погодження, всі ці бюрократичні процедури, які треба пройти.
1: Щодо арешту ділянки, про яку ви говорите, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон про особливості проєктування і будівництва Музею Революції Гідності у Києві. 29 квітня цього року має на увазі. Документ пропонує механізми зняття арешту з ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні та скасування зайвих дозвільних процедур. Пане Ігоре, що вам дає підстави цього разу вірити у те, що вдасться і проєкт нарешті почне реалізовуватися?
3: Ну, це не просто віра, це розуміння, що нам необхідно нарешті створити гідний простір пам'яті для тих героїв, які, по суті, в 14-му році не лише змінили хід історії України, але й стали тими першими воїнами російсько-української війни, адже багато майданівців з Майдану вирушили і сформували перші добровольчі батальйони. Тому ця історія Майдану, вона триває сьогодні вже іншим етапом війни за незалежність України. Тому нам дуже важливо пам'ятати про тих перших героїв, наших громадян, співвітчизників, які сміливо вийшли на Майдан, які, по суті, відповіли на агресію Росії вже тоді, яка намагалася таким, ну, руками російського уряду і президента підкорити Україну так званим таким мирним шляхом, гібридним шляхом. Тому ця історія, це історія нашої теперішньої навіть боротьби. Її варто пам'ятати, і віра в те, що це неодмінно буде, це високий суспільний запит, про який ви сказали на початку. Це нарешті політична воля, адже цим проектом на сьогодні за дорученням президента керує генерал-лейтенант Кирило Буданов. Це теж говорить про те, що держава нарешті надала пріоритет проекту політики державної, державної політики пам'яті історичної. І тому є віра і впевненість, що це важлива сторінка історії. До речі, дуже багато наших відвідувачів, особливо з-за кордону, все більше і більше цікавляться подіями Майдану, бо вони розуміють, що ці історія самої війни і найбільшого протесту в історії сучасної Європи, вони пов'язані між собою. Що це один і той самий шлях боротьби українців за свою гідність і свободу.
1: Абсолютно точно, так. Я, готуючись до нашого з вами етеру і нагадуючи собі якісь процеси, які спіткали саму ідею будівництва цього проекту і так далі, натрапила на ваше інтерв'ю моєму колезі з громадського радіо, який давно вже у нас не працює. Це інтерв'ю ще за лютий 17-го року. І там також мовилось про те, що у президента, ще тоді попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка, була політична воля стосовно цього місця, що міський голова Кличко також підтримував ідею і цей проєкт. Ну, хочеться сподіватися, що вже у теперішньої влади і державної, і на місці дійсно вистачить і волі, і потуги, і бажання на те, аби проєкт реалізувати. Якщо от дійсно цей процес запуститься, скільки часу піде на реалізацію цього масштабного меморіального комплексу, ну, тому що зрозуміло, що, ймовірно, йдеться навіть не про 1-2 роки, а значно триваліший процес.
3: Якщо ми говоримо про... Ми повинні розуміти, що Національний меморіально-музейний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності – це кілька об'єктів. Це дві важливі складові – це меморіал і музей. Щодо створення того меморіального простору, про який ми якраз говорили в суботу на обговоренні з родинами, з активістами Майдану, з громадським сектором, з політиками, з керівництвом держави, то ми плануємо благоустрій зробити на території теперішньої каплички і відкрити її 30 листопада вже цього року, а до Дня Героїв у травні 27-го року відкрити той простір, ту стелу іменну з білим гранітом, яка мала би бути внизу, і тимчасово ми розміщуємо на котловані, це буде буквально ось за 8 місяців. Тому це досить швидко, динамічно, і це говорить про те, що це проект справді не для того, щоб заговорити його, а для того, щоб реалізувати. Щодо музею, проектування займе 1,5-2 роки, ну і саме будівництво від 3 до 5 років, оскільки будівля досить велика, це 26 тисяч квадратних метрів, 6 поверхів в центрі Києва, де складна пам'яткоохоронна ситуація, тому треба будуть і погодження, і все інше. А щодо політичної волі 17-го року, було зроблено дуже багато. На жаль, не доведено до кінця спорудження меморіалу, але було відведено 4 земельні ділянки в центрі Києва. Це тоді була фантастика на той час, оскільки це найдорожча з точки зору політичної, культурної, економічної земля в Україні. Але її відвезли саме і Київська міська рада, і за волі і президента, і Верховна Рада. Ми зробили таку мапу стейкхолдерів, хто був долучений тоді до відведення земельних ділянок, до організації і проведення міжнародного конкурсу, понад 60 стейкхолдерів, починаючи від Інституту президентства, Верховної Ради, Кабміну, закінчуючи громадськими організаціями, родинами Героїв Небесної Сотні, постраждалими і пораненими на Майдані. Тому це дуже і міжнародними організаціями. Тому справді це масштабний проект, і сподіваємося, що він буде скоро зреалізований.
1: Про те, що у Києві після 8 років паузи відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні, ми говорили з Ігорем Пошивайлом, директором Музею Майдану. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує. Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
14: Свобода слова – наша реальна ціль.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
15: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
16: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
15: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на Громадському радіо.
17: Сили України тримають оборону.
18: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
19: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Курси валют на Громадському радіо.
20: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
20: 44 гривні 91 копійка.
2: Євро.
20: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
2: Курси валют на Громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками на узбережжі Одеси загинула 20-річна жінка. Вона померла від поранення після влучання уламка безпілотника. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Жінка перебувала на пляжі, коли в неї влучив уламок дрона. Медики намагалися реанімувати постраждалу, але, на жаль, вона померла від отриманих травм. Також поранення дістав 39-річний чоловік, йому надають медичну допомогу. Українську делегацію на конференції з відновлення України у польському Гданську очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Про це вона повідомила у своєму зверненні напередодні форуму. За словами Свириденко, до складу української делегації також увійдуть представники бізнесу, державних компаній, громад, уряду та парламенту. За її заявою випливає, що президент України Володимир Зеленський не їде до Польщі після загострення суперечки з президентом Польщі Кароля Навроцького. Таку ж інформацію надав голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький. Раніше представники канцелярії президента заявили, що Навроцький не отримав запрошення на конференцію, тому не братиме в ній участі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що зустріч має урядовий формат, тому Навроцький не отримав запрошення. Свириденко ж у свою чергу пояснила, що головне завдання української команди – досягти конкретних домовленостей про посилення обороноздатності, стійкості держави та розширення економічного співробітництва з партнерами. Україна розраховує на підписання низки важливих міжнародних угод, зокрема у сфері енергетики. Конференція, нагадаю, з відновлення України відбудеться у Гданську 24-25 червня. Росія заявила про готовність відновити переговори з Україною у будь-який час і продовжити їх з тієї точки, на якій вони були перервані. Про це заявив призначений Путіном міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитує російське видання «Ізвєстія». Водночас у Москві вкотре вдалися до різких особистих нападок на президента України Володимира Зеленського, звинувативши главу держави у висуванні, цитую, «абсолютно нереалістичних і хамських умов для врегулювання війни та назвавши його фюрером. Зокрема, Росію не влаштовує, що Київ заявив, що сам визначить, хто буде переговорником від Євросоюзу. Також Лавров розкритикував позицію європейських держав про переговорний процес, заявивши, що Європейський Союз нібито перешкоджає дипломатичному врегулюванню конфлікту. Окрім цього, Лавров висловив думку, що Сполучені Штати поступово відходять від ролі посередника у війні, хоча продовжують посилювати санкції на Росію. Опісля Росія пригрозила втрутитися для захисту Білорусі. Глава МЗС так званої країни-агресорки Сергія Лаврова заявив, що Москва готова застосувати передбачені союзним договором заходи для забезпечення безпеки Мінська. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс». За словами Лаврова, між Росією та Білорусію діє договір про гарантії безпеки в рамках так званої союзної держави. Російський міністр також звинуватив Україну у спробі втягнути Білорусь у війну. Заява пролунала після попередження президента України Володимира Зеленського на адресу Олександра Лукашенка. Український лідер заявив, що на території Білорусі працюють ретранслятори, які допомагають російським дронам коригувати удари по українських цивільних. Зеленський дав Мінську тиждень на демонтаж такого обладнання. Президент України наголосив, якщо Білорусь не прибере ретранслятори самостійно, Україна зробить це власними силами. Також Зеленський заявив, що Києву відомо про білоруські промислові об'єкти, які допомагають російській армії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
4: на громадському радіо.
5: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт до завтра на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Маєстат,
1: Долілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Там...
0: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти тим людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка, керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольга Термено, і ми говоримо про житло для ветеранів. Давайте почнемо з того, які наразі існують програми для отримання житла ветеранами та ветеранками, які взагалі є можливості для них.
4: Наразі насправді існує в Україні, і державних програм існує багато. Не всі з них працюють. Я думаю, що про ці, які працюють, громадяни доволі багато з них вже знають. І також я хочу зазначити, що буквально нещодавно прийняли новий закон про основні засади житлової політики, який фактично скасовує житловий кодекс. Житловий кодекс втрачає чинність. Тому десь держава рухається в сторону змін взагалі в житловій політиці і переходить від такого безповоротного надання житла у власність до інших фінансових механізмів, які там більше про оренду, про доступне житло, про соціальне житло. Якщо ми говоримо саме про ветеранів, які в них пріоритети, зокрема, вони мають право на декілька компенсацій. Одна з них – це по 719-й постанові для осіб з інвалідністю першої, другої групи внаслідок війни. А інша нова програма, передбачена Міністерством у справах ветеранів, вона доволі свіжа, вона така актуальна, про неї завжди багато запитань. Це ваучер на 2 мільйони для учасників бойових дій, які є також внутрішньо переміщеними особами. Раніше в нас діяла постанова номер 280, вона теж передбачала компенсацію для ВПО плюс УБД, тобто суміжний статус, але вона не втратила чинності, але вона більше не фінансується державним бюджетом, на неї не можна подати заявку, там умови змінилися, відповідно, вона ніби завмерла, ця постанова, і зараз цей ваучер на 2 мільйони, він фактично майже для цієї самої категорії осіб передбачений. З деякими нюансами. І ніби він прийшов на зміну цій 280-й постанові. І також передбачена програма компенсації за оренду житла. Вона для звільнених військовослужбовців. Я думаю, що детальніше можемо про кожну з цих програм розібрати.
3: Так, обов'язково. Давайте тоді почнемо з ваучера для ветеранів ВПО, зокрема, тому що теж багато питань є. Як саме, хто має можливість користатися і які тут обов'язкові умови?
4: Отже, житловий ваучер на 2 мільйони – це така нова свіжа програма від ветеранів. Для кого, зрештою, вона передбачена? Вона передбачена для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є внутрішньопереміщеними особами. Тобто тут потрібно мати одночасно два статуси – ветеранський статус і статус внутрішньопереміщеної особи. Що важливо, це має бути за період російсько-української війни також. Ця компенсація теж має деякі умови, тобто просто наявності статусу не є достатньо. Людина має також не мати у власності об'єктів житлової нерухомості, тобто не мати квартири, не мати будинку. Або, наприклад, у разі, якщо ці житлові об'єкти розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, тоді тут в цій нормі вони не враховуються. Тобто людини виникає право на отримання цього ваучера. Також є деякі обмеження щодо того, чи користувалися ці особи раніше іншою підтримкою від держави на придбання або ремонт житла. Тобто, якщо вони, наприклад, отримали грошову компенсацію вже за належне отримання житлового приміщення за іншою програмою, наприклад, там по 719-й постанові, вони теж втрачають право на отримання цього ваучера. Тобто, тут варто розуміти, що кожна з цих програм вона є взаємовиключеною. В неї різні умови, але якщо людина підпадає під умови однієї програми і іншої, вона може скористатися лише одною. Тому тут важливо, що має бути два суміжні статуси обов'язково і не має бути у власності житла або прав на житло, які отримані були раніше. Також є обмеження щодо того, там, які людина не вчиняла кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки і не перебуває під санкціями.
3: І як саме отримати житловий ваучер, які тут заяви необхідні і де їх можна подавати? От такі прикладні моменти.
4: Порядок реалізації насправді передбачає, що можна звернутися до ЦНАПу, можна звернутися до нотаріуса, можна звернутися онлайн через портал «Дія». Одразу зазначу, що ця постанова, вона є доволі свіжою, і не все, навіть з практики там з звернень на нашу гарячу лінію, не все працює так добре, як здається, як воно написано у цьому порядку. Проте зараз реалізована технічна можливість подати заявку через портал «Дія». Тобто можна зайти онлайн на портал «Дія», можна звернутися навіть через телефон, якщо оновити до версії останньої застосунку «Дія», і подати електронну цю заявку. Там автоматично підтягуються всі відомості з державних реєстрів. Тому, зрештою, варто уточнити для себе, зрозуміти, чи, наприклад, всі дані в реєстрах про сім'ю, про людину внесені правильно, щоб вони підтягнулися. Тому що бувають технічні збої, і в такому випадку там варто звертатися до технічної підтримки «Дії» для того, щоб уточнити, чи є всі відомості в реєстрі. А що відбувається далі після цієї заявки, якщо вона всі дані внесено вірно, вона погоджена, ну точніше, вона в обробці, вона переходить до розгляду спеціальною комісією. Що тут важливо? Спеціальна комісія створюється за місцем реєстрації насправді. Тобто кожна громада створює свою комісію, яка розглядає ці заявки. Це не автоматичний процес. Ця заявка розглядається протягом 30 днів і про рішення повідомляється людина також електронно, приходить сповіщення в дії. Одразу теж хочу зазначити, що з нашого спілкування там з клієнтами, які до нас звертаються, вони стверджують, що десь в якихось громадах приймаються заявки, є створена комісія, в якихось громадах ще навіть немає комісії створеної. Тобто повноваження ніхто не здійснює. Тому відбуваються затримки з погодженням, з розглядом цих заявок, про що варто собі пам'ятати, що дійсно технічно поки що ця постанова працює, так можна сказати, через раз. Потім відбувається, комісія розглядає цю заявку, приймає рішення, наприклад, про погодження. Такий житловий ваучер можна використати тільки після проведення виплат, тобто заявка погоджується, надходять кошти від Мінфіну, вони теж надходять на рахунки відповідні, спеціальні. І що важливо, наприклад, якщо з однієї родини мають право на отримання ваучера декілька людей, їх можна використати спільно на купівлю, там, наприклад, одного житла, однієї квартири, тому що все-таки ваучер на 2 мільйони, і часто буває таке, що вартість житла перевищує цю суму, тому їх можна об'єднати. Також цей ваучер можна використати, наприклад, для покриття іпотеки там за єоселею. Тобто замість першого внеску використати цей ваучер і там наступні платежі доплачувати за єоселею. Заборонено використовувати такий ваучер для придбання нерухомості у наприклад, найближчих родичів, там батьки, чоловік, дружина, діти і інші, там є перелік. І також накладається заборона на відчуження. Тобто протягом 5 років після набуття права власності не можна продавати це житло, дарувати там і так далі.
2: Там, де дім.
3: Цей ваучер – це конкретні гроші, які будуть на рахунку, і ти можеш їх використовувати, там, наприклад, додати свої якимось чином ще. Чи тут обов'язкова участь у державних програмах?
4: Не обов'язкова участь в державних програмах, можна скористатися. Тобто цей ваучер має цільове призначення. Важливо, щоб ці кошти були використані на купівлю житла, вже готового, наприклад, або на інвестування якогось будівництва, на купівлю там земельної ділянки разом з об'єктом, який буде будуватися, на сплату першого внеску, на погашення іпотечного кредиту. Тобто це може бути, наприклад, вже людина уклала раніше договір іпотеки, вона ще сплачує якісь внески, ще не заплатила за всю вартість житла і зараз там отримує цей ваучер, може ним перекрити вартість цього житла, яке вона вже почала сплачувати. Там немає обмежень, що це там саме має бути і оселя, просто це, напевно, найпопулярніша програма, зокрема серед військовослужбовців та ветеранів.
3: І термін дії ваучера?
4: Термін дії ваучера 5 років.
3: Треба встигнути використати. І ви сказали, що є такі дещо поки не узгодженості, тому що програма нова лише почала діяти. Чи ваша організація допомагає ветеранам, чи надаєте юридичні консультації, якщо є питання?
4: Так. Так, звісно, ми консультуємо з таких питань, але просто одразу, якби я попереджаю клієнтів і тих людей, хто звертається до нас, про те, що з нашого боку ми консультуємо щодо юридичних питань, так, але дуже багато питань є саме технічних. Тобто, як працює сама програма, це не питання, ніби ми всі можемо ознайомитися з умовами і так далі. Питання, власне, технічної реалізації, яке лежить на Мінцифрі, на Міністерстві у справах ветеранів, тобто їхня взаємодія станом на сьогодні ще є, не є досконало узгоджена. Тому що, коли людина звертається із заявкою, всі дані повинні бути підтягнуті автоматично. Відповідно, всі реєстри повинні бути налаштовані на обмін цими даними, і зазвичай проблема виникає саме там. Тому часто буває таке, що з правової точки зору ми і не можемо допомогти людині, тому що це не залежить від неї чи від якихось її звернень. Але про умови, про строки, про все решта, звичайно, ми можемо проконсультувати.
3: Ще уточнення. Ви казали про період російсько-української війни з 2014 року. І чи тут, якщо ВПО, ветеран з Криму, наприклад, чи він підпадає під дію цієї програми, чи це лише з 2022 року стосується людей?
4: Ну, щодо учасників бойових дій, там в постанові є відсилка до пунктів 19-25, передбачається, що статус може бути набутий за період АТО, ООС або повномасштабного вторгнення. Тобто ми тут охоплюємо учасників бойових дій за весь період російсько-української війни з 2014 року. Щодо статусу внутрішньо переміщеної особи, тут важливо, що це мають бути громадяни, які станом на сьогодні перебувають на обліку в внутрішньо переміщених осіб. І щодо цієї території, з якої вони прибули, не визначено дати завершення тимчасової окупації. Відповідно, тут може бути там і люди, які набули статус ВПО вже під час повномасштабного вторгнення, і ці, які набули раніше. То немає такого обмеження, бо раніше там по 280-й постанові там було саме обмеження, що тільки за період, наприклад, АТО, до повномасштабного вторгнення. Тут такого обмеження немає.
3: Зрозуміло. Отже, якщо підсумовуючи по програмі саме ваучера житлового для ветеранів ВПО, не так давно почав працювати, і це саме 2 мільйона гривень, але тут важливо, щоб людина мала два статуси. І за допомогою можна звернутися безпосередньо на гарячу лінію юридичної сотні, якщо є якісь питання. Якщо, пані Ольго, ми говоримо вже про згадану вами постанову 719 з виплати грошової компенсації на придбання житла, кого вона стосується, і тут умовно, таке питання, якою можливістю вигідніше скористатися, якщо є така можливість у людей? Тут
4: розумію питання, насправді, ці програми насправді спрямовані на дещо різні категорії осіб, і вони мають дійсно різні умови, навіть різні розрахунки цієї компенсації. Наприклад, от тут ми маємо чітку суму по ваучерах, це 2 мільйони. По 719 постанові компенсація розраховується там залежно від кількості членів сім'ї, від вже наявної там можливо якоїсь житлової площі у родини, від коефіцієнту за місцем проживання, тобто там залежно від того, в якому місці людина отримує цю компенсацію, вона розраховується, і вона, напевно, що може бути більшою, аніж 2 мільйони. Проте, кому ж вона передбачена, ця постанова 719, кому передбачається компенсація, це особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи. Тобто це, наприклад, ті ветерани, які отримали бойові травми, стали людьми з інвалідністю, саме внаслідок війни, внаслідок захисту батьківщини, і вони набули статусу цього відповідно. Але це не єдина умова. Також є умовою те, що в них має бути потреба у поліпшенні житлових умов. Тобто тут спочатку треба стати на квартирний облік. Є в нас така стара радянська програма квартирного обліку, житлового обліку, яка передбачає, що громадяни, які там, наприклад, не забезпечені житловою площею, мають неналежні санітарні умови або проживає в цьому житлі там більше людей, аніж це взагалі можливо. Тобто є там чіткий визначений перелік підстав, що вважається потребою для поліпшення житлових умов. Спочатку вони повинні стати на цей квартирний облік, і тоді в них виникає право на отримання компенсації. Тобто тут, наприклад, якщо ми порівнюємо з компенсацією в 2 мільйони по ваучеру, там немає цієї вимоги ставати на квартоблік спочатку. Тут вона є, і ну і знову ж таки треба мати призначену, встановлену інвалідність внаслідок війни першої або другої групи. Також ця постанова передбачає компенсацію для членів сім'ї загиблих, але нею насправді не дуже користуються, тому що вона є взаємовиключною з отриманням ОГД, тому ми тут не будемо, напевно, зачіпати. І ну, із таких умов ще, що важливо, вона технічно реалізовується також, наприклад, через ЦНАП можна звернутися, подати всі документи. Компенсації відрізняються від місця реєстрації, тому що по 719 постанові можна звернутися лише за місцем реєстрації. Вони розраховуються, знову ж таки, там на дружину. Відповідно, по кожному члену сім'ї надаються відповідна кількість квадратів, які розраховуються в певну суму, і цю суму можна використати. Вона також надходить на спеціальний рахунок, тобто фізично ці гроші не можна побачити, не можна отримати. Людина просто створює спеціальний рахунок, на нього надходять кошти. Після цього можна обрати собі житло, укласти договір купівлі-продажу, який теж погоджується о комісію, яка призначила цю допомогу, тобто просто так там будь-що не може бути, погоджується комісією, і комісія дає умовно добро на те, щоб ці кошти перерахували продавцю. Які тут можуть бути такі підводні камені? Дуже часто просто продавці не хочуть чекати, поки надійдуть ці кошти. Тому це, напевне, найскладніше запитання, на що нам наші люди, які звертаються на гарячу лінію, вони часто згадують про те, що складно просто знайти продавця, який готовий почекати на оці всі бюрократичні процедури.
3: А як довго це може затягнутися?
4: Залежить. Просто зазвичай там, ну, в межах, ну, приблизно місяць, напевно, треба витратити на це, щоб там і відкрити рахунок, почекати цю транзакцію, погодити це все в комісії, потім підписати договір купівлі-продажу, тут ще й нотаріус залучений, тобто, щоб це все логістично скласти докупи, дійсно вимагається плюс-мінус місяць часу, щоб це було все виважено і так далі. І часто просто покупці там знаходять якихось продавців, точніше так, продавці знаходять покупців. Які швидше, так, швидше, оперативніше заплатять гроші і все.
3: А цією постановою, цією програмою, це постанова 719, можуть скористатися ветерани ВПО? Виходить, що ні, правильно?
4: Тобто, ні, угу. Не можуть. Угу. Не можуть. Тут, власне, тільки особи з інвалідністю внаслідок війни і про ВПО тут, ну, немає, на жаль, угу. У них пріоритету якогось.
3: Отже, в ЦНАП треба звернутися, і отут які, чи великий там перелік документів, його де можна знайти теж, щоб підготуватися і зрозуміти, чи підходить ця програма, і, можливо, є де вже калькулятор, щоб зрозуміти умовно, ну, наприклад, вигідність саме цієї програми, чи...
4: Калькулятор, навіть не знаю, чи є, мабуть, немає такого, щоб якесь міністерство, можливо, опублікувало, я не зустрічала. Щодо документів, основними документами, зрештою, є перше рішення про взяття на квартирний облік, бо без нього просто не приймуть. І буде це, в принципі, законною відмовою. Має бути обов'язково рішення про взяття на квартирний облік, рішення про підтвердження статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, тобто це посвідчення відповідне. Обов'язково має бути довідка про періоди участі безпосередньої у бойових діях. Чому? Тому що у самому посвідченні часто немає інформації про те, за який період людина набула цей статус. А нам треба підтвердити, що він брав участь саме за період російсько-української війни, там або під час АТО, або під час ООС, або під час вже після початку повномасштабного вторгнення. Тому довідку про безпосередню участь треба буде теж надати. Треба буде надати інформацію, інформація про все право власності, яке є в людини, перевіряється автоматично, знову ж таки, доступом до реєстрів. Тобто, якщо людина приходить звернутися про цю компенсацію до ЦНАПу, то адміністратор може ці всі дані витягнути з відповідного реєстру, і тут немає потреби надавати якісь додаткові документи про право власності. Хіба якщо цієї інформації в реєстрі немає, наприклад, воно там, здається, до 2012 року, якщо воно не внесене в реєстр, то тоді там варто прийти з документами про право власності, показати, що в нас там є, наприклад, якийсь там старенький 10 квадратів, які, в принципі, не перешкоджають отриманню компенсації.
3: А як часто бувають відмови по цій програмі, і чи можна їх в суді оскаржувати, чи є такі прецеденти?
4: Часто бувають з різних причин. Бувають і безпідставно, звісно, бувають такі, що дійсно законні відмови. Бо десь виявляється, що в дружини є вже квартира, і в такому випадку, якщо дружина є власником, то немає права людина на компенсацію. Тобто там має бути, сім'я в цьому випадку теж враховується. Десь є відмови неправомірні. Наприклад, не врахували статус особи з інвалідністю внаслідок війни, не врахували якийсь документ, неправильно обґрунтували відмову. Тобто судової практики в цьому питанні дуже багато. Люди оскаржують, і насправді багато є позитивних рішень. В такому випадку. Просто це довгий процес. Тут треба розуміти, що це довгий процес. Поки суд розгляне справу, поки рішення набере законної сили, вступить в дію, там ще апеляційне оскарження може бути і так далі.
3: І от хотіла ще уточнити, коли кошти вже надійшли на спеціальний рахунок, про який ви сказали, скільки часу дається на покупку, придбання житла?
4: Якщо я не помиляюся, по 719 постанові надається один рік для реалізації. Так, протягом року з дня зарахування коштів цієї грошової компенсації на спеціальний рахунок, коли він надходить, потрібно реалізувати ці кошти на придбання житла.
3: Угу. Зрозуміло.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
3: Нагадаю, що ми говоримо з юристкою, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридичне сотня» Ольгою Термено. І ми говоримо про житло для ветеранів. А скажіть, будь ласка, пані Ольго, була ще постанова, здається, 252-га, з якої були виплати компенсації за оренду житла для ветеранів і ветеранок. Чи вона наразі діюча?
0: Компенсація.
4: Так, вона діюча. Це також відносно свіжа постанова. Вона від 25-го року, здається, з березня. Вона почала працювати в основному влітку, але наскільки ми досліджували теж в своїй організації, по тому, які звернення до нас надходять, про неї якось мало хто знав. Вона передбачена для, по-перше, звільнених з військової служби військовослужбовців, які брали участь у бойових діях після 24 лютого. Тобто тут в нас є обмеження по повномасштабному вторгненні, але якимось чином там, можливо, ці військовослужбовці не мали змоги отримати статус учасника бойових дій, ще не подали документи, можливо, якісь проблеми з отриманням статусу. Тобто в їхньому випадку можна підтвердити свою участь у бойових діях довідкою про безпосередню участь. Не обов'язково надавати посвідчення. І якщо вже людина має посвідчення учасника бойових дій, також претендує на цю компенсацію у разі, якщо вона там брала участь і в період АТО, і в період ООС, і в період повномасштабного вторгнення. І також програма поширюється на поліцейських і рятувальників, там ДСНСників, які брали участь у захисті України проти збройної агресії, які там, можливо, теж не встигли отримати статус учасника бойових дій. Що я цим хочу сказати, що постанова не обмежує людей саме по наявності статусу, тому що бувають дійсно проблеми в отриманні статусу, і в їхньому випадку можна підтвердити своє право на отримання компенсації просто довідкою про безпосередню участь. І, власне, це для кого, на кого поширюється ця постанова, але є ще інші умови, яким потрібно відповідати для того, щоб претендувати на цю компенсацію за оренду. Це якщо людина є власником житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок агресії РФ, або ця людина є внутрішньо переміщеною особою, або це якщо ветерани отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах поза межами адреси свого проживання, якщо ця реабілітаційна допомога відбувається там на відстані понад 15 кілометрів від адреси проживання. Тобто тут маленька, насправді, кілометраж невеликий, але дуже часто ветеранів направляють в різні реабілітаційні центри в різних взагалі місцях, там областях і так далі. У нас є дуже багато спеціалізованих і центрів протезування, і реабілітації після протезування. Тому буває таке, що там цей ветеран вибуває в іншу область і не на стаціонарі перебуває, не фактично на лікуванні, а просто там приходить на якісь заняття кожного дня і змушений орендувати собі житло десь поруч. Тому тут для таких ветеранів передбачена компенсація за оренду.
3: А наскільки, на який термін ця компенсація? Це на місяць, на півроку?
4: Ця компенсація призначається не більше, ніж на 6 місяців сукупно. Тобто можна, наприклад, це не повинно бути підряд 6 місяців, може бути, наприклад, один місяць там подати заявку на компенсацію, потім через трішки, ще через місяць можна подати на компенсацію, але сукупно не має перевищити 6 місяців. І насправді розмір цієї компенсації залежить теж від місця розташування житла. Об'єктивно одразу скажу, що це не ринкова вартість оренди, але вона хоча б частково покриває вартість оренди. Тому в містах таких, як Київ, Львів, Дніпро і Одеса, це до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
3: Десь 6 тисяч.
4: Так, там станом на 1 січня 26-го це в нас виходить 6656 гривень. Якщо це інші обласні центри, це півтора розміру

0: Могли б саме через те, що дуже і дуже мало людей, які готові, особливо на невеликий термін, заключати договір. Проте сподіваємося, що ветерани, ветеранки, яким необхідно, можуть скористатися цією нагодою. Обов'язково ми на сайті про це напишемо. А які ще ви згадували програми, пані Ольго, якими можна? Ну, крім є відновлення ЄСЛ, тому що тут, я так розумію, загальне правило розповсюджується і на ветеранів. Чи є для них преференції в цих основних програмах житлових?
1: В основних програмах є преференції, зокрема, є відновлені, є така умовна першочерговість для учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми пам'ятаємо, що є відновлення, там дійсно формується черга після подачі заявок, і коли надходять кошти, то там зараз станом на сьогодні, наскільки пригадую, десь до 6 місяців там час очікування такий приблизний. Але дійсно є черговість з моменту подачі цих заявок, і власне ветерани, люди з ветеранськими статусами, мають пріоритет. Тобто вони тут йдуть першочергово в черзі. Щодо ЄОСЕЛІ, теж можу сказати, що нещодавно до Нового року відбулися зміни деякі, і тепер ЄОСЕЛІ поширюється, пільгова оця ставка 3%, поширюється на військовослужбовців не лише за контрактом, а й мобілізованих. Це буквально кілька днів тому ці зміни набрали чинності. Поки що одразу знову ж таки скажу, що технічно можуть бути збої з цим, і навіть через подачу, через Дію, через портал Дія заявки, бо дійсно це потребує там внесення технічних змін до самого функціоналу програми, але варто собі розуміти просто, що дійсно такі зміни були внесені, і тепер поширюється пільгова ставка не тільки на контрактників, дуже довго насправді військовослужбовці виборювали там собі це право, тому тут можна точно сказати, що вони мають право на пільгову ставку по ЄСЛ. Суто стосовно ветеранів, то немає якихось державних програм, більше особливих для саме ветеранської аудиторії немає. Але часто буває таке, що навіть приватні забудовники роблять якісь знижки ветеранам. Там, не знаю, нещодавно згадували при консультуванні, що надав забудовник знижку там 1000 гривень на кожен квадратний метр через статус УБД. Бувають різні компенсації з місцевих бюджетів. Наприклад, є громади, які покривають перший внесок по ЄОСЕЛІ з місцевого бюджету за наявністю там теж статусу учасника бойових дій або підтвердження участі в бойових діях чи мобілізації. Тобто тут в такому випадку теж дуже часто варто звернути увагу на якісь регіональні програми, уточнити собі в органі місцевого самоврядування саме, чи передбачають вони для своїх співмешканців якісь особливі там умови, вимоги і, можливо, якусь підтримку додаткову до цієї програми. Точно знаю, що такі пільгові ніби компенсації з місцевого бюджету є у Львові, є в Одесі по ЄОСЕЛІ, вони теж, здається, компенсують частково перший внесок. Тому теж моя рекомендація така собі перед тим, як звертатися про якусь компенсацію чи по ЄОСЕЛІ, чи по чомусь іншому, звернутися також до місцевого органу самоврядування, щоб уточнити це.
0: Слухач писав і питав, чи програма «Власний дім» теж розповсюджується на ветеранів.
1: «Власний дім» розповсюджується на ветеранів. Це програма також індивідуальних кредитів забудовникам саме на селі. Вона доволі теж така старенька, там, здається, з 98-го року ця постанова. Вона передбачена була для спорудження, наприклад, житлових будинків, добудови незавершених будинків, там реконструкції житла, але саме там умовою було або проживання в сільській місцевості, або будівництво в сільській місцевості, або там, наприклад, постійна робота в сільській місцевості. Що важливо, в 21-му році остання відомість про виконання цієї програми була по власному домі, тобто подальша її доля, на жаль, не дуже публічно видима. Тобто, якщо робити висновки з аналізу там державного бюджету, то я не змогла, наприклад, знайти конкретно кошти, які направлені на реалізацію цієї програми. Але знову ж таки, треба зрозуміти, що це кредитування. Тобто тут немає якоїсь компенсації частки, там не знаю, чи 30%, чи 50%. Тому це просто також знову іпотека, вона має цільові якісь вимоги, цільове використання цих коштів.
0: І там теж невеликі суми ж були, правильно? Мені здається, щось там 300 тисяч.
1: Так. Там залежно від конкретного виду, але там до 300 тисяч, здається,

0: там різні види підтримки, там, наприклад, на ремонт конкретно, по-моєму, чи 150 чи 200 тисяч, тобто є конкретні суми, але там небагато можна отримати.
1: Це була юристка, керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольга Термено. І ми говорили про житло для ветеранів, якими програмами можуть скористатися ветерани та ветеранки. Це була Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Українська енергетика пережила найскладніший період чи головні виклики ще попереду? Говоримо про це з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Про стан енергосистеми, можливі відключення та те, до чого варто готуватися українцям уже зараз. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Давно ми не говорили про те, що відбувається зі світлом, а тут на тлі зростання споживання електроенергії через те, що температури попіднімалися, почали з'являтися повідомлення, що у людей світло в деяких районах Києва, зокрема, виникають різні причини на це є. І пропоную почати з того, якщо оцінювати загалом стан енергосистеми зараз на кінець червня 26-го року, де ми зараз є. Є і наскільки це краще або гірше, ніж було рік тому, наприклад?
4: Я би сказав, що зараз ми в кращій ситуації, ніж рік тому. Тому що, по-перше, ті потужності, якими зараз система може працювати, вони значно краще захищені і значно більше децентралізовані, ніж рік тому. З'явилася певна кількість нової генерації, і це вже починає бути відчутним. А друге, набагато більше зроблено для захисту самої інфраструктури. Все ще недостатньо, все ще постійні удари, а треба сказати, що кожного, буквально кожного дня чи там через день наносяться удари по енергетичних об'єктах. Вони не є супермасованими, але в радіусі десь 100 кілометрів від фронтової лінії на дистанції там 100-120 кілометрів удари по розподільчих мережах наносяться постійно, удари по трансформаторних підстанціях наносяться постійно. І безумовно, люди, які живуть саме на цій території, вони це добре відчувають і розуміють. Тому з одного боку, ми вже значно краще готові до нових атак і краще розуміємо, що робити, і збудували більше елементів, які захищають енергосистему, ніж то було рік тому. З іншого боку, багато загроз залишається, багато генерації старої, яка функціонувала, пошкоджено, і вона відновлюється, а частина є вже і невідновлювальною. Просто це неможливо відбудувати. Тому тут така складна відповідь. Але в цілому я оцінюю ситуацію сьогодні краще, ніж рік тому.
3: Логічно припустити, що регіонами, які є найбільш вразливими з точки зору електропостачання і те, що викликає найбільше занепокоєння, є саме ті, які прилягають ближче до лінії бойового зіткнення, так?
4: Так і ні. Угу. Тому що з одного боку, безумовно, так, по цих територіях постійно наносяться удари, по цих регіонах, по цих громадах постійно наносяться враження московитами, і повністю це зупинити просто неможливо. З іншого боку, є великі регіони, які вразливі самі по собі. Це такі регіони, як Київ, Одеса, Харків, Криворіщина, Кривий Ріг, Дніпро. Це регіони величезного споживання, по яких також постійно фактично наносяться удари. І де, ну от навіть розподільчі мережі знаходяться зараз в дуже крихкому такому стані. Ви казали про відключення в Києві. Вони ж виникають саме тому, що через підвищення навантаження на мережі самі мережі перестають витягувати ті потужності, які треба передати. Вони настільки пошкоджені, настільки в поганому стані, що просто не можуть передати необхідні обсяги при збільшенні споживання.
3: Якраз щодо збільшення споживання і беручи до уваги те, що синоптики прогнозують, що спека не буде відступати, а триматися і, можливо, подекуди навіть посилюватися, на вашу думку, чи можуть бути відключення світла якісь прогнозовані, зокрема у Києві, чи варто бути нам до цього готовими?
4: Давайте я відповідь розділю на дві частини, тому що багато питань з цього приводу, і багато людей питають, чи буде як 24-го року було. Да? Ні, так не буде. І з точки зору підготовки до літнього піку, ми набагато краще готові, ніж 24-го року. І ще раз повторюся, навіть ніж минулого року, тому я не очікую відключень саме через те, що немає генерації. Бо тоді відключення відбувалися через те, що не було достатньої генераційної потужності в системі і були вимушені обмежувати постачання. Я не думаю, що така саме ситуація повториться цього року. Там всі помилки були враховані і графіки ремонтів енергоатома, від яких залежить наявність потужності в системі, ремонти поточної генерації, багато інших кроків зроблено для того, щоб такій ситуації запобігти. Але одночасно зараз в настільки поганому стані мережі, настільки вони побиті, настільки вони, ну, знаєте, відновлення ж відбувається зараз за принципом, ми маємо повернути живлення людям, так, якомога швидше. Але, на жаль, це протирічить підходу зробити це надійно і з запасом потужності, який необхідний в разі, коли спека, коли зростає навантаження, коли масово починається охолодження. Тому, на жаль, можливі аварійні відключення саме через мережеві проблеми. І передбачити, як вони будуть відбуватися, неможливо, тому що, ну, передбачити, коли саме втомиться остаточно там старий, побитий і поранений трансформатор, ну, ніхто не може.
3: І от якраз про те також говоримо у контексті відключень, можливих аварійних чи прогнозованих годинних. Часто мова і про імпорт електроенергії з Європи заходить. Наскільки сьогодні ми залежимо від імпорту електроенергії і з якими обсягами імпорту можемо пройти це літо, наприклад?
4: Ви знаєте, ми зараз не залежимо від імпорту критично. І в певні години ми навіть експортуємо якусь кількість сонячної генерації, бо в нас зараз дуже багато сонячної генерації встановлено, і в певні години ми її навіть експортуємо. Немає зараз потреби саме в імпорті як критичному заході через нестачу генеруючих потужностей. У нас вистачає зараз генерації, працює відновлювальна генерація. Зараз сезон, коли багато видає електроенергії сонячна генерація, вітрова. Тому саме зараз ми від імпорту не залежимо. Імпорт буде дуже критичний взимку, імпорт буде важливим взимку, але не є зовсім суттєвим зараз.
3: Щодо зими, ми розуміємо, що це ще надто довго, і зважаючи на те, з яким сусідом ми живемо, і що будь-який обстріл може трапитися у будь-який момент, але з іншого боку, готуємо ж сані влітку і так само думаємо про те і міркуємо, якою може бути ця зима, за вашими прогнозами, от станом на тепер, зважаючи на те, як ремонтується енергосистема, захищається точно, з тієї інформації, якою ви володієте, але яку не підсвічуємо в етері відкрито. Як ми зайдемо у цю зиму і до чого, може, нам треба готуватися, підготуватися, щось купити, додаткові якісь засоби вже зараз, аби не застало нас зненацька?
4: Давайте сформулюємо це так. Підготовка до зими почалася в лютому. І якщо бути чесним, то за останні 3-4 роки ця зима є першою, до якої я дійсно бачу інтенсивну підготовку з боку всіх наших урядових структур, державних компаній, муніципалітетів, міст. Дійсно йде підготовка. Остання зима, особливо те, що відбувалося в Києві, на щастя, і на нещастя, безумовно, це не є приємний досвід, те, що відбувалося, але уряд нарешті зрозумів і влада нарешті зрозуміла, що енергетика – це не щось, що можна зробити за 2 місяці, що підготовка до зими має починатися ще минулої зими. І вона почалася, і вона відбувається, і відбувається контроль за цією підготовкою і вкладання грошей в цю підготовку. Тому, на мою думку, ми будемо готові до наступної зими значно краще, ніж до минулої, і в розрізі Києва, і в розрізі всієї країни. Це не гарантує, що не буде ударів, і що не буде відключень, і що не буде проблем. Але принести нам проблеми стане значно складніше. І критична інфраструктура, водопостачання, теплопостачання будуть набагато краще захищені, ніж це було протягом, ще раз повторюся, от всіх військово-воєнних років. Тобто ми готуємось набагато інтенсивніше і набагато краще цього року. Це не означає, що не може бути проблем, і це не означає, що не треба готуватися. І я впевнен, що там всі українці вже більш-менш самі знають, як підготувати там власний приватний будинок або приготуватися в квартирі, там якісь батарейні комплекси індивідуальні і так далі, і так далі. Але, на жаль, ще зовсім не всі зрозуміли, що готувати треба і будинок, в якому ви живете, якщо це багатоквартирний будинок. І в ньому треба так само готувати опалювальну систему, проводити її профілактику, встановлювати резервне живлення на так звані циркуляційні насоси, які відповідають за те, щоб в вашому будинку була гаряча вода, в разі, якщо буде якесь регіональне відключення чи місцеві відключення, взимку це критично. Тому мій заклик зараз: готуємось до зими, дивимося, що з нашими будинками, теплоізолюємо, утеплюємо, доставляємо резервне живлення на насоси, на системи опалення, на ліфти, тому що старим людям, наприклад, літнім людям важко, якщо не працюють ліфти в багатьох випадках. І це та підготовка, яка має зараз відбуватися. Для неї є інструменти, і державні інструменти, і в багатьох містах міська влада підтримують встановлення батарейних комплексів, генераторів в багатоквартирних будинках, і цим треба користатися, це треба робити.
3: Про теперішній стан енергосистеми України ми говорили з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
16: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
18: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
19: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
20: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
19: Деталі на сайті lavina.ua.
18: Реклама на громадському радіо.
16: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
21: О 17.30 керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк розповість про те, яке дозвілля окупанти пропонують дітям в оздоровчих таборах Криму. А о 17.10 із політологом Олегом Саакяном розбиратимемо, як саме ворог використовує пропагандистські наративи, аби посилювати напругу в ситуації між Україною та Польщею.
16: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
18: Курси валют на громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
18: Долар.
22: 44 гривні 91 копійка.
18: Євро.
22: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
18: Курси валют на громадському радіо.
23: В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували FPV-дронами житлові будинки у Краматорську та Дружківці на Донеччині. Як повідомили у ДСНС, у Краматорську внаслідок удару по приватному сектору пошкоджено 4 житлові будинки. Також загорівся гараж, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. У Дружківці російський дрон влучив у багатоповерхівку, на 5-му поверсі спалахнула квартира. Надзвичайники локалізували пожежу, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені тимчасово припинити роботи і залишити місце події. Інформації про постраждалих наразі немає. Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму. Про це військові повідомили у своїх соцмережах, зазначивши, що мосту більше не існує. Цієї ночі Крим також зазнавав масштабної атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, пожежі виникли біля електропідстанції у Совєтовському районі, на залізничній станції у Керчі, а також у районах Джанкоя, Сімферополя та Арабській Стрілці, де розташовані об'єкти російських військ. І нагадаю, що кількома днями раніше президент України повідомив про ураження українськими дронами об'єктів військової та нафтової інфраструктури у районі Кримського мосту. А 18 червня сили спецоперацій уже заявили про удари по цьому ж залізничному мосту через Північно-Кримський канал. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на працівника ГУР та заступники голови координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. За даними Офісу генерального прокурора, 34-річний колишній військовий міг виступати посередником між замовником злочину і потенційним виконавцем. Слідство також перевіряє причетність до організації замаху представників Росії. За версією слідства, на початку року підозрюваному запропонували знайти людину для вбивства Юсова за винагороду у 100 тисяч доларів. Після цього він почав шукати виконавця та залучив до справи свого знайомого. Слідство стверджує, що організатори передали потенційному виконавцю інформацію про місце проживання, графік та спосіб життя Андрія Юсова. Крім того, на його криптогаманець нібито переказали 22 тисячі доларів для підготовки злочину. Наразі підозрюваному оголосили підозру у підбурюванні до вбивства на замовлення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на квартиру та паркомісце, якими, за даними слідства, користується віце-прем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба. Йдеться про квартиру вартістю понад 4 мільйона гривень та паркомісце вартістю близько 500 000 гривень. Арешт накладено за клопотанням прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У САП вважають, що Кулеба фактично користується цим майном і може вплинути на його відчуження, оскільки воно оформлене на його сестру. Після рішення суду продати чи передати ці активи у заставу неможливо. Раніше у прокуратурі заявляли, що офіційних доходів Кулеби та членів його родини було недостатньо для придбання цієї нерухомості. На цю ситуацію того року звернули увагу журналісти «Бігус.Інфо». У своєму розслідуванні вони повідомляли про квартиру та паркомісце у київському житловому комплексі «Шевченківський», якими користувався посадовець, хоча формально власницею майна була його сестра. У Верховній Раді підготували законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Документи розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Якщо закон ухвалять, штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км за годину зросте із 340 до 60-80 гривень, а за перевищення у понад 40 км на годину доведеться сплатити сплатити 2040 гривень, на понад 60 – 2720 гривень, а на понад 80 – 3400 гривень. Для водіїв, які 5 і більше разів протягом року перевищать швидкість, пропонують запровадити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ініціативу пояснюють необхідністю зменшити кількість аварій та смертей на дорогах. Поштовхом до її розробки, зокрема, стала смертельна ДТП у Києві на початку червня, у якій загинуло четверо людей, серед них 12-річна дитина. За даними поліції, водій автомобіля, що спричинив аварію, раніше десятки разів порушував правила дорожнього руху, переважно через перевищення швидкості. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери» слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра
0: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: Борці, що здобувають світ.
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Життя
0: перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
9: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
11: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
12: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людей.
11: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Андрій Дігтяренко. Вітаю.
13: Вітаємо. Вітаю вас.
11: Так, ми сьогодні поговоримо про людей в окупації. Це дуже важка тема, яка, як на мене, дуже недооцінена, але давайте, щоб нашим глядачам, глядачкам, слухачам, слухачкам було зрозуміло, чому саме ми говоримо про це. Ну, от реальна газета, головним редактором якої ми будемо на ти, тому що ми вже знайомі там певний час, так, ти є. Трошки про реальну газету. Ви повідомляєте про життя в окупації, власне кажучи, на Луганщині передусім, але так само на Донеччині, в інших регіонах. Можна трошки про історію реальної газети? Це ж релоковане видання.
13: Абсолютно. Ми з Луганська. Я сам з Луганська. Більша частина нашого колектива теж з Луганська. Є люди з окупованої зараз Донеччини, які походять. Є люди з Криму. І ми фактично, починаючи з 2014 року, були змушені виїхати з окупованого вже регіону влітку. Ми продовжували там видавати реальну газету саме як газету. Тому така назва в Луганську. Писали, що відбувається, писали про бойовиків, писали про останні українські мітинги, писали про якісь конфлікти і розбіжності в середовищі тих, хто захопив Луганщину, тоді частину Луганщини. Писали про можливі сценарії, які Росія намагається втілити в цьому регіоні. Ну і фактично останні пару місяців ми працювали реально підпільно. Редакція стояла порожня, тому що вже двічі озброєні люди туди приходили. Ми десь переховувалися у друзів, збиралися вранці в парку за драмтеатром в Луганську. Дуже рано нам одна спеціальна людина відкривала свою крамницю, робила каву. Ми навколо цієї крамниці обговорювали номер, потім розходилися, потім онлайн так от я намагався все це координувати, видавали номер. Поки вже в один останній день просто не відкрилися кіоски «Луганськ Печаті», вони називалися, да, які продавали нашу газету. Ми зрозуміли, що, в принципі, нам робити нічого. Ну, плюс було дуже небезпечно. І вирішили виїжджати всі разом і вивозити сім'ї. Сім'ї, насправді, ми вивезли десь за місяць до того. Тобто в травні вже в мене не було ні дружини, ні дітей в Луганську, тому що я розумів, що будь-який момент мене можуть схопити. Але ми виїхали, і був такий період нетривалий, напевно, десь місяць, коли було незрозуміло, що треба робити, а потім ми з Олександром Білокобильським, це теж наш журналіст з Луганська, вирішили потихеньку з самотужки наповнювати сайт, просто для того, щоб всі події, які неслися, не залишилися невідрефлектованими, непідсвіченими, не ушли кудись просто в небуття. Ми просто от почали писати на сайт, який став фактично на той момент основним таким нашим медіумом, все, що відбувається. І потихеньку-потихеньку я почав підтримувати його, і фактично розкрутило його зараз повноцінне медіа, яке вже так більше 12 років пише, зокрема, про події в окупації, ну і про переселенців, про їхні проблеми тут.
11: Так, ви висвітлюєте те, що відбувається на окупованих територіях, ви висвітлюєте те, що відбувається з переселенцями і переселенками. І, власне, питання, люди, які живуть в окупації, це наші співгромадяни і співгромадянки. І, до речі, а чи знаємо ми скільки їх? Ну, хоча б приблизно.
13: Кілька мільйонів, це точно. Зрозуміло, що це дійсно дуже незрозуміла зараз цифра, тому що ніхто не проводить там перепис населення. Хоча останній перепис населення незадовго до повномасштабного вторгнення там провела Російська Федерація на окупованій частині Луганської і Донецької областей. Але результати цього перепису не були ніде оприлюднені. Тобто вони відомі Росії, відомі умовно Путіну, але вони невідомі широкому загалу. І зрозуміло, що після 22-го року теж відбувалися величезні зміни, міграційні процеси. І ми, зокрема, писали про етнічне заміщення, яке відбувалося в Криму весь цей період. І почало дуже активно починати відбуватися з 22-го року, зокрема, на окупованих територіях інших областей.
12: А наскільки є доступ у вас до інформації про життя людей в окупації, не тільки говорячи про Луганщину, але загалом про всі території, які у нас окуповані, частина Донецької області, частина Херсонської області. Наскільки ви маєте доступ до того, щоб вам повідомляли звідти інформацію?
13: Ну, все просто. Ми самі з Луганська і частково з Донеччини, з Луганщини. Ми от всі ці 12 років вибудовували, можна так сказати, мережу людей, які постачали нам цю інформацію. Причому до широкомасштабного вторгнення це було аж відео, не говорячи вже про фото, з якого ми робили прям і документалки, і великі сюжети. Після 22-го року ми дуже сильно переглянули наші протоколи безпеки. І зараз ні про яке відео, взагалі не про яке спілкування, наприклад, через месенджери з нашими людьми там ми не ведемо. Але ці люди є, і вони дозволяють разом з соцмережами, разом з нашою присутністю в різних там місцевих групах, місцевих чатах, фактично доволі швидко, як це можуть робити українські журналісти в екзілі, встановлювати факти. Тобто, грубо кажучи, ми зараз здебільшого використовуємо наших людей в Луганській і в Донецькій області як фактчекерів. Щось десь сталося, ми бачимо цю інформацію, наприклад, з російських там окупаційних медіа, бачимо якесь підтвердження в соціальних мережах, ми просимо просто людину там сісти на автівку і просто приїхати повз. Да? І побачити, да, там йде дим, да, там, не знаю, там якісь автівки військових. Тобто, і ми таким чином можемо верифіковувати факт. Але питання було про різні області, да, про різні окуповані регіони. Абсолютно чесно скажу, у нас здебільшого є можливості в Луганській області і в Донецькій. Плюс, я цим пишаюсь, прям побудували теж непогану мережу людей в Маріуполі, зокрема, після 22-го року. І значно менше цього є в Запорізькій, в Херсонській області. Хоча, коли сталося, в 23-му році стався підрив Каховської ГЕС, і треба було, ну, ми відчували, що треба про це писати, і ми доволі швидко знайшли людей на лівобережжі Херсонщини, які, в принципі, тоді допомогли нам зробити якісний матеріал про те, як волонтери допомагали людей рятувати, наприклад, в залитих водою абсолютно вбитих населених пунктах. І після цього у нас стало трошечки більше там вух і очей саме в цьому регіоні. Ну, Запоріжжя у нас, якщо мені треба щось про Запорізький регіон, я звертаюся до колег. Треба розуміти, що, в принципі, українські регіональні медіа, до яких ми фактично зараз маємо відношення, сильні тоді, коли вони розбудовують горизонтальні зв'язки. І у нас є медіа, які є релокованими з Мелітополя, з Бердянська, прекрасні медіа, з якими ми намагаємося співпрацювати, і коли їм потрібна інформація про ті регіони, де у нас є джерела, ми допомагаємо їм, і навпаки. Тобто, таким зараз чином відбувається наша робота.
11: Тобто основними джерелами інформації про те, що відбувається, є російські окупаційні медіа, соцмережі з можливістю верифікації на місці тими,
13: і наші джерела. Да, наші безпосередньо фактично приховані кореспонденти.
11: Тобто це не неможлива місія дізнаватися, що там відбувається. Ми можемо про це знати.
13: Якщо не, як багато, на жаль, українських медіа, не ставити собі заслонки і не сприймати виключно всю інформацію, яка попадає в український інформаційний простір з окупованої території через фільтр військових адміністрацій, наприклад, чи українських офіційних джерел, таких як військові, то можна побудувати. Ми це доводимо і довели, я вважаю, можна побудувати альтернативні шляхи. Навіть незважаючи на небезпеку, незважаючи на весь спротив, який роблять окупанти.
12: А наскільки, на вашу думку, загалом українське суспільство на окупованих територіях орієнтується в житті тих людей, які залишаються в окупації? Тому що ми про них знаємо, але наскільки ми можемо розуміти і відчувати, що доводиться переживати людям в окупації, і який взагалі у них рівень життя?
13: Я вважаю, насправді, що, знову ж таки, оце існування якогось величезного інформаційного муру між окупованими територіями і всією іншою Україною є ілюзією. По-перше, у багатьох людей є родичі і друзі в окупації. І вони є першим джерелом інформації про те, що там відбувається для величезної кількості людей в Україні. Особливо враховуючи, що українські засоби масової інформації не приділяють уваги цим темам.
11: От, власне, у мене про це було питання. Наскільки взагалі оці мільйони наших співгромадян-співгромадянок видимі для тієї частини українського суспільства, яка не в окупації? Чи вони присутні в нашому повсякденному обговоренні того, що відбувається з країною, що відбувається з ними? Чи насправді цього недостатньо?
13: Ну, однозначно недостатньо. Здається, було соціологічне дослідження, я вже забув, яка соціологічна структура робила, що там фактично менше 5% інформації в українських медіа, які стосуються взагалі подій на окупованих територіях. Ну і це, звісно, це інформаційна катастрофа, це провал. Тобто українські медіа виключають так чи інакше, зрозуміло, що є обставини, зрозуміло, що є купа різних причин, чому вони це роблять, але вони виключають людей на окупованих територіях з інформаційної картини дня. Кожного дня. кожного місяця і кожного року.
12: В 2014 році про людей, які залишилися на окупованій частині Луганщини і Донеччини, було дуже багато розповсюджених міфів.
13: 100%.
12: Ну, типу, ми їх, грубо кажучи, зразу списали як зрадників, колаборантів. 100%. І мало хто хотів, в принципі, розбиратися.
13: Це
12: да?
13: була така біль. Я от просто згадую, коли провідні зараз медіа, які зараз в білих списках, да, в усіх можливих, публікували новини з заголовком 90% мешканців Луганщини проголосували за створення ЛНР. Ну і там, і відповідно, там 93% мешканців Донеччини проголосували за створення ДНР. В цьому заголовку все неправда. Абсолютно. Це цифри були взяті виключно
12: від росіян.
13: Ми були в той момент, коли було це так зване голосування на так званому референдумі в Луганську, ходили, знімали відео, більшість так званих дільниць взагалі не відкрилися, вони просто не існували. Вони там скрізь було написано, що там проводиться голосування. Весь день вони були зачинені. Було кілька дільниць, які були там публічні, на яких зганялися люди, на яких приїжджала купа камер, російських в першу чергу. Українські медіа були викинуті з регіону, да, в тому числі через небезпеку. Багато хто журналістів, на жаль, пройшов і погрози і так далі, і так далі. І окупанти створили фактично таку інформаційну порожнечу, яку вони заповнили фейком стосовно цього голосування. Але українські медіа це з'їли, тому що у них не було якихось власних джерел, які могли би все це верифікувати. От є новина про те, що російська окупаційна влада сказала, що от, да, от більшість мешканців проголосувала за ДНР і за ЛНР. Далі це все некритично перекочувало в українські медіа і сформувало негативний стереотип стосовно людей в Луганську і в Донецьку як зрадників.
12: Ну, от, власне, я про це також. Мені здається, що з початком повномасштабної війни окупацією нових територій у нас трошечки цей міф притих, тому
13: це
12: що
13: так.
12: Більшість людей відчула, скажімо це, скажімо так. А ще мені здається, що ми, як суспільство, я узагальнено кажу, вимагаємо іноді забагато героїзму для тих, хто залишається на окупованих територіях. Мовляв, якщо ми не бачимо, що ви там якось боретесь, значить ви там всі
13: Але
12: за Росію.
13: Тут насправді, з одного боку, так. Люди в 22-му році на більшому масштабі усвідомили процес окупації. Окупація стала видимою. Вона стала декларативною з боку Російської Федерації. Тоді вона була гібридною, прихованою, і дійсно росіяни максимально по факту використали внутрішнє українське політичне протистояння під час Майдану, коли був реальний Майдан і реальний антимайдан. Вони зайшли, грубо кажучи, інфільтрували антимайдан, усунули його там про януковичівських умовно лідерів і поставила про російських лідерів, да, яких підготувала перед цим. Така була технологія. Тут не було технології, тут була фактично відкрите вторгнення, відкрита війна, і люди, ну, в тому числі, до речі, можливо, і навіть інформаційний національний марафон допоміг, коли по національному марафону транслювали мітинги проти окупантів в окупованому тоді Херсоні. До речі, в окупованому тоді Старобільську був величезний теж проукраїнський мітинг. І ці мітинги стали частиною історії українського спротиву, частиною, напевно, української масової свідомості. В той час, коли вже після проведення всіх цих референдумів і довготривалий час після окупації в Луганську і в Донецьку йшли українські проукраїнські мітинги під наглядом озброєних бойовиків. Вони йшли, і вони не ставали частиною цього інформаційного поля, і, відповідно, не ставали частиною української свідомості. Ми кожного року публікуємо спогади про майдани в Луганську і в Донецьку. І, в принципі, всі більш-менш про них знають, але якось от воно не стає чомусь фактом. Незважаючи на те, що всі ознаки, да, всі складові цього факту, вони є присутніми в наявності, але от вони чомусь масовій свідомості не відклалися. Бо, мені здається, стосовно людей в окупації, знову, зараз спробую бути таким соціальним психологом, яким я не є, вибачте за це. Але мені здається, що люди не хочуть думати про людей в окупації як про своїх, тому що це збільшує рівень болю. Відмовитися від цих людей легше психологічно. Особливо, якщо в тебе там немає друзів чи родичів.
12: Ніж
13: переживати ще за них, як за жертв, за розуміння того, що їх катують, що вони, перебуваючи в окупації, болять. Тобто вони, наявність їх в твоїй свідомості, на мою думку, я не знаю, бо вони в моїй свідомості є, це я зараз таку гіпотезу будую, що у більшості суспільства просто зручно про них не думати, тому що якщо про них думати додатково, треба брати на себе і намагання вирішити проблеми, які пов'язані з цими українцями в окупації. І це збільшує твій біль внутрішній.
12: А що ми можемо, от окрім розмов, наприклад, чи можемо ми щось робити для тих людей, заради тих людей, для того, щоб не знаю, щось, ми ж їх не можемо фізично взяти за руки і забрати зараз.
13: По-перше, але... є держава. Є держава, яка приймає рішення, яка в тому числі має, на мою думку, вибудувати якусь внятну стратегію комунікації до тих людей. В першу чергу, просте питання. Виїжджати їм звідти чи залишатися і чогось чекати?
11: Угу.
13: Да? Що є гірше? А чому я кажу про гірше? А тому, що багато людей сюди приїжджає, не отримують допомогу, не можуть знайти роботу, можливо, стикаються з негативним ставленням до себе в громадах і повертаються назад. І поки немає цієї нормальної, адекватної, внятної, да, як кажуть, комунікації, ну, напевно, те, що там робить Росія, це їй допомагає. Тобто допомагає цих людей переорієнтовувати на життя вже в Російській імперії, умовно, розмиває етнічність, розмиває ідентичність людей і так далі, і так далі. От те, що можна точно зробити. Тобто громадяни мають зі свого боку побудувати суспільний запит. Те, що у нас зараз відсутнє навіть міністерство, яке займалося людьми в окупованих територіях. Ну, ми пам'ятаємо всю цю таку доволі крінжову, я би сказав, історію перейменування його і об'єднання в Міністерство єдності, потім зникнення Міністерства єдності на тлі корупційних скандалів. І зараз вже фактично рік у нас немає жодного органу, який би взяв на себе відповідальність за формування стратегії стосовно людей на окупованих територіях. Тобто ми, знову ж таки, зараз знаходимося в такому стані інформаційної катастрофи. Ми ніяк не відповідаємо, ну, окрім там якихось окремих медіа, які на свій власний розсуд щось намагаються робити і якось пробивати цей інформаційний мур. Ніхто нічого не робить стосовно цього. Так, є якісь робочі групи, є якісь ініціативи, є величезна робота громадських діячів, правозахисників, є щось, говорить омбудсмен. Навіть от ми згадуємо, коли в нього була перепалка з Верещук, да, кілька років тому, коли Верещук сказала, що брати російський паспорт – це злочин, а Лубінець сказав, ні, це не злочин. Який це може бути злочин? Це примус в окупації.
12: Це два представника влади, які між собою не можуть визначити, що робити людям.
13: І тоді ще було міністерство, а зараз вже нема міністерства. І у нас, відповідно, є величезний інформаційний вакуум. Ситуація, насправді, дуже страшна. І ми будемо з наслідками того, що не робиться зараз, працювати в майбутньому. Я просто це знаю, тому що я вже 12 років все це відслідковую. Я пам'ятаю, як, вибачте, в 14-му році люди в Києві виходили під адміністрацію президента, громадські діячі в тому числі, говорили про те, що зараз людей в Луганську вбивають. І це просто була хвиля хейту проти цих людей. Тому що як так? Ну, їх вбивають, тому що вони ж голосували за ЛНР.
12: Самі вибрали.
13: Самі вибрали. Ну, і все. І як можна далі будувати цю комунікацію, коли... Ну, її можна будувати, якщо буде позиція у держави. Мені здається так. Коли держава буде нормально вкладатися сама в транслювання якихось сенсів туди. Ми вас чекаємо, ви наші люди, приїжджайте сюди, ми вам допоможемо. І це частково є. Але так, точково. У нас зараз що з хорошого є, да, от, бо я багато говорю про пропаганду, можу сказати про хороше. Є хороші ініціативи по намаганню вивести звідти молодь, влаштувати тут в українські виші. Це класна програма. Але теж я ж спілкуюсь потім з цими колишніми дітьми. Да. Дуже цікаво, що з ними відбувається за кілька років.
11: І що?
13: Різна ситуація буває. Насправді з'ясувалося, що оця пропозиція стосовно вступу в виші, ну, я сподіваюся, що зараз, можливо, це виправлено. Якщо це так, то я буду радий, насправді, визнати свою неправоту. Але от кілька тижнів тому я спілкувався з однією людиною молодою, яка виїхала з окупованого Луганську самотужки, фактично. Отримала паспорт 18 років закордонний, попросила батьків подарувати на 18 років закордонний паспорт. Сказала, що їде в Ростов, а насправді проти волі батьків виїхала в Україну через Білорусь, через цей пункт там Мокрани, і потрапила сюди, отримала тут вже український, перший український паспорт. Що ця людина мені розповіла, що насправді оце пільговий вступ в виші, він діє тільки перший рік. А якщо ти за перший рік не вибрав, наприклад, виш поступити, ну там в тебе були якісь проблеми, ти там вирішував щось, довчався чогось, тому що ну, от, якщо людина хоче дійсно отримати якісну освіту, враховуючи, що вона невідомо чому вчилася в окупації, вона, можливо, хотіла за цей рік щось підтягнути. Ту ж українську мову, наприклад, яка у нас є обов'язкова. А якщо ти виріс в окупації, там тобі було там умовно, не знаю, 7 років, да, коли це все сталося, ну ти, напевно, не дуже добре знаєш українську мову, якщо ти там її не вчив. Так от, через рік ці всі пільги вже не так, щоб і працюють.
11: Ага. От. Так от.
13: Ну, ось такий приклад. І такого багато.
0: Я чую інших. На громадському радіо.
11: Чи можна сказати, що є тенденція, тому що іноді здається, що є, говорити про території без урахування того, що на цих територіях живуть люди?
13: Таке теж буває. Насправді, що змінилося за останні місяці? От мені здається взагалі, що ця дискусія стала більш проявленою зараз.
11: Угу.
13: Як говорити про окуповані території, чому ми про них говоримо? Причиною цих розмов стали українські мідлстрайки.
11: Угу.
13: Те, що українські дрони б'ють на 200 кілометрів вглиб лінії фронту, і здебільшого об'єктами атак є різні військові об'єкти чи об'єкти подвійного значення саме на окупованих територіях, включно з Кримом. І зараз, наприклад, немає бензину. Да? Такий простий приклад. Чи треба співчувати людям, які стоять в чергах за бензином на окупованих територіях, чи не треба? Це велике питання, правда? Бо українці, і це нормально, я як українець теж відчуваю насправді радість, що, тому що я розумію, що окупантам ми ускладнюємо можливість наступати таким чином і так далі. Але я пам'ятаю також про людей на окупованих територіях, які страждають. І загострилася ця дискусія. Насправді, реальна газета теж дуже сильно, скажімо так, попала в епіцентр вибуху інформаційного.
11: Був матеріал,
13: коли стався Старобільськ.
11: Реальна газета про Старобільськ, так, і була дискусія велика. І от, до речі, як цю дискусію ти оцінюєш? Тому що мені іноді здавалося, що вона досить таки була поляризована.
13: Так. Да. От мені це дуже сильно нагадало історію в 14-му році, влітку 14-го року, коли ми разом з правозахисниками українськими, з організаціями, які допомагали переселенцям переїжджати, вийшли от на той мітинг про мешканців Луганська. Коли ми тоді до президента Порошенка зверталися, що треба пам'ятати, що ці люди живі, треба передавати їм, співчувати, коли гинуть загиблі цивільні, от тоді ми стикнулися з хейтом. І потім, через 12 років, ця ситуація повторилася зараз. Абсолютно повторилася. Тобто я морально був до цього готовий вже. І тут цікавий був момент, коли стався обстріл Старобільська, росіяни доволі швидко почали це використовувати в власних пропагандистських цілях, діти загинули, прямо центральна пропаганда кремлівська взяла це на озброєння. І з нашого боку не було адекватної інформаційної відповіді. Тобто треба було, на мій погляд, що зробити? Сказати, що Україна б'є по військових об'єктах на окупованих територіях. Це факт. І, на жаль, іноді бувають жертви серед цивільного населення. І ми всім, хто загинув, українцям, які загинули в цей момент, і родичам, ми шануємо їхню пам'ять і співчуваємо родичам. Це все, що треба було зробити, на мою думку. І цього зроблено не було. Багато в соцмережах я читав відвертих фейків, які намагалися виставити всіх, хто загинув, операторами дронів, наприклад. Дуже просто було нам з нашими джерелами встановити, що там дійсно загинули цивільні студенти педагогічного коледжу, який просто був поруч з цим об'єктом. І, на жаль, в гуртожиток дійсно були нанесені удари. І верифікувати цю новину теж була невелика проблема. І більш того, ми побудували цей матеріал, по-перше, з констатації факту, що там були студенти, що це правда, тому що багато хто просто заперечив, казав, та це ж окуповані території, це ж туман війни. Ми ж нічого не знаємо про те, що там відбулося насправді. І от я розумію, в цей момент, наскільки цей стереотип про те, що існує цей непроницаємий інформаційний мур, і що ми нічого не можемо самі встановити про те, що відбувається в окупації, наскільки він досі є дієвий і живий. Ми видали цю інформацію, розповіли, як все це подавала російська пропаганда.

0: Непогано, на мою думку.
1: А в мене є трошки інший бік цієї розмови, скажімо так, от коли з одного боку стигматизується українська ідентичність людей, які залишаються в окупації, а з іншого боку це чути від тих, хто не живе в окупації і ніколи не жив, дякувати силам оборони в окупації. Коли, наприклад, щось стається на окупованих територіях проти України, і це роблять там, в тому числі, можливо, і місцеві мешканці, люди, які не жили в окупації, кажуть, коли звільняться території і повернуться ці люди, як нам жити разом? Да, у нас всіх дуже величезний досвід, різний, особливо з тими територіями, які були окуповані в 2014 році. І от як тут, власне, цю межу бачити, як не перебудовувати цей мур між нами, як розуміти, бо, чесно, по закону я не дуже розумію, як ми визначаємо колаборантів і неколаборантів, і тих людей, які вимушено взяли паспорт, наприклад.
2: Мені ще окремо буде питання про відповідальність за колабораціонізм.
1: Так, бо це просто...
0: Я думаю, Максим тут найкраще міг би відповісти на це запитання.
1: Але, ну, мені цікаво, і ваша думка також про те, як нам безпідставно не звинувачувати людей в колабораціонізмі. Ціонізмі. Так само, як нам не піддатися під якісь впливи тих, хто вчиняв цю діяльність?
0: Ну, насправді, я не перший раз вже відповідаю на це питання. У мене є така стандартна відповідь, і я, насправді, її притримуюсь, тому що я дійсно так думаю. Я би дуже хотів дожити до цього моменту.
1: Коли ми об'єднаємо...
0: Щоб це було нашою головною проблемою.
2: Угу.
0: Коли ми, умовно, цей інформаційний мур впав, і ми там, як західні німці, зустрічаємо східних німців, ми такі, ой, Боже, як же ж нам тепер будувати? Тепер оці...
1: Давайте
0: ми ж такі різні.
1: Прошу.
0: Давайте якось от, вибудовувати це. Я би дуже взагалі хотів цим займатися. Я би хотів, щоб на моєму житті це випало, щоб мені потім казали, ага, Дігтяренко, от ти приходив там на подкаст, да, до громадського радіо, щось тут розповідав, бачиш, з якими зараз складними проблемами стикаємося. Я хочу, щоб ми стикнулися і вирішували ці складні проблеми. От чесно.
2: Угу.
0: Це така відповідь номер один. Угу. Ну і далі, стосовно кого вважати колаборантом, кого ні. Ну зараз є законодавство стосовно колаборації. І там воно доволі чітке. Можна багато говорити про те, чи правильно воно побудовано, чи неправильно побудовано. Наприклад, вчителі. Да? От у нас чомусь, якщо я не правий, Максим, будь ласка, поправ мене.
2: Окей.
0: Да, у нас чомусь вважається, що всі вчителі в окупації, вони є колаборантами.
2: Угу.
0: Насправді ні. Навіть за українським законодавством це не так. Якщо вчитель там вчиняв якісь додаткові дії, за якими його можна сказати, що так, він був колаборант, наприклад, там змушував дітей підписувати якісь контракти в російську армію, чи конкретно там індоктринував їх ідеологічно, то це так. А якщо це вчитель вчив, не знаю, математиці, да, і не був класним керівником і не вчиняв цих, ну, напевно, він не є колаборантом. Він просто допомагав людям, дітям вчити математику, потім ці діти виїжджали на українську територію і можуть поступити в українське вище, тому що вони знають математику, умовно, да? Як його вважати колаборантом? Тут інший є момент, що, ну, давайте теж по правді казати, багато хто із офіційних структур, незважаючи на весь цей хаос, який у нас відбувається з будь-якою стратегією стосовно того, як нам говорити з окупованими територіями, так чи інакше ці стратегії намагаються побудувати. І звертаються періодично, і це дуже класно, до таких людей, як я, там, до інших людей, які 12 років займаються окупованими територіями, стосовно, а от що ви про це скажете? Наприклад, меседж до колаборантів. Кажуть, давайте комунікувати з колаборантами. От люди, які знають про себе, що вони колаборанти, казати, кидайте, типа, це ж уголовно наказуємо, переходьте на наш бік, або там допомагайте силам спеціальних операцій, розвідці, значить, і ми потім все це зарахуємо, коли ви повернетеся сюди. Я в такі моменти кажу, друзі, ми не хочемо щось виправити в законодавстві, яке би, щоб було прописано про те, що зменшується відповідальність за колаборацію, якщо була співпраця з Україною, з українськими військовими, з українськими спецслужбами, або якщо людина розкаялася, да, там, і виїхала і прийшла явку з повинною, тобто вона вирішила припинити цей шлях, який погіршує окупацію України, добровільно. Виїхала на нашу територію і здалася. Давайте якусь амністію для таких людей придумаємо, тому що я чомусь впевнений, що тоді кількість колаборантів зменшиться. І нам треба, щоб вона зараз зменшилася, а не думати, як ми оцим от нехорошим людям, як ми їх всіх кинемо в в'язниці. Вибачте, у нас на всіх в'язниць не хватить. От чесно, це одна
1: якщо
0: з головних проблем номер один. Да.
2: Ну так. Ну, раз ми вже про це заговорили, це, власне, було одним з моїх питань, тому що в нас є закон про відповідальність за колабораціонізм.
1: Я в ньому просто дуже плутаюсь.
2: Та ухвалений 22-го року, але рамка цього закону досить розмита, і правозахисники неодноразово його критикували саме через це, і через те, що за великим бажанням, якщо раптом що, за ним можна переслідувати навіть людей, які просто намагаються вижити в окупації.
0: І є такі вже приклади, насправді.
2: Є,
0: коли
2: на
0: кілька
2: жаль.
0: Місяців якась жінка там роздавала пенсії від росіян, потім виїхала, і її засудили.

0: було на 5 років, наскільки я знаю. Це так, було в Сватовому, зі Сватова Луганської області.
1: Так, так. Ну, є там відомі оці справи вуличних в лимані і не лише. Тобто я вже почув, що треба міняти все-таки цю історію.
0: Допрацювати.
1: Допрацювати.
0: Я би так сказав. Не треба прям зовсім... Я розумію, що законодавство про колаборацію потрібно, але треба зробити градацію чітку і треба от зробити пом'якшення тим, хто добровільно, на мою думку, добровільно вирішив кинути все це, сказати, ні, це була помилка, я визнаю цю помилку, я хочу повернутися назад в Україну. От треба цим людям зробити прям хорошу таку амністію.
1: Про виживання на окупованих територіях, а що, власне, відбувається, ну, це таке напівриторичне питання, але його треба поставити, що відбувається з правами людей, які там живуть, там право на майно, на особисту недоторканність, на свободу пересування, яка зараз ситуація на територіях?
0: Ну, от, до речі, ця ситуація стала, це погано, понятно, да, відповідь дуже проста, дуже погано все там з правами людини. Оця інформація, до речі, потрапляє в український простір. І це... Правильно, на мою думку, тому що досі велика кількість переселенців насправді знаходяться в таких важких економічних, в першу чергу, точніше навіть соціально-економічних обставинах, що багато хто замислюється про повернення. І саме інформація про те, як швидко людей в окупації садять в тюрми за коментарі в соціальних мережах, наприклад, і багато таких сюжетів. Просто садять, якщо хочуть забрати ваше майно, забрати ваш бізнес, забрати вашу квартиру, знаходять якусь переписку з українськими військовими. У кожного українця, напевно, вона є, тому що у кожного українця хтось десь служить, то ця інформація насправді допомагає утримувати українців тут. Бо росіяни транслюють зовсім інше. Росіяни транслюють, що будуються дороги, будуються будинки,
2: відновлюється
0: все, все прекрасно, все просто круто. Але насправді це все ширма, і це теж дуже легко довести. Оця інформація, до речі, потрапляє в Україну. Ну, це я просто про те, як людина, яка все ж таки дотична до журналістики, про це готові говорити на центральному рівні і прям люблять про це говорити.
2: Хоча
0: це зручна тема.
2: Навіть деякі російські блогери, які там лазять по нашому Маріуполю окупованому, знімають, що це все така бутафорна оця будівництво.
0: Бо це дуже очевидно. Тобто це тільки тоталітарна інформаційна машина може створювати ілюзію, що там все це дуже круто, дуже красиво. Ну, Луганськ, да? Це правда, вони відбудували центральну там вулицю Радянську, просто от красивенна вулиця з класним асфальтом, лавочки стоять, да, оці улюблені, вибачте, харківські, ліхтарики, парки якісь красиво відбудовані, ну і плюс затикані всіми цими монументами, там, російському солдату і так далі. Але ти заходиш в перший же двір центральної вулиці і потрапляєш просто...
2: Мінус 12 років.
0: Все гнілоє, просто все гнілоє, тече каналізація з усім-всім, що може плавати в каналізації, роками. Я просто знаю, це от просто теж кожного дня відбувається, коли люди живуть в двох фактично картинках. Ти виходиш так на центральній вулиці, ух, як похорошел Луганськ, да, там, при російській владі. І тут же ти виходиш назад і потрапляєш в якийсь такий жах. У нас вже такого, до речі, мало де можна знайти. От, а там це просто нікого до цього руки не доходять, тому що не треба. Треба, щоб був фасад, з одного боку, ця Потьомкінська деревня, а з іншого боку, просто якась мінімальна інфраструктура для військових. Все.
2: Ну, про Донецьк, до речі, да, більше є інформації, там і про проблеми з водою було, і про ці всі санітарні ситуації.
0: Ну, тому що там така була ситуація з водою. Це була справжня катастрофа.
2: Я от, власне, до цього, тому що, наприклад, в окупованих Олешках на Херсонщині там просто гуманітарна катастрофа і, ну, принаймні те, що я читаю, там люди з голоду гинуть. І наскільки у нас є механізми документувати злочини проти цивільних на окупованих територіях? Я не знаю, як на це впливати, наприклад, як ми можемо повпливати на ситуацію в Олешках, але це має бути задокументовано і донесено до світової спільноти.
0: Ну, я думаю, що треба гуманітарним організаціям працювати приблизно, як працюємо ми. Тобто розбудовувати мережу, просити людей щось робити, максимально інструктувати, щоб люди це не попалися, хоча це дуже складно. Збирати свідчення. Я не знаю просто, що... Ну, я не є фахівцем в цьому питанні. Що є верифікацією в питанні документування? Якщо збирати свідчення, то в першу чергу збирати свідчення людей, які ви звідти вибралися, да? Щоб вони описували свій досвід. Що можна зробити більш цього безпечно, ну це от величезне питання. Насправді, робити можна багато чого, але з кожним кроком ризик зростає. І цей ризик треба усвідомлювати. Тому що, на жаль, у нас багато хто з журналістів пройшов і підвали. Да. І ми теж за ці 12 років наробили помилок багато. Слава Богу, жодна з цих помилок не закінчилася абсолютно фатально. Але ну і люди повиходили з підвалів, там починаючи з мого заступника головного редактора, який виїхав поїхати. Ми разом вирішили, це теж моя відповідальність насправді, що давай, Олександр, ти спробуєш з'їздити в окупований Луганськ в 2014 році в вересні і подивитися, як вони святкують День города, День міста. Угу. Ну, людину на першому ж блокпості взяли.
1: Угу.
0: І слава Богу, ми змогли його достати, його достали, ну, там, понятно, дуже сильно били, там змушували працювати. Зараз ця людина не може в Україні взяти статус полоненого.
1: Оце, до речі, моє було питання наступне. Так, там же історія з тим, що не надала комісія.
0: Так, да, не надала. Двічі вже. Двічі прийняла рішення, що от недостатньо цього досвіду, травматичного.
2: Недостатньо був в полоні, так? Да?
0: Так, да, да. Ну, я вже погано пам'ятаю, ми робили про це величезний матеріал і не один раз, про те, що от є така історія. Але, ну, це теж правда. Багато людей, які прийшли в підвали з різним терміном, з різними проблемами, які там були. Багато хто не вважаються полоненими. І дуже часто навіть не хочуть про це говорити і не хочуть встановлювати цей момент. Да, от завжди є така видима частина айсбергу, і є величезна, от завжди величезна невидима частина.
1: Угу.
0: І от в кожному майже питанні по темі окупації, от я бачу перед собою саме цей от айсберг, де є невеличка частина видима, угу, і величезна частина купи людей, купи болі, купи трагедій, про які ніхто не говорить, і просто і ніхто не хоче навіть знати. От так.
2: Я прознати, може це от повернутись до вашої тої теорії, таке, що важко приймати на себе чужий біль, але так, є ж, наприклад, якщо говорити про журналістику і інформування, то є рейтингові і нерейтингові теми. Ну, чомусь не рейтингово, так, про чужий біль дізнаватись. А я
0: до речі, так, от, кажіть. Вибачте, приклад, угу, це теж стереотип, бо ми кілька разів, я є ведучим, одним з ведучих ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному, угу, і ми періодично беремо такі доволі контроверсійні теми, угу, такі прям багато є, да, про що подискутувати, посперечатися. І ми от кілька разів пропонували цю тему переселенців, людей в окупації, і кожного разу казали, ну, напевно, це не зайде. Ну, давайте, ми це зробимо, тому що це наша місія говорити про це. От ми це все одно зробимо. Кожного разу у нас були хороші цифри,
1: угу,
0: на телеки.
2: Бо це болить людям.
0: Бо це насправді болить. Але є такий стереотип. І мені здається, насправді, знову ж таки, повернуся до своїх колег, що багато хто з колег боїться братися за ці теми, тому що вони бояться своєї некомпетентності, що вони можуть наробити помилок,
2: угу,
0: стикнутися з хейтом.
1: Угу.
0: І це все таким теж є таким внутрішнім блоком, внутрішньою цензурою, якщо хочете. Але яка більше не, ну, з точки зору страху, що ти можеш облажатися, на мою думку. Ну, я би заохочував колег з центральних медіа це робити, тому що мені здається, що те, що ця тема не є рейтинговою, є таким величезним стереотипом.
2: Угу.
0: Я власною роботою доводжу, що дуже часто це прям і хорошо, і по переглядах. Ну, ми гроші на цьому не заробляємо, це правда. Ми не працюємо заради грошей, але перегляди збираємо. До речі, збираємо нормальні перегляди і на окупованих територіях, незважаючи на те, що багато наш сайт заблокований, Ютуб там майже не пашить, да, без VPN, Фейсбук і так далі. Але от, наприклад, у нас є ще TikTok і близько 20% відвідувань, а у нас там є мільйонні перегляди з окупованих територій, там нормально можна подивитися, навіть в яких містах тебе дивляться.
1: Отак.
0: Тобто це все теж такий величезний стереотип. Проблема в тому, що цей мур побудований з двох боків зараз інформаційний. Другий момент, як транслювати інформацію про цю людину, да, дуже просто, нагадувати. А ви знаєте, що ці люди громадяни України? От після Старобільська я зрозумів, що для половини Фейсбука це було, блін, викриттям, що загинули громадяни України,
1: угу,
0: а не громадяни Росії.
1: Угу.
0: Це громадяни України. Ну, тобто, громадянин України в окупації, мільйони. Ми знаємо, що їх мінімум мільйони, хоча ми почали цю розмову з того, що ми точно не знаємо скільки, але це точно мінімум кілька мільйонів. Мільйони українців в окупації мають бути почутими, бажано ще й побаченими, ну, як мінімум почутими. І треба просто цей образ тримати десь тут. Це такі ж люди, як ви. Вам пощастило, що російська армія не дійшла до вас. От, наприклад, я живу там в Петропавлівській Борщагівці, а через трасу вже були росіяни.
1: Угу.
0: От, і мені просто пощастило, що вони не встигли дійти до мене і знову там не взяти мене в окуповану територію. А багатьом переселенцям, які жили там в Ірпіні, в Бучі, не пощастило. І кожен з вас, і зараз українці це мають вже усвідомлювати після 22-го року, краще, ніж після 14-го, кожен з вас міг опинитися в цій ситуації. Уявіть себе на місці людини в окупації. От одного разу ви прокинулися, і ви в окупації.
1: Угу.
0: Як ви будете думати, а як ви би хотіли, щоб до вас ставилися люди, які живуть через трасу? Умовно, да?
2: Угу.
0: З іншого боку, і у них все відносно не так, як у вас. можливо, трохи краще. Понятно, що ми тут теж під обстрілами і так далі. Ми в стані війни, але нам краще, тому що ми можемо бути собою, на відміну від цих людей. От такий маленький такий експеримент з людиною. Уявіть собі, що ви зараз в окупації. От він би хорошо би працював. От такі би експерименти треба нам тут частіше ставити.
1: Дякую дуже. Я думаю, що це дуже важлива точка, на якій ми, на жаль, змушені завершити вже нашу розмову. Хоча питання ще залишаються, але я думаю, що ми цієї теми не залишимо.
2: Ми кожного ефіру говоримо, питання ще залишаються.
0: Так. Дякую дуже.
2: Широкі теми. Дякуємо за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Андрієм Дігтяренком, журналістом, головним редактором «Реальної газети».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
4: О 17:30 керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк розповість про те, яке дозвілля окупанти пропонують дітям в оздоровчих таборах Криму. А о 17:10 із політологом Олегом Саакяном розбиратимемо, як саме ворог використовує пропагандистські наративи, аби посилювати напругу в ситуації між Україною та Польщею.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника «Молнія» поранення дістали двоє чоловіків. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, дрон влучив об'єкт інфраструктури в одному зі старостатів громади. Стан одного із постраждалих медики оцінюють як тяжкий. Також через російські удари пошкоджено приватне домоволодіння, вікна будинків та припаркований автомобіль у Сумах і Стецівському старостаті. На цих локаціях обійшло без постраждалих. Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які змогли проникнути до Костянтинівки на Донеччині. За словами тимчасово виконувача обов'язків заступника командира 19-го армійського корпусу Юрія Мадяра, сили оборони контролюють ситуацію у місті та проводять зачистку центральної і західної частин. Південь Костянтинівки уже переважно очищений від противника. Також він заявив, що російські війська зазнають значних втрат і наразі не можуть реалізувати свої плани щодо оточення міста. За словами Мадяра, заяви про можливе оточення Костянтинівки не відповідають дійсності. Раніше військові повідомляли, що до міста змогли проникнути близько 130 російських солдатів. Нові дворічні контракти, які Міноборони впроваджує у межах реформи військової служби, будуть доступні не лише солдатам, а й сержантам і офіцерам. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Баннік. За його словами, після завершення терміну дії контракти автоматично припинятиметься, якщо військовий не виявить бажання його продовжити. Такі контракти зможуть укладати також командири батальйонів, бригад і корпусів. Водночас Баннік зазначив, що можливість звільнення насамперед стосуватиметься солдатів і сержантів, які безперервно служать із 2014 або із 2022 року. Для офіцерів цей процес буде поступовим, адже вони залишаються основою управління української армії. В Україні через спеку запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту на дорогах державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів тепла для вантажівок вагою понад 24 тони та навантаженням на віз більш як 7 тонн. Для таких транспортних засобів визначатимуть спеціальні місця тимчасового відстою. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі живих тварин, а також військових і оборонних перевезень. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не вірить у готовність Росії завершити війну без додаткового тиску на Москву. Про це повідомляє Київ Індепендент із посиланням на українських та американських посадовців. За їхніми словами, Трамп закликав Україну діяти сміливіше, хоча прямо не висловлював підтримки ударами по території Росії. Водночас у Києві вважають, що успішні удари по російських об'єктах посилили позицію України та вплинули на підтримку із боку США і країн G7. Також під час зустрічі Зеленський запропонував організувати переговори між Трампом і Путіним у Сполучених Штатах Америки, однак американська сторона зазначає, що така зустріч найближчим часом не планується. У Чехії планують заборонити використання мобільних телефонів у школах. Обмеження можуть запрацювати уже з вересня 2027 року. Як повідомив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, школярам можуть заборонити користуватися телефонами не лише під час уроків, а й на перервах. Винятком передбачать лише для медичних потреб або ж навчального процесу за дозволом вчителя. Подібні обмеження уже діють у низці країн, зокрема у Нідерландах, Італії, Південній Кореї та Польщі. Крім того, чеський уряд розглядає можливість обмеження доступу дітей до соціальних мереж через їхній вплив на психічне здоров'я підлітків. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
0: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
0: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
2: на окупованих територіях.
7: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів у зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
0: Новини.
7: У ніч проти 22 червня на території Кримського півострова зафіксовано масштабну атаку безпілотників. За даними моніторингових джерел, серія вибухів пролунала у Севастополі, Феодосії та північних районах Криму. В Армянську відбулося пряме влучання безпілотника в будівлю прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, яка розташована поблизу залізничного вокзалу. На об'єкті виникла масштабна пожежа і вона супроводжувалася детонацією. Окупаційна адміністрація заявила про перехоплення всіх цілей, проте Місцеві жителі підтверджують тривалі руйнування та заграву на місці подій. Вибухи в районі залізничного вузла суттєво ускладнили логістику окупаційних військ на північному напрямку. Наразі під'їзди до вокзалу заблоковані військовими комендатурами, які намагаються локалізувати наслідки пожежі. Ситуація в місті залишається напруженою. Місцеві жителі повідомляють про посилені перевірки документів на вулицях. Нічні удари безпілотників 22 червня також призвели до ураження об'єктів критичної інфраструктури Криму. Зафіксовано влучання у Таврійську ТЕС та велике газосховище. Через пошкодження у кількох великих містах півострова запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Разом з тим, у порту Керчі триває ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Там масштаб пожежі був зафіксований міжнародними супутниками. Керівництво сил безпілотних систем Збройних сил України зазначило, що півострів остаточно втратив для Росії статус безпечного військового плацдарму. Виведення з ладу ключових енергетичних вузлів створило загрозу тривалого блекауту для промислових та військових об'єктів агресора. Окупаційна влада закликає населення до максимальної економії. Нафтобази та газові термінали півострова залишаються під підвищеним ризиком нових ударів, що змушує командування Чорноморського флоту Російської Федерації шукати нові шляхи для паливного забезпечення. Проти ночі 22 червня також зафіксовані вибухи в окупованому Бердянську. За повідомленням представників місцевого руху опору, атаки зазнала стратегічна залізнична інфраструктура міста. Російські війська використовували цей вузол для логістичного забезпечення та перекидання важкої техніки на лінію фронту. В районі залізничного вокзалу спалахнула пожежа. Представники окупаційної комендатури оточували прилеглі квартали та обмежували доступ цивільних до зони ураження, намагаючись таким чином приховати обсяги пошкоджень залізничного полотна. За свідченнями очевидців, детонація боєприпасів на коліях тривала до самого ранку, і це унеможливило оперативне прибуття пожежних підрозділів. Цей інцидент значно затримав відправку чергового ешелону з бронетехнікою в бік Токмака. Місцеве підпілля зазначило, що залізнична мережа Приазов'я стає дедалі вразливішою, а заходи безпеки, які впроваджують окупанти, не здатні захистити логістичне ланцюги від координованих ударів з повітря. Центр вивчення окупації повідомив про зміну фінансової політики Росії щодо окупованих територій. А 19 червня зафіксовано перше суттєве скорочення грошових надходжень із федерального бюджету Росії на утримання Маріуполя. Економічні аналітики пов'язують це з поглибленням бюджетного дефіциту всередині самої Російської Федерації під впливом міжнародних санкцій. Зменшення фінансування призведе до призупинення низки будівельних проєктів та заморожування соціальних виплат для місцевих, попри попередні обіцянки окупаційної влади. Російські підрядники вже почали згортати роботи на об'єктах цивільної інфраструктури та вивозити будівельну техніку, залишаючи сотні недобудованих багатоповерхівок. Місцеві колаборанти намагаються заспокоїти людей заявами про тимчасові технічні затримки, проте реальний стан справ свідчить про довгостроковий фінансовий колапс. І це суттєво підриває пропагандистський міф про спроможність Росії утримувати захоплені українські міста на належному рівні. А в окупованій Макіївці Донецької області відзначається різке погіршення криміногенної ситуації. У місті зросла кількість випадків вандалізму, погромів та крадіжок приватного майна. Створені окупантами так звані правоохоронні органи виявилися неспроможними стабілізувати ситуацію через критичний брак особового складу. Більшість працівників місцевого так званого МВС наразі мобілізовані на передову або залучені суто до каральних заходів проти українського населення, що залишило цивільний сектор без належного контролю та захисту. Пограбування магазинів та приватних помешкань відбуваються навіть у денний час, а виклики на гарячій лінії поліції залишаються без відповіді годинами. Російське командування намагається залучити до патрулювання підрозділи так званої військової комендатури, проте їхні зусилля спрямовані лише на контроль за власними дезертирами, тоді як цивільна безпека залишається повністю ігнорованою. Місцеві змушені самоорганізовуватися для охорони будинків.
2: Наші на громадському радіо.
7: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії Ангеліна Касьянова, менеджерка з повернення дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Ми говоримо про те, як працює новий чат-бот для допомоги українській молоді на тимчасово окупованих територіях та в депортації.
0: Анатомія тиску.
7: Ангеліно, нещодавно в Україні запустили чат-бот, який допомагає дітям, які були депортовані до Росії або переміщені в межах окупованих територій України і загублені рідними, для того, щоб їх повернути додому. Ну, це такий помічний варіант. Ви, як менеджерка з повернень дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини», можете розповісти про цей чат-бот, як він працює, і основне, я думаю, що варто пояснити, де він працює, як діти можуть його знайти, діти і молодь.
8: Так, що ж, громадська спілка «Українська мережа за права дитини» запустила даний чат-бот у березні цього року. Скажімо відверто, це наша така одна зі спроб відшуковувати дійсно актуальні контакти бенефіціарів, тобто дітей та молоді, які перебувають на окупованих територіях та території Росії, куди діти були безпосередньо депортовані. І це спроба відшукати їх, налагодити з ними певний зв'язок і спробувати їх вивести на територію України.
7: Де цей чат-бот працює?
8: На сьогоднішній момент він, на жаль, працює лише на платформі Telegram. Будемо відверті, це єдиний наразі канал, який може більш-менш адекватно працювати як в окупації, так і на території РФ. Ми розуміємо, що Росія впроваджує інформаційну ізоляцію на окупованих територіях, на території РФ. Майже ніякі соціальні мережі, на жаль, сьогодні не працюють без VPN. Відповідно, Telegram це було таке для нас трошки складне рішення, але ми маємо таке бачення, що більшість наших бенефіціарів, відповідно, діти, вони активно користуються на сьогоднішній момент цією соціальною мережею, і, в принципі, це вигідно. Але за умовою, що ми в цьому чаті не збираємо якісь конфіденційні дані, відповідно, ніякі документи або таку інформацію, яка може там нашкодити дитині, поки вона перебуває там на небезпечній території, назвімо це так. І відповідно для нас важливо тут зібрати там нікнейм дитини або якийсь контакт, де можна буде безпечно зв'язатися, ім'я, можливо, якась коротенька історія про неї, щоб ми розуміли, наскільки там активно нам треба реагувати в даному випадку, так? Ну і тут вже ми розпочинаємо роботу таким чином.
7: Вже працює цей чат-бот? Наскільки активно ним користуються?
8: На сьогоднішній момент, знов-таки, він так як ми його нещодавно запустили, він ще не дуже є розповсюдженим та активним. Тим не менш, на сьогоднішньому етапі ми маємо там трошки біля 10 звернень. Так, декілька із них вже для нас працювали, і ці кейси вже перебувають в роботі. Так, ми бачимо, що ці кейси є досить складні. Не буду там розповідати всі деталі, але ми розуміємо, що це там, наприклад, депортовані діти. І тут треба бути дуже обережним та уважним. Тому ми зараз будемо вдовго, скоріше за все, пробувати, але сподіваюся, що зможемо вивести цю молодь.
7: Коли ви говорите бути обережним щодо їхньої безпеки, чи можливо, що це можуть бути не зовсім українські діти?
8: Тут, скоріше, я маю на увазі саму операцію з повернення безпосередньо, тому що підготовка кожного кейсу є абсолютно індивідуальною, як і побутова логістики нашої співпраці з волонтерами, яким чином саме вивозити того чи іншого бенефіціара. Так само ви дійсно підказали, що це може бути, наприклад, фейковий акаунт. Ми нараз стикалися з тим, що ФСБ працювали, там пробували нащупати такі чи інакші методи, щоб зрозуміти, яким чином ми вивозимо цих дітей та молодь. Але дякуючи тому, що ми співпрацюємо також з державними органами, ми дуже швидко з'ясовуємо, що це фейк акаунт або не фейк, і тут вже дивимось по ситуації.
7: А як ви діяли, коли розуміли, що це спецслужби Росії намагаються встановити контакт?
8: Насправді все дуже просто, тому що в мене особисто були випадки, коли вони просто знаходили мій особистий контакт та написували мені під предлогом, що я 15-літня дівчинка, помогіть мені. І ми просто передавали такі акаунти знов-таки державним службам. Вони нам радили, чи продовжувати комунікацію, чи ні, а там насправді можна просто заблокувати і забути. Тут все просто.
7: А хто саме займається первинним аналізом і обробкою анкети? Оператори, юристи чи, можливо, професійні психологи?
8: На сьогодні сьогоднішній момент здебільшого це моя робота, бо я є менеджер з повернення, це моя комплексна робота, як відшукати цю анкету, подивитися, спробувати скомунікувати, з'ясувати всі необхідні обставини і передати цей кейс до наших волонтерів, які з нами активно співпрацюють до роботи. Ну і, звичайно, поки цей бенефіціар не зайде на територію України, я маю знаходитися з ними на контакті майже 24/7, хоча чому майже, так і є. А далі вже ми передаємо цю роботу фахівцям, кейс-менеджерам або психологіням, але це вже коли вони заходять в Україну.
7: Скажіть, як швидко фахівці зв'язуються із заявником після надходження форми і які критерії роблять звернення пріоритетними?
8: Намагаюсь, як тільки ця заявка у нас з'являється, відразу реагувати на неї. Відповідно, я там тільки прокинулась, випила каву, промоніторила таблиці. Вже якщо там є нове звернення, починаємо по ньому працювати активно. Звичайно, є момент, коли не відразу бенефіціари відповідають тобі, коли ти їм вже напряму пишеш. Ну і я трошки раніше казала про те, що нам важливо, щоб бенефіціари трошки розповідали от історію про себе, що саме з ними відбувається. Там у нас є в чаті, до речі, примітка, що треба терміново зв'язуватись також. Якщо ми бачимо цю примітку, ми розуміємо, що тут треба дуже екстрено реагувати.
7: А часто буває, що дитина ставить цю примітку?
8: Ну, буквально ось один кейс у нас був. Я не буду також наголошувати деталі, але дитина неповнолітня перебуває на території РФ. Там досить складна ситуація. Ну, і це все, що я можу сказати зараз.
7: А як взагалі діти дізнаються про такі можливості? Я маю на увазі, що в Україні їх шукають. Ну, тобто вони усвідомлюють, що є така шпаринка, якою вони можуть скористатися для того, щоб потрапити додому. І, мабуть, якщо є така можливість, в Росії треба поширювати інформацію про різні організації.
8: Поки що ця історія працює здебільшого як сарафанне радіо. Ось, до прикладу, наша організація на сьогоднішній момент повернула 382 дитини, молоді особи з окупованої території, так і з території РФ. Дуже багато випадків у нас було, коли поверталися діти з окупації, і потім вони розповідали своїм друзям про те, що є такі контакти, і така організація, яка готова прийняти всі ризики на себе та допомогти. І, відповідно, до нас зверталися. Ми там з колегами якось жартували, що ми ще скоро, ще трошки ми вивеземо півсела або все, але як є.
7: Ви з різних географічних територій вивозили і окуповані
8: так.
7: Території, і Росія?
8: Так, якщо там, наприклад, казати про Росію, ми також відслідковували і ми вбачаємо, що більшість дітей, які є депортованими на сьогоднішній момент, їх перевозять на територію Краснодарського краю. У нас прям дуже багато є звернень саме з того регіону, але все одно перебільшує саме окупована територія, як і Донецьк, Луганськ, Херсонська, Запорізька область, Крим, звичайно. Навіть здебільшого, от, як я і казала, от там близько 250 осіб ми саме повернули з окупації.
2: Наші. Важливо
9: бути на одній хвилі.
7: Нагадаю, в студії громадського радіо Ангеліна Касьянова, менеджерка з повернення дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини». А що вони розповідають про Краснодарський край?
8: Це і про інтернати, що їх в 22-му році у нас там, наприклад, були кейси, коли хлопця з батьком навмисно евакуювали на територію Росії, тому що, типу, залишатися в Херсонській області було дуже небезпечно. Формально це є примусова евакуація, якою не можна назвати евакуацією, тому що тебе закривають в незрозумілих общежитіях, можна так виразитись, і тримають, грубо кажучи, навіть не випускаючи з будівлі. Відповідно, там приносять якісь харчі, змушують. Єдине, куди вони випускають, це до місцевих ЦНАПів, аля робити російські документи. Тобто, тебе примусово вивезли, евакуювали. Якщо ти документи російські не зробив, то ти будеш собі сидіти як у в'язниці, умовно кажучи. Такі кейси також є.
7: Якщо так в продовження, щоб вже крапочку поставити, ви знаєте, чим закінчилася історія цієї родини?
8: Так, ми дуже обережно якось вночі за ними приїхали та вивезли їх. Це був один з наших таких досить потужних кейсів, тому що це була така доволі складна робота.
7: Я припускаю, що ви працюєте Або, принаймні, комунікуєте з різними державними органами. Розкажіть, якою мірою це можна, як ця комунікація і співпраця відбувається?
8: Так, ну, у нас, звичайно, є наша оця програма Bring It Back UA, президентська ініціатива. Відповідно, в рамках цієї ініціативи працює декілька громадських організацій, які безпосередньо займаються поверненням дітей та молоді. Також ми активно співпрацюємо зі Службою безпеки України, Мін'юст, інші канали, з якими ми також комунікуємо, які також можуть з нами поділитися, якщо відшуковують якихось історії або там контакти бенефіціарів, які безпосередньо там десь застрягли в окупації, і їм треба ця допомога. Але це, ну там, воно все одно на якомусь подібному офіційному рівні. Відповідно, тут я гадаю, без мене багато про це розповідають та комунікують.
7: Якими каналами інформація про запуск бота поширюється на окупованих територіях, в депортації? Ну, от враховуючи обмежений доступ до українських каналів, взагалі українського сегменту інтернету. Ви сказали сарафанне радіо, але люди ж можуть бути, ну, скажімо так, ізольовані.
8: Так.
7: Ізольовані від своїх земляків, ізольовані взагалі від інформаційного поля будь-якого. Ну, от як ви з Краснодаром наводили приклад, я сумніваюся, що у них там був інтернет і якийсь доступ до інформації.
8: Ну, наприклад, якщо ми говоримо про окупацію, у нас є випадки, коли саме батьки або родичі дітей звертаються до нас, не тільки до чат-бота, наприклад, у нас ще працює гаряча лінія, угу. Так само, ну, там просто на якісь наші особисті контакти фахівців виходять, зокрема мене або там кейс-менеджерів, які займаються супроводом дітей. Але якщо поширювати контакти саме там по окупованим територіям або РФ, я тут маю визначити для себе наші територіальні громади. Ми для них активно постійно робимо розсилки інформації, яку можна там передавати, розповсюджувати тощо. Багато громад, ну, наприклад, там Херсонська чи Запорізька, вони все одно пробують комунікувати з тією частиною, яка потрапила саме в окупацію. І вони роблять такі собі розсилки там на якісь місцеві загальні чати. Ну, все одно по факту це виглядає як теж таке собі сарафанне радіо. Але воно працює.
7: З адміністраціями, з військовими адміністраціями ви комунікуєте?
8: Не дуже.
7: Це не ефективно чи просто поки не налагоджено?
8: Не завжди погоджуються, не завжди, ну, наприклад, ми цей канал не настільки прямо працьовуємо, тому що це не зовсім наша така парафія. І, ну, вони якби і не проти, але я ж кажу, там у нас дуже мало комунікації в цьому напрямку.
7: Ну, я розумію, що різна активність у цих військових адміністрацій, я маю на увазі релокованих.
8: Так.
7: Але деякі, ну, от я сама з Луганщини, і за деякими стежу, вони достатньо активні, і я припускаю, що, ну, тобто, мають вони певні свої канали зв'язку і певну інформацію перевірену з окупації. Ну, і ймовірно, дехто міг би непогано співпрацювати.
8: Тоді, значить, це дуже гарна порада від вас, яку точно треба буде зараз пропрацьовувати, тому що, я ж кажу, ці 3 місяці ми поки що тестуємо, намагаємося зрозуміти, як воно краще буде там, чи може робити там додатково іноземний якийсь чат-бот. Можливо, там, ну, є ж, наприклад, організації іностранні, які займаються безпосередньо осінтом, і, можливо, їм було би корисно там надсилати інформацію також до чат-бота. Чому ні? Але це поки що так, в рамках фантазій, спроб і метод научного тику.
7: Ну, давайте уявімо, що наша розмова потрапила в інформаційне поле в окупації, і підлітки почули і дізналися про цей чат-бот. Можливо, ви би хотіли пояснити їм, як безпечно повідомляти про це? Що можна писати, що не можна? Ну, якісь речі критично важливі для вас, для того, щоб розпочати процес евакуації, а щось краще не повідомляти, і без цього можна обійтись?
8: Так, насправді алгоритм дії досить простий, тому що ми довго з колегами його пропрацьовували і робили його максимально простим для розуміння і використання. Відповідно, в самому чат-боті, по-перше, є інформаційна довідка про те, як користуватися ним. Дуже рекомендую, перш ніж там заповнювати анкети, її прочитати і вже після цього там щось виписувати. А також у нас є опції, коли треба почитати звернення і зробити цю анкету саме від лиця батьків дитини або вже безпосередньо від самої дитини, або молодої особи. Якщо ми кажемо там про молодь або про дітей, то насправді теж все дуже просто. Заповнюємо ім'я, надаємо якісь нікнейми необхідні. В Телеграмі це дуже важливо, тому що багато людей приховують свої контактні дані в Телеграмі, що правильно. Нікнейм в цьому випадку працює набагато краще. Треба зазначати свій вік. Це дуже важливо. Не обов'язково вказувати прямо дату. Краще просто написати там мені є там 18 років, або я молодший за цей вік, це вже ок. Ось написати хоча б приблизно територіальне місце знаходження, де ви перебуваєте. В чаті не обов'язково писати саму адресу. Це вже можна все уточнити безпосередньо в комунікації з менеджером з повернення, так? Як і там обробка документів тощо. Документи точно надсилати в чат-бот не треба, в цьому навіть там немає навіть такої опції, тому що це може бути небезпечно. Ну і також у нас є знову такі кнопки, які треба там вказувати, чи безпечно тобі говорити там, або ну там, чи в безпеці ти в принципі перебуваєш, наскільки це реально, якщо ми говоримо про окуповані території та про РФ, або взагалі тобі небезпечно. Ну і це наше безпосереднє розуміння, наскільки активно нам треба реагувати на даний запит. Хоча, я ж кажу, ми намагаємось на всі запити реагувати настільки швидко, наскільки ми можемо.
7: Знаєте, ситуація на полі бою змінюється, я маю на увазі безпосередньо лінію фронту. І я думаю, що інші фронти, вони також мають певні зміни. Оце ваша робота з евакуації дітей, як вона трансформувалася за ці роки?
8: Вона трансформується кожен день, будемо відвертими. По-перше,
7: тут... Це несталий процес, якийсь налагоджений?
8: Ні, він абсолютно несталий. Я б сказала, що він дуже непрогнозований, тому що все одно все залежить від звернень самих бенефіціарів. Самостійно їх відшуковувати насправді не так легко, як воно здається, тому що у нас немає там якихось реєстрів на руках, контактної бази, де ми там сидімо по ночам, там всім обдзвонюємо, написуємо тощо. І відповідно, тут все одно ти чекаєш безпосередньо на звернення бенефіціара. А якщо ми кажемо саме про логістику, я не маю права тут багато наголошувати,
7: звісно,
8: тому що це безпека потенційних виїздів. Але сам факт, що Росія намагається робити все можливе, щоб люди, які перебувають як в Росії, так і в окупації, залишилися там ув'язненими до, не знаю, до останнього. І відповідно, вони будуть робити все можливо, щоб люди не виїжджали. Відповідно, ускладнювати процес отримання російських документів. Тому що, будемо відверті, російські документи наразі допомагають людям виїхати. Тому що це все одно, якщо ти їдеш з окупації, тобі треба проїхати величезний путь по РФ, заїхати потім, наприклад, в Білорусь, ну і там же, наприклад, заходити на гуманітарний коридор Білорусь-Україна. Ось. І все це змінюється. Можуть бути ускладнення на блокпостах, на кордонах, перевірки, фільтрація зі сторони ФСБ, фільтрація з боку білорусів, наприклад. І це є великим ускладненням, воно є великим ризиком. Багато хто лякається і просто відмовляється їхати через це. Але все одно ми пробуємо, шукаємо варіанти і сподіваюсь, колись ми зможемо всіх повернути в безпеку.
2: Наші
9: на громадському радіо.
7: Це була Ангеліна Касьянова, менеджерка з повернення дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Говорили про те, як працює новий чат-бот для допомоги українській молоді на тимчасово окупованих територіях та в депортації. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті Громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Експертні рішення
9: на громадському радіо.
10: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
10: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перма». Будуємо рішення, а не ілюзії.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: З етнологиною та кандидаткою історичних наук Галиною Бондаренко говоримо про традиції, вірування, пов'язані зі святом Купала. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, свято Купала – це одне з, очевидно, тих давніх, чи, можливо, навіть дуже давніх слов'янських свят, яке збереглося у нас і донині, і попри те, що воно, можливо, не має такого сильного так церковного контексту для нас, я маю на увазі, що якщо ми там говоримо про свята, які ми зберегли ще від наших предків, коли Різдво чи Великдень, там є сильний такий релігійний контекст церковний. У святі Купала це дещо інакше, тому що тут більше про природу, проєднання зі стихіями. І пропоную саме з цього розпочати, що насправді святкували наші предки у ніч на Купала, якщо от відкинути наші сучасні спрощення, які подекуди ми маємо, про стрибати через вогонь, пускати вінки тощо.
12: Свято на честь дня літнього сонцестояння, коли сонце піднімається найвище на зеніті і коли найкоротша ніч, урочисто відзначалося у всіх європейських народів і продовжує побутувати з давнини і донині. Це справді одне з небагатьох свят, про які є літописні згадки. Християнські літописці вражав той розгульний характер свята людності, яка ще не так давно була охрещена, але стрімко бігла до річок, розпалювала багаття, взагалі дозволяла собі різні вольності неприпустимі з точки зору ченців. Це таке свято, коли людина намагалася з допомогою сили слова, руху, обрядів використати розквіт сил природи собі на користь, долучитися до тієї сили, яку в цей час мають зілля і вода, і спрямувати це для посилення родючості землі, збільшення врожаю, для забезпечення власного здоров'я та захисту домашніх тварин. Колись, як ми знаємо, із етнографічних джерел свято мало такий громадсько значимий характер. І та ж Леся Українка, яка записувала відомості про свято на Волині, зафіксувала такі купальські пісні, що хто не вийде на Купала, то хай вийде з нього душа і пара. Тобто участь у святі була обов'язковою для всіх категорій населення. І на Черкащині, на Званигорщині Гатангел Кримський фіксував, що коли старі жінки, вже баби, як він каже, не могли піти, не мали сил дійти до того загального такого пишного широкого свята, то вони розпалювали маленькі багаття соломи в себе на подвір'ї і переступали через нього, тому що виконання ритуалу, його обов'язковість мала значення для цілісності і благополуччя громади в цілому. У цьому був такий сенс свята. І от сонце на небі, його символізували багаття на землі. І знову ж таки, починаючи від троїцьких обрядів, які вже минули, і досі в Купала простежується оцей культ рослинності. В лісі чи в саду зрубали деревце, гарно його прикрашали. І на святі у нас також з'являються антропоморфні фігури. Це Іван, Маренка, або це дерево це називалося інколи Купелиця, або і дерево називалось Марена. От, наприклад, на Слобожанщині ще донедавна фіксували етнографічні

0: на яких розглядалися справи окремих активістів, селян. Я, зокрема, бачила такі справи. Можу сказати, що це свято переслідувалося і в перші роки радянської влади, тому хоч воно від свята Різдва Іоанна Предтечі успадкувало тільки одну частину імені святого Іоанн, вийшло Івана Купала. Більше таких християнських мотивів у святі не простежується. Це торжество людини у її єднанні людини, що поклоняється силам природи, вшанування сил природи і інших, хоч природа теж створена Богом, як кажуть церковні діячі, але комсомольці також переслідували учасників цього свята в 20-26 роки. Свято якраз Купала свідчить про якусь певну невмирущість і незнищенність української культури, тому що в радянський час воно чи не єдине було переосмислене, з'явилися типові сценарії святкування свята, правда, там з'явилися русалки, з'явилися водяники і якісь сатиричні замальовки людей, там, які не працювали чи порушували цей соціалістичний, так скажімо, канон поведінки. Але свято і тоді, це і в радянські часи зберігало саме і відзначалось, і приваблювало саме через свій колективний характер. Виконання пісень ліричних, в яких оспівали з кохання хлопця і дівчин. Знову ж таки, це певна пригода стрибати через вогнище, гадати, чи розійдуться руки, чи не розійдуться. Пускання вінків на воду. Зараз це красива така романтична традиція. Раніше цьому надавалося романтичні обряди, ворожіння, прогнозування майбутнього. Вінок втопиться, то дівчина помре, і люди ставились до цього серйозно, і не всі наважувалися гадати. Знову ж таки, зі святом Купала пов'язана і оцей культ рослинності простежується в тому, що обов'язковим у багатьох регіонах України в цей час було збирати трави, які так і називались іванівські трави, до них відносились, наприклад, звіробій, материнка, чебрець, які заготовляли для майбутньому і на зиму використовувати його і там для чаю, для приготування напоїв, для лікування. Були на Поліссі, Рівненському, Волинському обов'язково жіноцтво в цей час збиралось і готували обрядові страви купальські. Такими стравами обов'язково була яєшня. І ми знаємо, що яйце – це символ плодючості, продовжуваності і немирущості життя. Були такі і спеціальні івано-купальські страви. Вважалось, що як і в інший час, коли ще нове не народилось, старе не померло, це був пограничний час, який був небезпечний для людини. В цей час могли ходити відьми, могли ходити ще якісь злі духи, тому намагалися убезпечитись від них, повісити якісь рослини, знову ж, які там осичина відлякувала нечисту силу, чи покласти залізо. Коли тривало свято, то наприкінці його розривали деревце, часто парубки боролися з дівчатами, такі символічні герці з дівчатами, намагались відбити від них, у них це деревце. Його частинки несли і кидали на город, так само намагалися покласти на городі вінки, на капусту, огірки, щоб гарно в'язались. Тобто це така, те, що називається гранна або симпатична магія, магія, подібне, викликати подібне. Хочу сказати, що не на всіх, у всіх регіонах України зберігалась традиція запалювати багаття, інколи стрибання через багаття заміняли такий звичай стрибання через кропиву або через будь-які. В даному випадку кропива, яка жалить, замінювала нібито палючість багаття. І зривали високі стебла кропиви, закопували їх в пісок, робили так звану гряду і стрибали через цю кропиву. Взагалі, з часом свято втратило свій магічний характер, втратило цю свою таємничість. Уже ніхто не ходить шукати квітку папороті. Ця рослина, ми знаємо, не цвіте, але в українському фольклорі збереглося дуже багато уявлень і легенд цікавих.
1: А коли взагалом з'явилася ось ця

0: традиція, пані Галино, стосовно пошуку квітки папороті. Хотіла я у вас уточнити цей момент, тому що саме пошук квітки папороті у нас, як такий, в сучасних уявленнях про свята Купала один з основних аспектів.
1: Ну, ми знаємо, що Гоголь писав, і в нього є страшні такі оповідання, так, про пошуки квітки Купала. Всі етнографічні джерела 19 століття це вже фіксують. Розумієте, природа в цей час має таку неможливу, просто неможливо потужну силу, що за народним уявленням розцвітає навіть те, що не цвіте. Але у цих всіх легендах завжди був присутній такий дидактичний момент, повчальний, тому що, наприклад, такий мій улюблений і поширений досить сюжет, як селянин загубив воли, шукаючи ту квітку папороті, і не помітив, як вона йому впала до постола. І раптом він почав розуміти мову тварин, рослин, розуміти, що відбувається довкола. Це оця мрія людства бути в єдності з природою, розуміти мову всього сущого. І, звичайно, таку квітку хотіли відібрати в людини представники світу нечистих духів, такому чоловіку, чи тому парубку, чи дівчині, які знаходили, з'являвся якийсь панич, який пропонував гроші, потім ті гроші ставали вдома попелом або перетворювалися на черепки. Тобто здобути справжній скарб можна було тільки своєю працею, вкладаючись в цього, а все чарівне – це як омана, яка дуже швидко минає, зникає, залишаючи порожнечу. Але разом з тим тут оцей сум за вселенською єдністю, за втраченим раєм, який людина перебувала в гармонії з усім світом, розуміючи мову тварин, мову всього сущого. І точного дати появи цих легенд складно сказати, але вже в джерелах початку 19 століття такі фольклорні сюжети фіксуються.
0: А на вашу думку, пані Галино, за рахунок чого, завдяки чому вдалося нам пронести свято Купала крізь віки і що дотепер воно є, можливо, подекуди спрощено святкується, відзначається, подекуди фестивальна форма, але все ж є навіть і більш традиційні святкування і вшанування. Чому я про це запитую? Тому що в свято мало такі шанси зберегтись, наприклад, якби було більш якось християнізовано. Але це свято не спіткала така значна рясна християнізація, і попри заборони, попри утиски, все одно вдалося пронести його до теперішнього часу. Що цьому сприяло, наприклад?
1: Ви знаєте, відомі українські дослідники ментальності українства, Мірчук, Чижевський, вони називали таку Костомаров, вважали однією з такою притаманних українцям рис – це природовідповідність. Це людина, яка живе, українець – людина, що живе в гармонії з природою, і рід його занять, житло, одяг, все зорієнтовано на довкілля, на оточуючу природу, яку він красу світу рослин відтворює в узорах одягу, обряди, пісні, піснях оспівується краса цієї природи. І саме оце замилування природою, рідною землею, це, мабуть, та риса, що спонукає нас, українців, ще за цю землю боротися, відстоювати її, свої межі, свою землю, свою батьківщину. І оця залюбленість природи, бо звичайна дівчина проста, можливо, навіть не дуже красива, там за канонами якимись усталеними краси, одягаючи оцей пишний вінок, а вінки дійсно проявлялися індивідуальність дівчини, їх плели там із квітки мальви, нанизуючи на нитку, і плели з дикоростучого зела. Дівчина одразу перетворювалась на якусь фантастичну істоту, лісову царівну чи польову царівну. Це момент покрасуватися дівчатам перед хлопцями. Це, знову ж таки, вогнище, яке потріскує. І я читала описи етнографів 19 століття. Там, зокрема, Вадим Пасик писав, що по всій Україні оця романтична купальська ніч, багатя, уявіть собі, тиха ніч, зоря на небо, багатя, потріскує, вже стомилися, але сидять, тихо співають. Це таке поєднання людської творчості із природою. І це те, що справді незнищена, і через те купальська обрядовість залишається таким ідентифікаційним маркером українства, хоч, знову ж повторюсь, це свято притаманне всім європейським народам. І передивляючись новини, я бачу, як це свято святкують і в Британії, там, в Шотландії, в Німеччині, в інших країнах світу. І сьогодні, в нинішніх умовах, я знаю, багато українців, що виїхали за межі країни, вони показують на тих святкуваннях якісь варіанти, як це свято святкується в Україні.
0: Про свято Купала ми говорили з Галиною Бондаренко, етнологиною та кандидаткою історичних наук. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Це має бути для тебе щасливим етапом, твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва «Каралі Букс», бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучка. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримує лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітане душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії, якщо не зараз, то коли? Італійська втеча всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перше план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. Римські апартаменти Кері Фішер – це легка, але не поверхнева, доволі кумедна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої.
3: Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
8: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
8: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
9: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
2: До завтра!
4: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
3: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На Громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цареградська та Наталія Потюка. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
10: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 23 червня, і далі про найважливіше коротко.
9: Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблі та десятки поранених.
10: Сили спецоперації заявили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал.
9: У Верховній Раді готують законопроєкт про збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості.
10: Українську делегацію на конференції з відновлення в Польщі очолить Юлія Сверденко.
0: Детальніше про головне.
9: Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок атаки троє людей загинуло, ще 23 людини отримали поранення. Тим часом керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що всі потерпілі доставлені до лікарень. Серед постраждалих є важкі, їх наразі оперують. Зокрема, одна жінка у вкрай важкому стані. Лікарі роблять усе можливе і борються за їхнє життя. Окрім цього, за словами Олександра Вілкула, зафіксовано влучання балістикою по об'єкті цивільної інфраструктури, пожежу уже загасили.
10: Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на узбережжі Одеси загинула 24-річна жінка. Вона померла від поранення після влучання уламка безпілотника. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Жінка перебувала на пляжі, коли в неї влучив уламок дрона. Медики намагалися реанімувати постраждалу, але, на жаль, вона померла від отриманих травм. Також поранення дістав 39-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.
9: Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму. Про це військові повідомили у своїх соцмережах, зазначивши, що мосту більше не існує. Цієї ночі Крим також зазнав масштабної атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, пожежі виникли біля електропідстанції у Совєтському районі, на залізничній станції у Керчі, а також у районах Джанкоя, Сімферополя та на Арабській стрілці, де розташовані об'єкти російських військ. І нагадаю, що кількома днями раніше президент України повідомив про ураження українськими дронами об'єктів військової та нафтової інфраструктури у районі Кримського мосту, а 18 червня сили спецоперації уже заявляли про удари по цьому ж залізничному мосту через Північно-Кримський канал.
10: Українські військові й надалі знищують російських окупантів, які змогли проникнути до Костянтинівки на Донеччині. За словами тимчасового виконувача обов'язків заступника командира 19-го армійського корпусу Юрія Мадяра, сили оборони контролюють ситуацію в місті та проводять зачистку центральної і західної частин. Південь Костянтинівки вже переважно очищений від противника. Також він заявив, що російські війська зазнають значних втрат і наразі не можуть реалізувати свої плани щодо оточення міста. За словами Мадяра, заяви про можливе оточення Костянтинівки не відповідають дійсності. Раніше військові повідомляли, що до міста змогли проникнути близько 130 російських солдатів.
9: Нові дворічні контракти, які Міноборони впроваджує у межах реформи військової служби, будуть доступні не лише солдатам, а й сержантам та офіцерам. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, після завершення терміну дії контракт автоматично припинятиметься, якщо військовий не виявить бажання його продовжити. Такі контракти зможуть укладати також командири батальйонів, бригад і корпусів. Водночас Банік зазначив, що можливість звільнення насамперед стосуватиметься солдатів і сержантів, які безперервно служать із 2014 року або із 2022. Для офіцерів цей процес буде поступовим, адже вони залишаються основою управління української армії.
10: Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на працівника ГУР та заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. За даними Офісу генерального прокурора, 34-річний колишній військовий міг виступати посередником між замовником злочину та потенційним виконавцем. Слідство також перевіряє причетність до організації замаху представників Росії. За версією слідства, на початку року підозрюваному запропонували знайти людину для вбивства Юсова за винагороду у 100 тисяч доларів. Після цього він почав шукати виконавця та залучив до справи свого знайомого. Слідчі стверджують, що організатори передали потенційному виконавцю інформацію про місце проживання, графік та спосіб життя Андрія Юсова. Крім того, на його криптогаманець нібито переказали 22 тисячі доларів для підготовки злочину. Наразі підозрюваному оголосили підозру в підбурюванні до вбивства на замовлення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
9: Вищий антикорупційний суд наклав арешт на квартиру та паркомісце, якими, за даними слідства, користується віце-прем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба. Йдеться про квартиру вартістю понад 4 мільйони гривень та паркомісце вартістю близько півмільйона гривень. Арешт накладено за клопотанням прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. УСАП вважають, що Кулеба фактично користується цим майном і може вплинути на його відчуження, оскільки воно оформлене на його сестру. Після рішення суду продати чи передати ці активи у заставу неможливо. Раніше у прокуратурі заявляли, що офіційних доходів Кулеби та членів його родини було недостатньо для придбання цієї нерухомості. На цю ситуацію торік звернули увагу журналісти «Бігус.Інфо» у своєму розслідуванні. Вони повідомляли про квартиру та паркомісце у київському житловому комплексі «Шевченківський», яким користувався посадовець, хоча формально власницею майна була його сестра.
10: У Верховній Раді підготували законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення тарифів, штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Якщо закон ухвалять, штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину зросте з 340 до 680 гривень. За перевищення на понад 40 кілометрів на годину доведеться сплатити 2040 гривень, на понад 60 – 2720 гривень, а на понад 80 – 3400 гривень. Для водіїв, які 5 і більше разів протягом року перевищать швидкість, пропонують запровадити штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Ініціативу пояснюють необхідністю зменшити кількість аварій та смертей на дорогах. Поштовхом до її розробки, зокрема, стала смертельна ДТП у Києві на початку червня, в якій загинули четверо людей, серед них 12-річна дитина. За даними поліції, водій автомобіля, що спричинив аварію раніше, десятки разів порушував правила дорожнього руху, переважно через перевищення швидкості.
9: В Україні через спеку запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту на дорогах державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів тепла для вантажівок вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш як 7 тонн. Для таких транспортних засобів визначатимуть спеціальні місця тимчасового відстою. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні або швидко псу сумні вантажі живих тварин, а також військових і оборонних перевезень.
10: Українську делегацію на конференції з відновлення України у польському Гданську очолить прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Про це вона повідомила в своєму зверненні напередодні форуму. За словами Свириденко, до складу української делегації також увійдуть представники бізнесу, державних компаній, громад, уряду та парламенту. З її заяви випливає, що президент України Володимир Зеленський не їде до Польщі після загострення суперечки з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Також інформацію надав голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький. Раніше представники канцелярії президента заявили, що Навроцький не отримав запрошення на конференцію, тому не братиме в ній участі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що зустріч має урядовий формат, тому Навроцький не отримав запрошення. Свириденко пояснила, що головне завдання української команди – досягти конкретних домовленостей про посилення обороноздатності, стійкості держави та розширення економічного співробітництва з партнерами. Україна розраховує на підписання низки важливих міжнародних угод, зокрема у сфері енергетики. Конференція з відновлення України відбудеться у Гданську 24-25 червня.
9: Росія пригрозила втрутитися для захисту Білорусі. Так званий глава Міністерства закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Москва готова застосувати передбачені союзним договором заходи для забезпечення безпеки Мінська. Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс. За словами Лаврова, між Росією та Білорусю діє договір про гарантії безпеки у рамках так званої союзної держави. Російський міністр також звинуватив Україну у спробі втягнути Білорусь у війну. Заява пролунала після попередження президента України Володимира Зеленського на адресу Олександра Лукашенка. Український лідер заявив, що на території Білорусі працюють ретранслятори, які допомагають російським дронам коригувати удари по українських цивільних. Зеленський дав Мінську тиждень на демонтаж такого обладнання, і президент України наголосив, якщо Білорусь не прибере ретранслятори самостійно, Україна зробиться власними силами. Також Володимир Зеленський заявив, що Києву відомо про білоруські промислові об'єкти, які допомагають російській армії.
10: Це були головні новини вівторка, 23 червня, на Громадському радіо. В студії працювали я, Єлизавета Цереграцька, та моя колега Наталія Потюк. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
9: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
9: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
14: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
14: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
10: Я вітаю усіх слухачів та слухачок Громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні над цим етером ми працюємо спільно з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Іриною Нижник. Ми в етері до 19-ї години. Буде попереду багато тем до обговорення, зокрема таких.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
10: Про наслідки російського удару по Кривому Рогу розповість Ольга Гончар-Хвостова, кореспондентка Громадського радіо. Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини ЗМІ Онисія Синюк розповість про те, яке дозвілля окупанти пропонують дітям в оздоровчих таборах Криму. Чому публічні закупівлі потрапили до переговорного кластеру щодо євроінтеграції, пояснить Катерина Русіна, проєктна менеджерка Transparency International Ukraine.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
10: Як і зазвичай, нагадую про можливість долучатися до наших етерів. Ви можете ставити свої запитання, озвучувати думки та враження. Це можна робити в два способи. Один з них письмовий, тобто написати на наш студійний вайбер, його номер 067-67-404-76. Або ж ви можете зателефонувати 0800-30-40-33. Ми чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
10: Щойно у випуску новин ми говорили про удар по Кривому Рогу і про те, які наслідки спричинила Росія внаслідок цього. Розпитаємо подробиці в Ольги Гончар-Хвостової, кореспондентки Громадського радіо. Ольго, я вітаю вас.
16: Добрий вечір.
10: Розкажіть, будь ласка, що вам відомо в першу чергу про стан постраждалих?
16: Нової, дуже оновленої інформації щодо стану постраждалих наразі немає. Те, що відомо станом на кілька годин тому, троє, ну, як відомо, троє людей, на жаль, загинули, і 23 людини, така була інформація, вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Одну людину повідомляли, що вона в надзвичайно важкому критичному стані перебуває в лікарні. Двоє або троє, зараз точно не скажу, в важкому стані. І інші люди теж госпіталізовані, але в них трішки легші поранення. Власне, це те, що стосується постраждалих.
10: Чи уже точно відомо, чим саме росіяни вдарили по місту?
16: Достеменно офіційної інформації немає, але один із діячів Кривого Рогу, громадський активіст, повідомляв у себе, що це Іскандер-М. І ми, перебуваючи на місці прильоту, на одному із місць, де був російський удар, ми бачили такі ж сліди на будівлі, такі дірки, знаєте, невеличкі, які бувають від касетних снарядів. Ми це бачили і раніше в Кривому Розі, всі пам'ятають цю страшну атаку 4 квітня 2025 року, коли загинуло 10 дітей. Тоді от приблизно такі ж сліди ми сьогодні побачили там на місці прильоту. Тобто ми зробили висновок, що це був касетний боєприпас, і власне через ось таку використання саме такої зброї, напевно, припущення моє, що так багато людей постраждало, власне, понад 20 людей.
10: З приводу пожежі і тих руйнувань, які спричинив цей удар, станом на зараз я так зрозуміла, що пожежу вдалося загасити, чи можна розголошувати, що саме горіло, де вона була?
16: Ну, пожежа відбула на місці, де торговельний центр, але він недобудований. І там, наскільки ми зрозуміли, перебуваючи безпосередньо поруч біля цього місця, там горіла обшивка самої будівлі, напевно, з зовнішнього боку. Ну, тому що якраз будівництво продовжується, всі роботи, які необхідні, теж продовжувалися до цього моменту. І от, власне, через це, судячи з усього, сталася пожежа. Ми, коли підходили до цього місця, ми бачили сліди від бранспойтів, які були протягнуті туди, звісно, там велика кількість води була. Ну і на момент, коли ми там були, це було десь близько пів на другу дня, то вже пожежа була загашена, але, звісно, запах гарі відчувався, ну, дуже такий концентрований цей запах, він всюди проникав там.
10: З приводу тих руйнувань, які взагалі також завдаються, які відбуваються в місті внаслідок ударів, так, напевно, правильніше сформулювати, наскільки є можливість їх одразу долати і, наприклад, як швидко служби працюють, чи є потреба, можливо, в додатковому ресурсі, принаймні з того, що от ви спостерігаєте і що вам відомо?
16: Ми кожного разу, приїжджаючи на місця прильотів, бачимо постійно величезну кількість всієї техніки, всі служби, які мають бути на місці, всі працюють, включно з комунальними службами, і ліквідовуються наслідки дуже-дуже швидко. Люди, чиї оселі потерпають внаслідок різних ударів, вони пишуть відразу ж, неподалік розгортається штаб, вони відразу пишуть заяви і тут же ж на місці можуть отримати або ОСБ, або плівку, або інші матеріали для того, щоб, ну, принаймні, закрити ті побиті вікна. До речі, я не сказала про це, але це теж важливо, що внаслідок ось цієї вибухової хвилі після цих ударів було пошкоджено, повилітали вікна, наприклад, в будинках, будівлях в досить таки великому радіусі. Я не беруся оцінити, який це саме радіус, але ми бачили багато побитих вікон, в яких просто в цивільних будинках. І також повідомлялося про те, що зазнали пошкоджень і навчальний заклад один, і інші будівлі, там торговельні точки, багато всього. От як безпосередньо бізнес ліквідовує наслідки, мені складно це говорити, я не в темі. А що стосується цивільного населення, їхнього житла, то це ліквідовується точно досить таки швидко.
10: Тобто допомога, окрім того, що надають плівку чи ОСБ-плити фізично, тому що розуміємо, що багато літніх людей залишаються, і вони фізично не можуть, наприклад, дати з тим раду, чи служби також допомагають з цим?
16: Кожного разу на кожному місці прильотів дуже швидко з'являються групи волонтерів. В нашому місті є кілька громадських організацій, які приїздять, і це волонтерські групи, які переважно складаються там, ну, з хлопців молодих там до призовного віку, і вони відповідно допомагають або донести той ОСБ, або плівку, або там допомогти з тим, щоб забити вікна, якщо в цьому є необхідність. Ми бачили це неодноразово, і ці волонтерські команди, вони, ну, завжди на місці, вони завжди працюють, допомагають безвідмовно. То в цьому сенсі, ну, це, напевно, велика підмога тим службам комунальним або надзвичайним, які там теж перебувають, але це от волонтерські організації.
10: Щодо стану справ з укриттями і взагалі, наскільки є можливість оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, як з цим у Кривому Розі, знову ж таки, з ваших спостережень і, можливо, з того, що офіційно влада публікує щодо стану укриттів?
16: Щодо сьогоднішнього удару ракетного, я говорила б, що поблизу, принаймні в зоні моєї видимості, як людини, яка досить часто проїжджає повз будівлю, власне, в яку був приліт, я не бачу там, принаймні, мобільних укриттів. Можливо, ці укриття є в самих будівлях, я цього не знаю, нам про це не поінформували, нам не розповідали, чи є укриття, чи ні. Судячи з усього, це, ну, на відповідальності власників цих підприємств, які займаються. Щодо загалом по місту, то стоїть, ну, значна кількість мобільних укриттів в місцях скупчення людей, зокрема, це біля зупинок. Цих мобільних укриттів досить багато. Чи люди ходять, чи не ходять, річ у тому, що складно судити. Кривий Ріг, на щастя, зазнавав ракетних ударів досить давно вже, і є така, ну, не знаю, така тенденція, що люди забувають. Вона хороша, можливо, тенденція, складно давати якісь означення, але люди забувають про це і розслабляються, і, відповідно, ну, не ходять в укриття. От, а коли вже стається удар, то вже трошки запізно бігти в укриття. Ну, зокрема, можу сказати про нас, як про нашу редакцію. Від нашої редакції таке мобільне укриття розташоване, ну, приблизно за 5 хвилин звичайної ходи, а якщо бігти, то це 3 хвилини. І, звісно, коли ми вже побачили сьогодні повідомлення про те, що балістика з Криму, і через 30 секунд, уже через 30 секунд ми не встигли навіть зреагувати нормально, уже був звук прильоту, то ніяка людина навіть би не добігла до цього укриття. От тому говорити, достатньо їх чи недостатньо, я не зможу, можу тільки от власними спостереженнями такими поділитися.
10: Я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що долучились до етеру. Нагадую, що з кореспонденткою громадського радіо Ольгою Гончар-Хвостовою ми говорили про наслідки російської атаки на Кривий Ріг. Звісно, що про всі оновлення будемо повідомляти в подальших випусках новин. Зокрема, ми прямуємо етером далі.
17: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
10: Далі ми поговоримо про дуже цікаве, певно, дослідження або ж аналітику, аналіз того, власне, що відбувається в окупованому Криму, особливо зараз, оскільки літо, і окупанти пропонують різні дозвілля та програми в оздоровчих таборах. Конкретно сьогодні в нас, звісно, є, напевно, нагода поговорити трошечки, зокрема, в іншому світлі про те, що відбувається в окупованому Криму, а йдеться саме про місто, про те, яке наразі сполучення з окупованим Кримом, як функціонує залізниця. Про це ми обов'язково будемо говорити протягом етеру, але спершу ми поговоримо про те, що, власне, пропонують окупанти і як вони вибудовують цю мережу відпочинку. Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» з нами на зв'язку Онисія Синюк. Пані Онисія, вітаю вас.
18: Вітаю.
10: Отже, ми давно вже спостерігаємо мілітаризацію дітей, підлітків в окупованому Криму. Чим зараз ми можемо поділитися і що розповісти саме про ту політику, яку проводять безпосередньо зараз окупанти, все, що стосується оцього дозвілля і різноманітних таборів літніх?
18: Так, тут дійсно потрібно враховувати, що, по-перше, ця політика ведеться з 2014 року, особливо на території окупованого Криму. Там почали з'являтися і різні мілітаризовані рухи, і програми в таборах від початку, власне, російської агресії і окупації півострова. Далі це, насправді, було тільки понаростаюче. Після повномасштабного вторгнення мережі цих організацій лише розширювалися, включаючи всі окуповані території, але Крим – це завжди був один з таких основних напрямків, навіть з інших окупованих територій, наприклад, Херсонської, в тому числі Запорізької, Донецької, Луганської областей, з окупованих територій. Туди, власне, завжди російські представники заохочували подорожувати, так би мовити, українських дітей, тому що там була вже розбудована якраз оця система. Мова йде як і про те, що ми розуміємо, що це відбувається і в формальній освіті, тобто в школі, всі ці розговори о важному і так далі. Але є і окремо ось ця додаткова програма літніх таборів, де в самому, власне, можливо, і зазвичай є такі програми стандартні, нібито літніх таборів, як ми їх знаємо, з додатком ось додаткових програм щодо муштри, вміння копати окопи і так далі. А є конкретні спеціалізовані програми на літо для того, щоб на кшталт курсу молодого бійця, по суті, для того, щоб безпосередньо і дати навички, підготувати, власне, до служби в Збройних силах. Але при цьому дуже важлива, велика частина уваги приділяється саме компоненту індоктринації. Тобто розповісти про те, що діти зобов'язані захищати свою батьківщину. Під батьківщиною, звичайно, мається на увазі Російська Федерація. Про те, що вони повинні навчитися, як це правильно робити. І, по суті, щоб буквально в майбутньому підготувати їх до служби в Російських Збройних силах.
10: Тобто ми говоримо про заклади різної форми, правильно? Це і державні, і приватні. Чим вони відрізняються? Можливо, по інтенсивності, то що, і по обов'язковості. Очевидно, що якщо про приватні йдеться, то, напевно, це за кошти, а якщо державні, то це безкоштовно, і хто тоді отримує такі путівки?
18: Так, це дійсно є і приватна форма, і державна форма. Насправді, якраз дуже вказує на російську політику саме державна форма. Тому що, якщо ми говоримо про приватні ініціативи, це ще можна було би списувати на якісь окремі вподобання окремих осіб, які фінансують ці програми. Коли ми говоримо про те, що держава безпосередньо виділяє гроші на таку програму, то це чітко зрозуміло, що це план і політика Російської Федерації як держави. І мова йде про те, що це суттєве фінансування, воно насправді з кожним роком все збільшується. Програми насправді спрямовані в першу чергу, якщо ми говоримо про державні, це про так звані вразливі категорії населення. Це, зокрема, ті, хто, наприклад, можуть вважатися як соціально неблагополучними, це сприймається і презентується, принаймні, як така нагорода, можливість дітям відпочити, розвіятись і так далі. І в тому числі це і таргетується на тих, хто якимось чином до державної служби, до таких от комунальних, так би мовити, професій мають відношення, тобто вчителі, лікарі, ті, кому держава зазвичай ось такі бонуси нібито за роботу надає.
10: Щодо нав'язливості, можливо, або обов'язковості, ми взагалі можемо говорити про цю компоненту? Чи це все-таки перебуває в площині добровільного вибору і просто там можливості відправити кудись дітей, аби вдома не сиділи?
18: Тут потрібно розуміти, насправді, взагалі думати про цей процес з тим підходом, що це люди, які знаходяться в окупації. Тобто якоїсь про якусь абсолютно добровільність говорити важко. Звичайно, є ті, хто там, можливо, повністю підтримує або взагалі не задумується про додаткові наслідки саме мілітаризованої такого відпочинку, а дійсно там думає про те, що дитина десь там буде відпочивати. Але є і ось цей момент, що до батьків, до дитини можуть виникнути питання, якщо така можливість надається, а вони відмовляються від неї або нею не користуються. Відразу буде виникати питання, а чому, власне? У вас ідеологічні погляди не сходяться з основною лінією державною. І тоді це може мати різні наслідки. Це, власне, як і з відвідуванням, наприклад, школи на окупованій території. До батьків тоді виникає питання, чому, власне, ваша дитина не ходить в російську школу, і піднімається, зокрема, питання про неналежне виконання батьківських обов'язків.
10: Щодо ідеологічної складової таких закладів, чи можемо ми от окремо зупинитися на, можливо, якихось змінах там з початку окупації, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чи змінюються там наративи, чи стали ці навчання або ж нав'язувані пропаганда ще більш активною, або дещо змінило ось цей ідеологічний вектор? Я зараз фантазую, власне, отут вам слово.
18: Мені видається, про зміну вектору говорити немає сенсу, тому що це, скоріше, його, так би мовити, логічне продовження і розширення, я б сказала. Тому що, власне, агресія російська щодо окупації Криму, окупації Сходу України, вона виправдовувалася в таких процесах від самого початку. Зараз додалося масштабу і додалося, власне, можливо, більшого акценту на необхідності, правильності, важливості спеціальної воєнної операції. Додалося дуже багато, знову ж таки, розширилися всі ініціативи щодо героїзації учасників, ветеранів війни Російської Федерації проти України. Тобто нічого в тому, з чого починала Російська Федерація, кардинальної зміни не відбулося. Ідея завжди була показати цю агресію як правильну, як така, що була необхідна, і ті українські території, які були окуповані, як такі, які Російська Федерація собі повертає, а не окуповує. Зараз просто розширилася географія і розширився масштаб і фінансування цього процесу.
10: Я хочу нагадати, що ми говоримо із керівницею аналітичного напряму Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк, і наш номер телефону, якщо ви маєте якісь додаткові запитання, уточнюючи, або ж хочете висловити свою думку, ви можете нам написати на Viber номер 067 67 404 76, або ж зателефонувати наш номер 0800 30 40 33. Пані Онисія, говорячи про, зокрема, ось цей процес, який і тривалий, і дуже добре очевидний, тобто це 100% не те, що ми там собі якось напридумали, ми це фіксуємо, власне. Чи можемо ми це використовувати в подальшому, зокрема, в процесах міжнародних для того, аби підтверджувати факти злочинів Російської Федерації?
18: Абсолютно. Документування тих процесів, які відбуваються, і от те, про що я наголошувала, саме ось цей зв'язок з державою, про те, що такі ініціативи фінансуються державою, заявляється про те, що, власне, ціль цих ініціатив – це привити ось цю любов до батьківщини, патріотизм і бажання потім долучатися до Збройних сил. Це все дуже для нас актуальна інформація, яка

0: правоохоронними органами, і, зокрема, з врахуванням цієї інформації також.
1: Як гадаєте, наскільки взагалі поінформованість про стан справ дає нам якесь розуміння, якісь інструменти до рук, що робити далі? І тому що очевидно, що йдеться про дітей, які виховуються у відповідних наративах. Хтось, можливо, цього не сприйме, але хтось буде це наслідувати і, власне, це сформує їхню ідентичність. З цих даних, з цієї інформації, що держава, керівництво держави може робити зараз, напрацьовуючи подальші моделі, зокрема, інтеграції, реінтеграції таких дітей, людей, тощо, як гадаєте?
0: Це однозначно має бути те, що використовується, по-перше, і для просування відповідальності за російські злочини і, відповідно, відновлення прав постраждалих, тому що ті діти, які піддаються цій індоктринації і мілітаризації, вони, в першу чергу, є постраждалими від такої російської політики. Нам це потрібно розуміти, які саме злочини і порушення щодо них вчинялися для того, щоб дійсно ефективну реабілітацію і реінтеграцію запропонувати їм на підконтрольній Україні територію. Зараз багато, звичайно, ініціатив, спрямованих на таку реінтеграцію, спрямовані на тих, хто повертається зараз з окупованої території. І вони в основному втілюються представниками громадянського суспільства, громадських організацій. Це повинна бути державна політика, яка буде в тому числі думати про те, що робити з більшою кількістю таких дітей, які не зможуть покрити виключно громадські організації, якщо ми будемо говорити вже про повноцінну деокупацію. Але основне – це пам'ятати, що ці діти будуть постраждалими від російських злочинів, і саме з такої перспективи нам потрібно з ними працювати.
1: Щодо суспільства, як гадаєте, ось тут, мені здається, дуже складний, важливий момент. Ми ж розуміємо, як багато можна буде розколів побачити і в подальшому, якщо вони ще не відбуваються з приводу упередження тощо. Як з цим працювати, чи можливо з цим працювати, якщо ми говоримо про масштабність?
0: З цим, можливо, і потрібно працювати, і насправді цієї роботи не вистачає і зараз, і насправді з 2014 року. Це дійсно має бути у фокусі державної політики, як і конкретні послуги, так і, власне, комунікація з суспільством. Тому що, як і ті люди, які зараз залишаються на окупованій території, вони повинні розуміти, що про них знають, про них пам'ятають, для них пропонуються такі наступні кроки. І є усвідомлення тої реальності, в якій вони вимушені жити на окупованій території. І має бути комунікація відповідна з суспільством на підконтрольній Україні території з поясненням, власне, в яких умовах живуть люди на окупованій території, що є причини, чому не готові виїжджати, в тому числі і через ускладнення виїзду на даний момент, і проблеми з тим, що, наприклад, немає ефективної державної політики щодо, наприклад, отримання документів для тих дітей, які ніколи не отримували документ українського зразка, або мають тільки свідоцтво про народження українського зразка і ніколи не мали українського паспорту. Про це все вони думають перед тим, як їхати, і про це має думати суспільство, як про ті обставини, які в тому числі ускладнюють виїзд і змушують людей залишатися.
1: Це все дуже важливі моменти. Очевидно, що їх, можливо, не аж так просто осягнути, просто прочитавши ту чи іншу статтю або те чи інше дослідження, матеріал. Це про причинно-наслідкові зв'язки і про дуже тривалий процес, дуже тривалу роботу. Я дякую, що ви до цієї роботи безпосередньо долучені і, власне, закликаю нашу аудиторію також цікавитися цією темою і розуміти ось цей контекст. Він дуже і дуже важливий. Онисія Синюк, керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна», з нами спілкувалася. Я нагадую, що рівно о 18:00 ми почуємо свіжий випуск новин. Моя колега Наталя Потюк готується його представити. Ми ж маємо ще час для того, аби обговорити дуже важливу тему.
2: У майбутнє без корупції. Про реформи на громадському радіо.
1: Анонсуючи тему до розмови, я навмисне так дуже з викликом ставила питання, а чому взагалі публічні закупівлі опинилися у переговорному кластері щодо євроінтеграції? Це може видаватися чимось явно не першочерговим і таким, що

0: десь там за принципом, що лишилося, те й зробиться, але говорити про важливість того, наскільки саме реформа в цій сфері нам потрібна, я думаю, що це завжди на часі. З нами на зв'язку проєктна менеджерка Transparency International Ukraine Катерина Русіна. Катерино, я вітаю вас в етері.
1: Вітаю.
0: Отже, попрошу відповісти на ось це запитання, власне, чому публічні закупівлі опинилися в цьому кластері? Ну, у нас же є ProZorro, воно все функціонує, бачимо новини, виставили те, купили те, оголосили те, то що ще треба, які ще реформи тут?
1: Та, дякую за таке питання. Насправді, сфера публічних закупівель, як ви вже казали, може здаватися, що тут дуже багато всього налагоджено, але у нас ще є дуже багато, що вдосконалити, як завжди, не залишатись на місці. Це важливо робити, адже через закупівлі проходять дуже великі обсяги коштів. Тобто, минулого року це йдеться, наприклад, по роочікувану вартість закупівель, там майже 2 трильйони гривень. Це величезна сума, яка майже сягає там половину бюджету України, і саме через закупівлі вирішується, як, на що, кому підуть ці гроші. Тому також варто пам'ятати, що Європейський Союз – це не лише політичний, він і економічний союз, тому було досить очікувано, що публічні закупівлі, також як такий величезний інструмент з розподілу публічних фінансів, теж попав у фундаментальний кластер переговорів, у кластер основи.
0: Говорячи про необхідність реформування цієї сфери, що ми тут можемо визначити, тому що, знову ж таки, уважна аудиторія або люди, які цікавляться темою, скажуть, так чекайте, ми ж на секундочку закон ухвалювали, от буквально нещодавно, про публічні закупівлі. Там теж немає належного рівня реформ, чи що?
1: Так, власне, новий закон – це дуже важливий крок до євроінтеграції. До речі, якраз сьогодні його підписав президент, тому залишились буквально останні кроки до того, як він набуде чинності, оприлюднення, і протягом через 9 місяців він уже вступить в силу і буде нашим новим основним законом, який регулює сферу. Однак євроінтеграція – це досить такий масштабний проєкт, і фактично за один закон повністю ухвалити всі зміни дуже важко, тому ми рухаємося якнайше покроково. Ще з часів угоди про асоціацію з ЄС уже у нас були певні зміни в законодавстві і загалом в практиці закупівель, які наближали нас до європейських практик. І зараз ми маємо до 3 кварталу 2027 року, як визначено, власне, в Ukraine Facility, завершити цей процес щодо публічних закупівель, а також публічно-приватного партнерства та концесій. Тож новий закон, він безумовно дуже важливий крок. Його ще має переглянути Єврокомісія. Вона скаже свої зауваження, наскільки, на її думку, всі необхідні правила вже впроваджені, і в нас тоді буде ще можливість доробити ось цей останній шматочок тих законодавчих змін, які нам ще потрібні для повноцінної гармонізації правил з Європейським Союзом. Але також варто розуміти, що на одному законодавстві, в одному законі все не завершується. Це те, як ми правила прописали на папері, їх ще важливо впровадити в життя, втілити в реальність. І тут дуже багато роботи. Фактично, це ми зробили тільки перший крок, і хоча воно відчувається вже як свято, як перемога, і це справді так і є. Але у нас попереду ще дуже багато роботи. Треба зробити підзаконні акти, треба втілити технічні зміни в системі ProZorro, треба, власне, навчити замовників, як діяти за новими правилами, пояснити їх бізнес. Тому ще багато праці попереду.
0: Говорячи про цей закон, і принаймні поки ми не маємо цього фідбеку, якоїсь відповіді від Європейського Союзу, від партнерів щодо його ефективності, власне, і цього процесу реформування. І знову ж таки, я почула, що ви говорите про підзаконні акти, про всю цю інфраструктуру і мережу, яка очевидно, що має працювати, і це має відбуватися на всіх рівнях. Тобто ми наразі перебуваємо в такій сфері припущень, але це все одно важливо. Говорячи про оці позитивні зміни, які закладені в новий закон, ми можемо сказати, про які зміни, власне, для громадян, для суспільства може йтися найближчим часом. Тобто, як саме суспільство це відчує?
1: Думаю, що насамперед це відчують навіть замовники і бізнес, як ті сторони, які першочергово взаємодіють з закупівлями. Тобто громадяни, вони вже будуть бачити результати цієї роботи. У нас з'явиться більше інструментарію, як проводити закупівлі, буде більше процедур. Як саме можна закупити там ті чи інші товари або там будівництво. Тому закон передбачає також розширення, наприклад, застосування нецінових критеріїв, але тут ми також розуміємо, що це буде складний інструмент, і в нас є такий перехідний період в законі, де ми значили, що уряд, Кабінет міністрів буде визначати методики чіткі, як замовникам використовувати ці нецінові критерії. Наприклад, багато років прозоро закидали, що купують лише найдешевше і що це неякісне. Хоча я не можу повністю погодитися з цією тезою, адже дуже багато залежить від того, які вимоги випише замовник, наскільки чітко він пропише обов'язкові критерії, які повинен виконати учасник, і наскільки якісним має бути його товар. Все ж у нас поки що саме нецінові критерії застосовували досить рідко. Тож ми розраховуємо, що там, наприклад, в найближчі, хай навіть, можливо, не рік, не два, але там 5 років, цей інструмент потрошечку буде розширюватися і будуть частіше його використовувати. І ось тут дуже важливий оцей перехідний етап, щоб пояснити також замовникам, як правильно його застосувати, аби потім не було сумнівів, що справді вони були використані такі механізми доброчесно, а не для того, щоб надати перевагу там якомусь із учасників обраному, або що просто їх використали неефективно. Тому ми говоримо про, наприклад, нові процедури, говоримо про нецінові критерії. Також у законі суттєво переглянули і скоротили список виключень з під дії закону, і це впливатиме на те, що більше закупівель буде відбуватися конкурентно, що ми більше закупівель будемо бачити, і вони будуть йти за загальними правилами, а не за своїми особливими. Це була насправді багаторічна рекомендація від Єврокомісії. Також говорили про те, що це варто робити і ми зі своєї сторони, тому от новий закон принесе також цю новацію. Це так декілька прикладів.
0: З приводу того, як це відбувається в самій Європі, взагалі публічні закупівлі і ці процеси, це ж важливо розуміти навіть не лише для того, щоб якось синхронізувати наші системи, коли ми говоримо про прагнення бути в Європейському Союзі і про одну систему функціонуючу, але також і про те, які, можливо, висновки і роботу над помилками ми можемо зробити. Чи випадає нам говорити про те, що, зокрема, в новому законі ми на когось рівнялись і з чогось ці висновки робили, як гадаєте?
1: Я би сказала, що тут був в цьому контексті важливий виклик, аби в той же час і гармонізувати наші правила з європейськими, і в той же час там зберегти певний наш досвід, який хороший, який ми напрацювали вже. Тому що, наприклад, в Європейському Союзі в деяких випадках досі залишається можливість провести паперові торги. Це те, від чого ми вже відійшли ще там, 2016 році, нам би не хотілося до цього повертатися. Тому це був такий виклик про пошук балансу і наших інноваційних рішень, і гармонізації з правилами ЄС. Звісно, є приклади, де ми дивилися на практику інших країн і дивилися, що ми можемо собі там запозичити, як ми можемо покращити свої закупівлі. Цікавий випадок також був зі строками закупівель, тому що з одного боку в нас зараз під час воєнного стану вони досить короткі, зроблені, щоб закупівлі відбувалися швидше. Новий закон їх трохи подовжує. Для того, щоб у бізнесу, наприклад, було більше часу побачити закупівлю, підготуватись до неї, подати пропозицію, оскаржити дискримінаційні вимоги, якщо вони там є. І в той же час у Європейському Союзі закупівлі, які понад європейські пороги, вони відбуваються досить довго. Тобто там прийняття рішення щодо переможця може тривати декілька місяців. І це теж про пошук балансу, щоб вони строки в закупівлях не були надто короткими, але в той же час, щоб вони і не були задовгими. Того, що зараз Європейський Союз, до речі, також готується до того, щоб оновити свої директиви по закупівлях. І під час публічних консультацій, наприклад, респонденти у них казали, що для них важливі швидші процедури закупівель. Тобто я би сказала, що зараз ЄС теж перебуває в такому процесі, де вони готуються вдосконалити свої правила. Десь ми на них дивимося, десь ми шукаємо компроміс між нашими рішеннями і їхніми правилами, і вони також шукають кращі рішення для себе.
0: Продовжуючи перебування в цій площині припущень, як гадаєте, про які терміни може йтися, про вибудову ось цієї інфраструктури, зокрема, про все те, що ви вже зазначали, про підзаконні акти і взагалі про способи реалізації всіх цих хороших або благих намірів, які закладені в законі, то про які терміни ми можемо говорити?
1: Так, загалом у нас є, згідно з законом, зобов'язання щодо того, як він набуде чинності, тобто за ці 9 місяців від моменту, як його оприлюднять, нам треба підготувати всі нормативні підзаконні акти, треба зробити всі розробки в системі. Це буде досить важко, насправді прям екстра важко, тому що це там дуже багато актів, наприклад, уже департамент орієнтовно казав, що це приблизно там 40 підзаконних актів, і це ми ще не говоримо там про технічні розробки. Тобто це я не впевнена, чи встигнемо ми прям все зробити, але як мінімум тут треба покрити всі пріоритетні документи і розробки. У нас також є дедлайн згідно з Ukraine Facility, щоб гармонізувати наші сфери публічних закупівель та публічно-приватного партнерства і концесій до кінця третього кварталу 2027 року. Тому навіть якщо ми там не все встигнемо за ці 9 місяців, нам все одно його треба встигнути до кінця цього третього кварталу наступного року. І часу насправді тут теж залишилося буквально трішки більше року, не так уже й багато. І тут, власне, варто ще зауважити, що ми там загалом зараз говорили про публічні закупівлі, але в ось цей напрям закупівель в межах євроінтеграції входять ще й, як я вже згадувала, публічно-приватне партнерство концесії. Там також треба звернути увагу на закупівлі замовників, які працюють в спеціальних сферах, тобто це здебільшого в комунальній сфері, там водопостачання і подібні. І також ще це стосується врегулювання оскарження до антимонопольного комітету. Тому тут буде дуже насичений рік нас чекає.
0: Ну, очевидно, що ми за цією насиченістю будемо стежити і намагатися її осмислювати так само активно і насичено, як вона відбувається і триває. Хочеться, принаймні, цих позитивних та якісних змін. Дякую вам, пані Катерино, за розмову. Катерина Русіна, проєктна менеджерка Transparency International Ukraine, з нами спілкувалася. На цьому добігає кінця перша година програми Drive Time, але очевидно, що попереду ще одна, одразу після випуску новин, і насправді у нас дуже цікаві та важливі теми до обговорення. Все те, що ви бачите зараз у новинних стрічках і що нас усіх так сильно турбує, це і, звісно, україно-польські стосунки, і те, що відбувається в Криму зі сполученням окупованого Криму та окупантів, які наслідки це все матиме. Про це все поговоримо зовсім скоро, одразу після випуску новин, нагадую про це. Тож закликаю вас не перемикатися, звісно, що слухати, думати та діяти.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо.
5: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
6: 44 гривні 91 копійка.
5: Євро
6: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
5: Курси валют на громадському радіо.
1: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Кривому Розі завтра оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. За останніми даними, атака забрала життя трьох людей, двох чоловіків віком 25 і 34 років та 54-річної жінки. Ще 25 людей зазнали поранень, 20 із них перебувають у лікарнях. Кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі. Балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, а також техніку і автомобілі. У Запоріжжі після ранкової атаки російських безпілотників на об'єкт інфраструктури стався незначний витік речовини із запахом аміаку. Як повідомили у ДСНС, рятувальники швидко локалізували витік і не допустили поширення хмари за межі об'єкта. Фахівці провели заміри повітря і запевнили, що загрози для населення немає. Перевищення допустимих норм аміаку у житловій забудові не зафіксовано, а ситуація перебуває під контролем. Сили оборони України знищили кілька російських безпілотників катерів, які рухалися у бік українського узбережжя поблизу Кінбурнської коси. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов, відомий за позивним «Флеш». За його словами, катери були виявлені і знищені ще у морі близько 4-ї ранку. Також Безкреснов заявив, що на цих безпілотних катерах росіяни використовували термінали Starlink для керування. І за його словами, інших систем далекого зв'язку для таких морських дронів російська армія наразі немає. Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, якого підозрюють у справі про розкрадання в енергетичній сфері. Як повідомили у Центрі протидії корупції, прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив продовжити тримання під вартою ще на 60 днів і залишити заставу у розмірі 112 мільйонів гривень. Суд частково задовольнив це клопотання, продовжив арешт Миронюку, але зменшив розмір застави до 85 мільйонів гривень. А раніше розмір застави уже знижували, визнавши його надмірним. Водночас прокурори наполягали, що тримання під вартою необхідне через ризики знищення доказів, зокрема через спроби підозрюваного позбутися документів і телефону під час обшуку. І нагадаю, що справа стосується масштабного розслідування НАБУ щодо корупції в енергетичному секторі, де, за даними слідства, могли діяти схеми із відкатами від контрагентів «Енергоатому». Європейська комісія підтвердила, що Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції із відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську 25 та 26 червня. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. Вона наголосила, що ці плани залишаються чинними попри повідомлення про можливу відсутність президента України Володимира Зеленського. У Єврокомісії підкреслили, що участь фон дер Ляєн є важливим політичним сигналом підтримки України з боку Європейського Союзу. Також там зазначили, що єдність Європейського Союзу є ключовою у відповідь на війну Росії проти України. І будь-які напруження між окремими країнами ЄС та Україною, за словами речниці, не сприяють спільним зусиллям, а вигоду із таких ситуацій отримує Росія. У Брюсселі висловили впевненість, що всі непорозуміння між Польщею та Україною будуть вирішені шляхом переговорів. Лідер невизнаної Південної Осетії Алан Гоглоєв подав у відставку і перейде на роботу радником президента Росії Володимира Путіна. Парламент регіону уже підтримав його рішення, а до проведення дострокових виборів обов'язки керівника виконуватиме прем'єр-міністр Марат Камболов. І зазначу, що Гоглоєв очолював Південну Осетію із 2022 року, і він заявив, що на новій посаді працюватиме над реалізацією угоди між регіоном та Росією, яка передбачає подальше зближення сторін. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
6: на громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
8: Відерштанд.
7: Відерштанд.
8: Супротив.
7: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
8: Повертаємось до студії громадського радіо програми «Drive Time». Мене звати Єлизавета Цареградська. Нагадаю принагідно, що над цим етером ми працюємо спільно з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Іриною Нижник. У нас попереду майже година часу, і ми говоритимемо про таке.
10: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
8: Із політологом Олегом Саакяном розбиратимемо, як саме ворог використовує пропагандистські наративи, аби посилювати напругу в ситуації між Україною та Польщею. Яке рішення ухвалив арбітражний трибунал у справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці? Та що Україні з цим робити далі? Говоритимемо з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія-21». Сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Матимемо розмову з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці.
11: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
8: І перш ніж розпочати розмову в цій годині, як зазвичай, нагадую про наші контакти, аби ви могли долучатися до наших розмов своїми запитаннями, думками та враженнями. Я завжди спрагло до того агітую і, на жаль, абсолютно безуспішна у цій справі. Тож, будь ласка, подбайте про те, щоб мені було не аж так сильно образливо. Напишіть на наш студійний вайбер 067-67-404-76 або ж зателефонуйте нам. Наш номер 0800-30-40-33. Особливо в подальшому обговоренні, в наступній темі, я думаю, що якраз можуть поставати запитання або ж бажання висловитись.
12: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
12: Із Олегом Саакяном.
10: На громадському радіо.
8: Отже, сьогодні ми будемо обговорювати те, що і так дуже рясно майорить у новинних стрічках. Все, що стосується стосунків України та Польщі, нагороди, історичний аспект, політичний аспект. Уже дуже багато аналітичних матеріалів є. Очевидно, що і обговорення також ширяться та множиться. Утім, ми з командою, як і зазвичай, дуже сфокусовано працюємо з тим, а як, власне, ворог намагається за допомогою продукування наративів, і яких саме наративів впливати на думку і що саме він в такий спосіб переслідує. Отже, сьогодні ми будемо говорити про інформаційний простір і інформаційне поле 20 та 22 числа, тобто 20-22 червня. Ми проаналізували кілька ресурсів. Це Telegram, Facebook. Я далі буду уточнювати про активність переглядів, власне, що буде нам давати можливість зрозуміти, наскільки багато людей бачать ті чи інші тези. Утім, ми зупинимося на тому, як саме намагаються розкрити тему взаємодії і стосунків Буданова та президента Зеленського. Це дуже і цікаві, дуже цікаві процеси насправді, і для мене, до слова, не зовсім очевидні. Але це нормально, оскільки я не є експерткою в сфері. Натомість експертом є політолог Олег Саакян, який з нами сьогодні про це говоритиме. Олеже, привіт.
13: Радий бачити і чути. Вітаю наших слухачів та слухачку.
8: Отже, я була заскочена тим, що, власне, ось цю напругу між Росією та Польщею російські наративи намагаються розкрутити, як насправді розкол між Кирилом Будановим та Володимиром Зеленським. Які твої, взагалі, думки з цього приводу? І чи було для тебе це очевидним, що саме таким шляхом можуть теж іти російські пропагандисти, щоб дестабілізувати ситуацію?
13: Хай це звучить трішечки так, як зазнайка, але мені було очевидно, тому що це один з ключових сюжетів російської пропаганди, які вони розігрують весь час. І він кожного разу знаходить своє відображення у особлення в певних таких спарінгах. Наприклад, Зеленський-Залужний, наприклад, Зеленський-Буданов, політики-військові, ті, хто воюють, і цивільні. Це ж класичний розкол, який російська пропаганда намагається весь час інсталювати в український простір між цивільними і військовими. Завжди це недолугий якийсь політик і мудрий військовий, бажано генерал. І байдуже, які там прізвища стоятимуть, і хто би не був президентом, чи про депутата йде мова, чи то про просто якогось цивільного аналітика, журналіста, неважливо. Це той розкол, який Росія намагається весь час створити, але він не твориться. І цього разу це так само ці зусилля російські, я смію припустити, що мали дуже обмежений ефект. Вони спробували запустити цю хвилю, актуалізувати знову цей так званий розкол, але воно не взлетіло. Хоча ясно, що це лише один з епізодів, які вони розігрують, і він є стандартним, класичним і постійним. Може, в якісь разів їм вдається трішки більше і тоді складніше. В якісь рази, може, їм вдається трішки менше, як, наприклад, цього разу. Але вони тим не менше з упорством, яке варто було б кращого застосування, але, слава Богу, для нас вони його використовують для подібної несенітниці.
8: До речі, про не взлетіло. Я була заскочена кількістю поширення цих переглядів. Тобто, коли ми говоримо знову ж таки про платформи, це Telegram та Facebook, я нагадаю. І от з того, що ми проаналізували, це там щонайменше 6 дописів, щонайменше 5 ресурсів, а охоплення понад 475 тисяч. Я розумію, що це, можливо, не аж так багато, але це все одно більше, ніж мені здавалося можливим саме в цій темі. Знову ж таки, для мене вона не була очевидною, на відміну від тебе. Як, чому саме ось до цього розколу так сильно хочуть притягати українців? Навіщо запускають це? Тобто, це що, на їхню думку, дестабілізує суспільство і довіру до Зеленського, але натомість піднімає довіру до Кирила Буданова? Яка тут мета взагалі переслідується, як гадаєш?
13: Беремо доктринальні документи російські з приводу гібридної війни. І в тій же доктрині Герасимова там глибше копаємо і знаходимо, яка задача стоїть перед пропагандою в такій війні. Використовувати існуючі наявні точки розколу і напруження для деморалізації ворога, фрагментації його когнітивного поля задля провокування внутрішніх конфліктів. Ворог має займатися внутрішніми проблемами і бути неконсолідованим перед зовнішньою загрозою. Я зараз по пам'яті майже дослівно, по-моєму, процитував, як це написано в доктрині російській. Тож, будь-яка точка напруження або конфлікт, який існує реально, туди заходить пропаганда. Дуже рідко, коли вона намагається вигадати абсолютно з нуля факт. Частіше за все це відбувається вкрай карикатурно, і в такому випадку тоді це народжує купу мемів а-ля розіп'ятого хлопчика. Але зазвичай це намагання надбудуватися над існуючими точками напруження. Тема україно-польських відносин, польського загострення наразі Навроцького з Білим Орлем, ясно, що вона дуже яскрава, має серйозний енергетичний потенціал, тобто на ній можна багато чого зараз розкрутити, і російська пропаганда просто не могла пройти повз. Відповідно, задача – колоти суспільство. Чому саме таким чином? Тому що цей епізод протистояння цивільні військові, він є класичним для будь-якої війни, і росіяни намагаються його ж розіграти. Просто кандово по підручнику. Говорячи саме про Буданова і Зеленського, то Росія абсолютно байдуже, там Буданов чи Зеленський, чи хто інший, це намагання делегітимації української влади і персоналізації проблеми. Бо якщо ми далі будемо рухатись, то ми побачимо з цього ж зрізу, що є сюжетна лінія, в якій розповідається про те, що це ніби Зеленський провокував Навроцьку, і це Зеленський домовлявся, от Буданов пропонував розумніші, мудріші, компромісніші рішення. А Зеленський ніби ескалював, не договороздат, не тощо. При тому, що ми не бачимо фактажу ані для першого, ані для другого. Тобто це є просто судженням, яке випадковим чином може співпадати з реальністю, може не співпадати з реальністю. В даному випадку ми лише бачимо, що маніпулятивно така теза бездоказово просувається. Бо складні процеси, і тут класична пропагандистська маніпуляція, набагато легше пояснювати, зводячи їх до персоналій. Бо звичайна людина не тримає всього контексту історичного, геополітичного, того, а що там значить цей відкритий кластер чи ні, чи їздив Навроцький перед цим зустрічатися з фермерами і обіцяв їм щось там про невступ України, чи що там Туск робив чи не робив цей момент. Тобто ширший контекст, ну, звичайна людина взагалі-то займається своїми справами, пересічний громадянин, і явно не має викладки рівня кандидата політичних, економічних чи соціологічних наук. І тоді кажуть, та все там просто. Це просто Зеленський з Навроцьким щось не поділили. І от така маніпуляція зведення до прізвищ, вона спрощує життя для пропаганди. Тоді можна і все це описати банальними словами побутової сварки, а це само по собі є вже спрощеною маніпуляцією, яка наступним кроком заводить на манівці. Якщо це Зеленський з Навроцьким, то значить це емоції Зеленського, і раз емоції Зеленського беремо поруч іншого персонажа, наприклад, Буданова. А могли би взяти Залужного, а могли би взяти Порошенка, а могли би взяти будь-кого, доходячи до самого Туска. І сказати, а от він або вона. Це класична маніпуляція, повторю ще раз.
14: Це дуже цікаво і, знову ж таки, не є очевидним для мене, тому що я коли побачила просування саме ось цього протистояння і, власне, протиставлення, тому що навіть в цьому пропагандистському наративі Кирило Буданов так чи інакше виступає, ніби, ну, його намагаються представити як таким персонажем з знаком плюс, позитивним, а Зеленського, власне, ні, і я подумала, о, ну, це вкотре намагаються показати, що Україна насправді прагне війни і її розв'язувати, і ось прекрасна нагода демонструвати це на рівні найвищого керівництва, власне, глави держави. Я це читала так, що тут якраз важить особистість.
13: Ну, особистість має бути яскравою, особистість має лягати в точки напруження. Тому військовий і політик. Просто ще вчора в такій моделі краще взлітав Залужний. І можна було побачити, як російська пропаганда напропалу використовувала постійне протиставлення Зеленського і Залужного. А на самому початку це робилося взагалі відкрито. Коли Путін виходив і звертався в перші ж години буквально повномасштабного вторгнення, військові беріть владу в свої руки, нам з вами, українці там не хочуть воювати, все інше, ми з вами домовимось, скидайте нелегітимну владу. Потім це почало уособлюватись певні прізвища, далі-далі, дійшли до Залужного, тепер легше Буданова. Тому що зрозуміло, що Залужного в цій ситуації по Польщі протиставити ну, було би недолуго. Довго пояснювати, вже актуальність цього протиставлення, вона значно менша. А Буданов прямо тут на поверхні, а Буданов їздив в Польщу. Тому, звісно, що не можна взяти когось пересічного просто і протиставити. Протиставляються фігури, щодо яких в суспільстві є, як мінімум, намагання порівняти їх. Співставні фігури, яких суспільство сприймає як дві самодостатні фігури, по яких суспільство саме чекає, що а може таки там щось десь існує, а може якийсь договорняк, а може якесь напруження. І тут російська пропаганда вривається з ноги і каже, от, вам не вистачало доказів, що там є протистояння? Так ось, один так вважає, а інший інакше вважає. При тому, що, знову ж таки, ми не знаємо, як вважає хто з них. І тут аналітично можемо підійти через політологічне середовище. І я вам тоді можу відповідально сказати, що абсолютно все не так. Якщо піти ще і в роль, яку виконує пан Будена в цій конкретній ситуації, його візит до Польщі до цього, то є не одне підтвердження тому, що не те, що немає такого протиставляння, але й навіть ролі і позиції в цьому випадку абсолютно вигадано розставлення. Скоріше, якраз питання Польщі, Буданов і Зеленський знаходяться на одній сторінці, і їх позиції дуже суголосні, а можливо, навіть можна сказати, що у Буданова вона трішечки жорсткіша, ця позиція. Але, знову ж таки, це ми вже виходимо за рамки аналізу російської пропаганди, йдемо в внутрішню політику. А пропагандистські тут це просто надвісити ярлики і створити враження, що от така реальність домінує і вона пояснює і пояснить краще, що відбувається, ніж там аналітичні викладки.
14: Як гадаєш, подальший вектор розвитку подій, чи можемо ми його припускати, і, зокрема, в контексті цієї теми? Мені здавалося, що аж так довго вона не буде розгортатися. Утім, ми бачимо, наскільки активні зараз засоби масової інформації і саме кількість матеріалів з цього приводу. Очевидно, що це складна тема, і щоб пояснити її широкому загалу, тут треба брати дуже багато різних сфер і говорити про це в контексті історії, в контексті політики, в контексті взагалі того, що відбувається зараз безпосередньо між державами, тощо. Тобто це дуже багато шарів. Вважаючи на те, що намагається зробити ворог, що намагається просунути Росія, чи можемо ми наперед прорахувати кілька кроків, як далі вони хотітимуть або могтимуть просувати, можливо, ще якісь суміжні наративи, конкретно щодо цієї теми? Чи вони просто орієнтуються, що зараз поки говорять про це, поки це на часі, працюємо над цим? Потім зміниться інформаційна картинка, підемо далі і будемо працювати з іншим.
13: Російська пропаганда, вона не працює з фактами, вона працює з тріщинами. І тому ми можемо просто взяти, ідентифікувати точки напруження, які існують, і тоді ми плюс-мінус можемо спрогнозувати, що буде робити Росія. Ну, наприклад, в цій же темі далі буде розкачуватись євроскептицизм. Навіщо нам потрібно вступати в Європейський Союз, якщо нам ставлять такі вимоги? І ясно, що таким чином будуть прокачувати напруження по лінії євроінтеграції. Далі, паралельно з цим, будуть працювати з посиленням антипольських настроїв. Можемо очікувати якихось провокацій з польськими пам'ятками на теренах України, там а-ля балончиком хтось знову з російською «и» щось напише по-українськи, або спалюванням якихось прапорів десь в сутінках, де ніхто не розбере, де то зроблено, десь в Підмосков'ї, чи десь, умовно кажучи, в Бучі. Тож, в принципі, весь набір інструментів, він зрозумілий. Тематика також плюс-мінус зрозуміла. Це посилення євроскептицизму, це поглиблення точки напруження між Україною і Польщею. Ну і зрозуміло, що третє – це прокачування фактору військових. Це буде розповідання, що от а військові щось там от вважають всі дружні і колективно маніпулювання фактором військових. От як тільки завершить з Росією, він, наприклад, розвернуться і підуть полякам доводити, що УПА – це герої. От якісь такі епізоди точно росіяни будуть провокувати. І, звісно ж, легітимізовувати їх з польського боку, граючи праворадикалами, які будуть вихоплювати абсолютно маргінальні інформаційні приводи або органічно, які з'являтимуться, бо зрозуміло, що це провокує подібні настрої, або які будуть безпосередньо закинуті і сконструйовані росіянами для того, щоб сказати і абсолютизувати подібну тезу, що, наприклад, українці ненавидять поляків, або що Україна в Європі – це загроза польському лідерству. Або і далі через кому. Як на мене, тут плюс-мінус. Ми знаходимося в доволі непогано прогнозованому полі. Російську пропаганду, як і російську взагалі державну машину, ми вже достатньо добре вивчили, що від них очікувати в Україні чудово розуміють.
14: А скажи, взагалі існують якісь способи, механізми, як передбачити, власне, реакцію суспільства на це? Чи робота з ось цими розколами, які ти зараз зазначив, буде успішною чи ні? Наскільки суспільство це сприйме, наприклад, наскільки це болісно? Чи ми все одно говоримо про це в контексті, як вилами по воді?
13: Ну, зрозуміло, що це все відносно. Але є соціологічні інструменти, починаючи від класичних фокус-групи, наприклад, по подібним питанням, бо тут про кількісні не настільки добре не можна говорити. Завершуючи, наприклад, моделюваннями за допомогою штучного інтелекту через різи соціальних мереж і дискурс-аналіз з зрізи з соцмережі інтернету, через інші певні механізми опосередковані можна моделювати. Раз. Два. Тут, звісно, можна діяти проактивно, задавати власні наративи і першими вставляти свій сюжет умовно. Тобто, коли ми самі розповіли цю історію, то тоді росіяни виходять в ситуації, коли їм прийдеться перебивати вже сформоване певне уявлення, сформоване бачення. А це завжди дуже складно, набагато складніше, ніж прийти першими і встигнути своє уявлення задати, і тоді потім всі інші будуть сперечатися і доводити, що ні, це неправда. Сперечатися і доводити завжди складніше. Тому потрібно тримати концептуальне лідерство. Якщо ми розуміємо, які є об'єктивні наші вразливості, точки напруження, які можуть бути ключові сюжетні лінії, які розігруватимуть росіяни, то в такому випадку ми можемо і проактивно виставляти броню саме в тих моментах, де будуть росіяни бити. На випередження формувати уявлення про ситуацію там. Тобто відповідати на питання, які в цих розривах присутні. Бо пропаганда в сучасна, перш за все, вона ж працює не стільки з інформацією, скільки працює з психологією. Вона побудована на біхевіористській школі поведінковій, якщо українською говорити. А звідти ж, звідки маркетинг вийшов сучасний. І вона працює на когнітивному рівні з формуванням уявлень людини. Пропаганда сучасна не намагається вас переконати. Це не раціональний вибір, і вам в табличці даються аргументи за і проти. Не свот-аналіз вам надсилають пропагандистські медіа, а вони вам формують привабливу картинку, привабливий сюжет, який має змінити ваше ставлення, уявлення про певний феномен, факт або подію і спровокувати до необхідної поведінки, а не переконання.
14: Дякую тобі дуже, Олеже, за цю розмову і роз'яснення. Я сподіваюся, що такі наші обговорення стають також інструментом в боротьбі за правду і в боротьбі проти пропаганди, і протидії ворожим наративам, зокрема. Олег Саакян, політолог, з нами спілкувався. Зараз ми перериваємось на невеличку паузу, після чого повертаємось до етеру і матимемо ще дві теми до обговорення.
15: Технологія впливу.
16: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
6: Із Олегом Саакяном.
16: На Громадському радіо.
3: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
17: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
18: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
17: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
19: Драйв тайм на Громадському радіо.
14: Повертаємось до програми «Драйв Тайм» на Громадському радіо. Нагадую, що звати мене Єлизавета Цереграцька, і в нас попереду ще є час перед випуском новин, аби розібратися з важливими темами. Наступна тема, яку ми обговорюватимемо, можливо, не є аж такою очевидною, принаймні для широкої аудиторії, так точно, але вона є вкрай важливою для розуміння процесів, які відбуваються, і, власне, усвідомлення можливих наслідків. Ми поговоримо про таку дату, 15 червня 26-го року, про день, коли ми дізналися, зокрема, від Міністерства закордонних справ, про рішення арбітражного трибуналу, по суті, в справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Розумію, що це може бути дещо складно сприймати на слух, але зараз ми пояснимо, чому взагалі важливо про це говорити. З нами на зв'язку є Богдан Устименко, директор наукової установи Інститут національної безпеки, доктор філософії з політології, адвокат України, асоційований експерт Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Богдане, доброго вечора.
20: Доброго вечора, дякую вам дуже за запрошення.
14: Отже, пояснімо взагалі суть справи і претензій України проти Російської Федерації. Про що саме йшлося і що саме розглядав арбітражний трибунал?
20: Я буду намагатися дуже кратко і по суті розповісти. Насправді вимог було дуже багато, більше 10, але справа йшла, скажімо так, що було 3 блоки вимог. Один, скажімо так, з головних блоків – це перешкоджання та незаконне втручання Російської Федерації в судноплавство в Азово-Чорноморській акваторії. Ми всі пам'ятаємо, коли Російська Федерація неодноразово блокувала, перешкоджала судноплавству в Чорному морі, в Азовському морі. Були величезні черги суден комерційних, які йшли до портів українських в Азовському морі або виходили через протоку. Тобто Росія, вона наносила дуже суттєву шкоду нашій економіці одразу, по суті, після окупації Кримського півострову. Збитки були шалені, судноплавство було дійсно, скажімо так, не в кращому стані, що стосується українського судноплавства, тому що росіяни судна, які прямували до їх портів, вони безперешкодно проходили. І оце, скажімо так, була одна з основних вимог. Тобто визнати ці дії Російської Федерації незаконними, та щоб Російська Федерація сплатила певну компенсацію. А також ми пам'ятаємо всі ці вишки Бойка, морські бурові установки. Україна вимагала, щоб ці вишки були повернуті Україні, тому що Російська Федерація, мало того, що вона їх захопила, вона ще свої прапори повісила на цих установках. Друге, скажімо так, блок вимог – це захист підводної спадщини, тобто на дні морському були наші, скажімо так, археологічні наші надбання, тобто дуже цінні археологічні об'єкти. І третє, скажімо так, третій блок вимог – це екологічні, тобто охорона морського середовища. На превеликий жаль, у всіх вимогах було відмовлено. Зокрема, Керченський мост, ми також хотіли, щоб він був демонтований, відмовили в цій вимозі. Також було відмовлено в поверненні оцих вишок Бойка. Ну і, в принципі, всі вимоги були відхилені арбітражним трибуналом, окрім визнання того, що Російська Федерація там деякі вимоги міжнародного права в контексті охорони морського середовища, вони були, ну, якби, скажімо так, порушені Російською Федерацією. І знов таки суд вернув те, що ми недостатньо співпрацювали з Російською Федерацією в цьому екологічному контексті. Це отак, ну, якщо дуже-дуже стисло, хоча про це можна говорити декілька годин.
14: Ну, очевидно, тому що дуже багато сфер це зачіпає. Утім, зараз ми можемо сказати, чому таке рішення було ухвалене, від чого воно залежало, ухвалення саме такого рішення, і чи має якийсь вплив, чи вагу, або роль тут саме склад трибуналу?
20: Таке дуже складне питання ви поставили мені. Ну, скажімо так, що це рішення, воно вже не може бути оскаржене, воно є остаточним, тому що це фактично, ну, одноразовий трибунал ад-хок, як говорять юристи-міжнародники. І скажімо так, що, ну, дійсно, і склад трибуналу, ці рішення, я дуже хочу, скажімо так, бути політкоректним і не сказати зайвого, але, ну,

0: І, в принципі, всі арбітри голосували одноголосно. Була, скажімо так, ну, що особливо мені, скажімо так, я м'яко кажучи, не сподобалось те, що арбітри відхилили наші заяви про те, що Керченська протока є міжнародною. Арбітр сказали про те, що написали в своєму рішенні про те, що протока є внутрішньою. Ну, скажімо так, це суперечить, такі думки суперечать позиції Генеральної асамблеї ООН, тому що в 2018, 19, 20 та 21 роках Генеральна асамблея ООН чітко говорила про те, що міжнародна Росія не має права блокувати міжнародне суднопловство в Керченській протоці. А те, що суверенітет України поширюється на частину Азовського моря, це Європейський парламент це визнав. Тобто, ну, на найвищому політичному рівні, скажімо так, були певні зроблені висновки і прийняті були рішення. І мені трішки дивно, що Україна сформулювала саме так свої позовні вимоги. І, звичайно, що тут треба розбиратися. Це рішення, я одразу вам скажу, воно не є катастрофою, але воно, скажімо так, хвилює. І я в своїх пропозиціях, коли от я підготував статтю, яка вийшла сьогодні, скажімо так, я три вимоги, три прохання, рекомендації я ставлю на обговорення суспільне. Це, ну, по-перше, необхідно терміново ухвалити, щоб Верховна Рада ухвалила закон про територіальне море України в Азовському морі і Керченській протоці, і північно-східній частині Чорного моря. Звичайно, треба утворити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих наслідків рішення у цього арбітражного трибуналу. І нарешті нам треба запустити повноцінну роботу міжвідомчої робочої групи з морської безпеки. Вона насправді ще два роки тому створена, але, на жаль, вона обмежено функціонуюча. І, на превеликий жаль, МЗС рекомендації експертного середовища не дослухалась. Тобто воно чомусь віддало це, от цю всю, скажімо так, дуже важливу частину нашої там державної політики, ну, тобто, фактично представляли Україну в судах іноземці. Тобто, не українці, там лише Міністерство закордонних справ, вони читали лише вступні промови. А саму роботу всю і позиція була сформована іноземцями. Це досить, скажімо так, дивно і насправді, ну, хотілося більше уваги суспільства до таких речей, хоча зрозуміло, що вони дуже такі вузькі, вони для багатьох вони не зрозумілі, тому що в нас, скажімо так, ну, держава морська, але не всі про це, скажімо так, замислюються. Хоча насправді для нас море має ключове значення для нашої економіки, тому що у довоєнні роки 70-80% всього нашого експорту воно йшло через морські порти. Тобто в нас наша економіка взагалі вона орієнтована на море. Більше того, в нас стільки газу природнього на нашій частині шельфу морського, що ми могли б не тільки забезпечити повністю свої потреби на десятки років вперед, а навіть експортувати. Тобто в нас загальні залежі взагалі природнього газу близько 2 трильйонів кубічних метрів. 2 трильйони. Це більше, ніж у всіх держав сукупно інших в Чорному морі. Тому для нас морські питання, вони дуже ключові, вони дуже стратегічні. Я дуже вам дякую за те, що ви мене запросили хоча б трішечки розказати про те, що відбувається от в цьому морському контексті. Це дуже важливо.
1: Це справді важливо. Прикро, що маємо мало часу на обговорення цієї теми, тому, знову ж таки, на жаль, мушу просити вас, пане Богдане, коротко. Хоч ви вже зазначили ці аспекти побіжної

0: можна зробити відповідний висновок, але все одно, мені здається, це важливо в підсумку сказати, які наслідки для нас має саме ось таке рішення арбітражного трибуналу. Тобто, що тепер?
1: Дивіться, ви мене ставите трішки в таке положення незручне, тому що це такі експертні і закриті речі. Але ну тепер робота, тобто по виправленню цього всього, що було зроблено, знов таки я не скажу, що це катастрофа. Тобто нам треба просто своїми законами, своїм законодавством, роз'яснювальною політикою треба просто виправити оці всі речі, які відбулись, і ще раз, скажімо так, наголосити, зокрема, на міжнародній арені про ті акценти і ті речі, які насправді відбуваються в Україні в морському домені між Україною та Російською Федерацією, надати роз'яснення. І, в принципі, нам треба зробити дуже-дуже серйозні висновки, що ми ніколи не повинні віддавати іноземцям питання формування наших правових позицій в міжнародних судах. Ми повинні урок дуже важливий з цього отримати, цієї ситуації.
0: Зробити належні висновки. Дуже дякую вам, пане Богдане. Дякую, що долучились до ЕТЕРу. Богдан Устименко, директор наукової установи Інститут національної безпеки, асоційований експерт Центру глобалістики «Стратегія 21». Ми прямуємо ЕТЕРом далі.
2: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
0: Далі говоримо про те, про що так багато зараз уже можна побачити в новинних стрічках. І, зокрема, відштовхуємось від тієї інформації, того повідомлення, яке оприлюднили Сили спеціальних операцій сьогодні. Йдеться про те, що залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. І уже бачимо те, які наслідки це спричинює. В мережі, очевидно, що можна знайти і фотографії, то, що вони доступні, власне, Сили спеціальних операцій також опублікували відповідний контент. З нами на зв'язку аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук. Пане Назарію, я вітаю вас в етері.
3: Вітаю вас.
0: Отже, що можемо сказати про уже очевидні висновки і, так би мовити, узагальнивши ті реакції, які вже є від мешканців окупованого Криму? Я от, наприклад, бачу, що звернення записується в соціальних мережах, що деякі батьки не можуть забрати дітей з таборів з Криму, тому що залізниця не працює, там доїжджають чи автобусами, а когось взагалі не пускають.
3: Та, власне, залізничний міст через Північно-Кримський канал, який був вражений вночі з 22 на 23 червня, дійсно був одним із основних, якщо не основним, логістичним сполученням залізничним на півострові. Наразі, очевидно, ворог буде намагатись компенсувати це сполучення автотранспортом, збільшуючи кількість вантажівок, котрі прямуватимуть трасами до, зокрема, тимчасово окупованих територій. Однак заміщення логістики залізничної не може відбутись в короткий термін в достатньому об'ємі для того, щоб вийти на ті ж показники, котрі ворог мав до того. З відео, котрі опублікували власне Сили спеціальних операцій, можна помітити, що наші сили оборони вразили не тільки сам міст, а й ремонтну техніку, котра знаходилась поблизу нього. Це вказує на те, що удари по цьому мосту завдавались і раніше. Та, власне, його повне знищення гарантує тривале перерізання логістики на цьому напрямку.
0: Окрім логістики, як гадаєте, який ефект це справляє на самих мешканців? Я припускаю, що значний. Ну, принаймні, я вже бачу якісь такі коментарі і, знову ж таки, записані відео, які підривають стабільність і спокій місцевого населення.
3: Так, дійсно, мережею наразі шириться достатньо багато відео, де місцеві мешканці або ж росіяни, котрі приїхали до Криму На відпочинок записують безліч відео, де висловлюють недовольство щодо цих ударів, розповідають про дефіцит, зокрема, палива та інших продуктів. Ця паніка спричинена дійсно ударами, та вона має глибокий психологічний ефект на ворога. Як ми знаємо, наразі рейтинги Путіна та керуючої верхівки Росії знаходяться на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, власне, ось такі удари тільки підкріплюють це невдоволення громадян Росії, власне.
0: Аналізуючи те, що є у відкритому доступі, очевидно, що ми маємо обмежену картинку, або ж навіть так, не говорячи про 100% впевненість. Утім, припускаючи, скільки може піти в окупантів часу на те, аби здійснити ремонт цього всього, враховуючи те, що і ремонтна техніка також постраждала, чи маємо ми якісь приблизні терміни?
3: Щодо приблизних термінів, наразі, як на мене, не варто говорити, оскільки варто враховувати, що цей об'єкт є фактично відкритим для наших ударних дронів та може повторно бути вражений в будь-який момент, якщо буде на то потреба. Хочу більше заакцентувати на тому, як росіяни замінятимуть це залізничне сполучення, як я казав до цього, вони намагатимуться, ймовірно, активніше використовувати автотранспорт. Також варто зважати...
0: А це перекриватиме, перепрошую, перекриватиме ось ці потреби, власне, за обсягом? Автотранспорт зможе 100% взяти на себе це навантаження, яке раніше залізниця робила?
3: Це залежить від обсягів, власне, ресурсів, котрі будуть залучені до поновлення або перебудови логістичних ланцюжків. Однак, як ми бачимо, з травня Сили оборони активніше почали завдавати удари і по логістичним ланцюжкам також, зокрема по паливним цистернам та вантажівкам, котрі прямували до Криму по трасі, так звана Новоросія. Так і помічали відео ураження автівок в самому Криму або біля його території. Це вказує тільки на те, що незважаючи на кількість логістичних рішень, котрі Росія намагатиметься вибудувати навколо цієї ситуації, ми будемо паралельно реагувати на них, здійснюючи нові удари та завдаючи нових проблем нашому ворогу. Зокрема, хочу згадати візит Олександра Сирського, нашого головнокомандувача Збройних сил України, котрий завітав до Одеси наприкінці травня, та під час чого перевірив особисто стан військово-морських сил України, що вказує на особливу увагу в питанні до моря та, зокрема, до півострова на найвищому рівні.
0: Знову ж таки, як гадаєте, наскільки увага і взагалі потреба Російської Федерації зараз відновити або зробити щось, щоб виправити стан справ саме в Криму, є нагальною? Ну, тобто, ми розуміємо, що Росія намагається наступати на багатьох напрямках, скажімо так, і в якийсь момент, можливо, можна відключити Крим від своєї сфокусованої уваги. Ну, подумаєш, там люди без постачання, без бензину, палива, там ще чогось. Це таке. Саме роль у військовій компоненті. Наскільки важлива наразі Криму для росіян?
3: Так, говорячи саме про фронт, Крим, котрий наразі активно намагається не стати островом, є критично необхідним для забезпечення угрупування військ ворога на південному напрямку. Себто ураження логістичних ланцюгів в Криму безпосередньо впливає на можливості ворога просування на Запорізькому напрямку та на стикові областей. Ці напрямки визначались ворогом як пріоритетніше півроку тому для потенційних наступів. Однак, враховуючи вже здійснені удари та повідомлення наших збройних сил. Ми можемо споглядати невеликі просування зі з боку сил оборони України, а не нашого ворога, що вказує і власне підтверджує критичність логістики ворога в Криму, зокрема, для підтримки забезпечення та можливостей і угрупування військ на південному напрямку.
0: Дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, з нами був на зв'язку. Очевидно, що тема наслідків удару сил спеціальних операцій по північно-кримському по мосту через північно-кримський канал в окупованому Криму. Очевидно, що я думаю, ми і надалі будемо її обговорювати, тому що буде випливати все більше і більше наслідків. Я думаю, ми справді побачимо те, як це впливає на здатність ворога до наступу і взагалі до подальшого переналаштування своєї інфраструктури. Власне, все те, що щойно озвучив пан Назарій, я думаю, що ми буквально от кілька найближчих днів будемо обговорювати прицільно, зокрема з експертами, які спеціалізуються саме на фронті і на військовій справі, тому що це є вкрай важливе. Ми не можемо не виключати і ігнорувати людську складову, зрештою те, що люди опиняються у скрутній ситуації, люди, які мешкають на окупованому півострові, опиняються в скрутній ситуації, це цілком очевидно, і можна вже бачити заклики і від Меджлісу, кримсько-татарського народу, що люди, котрі підтримують Україну і котрі є україноорієнтованими, мають запасатися, мають мати якісь альтернативні джерела енергії, тощо, мати певні запаси для того, щоб у разі потреби ними користатися, а така потреба все реальніша і реальніша буквально з кожним днем. Ну і до слова Меджліс, наприклад, кримсько-татарського народу в особі Рефату Чебарова, це те, що я бачила от буквально перед Етером. Також нагадую, що окупантам якраз час виїжджати з окупованого півострова, залишати територію, яку вони незаконно зайняли. На цьому завершуватиметься програма Drive Time сьогодні на Громадському радіо. Далі будуть новини, тож не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
7: 44 гривні 91 копійка.
6: Євро.
7: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
6: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська, ймовірно, нарощуватимуть інтенсивність ударів по Харкову та області, зокрема, із застосуванням керованих авіабомб. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, останні удари кавами по Харкову можуть бути для росіян тестовими, після чого вони аналізують ефективність різних видів озброєння. Він зазначив, що ворог продовжує адаптувати тактику атаки, враховує власні ресурси. Олег Синігубов також повідомив, що російські війська можуть посилювати обстріли у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. За даними розвідки, удари по місту та області можуть стати частішими. Водночас у регіоні посилюють системи радіоелектронної боротьби і працюють над новими засобами протидії дронам і керованими боєприпасами. Окремо він зазначив, що росіяни експериментують із FPV-дронами, інколи запускають їх без бойової частини, щоб перевіряти дальність польоту, роботу українських засобів РЕБ і можливість подолання відстані до Харкова. Національний банк України оштрафував «Укрпошту» на 2,54 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів. Рішення ухвалили після планової перевірки, яка тривала із листопада минулого року по січень теперішнього року. Регулятор встановив порушення вимог закону про платіжні послуги, правил касової роботи, збереження банківської таємниці. Окрім штрафу, компанії винесли письмове застереження із вимогою усунути виявлені недоліки. І це не перше подібне рішення щодо «Укрпошти». У попередні роки компанія вже отримувала штрафи за порушення фінансового моніторингу, вимог до управління ризиками і неподання інформації до Національного банку України. Володимир Путін знову заявив, що Росія нібито готова до переговорів із Україною на базі стамбульських домовленостей. Про це він сказав під час наради із членами уряду РФ. За його словами, можливий діалог має ґрунтуватися на домовленостей, які, як стверджує російська сторона, були досягнуті у Стамбулі та парафовані українською делегацією. Путін також згадав, що так звані реальні на землі та інші принципи, які озвучував раніше. Водночас він не уточнив жодних змін позиції щодо умов переговорів. Важливо, що ще вранці Путін заявляв, що передумов для переговорів між Україною та Росією немає, зокрема через нібито відсутність готовності Києва до діалогу. Переговорний процес між Україною та Росією фактично зупинений, а російська сторона раніше неодноразово пов'язувала можливість переговорів із вимогою щодо відмови України від Донбасу та інших окупованих територій. У Туреччині правоохоронці затримали 209 людей під час антитерористичних операцій. Про це повідомляє Reuters. І загалом видано ордери на арешт 241 підозрюваного у справі про діяльність різних угруповань, серед яких Ісламська держава, а також низка ліворадикальних організацій. За даними прокуратури Анкари, затримання є частиною масштабної операції з протидії терористичним структурам. Наразі тривають заходи щодо розшуку решти підозрюваних. А водночас правозахисні організації заявляють про можливі порушення прав затриманих, зокрема обмеження доступу до адвокатів. Серед затриманих, за їхніми даними, є журналісти, політичні активісти і адвокати. Операція відбувається на тлі посилення заходів безпеки у Туреччині напередодні саміту НАТО, який має відбутися 7 і 8 липня. В Анкарі також запроваджено тимчасову заборону на масові зібрання із міркувань безпеки. У Чехії планують заборонити використання мобільних телефонів у школах. Обмеження можуть запрацювати вже з вересня 2027 року. Як повідомив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш, школярам можуть заборонити користуватися телефонами не лише під час уроків, а й на перервах. Винятки передбачають лише для медичних потреб або ж навчального процесу за дозволом вчителя. Подібні обмеження уже діють у низці країн, зокрема у Нідерландах, Італії, Південній Кореї і Польщі. Крім того, чеський уряд розглядає можливість обмеження доступу дітей до соціальних мереж через їхній вплив на психічне здоров'я підлітків. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни в день грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? Розпитаємо о 8:45 у пресофіцера ДСНС Олександра Хорушного. А о 9:30 поговоримо із Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно», про гайдаї для ветеранів щодо участі в ухваленні рішень.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
2: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
0: До завтра!
3: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, CEO та співзасновник сервісу пошуку роботи Work.ua.
5: Те, що часто шукають людей, одні ті самі люди шукають роботу. Чи ви пов'язуєте це зі зміною поколінь? Тому що міленіали, вони люблять працювати довго в одній ті самі організації. Я за свої 15 років змінила тільки дві організації. Зараз друга громадське радіо. Покоління Z приходить, вигорає за 2 місяці, йде, шукає нову роботу.
6: Те, що вони більш, це покоління більш вільне, однозначно. Те, що воно часто навіть більш амбітно також. З тим, що вигорають за 2 місяці, я не згоден, не всі. Мені здається, що перш за все це покоління, воно ближче до того, що щоб розглядати роботу не як спосіб заробити гроші, а потім от там з 6-ї вечора почати вже жити своє життя і мати там 2 чи 3 тижні відпустки, і ось тоді, і я працюю заради оцих 3 тижнів відпустки, да, чи там вечірнього часу, чи вихідних чекати. Це покоління, яке значно більшому відсотку розглядає роботу як місце, де я можу реалізовувати себе, де я, ну, якщо хочете, буду кайфувати. Від команди, від того, чим я займаюся, від просто атмосфери. Правильно роблять?
5: Абсолютно.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
2: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На Громадському радіо.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
11: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Це подкаст про тих, для кого доля – свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею є Анна Мурликіна. Я вітаю вас.
12: І я вітаю.
11: Я дуже тішуся нагоді з вами розвіртуалізуватися і поговорити ось так очі в очі, тому що дуже багато у нас було спілкування в етерах Громадського радіо на початку повномасштабного вторгнення. Ми постійно вас долучали до етерів як журналістку, яка розповідала про стан справ в Маріуполі і про те, що там відбувається. Відтак, особливо цінною є ця розмова для мене, аби зрозуміти ваш шлях за, по-перше, весь цей час, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Ну і, звісно, в рамках нашого подкасту ваша історія дуже цінна. Ви, як людина, котра створила сайт, який мав шалену кількість переглядів. Ну, тобто, маріупольчани відвідували сайт, якихось абсолютно, я мільйонами так нараховувалися.
12: 4,5 мільйони щомісяця.
11: Сайт 0629, ну, просто абсолютно колосальні перегляди. Зараз ми це чудово розуміємо, наскільки важко набити таку аудиторію. І, власне, наразі ви мешкаєте в Києві, якщо я правильно розумію, у вас є досвід життя і в Запоріжжі, і в Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, про цей шлях, відколи почалося саме повномасштабне вторгнення. Де ви його зустріли і що з вами було далі?
12: Я зустріла повномасштабне вторгнення вдома, але виїжджати чи не виїжджати, я не робила такого вибору насправді. Так склалася доля. Я розумію тих людей, яким дуже важко зробити цей вибір. І дуже важко було зробити його в 22-му році моїм землякам, маріупольцям. Тому що ти дуже звикаєш до такого життя, навіть якщо воно близько лінії фронту. В моїй родині сталася трагедія. Напередодні повномасштабки я дізналася про важку хворобу моєї мами. 20 чи 21 лютого їй поставили діагноз в лікарні, вона була онкологія, і вона потребувала операції, термінова. Та операція була призначена в нашому маріупольському онкоцентрі на 24 лютого. Але вже цей день ніяких операцій в онкоцентрі не робили, більше того, вже частини лікарів там не було. І нам треба було з родиною терміново вирішувати, де ми будемо лікувати, рятувати маму. І нам порадили звернутися до Запорізького онкоцентру. Я, до речі, дуже вдячна, тому що, знаєте, онкоцентр – це не швидка допомога. Mm-hmm. Але ми подзвонили, попросили прийняти, і нас прийняли просто з вулиці. І так ми виїхали. Ми виїхали 25-го, ми чекали документи з лікарні, де мама лежала, для того, щоб її перевезти. І ми приїхали в Запорізький онкоцентр, і так ми опинилися в Запоріжжі. Тобто я не робила того складного вибору. Можливо, якщо би не мама і не хвороба, я б затрималася на декілька днів, а потім, як і більшість містян, не змогла б виїхати. Тому я думаю постійно про те, що ми рятували маму. Насправді вона рятувала нас. На жаль, мама померла на Великдень. В Дніпрі ми вже були на той час, тобто рятувати ми її не змогли. І я дуже часто думаю про те, що якби не війна, то, можливо, я змогла б зробити більше, можливо, це щось було більш ефективне. Ну, це вже такі думки. От перші кроки ми робили саме так. Ми виїхали і думали, були переконані, що ми їдемо на 2 тижні, тому ми брали тільки речі, які нам допомогли би бути в лікарні поруч, там спортивний костюм, там тапці, все. І все, що дорого, все, що цінне, все залишилося в Маріуполі. Ми думали, що повернемося. Але ми вже не могли повертатися, тому що ми їхали, а практично за нами зачинялися двері, і російська армія наступала. І в онкоцентр Запоріжжя, він знаходиться зараз на окраїні міста, тому ми у вікна з палати мами не бачили, як літають ракети. Бо лінія фронту була фактично в 10 метрах від лікарні. І взагалі всі мої спогади про Запоріжжя – це якесь таке пекло, абсолютно порожні магазини, де не можна було купити нічого. І знаєте, це таке мама каже, хвора мені, донечко, мені хочеться так пюрешки з котлеткою. А я не знаю, де зробити пюрешку з котлеткою. Я нічого не можу зробити, бо я тут от, і у мене нема дому, і у мене нема пічки, і нас розмістили там в хостелі. Дякую колегам з Запоріжжя, які допомогли нам взагалі розміститися в хостелі, бо це вже на той момент було якесь таке дике взагалі ситуація, там з житлом незрозуміла. І це все таке випробування, коли ти не можеш рідній людині допомогти нічим, навіть нагодувати нормально не можеш. От. І тому, коли маму прапорували, ми дочекалися, поки її знімуть шви, і можна буде її трошки далі від'їхати. І ми так потрапили до Дніпра. І в Дніпрі прожили рік.
11: Угу.
12: От. Ну, а потім вже переїхали до Києва.
10: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
11: Який у вас досвід спіткав уже в столиці? Що з вами було?
12: Ну, ми переїхали в Київ, тому що мій малий якраз закінчив 4-й клас, і мені треба було вирішувати, чи буду я залишатися в Дніпрі надалі, чи мені треба інше місце, тому що я не могла безкінечно змінювати його школи. І треба думати, де б я хотіла, щоб він закінчував нарешті школу, бо це вже була 3-я школа. Яку він після повномасштабки вимушено змінював. І так ми опинилися в Києві на Оболоні. Це був абсолютно випадковий вибір. Ми просто продивлялися оголошення і знайшли оголошення на Героїв Дніпра, тому що там були не дуже дорогі варіанти квартир, і знов-таки там дуже багато води. Води, озера в кожному дворі, тут затока, там затока. І так ми сіли. Ну, взагалі, це був такий вибір, який дуже сильно змінив і життя мого сина, тому що у нас квартира дуже близько до стадіону «Оболонь» футбольного. І він кожного дня ходив поруч, там хтось тренувався на маленьких полях. І він, не маючи взагалі ніякого досвіду футбольного, сказав: «Мам, можна я спробую?» Я кажу: «Я не знаю, я подзвоню, ну ти вже великий, зазвичай набирають групи, там діти там 5-6 років, маленькі, а ти вже, тобі вже 11 років». Ну, я подзвонила, і там саме, от, ну, це так збіг обставин, саме його рік народження, 2013-й, виявилося, що у них там недобір, цю команду його погодилися взяти без жодного досвіду. І від за два роки тренувань із абсолютно нульового хлопчика він став форвардом команди в своєму році. І я так ним пишаюся, бо це, ну, дійсно таке захоплення. дуже.
11: Тобто оцю адаптацію і дитина проходила завдяки тому, що була приналежність до спільноти, зокрема, якась включеність в щось, що хотілося робити.
12: Абсолютно. Я думаю, що він найкраще адаптувався в нашій родині. Найкраще, тому що у нього спільнота футбольна, там з'явилися друзі. Він познайомився з однокласниками, з новими, причому нам знов-таки дуже пощастило, тому що ми вступали в ліцей, ми подавали документи, він складав іспити, він непогано вчився і до того, і тому ми змогли скласти ці іспити. І це був клас, в якому всі прийшли новенькі. Mm-hmm. І тому адаптація, знайомство було легше проходити. І там у нього з'явилися друзі, плюс у нього з'явилися друзі во дворі. І наш Кирюшка, він просто зараз веде таке дуже активне світське життя. Його постійно кудись запрошують, дні народження, якісь там походи. Просто постійно крутиться. І нещодавно я у нього спитала, чи пам'ятає він взагалі свій дім рідний. Бо діти. Я передивлялася фотографії, коли відбирала для програми, наскільки я не повірила, що це дитинка, що ми приїхали таким Кирилом в Київ, бо він ще був зовсім маленький, а зараз здоровий такий хлопчина. І я от у нього спитала, чи пам'ятаєш ти? Він каже, да, звичайно, пам'ятаю, але, мам, я не сумую. Він не сумує. Я дуже сумую. Моя соціалізація проходить набагато проблематичніше.
11: А в чому проблема? Здавалося б, ви журналістської спільноти. Ви, власне, тепер бачите своїх колег, з якими раніше були знайомі лише в соціальних мережах, наприклад. Журналістська спільнота, велике місто, навпаки, як для журналістки, тільки більше і більше можливостей. Багато хто може зараз так подумати, хто нас слухає.
12: Так, і це дійсно так, і ми спілкуємося з колегами, і деякі мої колеги витягують мене силом міці з квартири, щоб кудись ходити, щось відвідувати. Це теж вдячна їм, тому що це теж програма соціалізації. Але є дещо, що не можна відтворити, що в мене не виходить відтворити. Зумієте, Маріуполь – це таке місто було особливе, в якому, я не знаю, як в інших, я мало жила, да, мала досвід. Але в Маріуполі було дуже сильне громадянське суспільство і оця активна спільнота, яка рушила зміни. Оці зміни, які всі спостерігали в місті, вони ж не просто так. І це не просто тому, що влада змогла долучати гроші європейців, донорів і все це акумулювати і вкладати в розвиток. Не тільки тому. Оці значна кількість змін, вона під тиском, під впливом громади. І ця громада, вона відчувалася, її не вдається компенсувати. Я йшла по місту вранці на роботу, пішки. І я дивилась навколо себе в Маріуполі. Я дивилась на ліворуч, праворуч, і я думала, а, оце те шикарно, тут я просто кайфую, це площа там свободи. А отут зупинка транспорту, вона поламана, ніхто не полагодив. І я розумію, що я зараз прийду на роботу, я подзвоню в комунальну службу, я візьму коментар, я напишу про це новину, і я точно знаю, що будуть зміни. Що це зрушиться. І оце можливість впливати на позитивні зміни, вона, це я...
11: А чим це було зумовлено? Просто от такі всі люди, в чому феномен тоді? При тому, що дуже багато питань було до влади свого часу.
12: Завжди.
11: Після 2014 року, і, зокрема, те, що ви розповідали, як влада взагалі відмежовувалась від якихось святкувань, які там приурочені, будь-чому, що пов'язане з Україною, тощо, то... Як тоді так? В чому феномен?
12: Питання були, є, і я впевнена будуть, бо це нормальний процес, і це взагалі нормальна комунікація, є влада і є медіа як контроль, і суспільство як контроль за діяльністю влади. І тільки в такому форматі можливі конструктивні зміни. В чому секрет? В тому, що медіа, в якому я працюю, впливова. Тобто ти спочатку працюєш на свою аудиторію, а потім вона допомагає тобі вирішувати проблеми. І це теж про суспільство. Бо коли в твої медіа читають 4-4,5 мільйони там переглядів на місяць, і так щомісяця, то влада не може не звертати уваги. Це перше. По-друге, це наша позиція як журналістів. Абсолютно неупередженість. В Маріуполі 90% медіа належали одній людині – Рінату Ахметову. І у нас дійшло до того в певний момент, що журналісти не ходили на заходи. Виходив один оператор і знімав для всіх медіа, для всіх сюжетів.
11: Зручно.
12: Зручно, комфортно. А навіщо, якщо все одно всі дають приблизно однаковий текст? Тому, коли ми збиралися на якісь такі там прес-брифінги, то мер так от повертався і на мене дивився і починав розповідати, глядячи на мене, чому. Тому що він знав, що напише МТВ і Сігма. Він знав, але він не знав, що напише на 629. І для нього це було важливо, тому що не тому, що я така розумна, а тому, що люди читали, і тому, що вони реагували. І от саме тому і був такий вплив, і саме тому була можливість впливати. Mm-hmm. Ну і плюс ми завжди підтримували не просто громадянське суспільство, а ті громадські організації, які не просто критикували, а які виходили в простір з конкретними пропозиціями, дієвими пропозиціями, і допомагали їм рушити з місця ці речі.
11: Тобто наразі вам цієї дієвої спільноти бракує?
12: Бракує як кисню. Я от минуло літо ходила на Оболоні, на Героїв Дніпра, є така алейка, всі знають, що така алейка є. І там знаходиться комунальний, ну, типу ЖЕК Оболонського району, управління комунального там господарства Оболонського району. І вони закупили минулого року величезні туї, вже дорослі, 6 штук, дуже красиві. Але вони їх висадили влітку. Ну, ніхто не висаджує хвойники влітку. Вже через місяць вони були жовті. Я так приблизно прикинула, скільки це може коштувати. Це декілька тисяч доларів. Ну, по-перше, що їх закупить, вони дорогі, бо вони дорослі. По-друге, вони знаймали спеціальний екскаватор, щоб вирити ці глибокі ями. І це все стояло, все, вони їх одягли так смішно в зелені сітки, щоб люди не бачили, що воно все сухе. Таке. І воно стояло так, і це ж бюджетні кошти. І я думала, ходила повз все літо, повз і думала, куди написати? Ну, що зробити? Бо це треба, ну, на це треба реакція. Реакція громади. Бо якщо це просто, ну, залишати без уваги, то воно буде так продовжуватись, вони викинуть ці туї, посадять інші, і ну, це просто безкінечне, безконтрольне витрачання бюджетних грошей громади. Але я не відчуваю себе ще частиною київської громади. Mm-hmm. У цьому проблема. Я не знаю, як реагувати, з ким співпрацювати, кому написати про це. Ну, туїти викинули, посадили нові, як я очікувала, молоді, слава Богу, і восени. Ну, тобто є шанс, що вони приживуться. Але це історія от про те, що я не включена в громаду. І мені цього бракує. І я не знаю, чого більше. Да? Тобто оці комунально-побутові проблеми, вони вирішуються, коли ти знаходиш роботу. В моєму випадку це дві роботи основні, плюс купа додаткових для того, щоб оплачувати оренду квартири і вирішувати всі ці проблеми свої. Ну і плюс зараз чоловік у мене мобілізований. І це теж підсилило наш бюджет фінансовий. От, тобто доводиться багато працювати для того, щоб сплачувати оренду і закривати потреби.
10: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
11: Ви користуєтесь якимись пропозиціями від держави і допомогою?
12: Я би рада була користуватися пропозиціями допомоги, але в мене не виходить. Ну, по-перше, нам допомогу як переселенцям скасували ще на початку 23-го, здається, року, я вже не пам'ятаю коли, це дуже давно, ми вже дуже багато не отримаємо, тому що офіційний доход нашої родини більше, ніж вони пропонують, і тому вони скасували цю допомогу. Я не можу отримати пільгу за оренду квартири, тому що, попри те, що ми заключили угоду, договір на оренду квартири, мій орендодавець не є ФОПом, і він не може претендувати на цю угоду. Тобто і тут я теж пролітаю повз. Єдина допомога, яку отримує моя дитина, це безкоштовне харчування, але і тут мене не влаштовує ця допомога. Чому? Тому що в нашому ліцеї, де він навчається, це 157-й ліцей.
11: Це мій ліцей, який я закінчила.
12: О, так, от, і він там теж навчається. Там є дві лінії харчування. Окрема для пільгових категорій, і там фактично нема м'яса. Ну, тобто гарнір, салат, компот, щось таке там, да? І є для дітей, те, які платять за обіди. Мені все одно, да, і мені все одно доводиться давати дитині гроші щотижня для того, щоб він докупав собі м'ясо, тому що він хлопець. І це просто там кашель, просто омлет його, ну, він не наїдається цим. І взагалі, оце, знаєте, розділення, мені здається, краще б взагалі не було пільги, бо це якесь, як ото в Німеччині, коли євреїв окремо в школах в 39-му році годували. От приблизно таке. Це дуже неприємно. Приємна історія, коли дітей отак от розділяють на пільгове окрем і не пільгове. Краще вже взагалі, якщо нема Оболонського району грошей, взагалі б скасували цю пільгу, тому що це неприємно. Оце єдина пільга, якою я користуюся. Про що б я мріяла і про що я писала? Я би мріяла нарешті отримати допомогу, яка б допомогла мені взяти хоча б іпотеку. Бо навіть на це у мене не вистачає ресурсу, не вистачає грошей, і компенсація за житло, втрачене на окупованій території, теж не виплачується. І я дуже багато писала про закон 111-61, який ухвалений насправді Верховною Радою ще в 24-му році, але який 2 роки лежить на підпису президента, він його не підписує, і зрозуміло, що вже не підпише, і це таке, ну, взагалі, він не вітує його, він нічого з ним не робить. І не зрозуміла взагалі, чи Верховна Рада у нас самостійний законодавчий орган, чи ні, бо вони ухвалюють закон, але насправді діяти тому закону чи ні вирішую не вони. Це все дуже мені не подобається, і я не розумію, я вважаю це зламаною системою державного управління. В результаті люди, такі як я, і сотні тисяч таких, як я, не мають можливості отримати компенсацію для того, щоб стартанути. Я вже навіть не мрію про те, що держава там мені замість того, що там залишилось на окупованій території, просто щось дасть. Я хотіла б навіть іпотеку я готова взяти, але на це у мене немає такої можливості.
10: Перетвірники.
11: Пані Анно, ви раніше в своїх попередніх інтерв'ю, якщо поцікавитесь, і я раджу для наших слухачів та слухачок це зробити і послухати, що говорить пані Анно в інших інтерв'ю, тому що в нас обмежений час, ми не можемо обговорити всі теми, але ви багато, очевидно, стежите і в курсі того, що відбувається відбувалось з Маріуполем, коли він був в блокаді, і, відповідно, зараз також є зв'язки, є розуміння, про що думають люди, ви спілкуєтесь з маріупольчанами за кордоном, якщо є така нагода. І мене дуже вразив ось цей момент, коли ви розповідали про, власне, аудиторію, яка дуже сильно поділилася там на 4 групи, насправді. І питання навіть не в цьому. Я радше це говорю до того, що я свідома того, що ви думаєте і працюєте в іншій площині. Моє наступне запитання, воно суто щодо вашої суб'єктивної думки, але для аудиторії я це пояснюю для того, щоб вони розуміли, що ви в контексті оцих настроїв. Власне, чи взялися би ви радити або агітувати людей виїжджати з прифронтових територій, або все ж таки намагатися виїжджати з окупації, попри все, враховуючи ваш досвід, враховуючи всі оці труднощі, які є, як ви би чинили в такому випадку? Чи ви би взяли слово?
12: У 22-му році я була дуже радикальна. Для мене, як для більшості, все було чорно-біле абсолютно. І я не розуміла людей, які залишаються після цих бомб, після всього цього залишаються в окупації. Потім я дуже багато спілкувалася з людьми дуже різними. І в окупації, і тих, хто виїхали. А потім я спостерігала, як проходить адаптація, як люди взагалі влаштовуються в життя на новому місці. І я вже не така радикальна. І я розумію тих людей, які не наважуються ухвалити таке складне рішення, шагнути в невідомість і почати життя де-інде, поза свого рідного дому. Чому? Тому що, по-перше, всі люди різні. У одних є внутрішній ресурс, внутрішні сили. Це дуже важливо на те, щоб змінювати щось в своєму житті. У інших такого немає. Ну, от немає. От і людина така вже, так склалося. І ламати її дуже складно. А можливо, інколи неможливо. По-друге, є дуже великий момент. Це люди, які вже не працюють. Люди пенсійного віку. Якщо у людей пенсійного віку нема на підконтрольній території рідних дітей, які можуть взяти за цю людину відповідальність, їх життя тут неможливе. Неможливе. І таким людям краще залишатися там, де вони є. Це наші реалії. Тому що ти не можеш вижити на пенсію без допомоги. І навіть з допомогою в 2000 гривень ти не можеш вижити на підконтрольній території без підтримки працюючих рідних. Це теж правда. А от те, що стосується родин з дітьми, моя думка не змінилася з 22-го року. Якщо у вас є діти, ви маєте будь-який спосіб виїжджати, виповзати, виходити пішки, робити все, аби не залишати дитину там. Я знаю деякі родини, які не могли самі виїхати, які дуже трималися за своє житло, але вони віддавали дітей рідним або за кордоном, або на підконтрольній території. Але таких небагато. І тому що Росія, вона знущається над дітьми, вона їх ламає. Ламає через колін, ламає їхню свідомість, знищує українську ідентичність. І найжахливіше – це те, що їхня доля, їхнє майбутнє, особливо хлопчиків – це загибель в російській армії, в черговій війні. Коли ми про це казали в 2014 році, батьки в окупованому Донецьку відмахувалися від всіх таких тез. Вони казали, ви все вигадуєте, все у нас буде прекрасно. Ми будемо частиною Росії. Зараз ці діти, які були школярами, значна їх кількість, загинули в 22-му році. Тому що саме донецьких, луганських кидали як м'ясо от в ту бойню. І ніхто не рахував навіть їх. І ніхто не виплачує ніякі компенсації. Тих людей не існує для уряду Російської Федерації. Вони просто загинули. І коли я сьогодні дивлюсь новини і бачу, що деякі маріупольські родини віддають своїх дітей в це на хімічне училище, які побудували в окупації. І вони уявляють собі, що цей хлопчик виросте, буде стояти в білому кітелі на палубі красивого військового корабля і піднімати там прапор. Вони взагалі не уявляють, що вони роблять і для чого вони роблять. Що це просто, це віддати на смерть дитину заздалегідь, одразу. Я просто закликаю всіх, у когось діти, не залишатися.
11: На сам кінець, я знаю відповідь на це запитання, тому що ви, знову ж таки, говорили про це раніше, але чи хотіли б ви повернутися в Маріуполь, коли там буде вже Україна?
12: Ця відповідь змінилася за останні роки. Змінилася. Да. Я сьогодні дивлюсь на цю ситуацію не тільки як журналістка, але як мама хлопця, який вже 3 роки живе в Києві таким активним соціальним життям. І я розумію, що я не зможу його вирвати із цього. Я не можу відірвати його від його любимого футбольного клубу і від його друзів і від однокласників. І це буде просто злочин. Але я буду шукати можливість для того, щоб відновити роботу сайту безпосередньо в Маріуполі. І для того, щоб ми продовжимо працювати, щоб ніхто не подумав, що ми закрилися. Да? Але це буде інша робота і інша команда, молода команда. Я вірю, що це буде. І для мене, звичайно, дуже-дуже важливо повернутися в свій дім. В дім, який будував мій прадід, який 3 покоління родини моєї там прожили, де я знаю кожен камінець і кожну травинку, де я висаджувала свої перші квіти, де чоловік мені побудував першу в своїй житті альтанку, першу взагалі, що він зробив власними руками, і надзвичайно пишається цим своїм здобутком. Я хочу, щоб Маріуполь був українським. І я хочу відвідати могили своїх рідних, яких я не відвідувала вже 4 роки. Я хочу перепоховати там свою маму, бо я їй обіцяла це. Зараз ми її поховали, ну, ми кремирували її і поховали її на кладовищі біля крематорію, але це є можливість перепоховання. Я про це мрію, тому що це моя обіцянка її перед смертю. І це все

0: вірите, і всі ваші мрії, і вся ваша віра буде немарною, що все здійсниться. Дякую вам, пані Анна. Це був подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
5: Українська енергетика пережила найскладніший період чи головні виклики ще попереду? Говоримо про це з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Про стан енергосистеми, можливі відключення та те, до чого варто готуватися українцям уже зараз. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Давно ми не говорили про те, що відбувається зі світлом, а тут на тлі зростання споживання електроенергії через те, що температури попіднімалися, почали з'являтися повідомлення, що у людей світло в деяких районах Києва, зокрема, виникають різні причини на це є. І пропоную почати з того, якщо оцінювати загалом стан енергосистеми зараз на кінець червня 26-го року, де ми зараз є і наскільки це краще або гірше, ніж було рік тому, наприклад?
6: Я би сказав, що зараз ми в кращій ситуації, ніж рік тому. Тому що, по-перше, ті потужності, якими зараз система може працювати, вони значно краще захищені і значно більше децентралізовані, ніж рік тому. З'явилася певна кількість нової генерації, і це вже починає бути відчутним. А друге, набагато більше зроблено для захисту самої інфраструктури. Все ще недостатньо, все ще постійні удари, а треба сказати, що кожного, буквально кожного дня чи там через день наносяться удари по енергетичних об'єктах. Вони не є супермасованими, але в радіусі десь 100 кілометрів від фронтової лінії на дистанції там 100-120 кілометрів удари по розподільчих мережах наносяться постійно, удари по трансформаторних підстанціях наносяться постійно. І безумовно, люди, які живуть саме на цій території, вони це добре відчувають і розуміють. Тому з одного боку, ми вже значно краще готові до нових атак і краще розуміємо, що робити, і збудували більше елементів, які захищають енергосистему, ніж то було рік тому. З іншого боку, багато загроз залишається, багато генерації старої, яка функціонувала, пошкоджено, і вона відновлюється, а частина є вже і невідновлювальною. Просто це неможливо відбудувати. Тому тут така складна відповідь. Але в цілому я оцінюю ситуацію сьогодні краще, ніж рік тому.
5: Логічно припустити, що регіонами, які є найбільш вразливими з точки зору електропостачання і те, що викликає найбільше занепокоєння, є саме ті, які прилягають ближче до лінії бойового зіткнення, так?
6: Так і ні. Угу. Тому що з одного боку, безумовно, так, по цих територіях

0: постійно наносяться удари по цих регіонах, по цих громадах, постійно наносяться враження московитами, і повністю це зупинити просто неможливо. З іншого боку, є великі регіони, які вразливі самі по собі. Це такі регіони, як Київ, Одеса, Харків, Криворіщина, Кривий Ріг, Дніпро. Це регіони величезного споживання, по яких також постійно фактично наносяться удари. І де навіть розподільчі мережі знаходяться зараз в дуже крихкому такому стані. Ви казали про відключення в Києві. Вони ж виникають саме тому, що через підвищення навантаження на мережі самі мережі перестають витягувати ті потужності, які треба передати. Вони настільки пошкоджені, настільки в поганому стані, що просто не можуть передати необхідні обсяги при збільшенні споживання.
1: Якраз щодо збільшення споживання і беручи до уваги те, що синоптики прогнозують, що спека не буде відступати, а триматися і, можливо, подекуди навіть посилюватися, на вашу думку, чи можуть бути відключення світла якісь прогнозовані, зокрема у Києві, чи варто бути нам до цього готовими?
0: Давайте я відповідь розділю на дві частини, тому що ласка. Багато питань з цього приводу, і багато людей питають, чи буде як 24-го року було. Да? Ні, так не буде. І з точки зору на підготовки до літнього піку, ми набагато краще готові, ніж 24-го року. І ще раз повторюся, навіть ніж минулого року, тому я не очікую відключень саме через те, що немає генерації. Бо тоді відключення відбувалися через те, що не було достатньої генераційної потужності в системі і були вимушені обмежувати постачання. Я не думаю, що така саме ситуація повториться цього року. Там всі помилки були враховані і графіки ремонтів Енергоатома, від яких залежить наявність потужності в системі, ремонти поточної генерації, багато інших кроків зроблено для того, щоб такій ситуації запобігти. Але одночасно зараз в настільки поганому стані мережі, настільки вони побиті, настільки вони, відновлення ж відбувається зараз за принципом, ми маємо повернути живлення людям, так, якомога швидше. Але, на жаль, це протирічить підходу зробити це надійно і з запасом потужності, який необхідний в разі, коли спека, коли зростає навантаження, коли масово починається охолодження. Тому, на жаль, можливі аварійні відключення саме через мережеві проблеми. І передбачити, як вони будуть відбуватися, неможливо, тому що передбачити, коли саме втомиться остаточно там старий, побитий і поранений трансформатор, ніхто не може.
1: І от якраз про те також говоримо у контексті відключень, можливих аварійних чи прогнозованих годинних. Часто мова і про імпорт електроенергії з Європи заходить. Наскільки сьогодні ми залежимо від імпорту електроенергії і з якими обсягами імпорту можемо пройти це літо, наприклад?
0: Ви знаєте, ми зараз не залежимо від імпорту критично. І в певні години ми навіть експортуємо якусь кількість сонячної генерації, бо в нас зараз дуже багато сонячної генерації встановлено, і в певні години ми її навіть експортуємо. Немає зараз потреби саме в імпорті як критичному заході через нестачу генеруючих потужностей. У нас вистачає зараз генерації, працює відновлювальна генерація. Зараз сезон, коли багато видає електроенергії сонячна генерація, вітрова. Тому саме зараз ми від імпорту не залежимо. Імпорт буде дуже критичний взимку, імпорт буде важливим взимку, але не є зовсім суттєвим зараз.
1: Щодо зими, ми розуміємо, що це ще надто довго, і зважаючи на те, з яким сусідом ми живемо, і що будь-який обстріл може трапитися у будь-який момент, але з іншого боку, готуємо ж сані влітку і так само думаємо про те і міркуємо, якою може бути ця зима, за вашими прогнозами, от станом на тепер, зважаючи на те, як ремонтується енергосистема, захищається точно з тієї інформації, якою ви володієте, але яку не підсвічуємо в етері відкрито. Як ми зайдемо у цю зиму і до чого може нам треба готуватися, підготуватися, щось купити, додаткові якісь засоби вже зараз, аби не застало нас зненацька?
0: Давайте сформулюємо це так. Підготовка до зими почалася в лютому. І якщо бути чесним, то за останні 3-4 роки ця зима є першою, до якої я дійсно бачу інтенсивну підготовку з боку всіх наших урядових структур, державних компаній, муніципалітетів, міст. Дійсно йде підготовка. Остання зима, особливо те, що відбувалося в Києві, на щастя, і на нещастя, безумовно, це не є приємний досвід, те, що відбувалося, але уряд нарешті зрозумів і влада нарешті зрозуміла, що енергетика – це не щось, що можна зробити за 2 місяці, що підготовка до зими має починатися ще минулої зими. І вона почалася, і вона відбувається, і відбувається контроль за цією підготовкою і вкладання грошей в цю підготовку. Тому, на мою думку, ми будемо готові до наступної зими значно краще, ніж до минулої. І в розрізі Києва, і в розрізі всієї країни. Це не гарантує, що не буде ударів, і що не буде відключень, і що не буде проблем. Але принести нам проблеми стане значно складніше. І критична інфраструктура, водопостачання, теплопостачання будуть набагато краще захищені, ніж це було протягом, ще раз повторюся, от всіх військово-воєнних років. Тобто ми готуємось набагато інтенсивніше і набагато краще цього року. Це не означає, що не може бути проблем, і це не означає, що не треба готуватися. І я впевнений, що там всі українці вже більш-менш самі знають, як підготувати там власний приватний будинок або приготуватися в квартирі, там якісь батарейні комплекси індивідуальні і так далі, і так далі. Але, на жаль, ще зовсім не всі зрозуміли, що готувати треба і будинок, в якому ви живете, якщо це багатоквартирний будинок. І в ньому треба так само готувати опалювальну систему, проводити її профілактику, встановлювати резервне живлення на так звані циркуляційні насоси, які відповідають за те, щоб в вашому будинку була гаряча вода, в разі якщо буде якесь регіональне відключення чи місцеві відключення, взимку це критично. Тому мій заклик зараз – готуємось до зими, дивимося, що з нашими будинками, теплоізолюємо, утеплюємо, доставляємо резервне живлення на насоси, на системи опалення, на ліфти, тому що старим людям, наприклад, літнім людям важко, якщо не працюють ліфти в багатьох випадках. І це та підготовка, яка має зараз відбуватися. Для неї є інструменти, і державні інструменти, і в багатьох містах міська влада підтримують встановлення батарейних комплексів, генераторів в багатоквартирних будинках, і цим треба користатися, це треба робити.
1: Про теперішній стан енергосистеми України ми говорили з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 91 копійка.
4: Євро
5: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
6: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня майже 50 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи ракети, безпілотники та артилерію. Внаслідок ударів загинуло шестеро людей, ще 32 дістали поранення. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, у Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру і автомобілі. Загинуло троє людей, двоє чоловіків віком 25 і 34 років та 54-річна жінка. Ще 26 людей зазнали поранень, шестеро перебувають у тяжкому стані. У Нікопольському районі під обстріли потрапило кілька громад, зокрема Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоно-Григорівська. Там загинуло троє людей, 70-річний чоловік і двоє жінок віком 40 і 44 роки. Поранення дістали ще кілька людей, частина із них у стані середньої тяжкості або проходить амбулаторне лікування. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, підприємства, магазини, аптеки, заправки і житлові будинки. Рятувальники ДСНС завершили основні аварійно-відновлювальні роботи на території Києво-Печерської лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки у ніч проти 15 червня. Як повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, фахівці повністю завершили консервацію пошкодженого даху Успенського собору, щоб убезпечити будівлю від подальших руйнувань. Водночас для осушення конструкцій і внутрішніх приміщень храму і досі використовують теплові гармати. До ліквідації наслідків атаки протягом понад тижня залучали понад 100 рятувальників і більш як 25 одиниць техніки. Нагадаю, у ніч проти 15 червня Росія завдала масованого удару по Україні, під час якого Київ зазнав значних руйнувань, зокрема пошкоджень культурних пам'яток. Серед них Успенський собор Києво-Печерської лаври та будівля мистецького арсеналу. У мережі з'явилося нове звернення мешканців окупованого Маріуполя до російського керівництва, у якому вони скаржаться на відсутність обіцяних компенсацій та відновлення зруйнованого житла. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, люди, чиї приватні будинки були знищені під час бойових дій, отримали цільові кошти на відбудову. Водночас окупаційні структури нібито рекомендували їм конкретних підрядників, і після укладання понад сотні договорів частина будівельників зникла разом із коштами, залишивши об'єкти недобудованими. У ЦПД зазначають, що цей випадок свідчить про системні проблеми із відновленням на окупованих територіях і становленням російської влади і підрядників до місцевих жителів. В Україні через спеку запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту на дорогах державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів тепла для вантажівок вагою понад 24 тони та навантаженням на віз більш як 7 тонн. Для таких транспортних засобів визначатимуть спеціальні місця тимчасового відстою. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі, живих тварин, а також військових і оборонних перевезень. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не вірить у готовність Росії завершувати війну без додаткового тиску на Москву. Про це повідомляє Київ Індепендент із посиланням на українських та американських посадовців. За їхніми словами, Трамп закликав Україну діяти сміливіше, хоча прямо не висловлював підтримки ударами по території Росії. Водночас у Києві вважають, що успішні удари по російських об'єктах посилили позиції України і вплинули на підтримку із боку Сполучених Штатів Америки і країн G7. Також під час зустрічі Зеленський запропонував організувати переговори між Трампом і Путіним у Сполучених Штатах, однак американська сторона зазначає, що така зустріч найближчим часом не планується. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
6: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? Розпитаємо о 8:45 у пресофіцера ДСНС Олександра Хорушного. А о 9:30 поговоримо із Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно», про гайдаї для ветеранів щодо участі в ухваленні рішень.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
4: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
8: Yet freedom is not the same as independence.
9: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
10: Chicken Kyiv.
5: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча цього проєкту. І сьогодні ми будемо говорити про те, як документальне кіно змінює образ України за кордоном. В нашій студії Роман Бондарчук, режисер, арт-директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Ми будемо говорити на багато різних тем, які випливають з українського документального кіно у світі, тому що це не тільки те, як нас визнають, а також і те, як нам заважають насправді. І, Романе, часто питають про те, як українське документальне кіно після 22-го року показало людям в інших країнах правду не тільки про те, що відбувається от саме зараз під час війни в Україні, а й правду про Україну в цілому. Наскільки це виправдана теза?
11: Ну, насправді, в 22-му році був гігантський бум інтересу до подій в Україні. І навіть, я пам'ятаю, в перші дні повномасштабного вторгнення я і мої колеги, режисери, продюсери, вони отримували шквал дзвінків, пропонувалися проекти, пропонувалися продюсерські ролі, знайдіть нам когось, за ким можна слідкувати, бажано вразливого, бажано людину з особливими потребами, краще знерухомлену, для якої ця війна буде абсолютно нестерпною, і ми обов'язково візьмемо Оскар. Ну, звичайно, там притомні люди, як правило, там займалися іншими речами, більш важливими на той момент, але це був, ну, продюсери розуміли, що це breaking news, і вони зараз мають робити все, щоб першими це зняти. І, по суті, на цій хвилі був зроблений перший ешелон фільмів, який був показаний на фестивалях класу А, і були там запущені певні програми на європейських телеканалах про Україну, щоб трошки дізнатися про те, що ж це, власне, за країна, в якій відбувається війна, як телевізійних, суто якихось таких освітніх, так і доволі цікавих, глибоких. Тобто на цій хвилі багато режисерів змогли зробити достойні фільми і розповісти про наше життя тут. І зараз ця хвиля, я б сказав, як хвиля спадає, тому що з'явились нові війни, нові виклики, нові якісь цивілізаційні суви. Є відчуття там, що криза насувається і кліматична, і економічна, і політична, і комплексна взагалі, культурна. Тому я все більше чую від редакторів телеканалів, що Україна overcommissioned, тобто фільмів вже забагато, і фільм має бути сенсаційним, щоб потрапити на міжнародний кінофестиваль зараз. Але попри це, щороку на всіх фестивалях класу А, ну от хіба що за винятком Канн цього року, в програмі обов'язково є український фільм, і це достойний фільм, він не тому там, що це якісь новини з України, а він там тому, що це справді фільм зроблений абсолютно на світовому рівні, і він достойний бути там включений в програму.
5: З того ж ти сказав, я для себе такий роблю якийсь узагальнюючий висновок, що в перші роки після вторгнення Україна була всім цікава. Ну і це зрозуміло, це справді подія світового якогось цивілізаційного історичного масштабу, але з часом, проявляючи
12: в тому числі і якусь свою суб'єктність, і змінюючи наратив про цю війну, змінюючи наратив про саму себе, Україна часто стає незручна. Наприклад, ти сказав, що просили в перші дні вторгнення знайти героя, і те, як ти це описував, я от слухала і думала, що ну зараз би ну, люди в Україні на таке, мабуть, не погодилися. Ну, я маю на увазі не самих героїв, а там продюсерів, які допомагають шукати, знаходити. І в цілому право людей, які проживають війну, говорити самих за себе, воно почало оцінюватися, мабуть, набагато більше, ніж просто право бути показаним десь і почутим через призму, там чужого фільму.
11: Ну, цей ринок дуже цинічний, особливо американський, особливо, коли там йдеться про Оскар, і люди, які цим займаються і досягають там результатів, вони дуже практичні. Вони зважують усі компоненти, які їм дозволять туди пробитися. І часто це працює так само, як режисери, в яких є вже там ім'я, наприклад, Сергій Лозниця, досі ми там дискутуємо, український він режисер чи режисер українського походження, ну він експлуатує цей статус українського режисера, тому що зараз це має переваги. То він із зі своїм фільмом про Майдан, він сюди прислав операторів, чи домовився з місцевими операторами, які цей фільм зняли, і він його змонтував і показав в Каннах. І так само з повномасштабним вторгненням він не приїздив сюди, він збирав матеріал і змонтував з нього фільм і показав його в Каннах. Чи це ну, суб'єктно, ну, дуже складно визначити. Звичайно, дуже багато кінотуристів приїздить і намагаються, зараз уже менше, знову ж таки, бо якби є інші війни і інші виклики в світі, але, звичайно, ми як українська кіноспільнота, ми стоїмо на тому, що про нашу війну маємо розказувати ми. Але теж часто виникає питання ресурсів, тому що людина, ну чи знімальна група, яка сюди заїхала умовно з мирної країни в нормальному, сфокусованому, підготовленому стані, їм не треба думати про те, де їхня родина зараз, чи всі в бомбосховищі, коли обстріл, куди взагалі летить і як це буде, вони працюють продуктивніше і можуть з певної дистанції фільмувати. І тут теж ми підходимо до питання фільмів на експортну аудиторію і фільмів, які хочеться бачити нам тут. Тому що ми весь час повторюємо, що русофобія в нас недостатня, а якщо ти просто береш цей фільм і показуєш його умовно кадри з FPV дрона, де там розносить позиції окупантів, то для більшості західних глядачів це вже за гранню їхньої чутливості. Вони не можуть цього бачити, і вони не хочуть цього бачити. І вони це сприймають як порушення їхніх кордонів, травматизацію. І тому це ще один виклик, як говорити з іноземною аудиторією так, щоб вони залишались на нашому боці і хотіли нас підтримувати і ототожнювали себе з нами. Наприклад, в минулому році «Докудейс» відкривався фільмом Оксани Карпович «Мирні люди», міжнародна назва «Intercepted». Це про фільм, зроблений з уривків перемовин російських солдат, коли вони заходили в Ірпінь, Бучу, перші дні вторгнення. І це неймовірно успішний фільм в світі, тому що це небачена якась штука. Він відкриває ну, їхню якусь суть, те, як вони легко вбивають і калічать, і мучають людей. А, наприклад, показавши його в Україні, ми зрозуміли, що тут це навіть ніяка не новина. І, в принципі, не дуже то й цікаво. Просто всім вже набридли ці окупанти, їхні перемовини. Ми вже десь на багато років попереду в розумінні цієї війни і в сприйнятті. Тому тут завжди ще важливий баланс, для кого цей фільм, як він показаний. Це просто, може, не зовсім про фільми. Для мене ідеальна комбінація – це, якщо ви пам'ятаєте проєкт Олексія Сая, який він возив на Burning Man, в нього були величезні букви з прострелених дорожніх знаків, які складали слово «I'm fine». І от мені здається, оце якесь таке гасло і мото, яке ну, для мене одночасно і приносить правду про Україну, і парадокс про те, що ми тут всі тримаємось і даємо опір кожен як може, і при цьому ще робимо вигляд, що ми файн. Тобто це якась для мене формула, коли ми можемо достукатись до іноземної аудиторії, бути їм зрозумілими і ну, стояти з ними на одному рівні.
12: А як українські команди реагують на те, що треба підбирати tone of voice?
11: Ну, зараз більшість фільмів робиться в копродукції, тому що вони дорогі, тому що фінансування з України дуже нерегулярне. Там зараз цей конкурс проєктів вперше за 5 років оголошений з боку держави. І гроші доводиться знаходити за кордоном. Відповідно, в фільмі, в виробництві фільму беруть кілька країн участь, і кожна країна має бути присутня в як творчий компонент, це або там редактор, режисер монтажу, оператор, звукова команда. Тобто все одно це кілька поглядів на історію і на фільм. І так чи інакше режисери стикаються з тим, що копродюсери, вони теж говорять про те, як це сприймається збоку. І мені здається, що в цих діалогах знаходиться все-таки оця оцей баланс правильний. Ну, я вбачаю більше сенсу досягати міжнародних аудиторій зараз. Звичайно, нам треба робити хроніку цієї війни, нам треба зберігати для історії наш досвід проживання, будь-який досвід, воєнних злочинів, звичайно, записи. Але нам також треба тримати нашу повістку у світі. І щоб її тримати успішно, щоб завойовувати симпатії, нам треба бути для них зрозумілими. І, звичайно, якщо ми будемо показувати гори трупів, чорні мішки, кров і всі ці речі, в нас буде менше симпатії, ніж коли ми будемо показувати якісь наші характери.
12: Водночас є приклад з кадрами в фільмі «100 днів в Маріуполі», який, ну, і фільм, який здобув «Оскар». І попри те, що це надзвичайно важкий фільм, я не змогла його подивитись до кінця, чесно. Я минулого року намагалася це зробити двічі. І я зрозуміла, що для української аудиторії цей фільм, мабуть, працює як ну, дуже сильний тригер. Але, тим не менше, «Оскар» і міжнародна увага, міжнародна слава – ці речі, вони іноді бувають, я так розумію, що, ну, як виняток, так, от ти говориш, що закордонна аудиторія, вона не готова дивитися на війну тими очима, якими дивимося ми. І, можливо, це справді не потрібно, але іноді якась дозована кількість має теж потрапляти.
11: Ну, я думаю, це радше виняток, бо 20 днів в Маріуполі, не 100, але, ну, це, так, взагалі дуже цікавий кейс, тому що, коли фільм вийшов і здобув «Оскар», росіяни випустили фільм з такою ж назвою на YouTube, бо було дуже багато запитів подивитися, що ж там за фільм взяв «Оскар», а вони спеціально зняли, змонтували пропагандистську агітку, назвали її «20 днів у Маріуполі» і таким чином теж просували свої наративи для тих, хто просто шукав цей оскароносний фільм. Але ж наступний фільм Чернова «2000 метрів до Андріївки», він з точки зору кіно, він набагато сильніший, потужніший, цілісніший, але він уже не зміг пройти навіть ну, туди, куди пройшов перший фільм. І тут, мені здається, це пов'язано також з інформаційним опором нашого ворога, бо ну, вони продовжують м'якою силою в різні способи відтягувати інтерес від України і «Оскар» взяв теж, по суті, російський фільм, ну, чи фільм про росіянина, я не знаю, максимально...
12: Фільм на російських матеріалах.
11: Максимально кволий фільм, нібито про борця з режимом, але насправді ні. Ну, якийсь абсолютно фальшивий і фантастично нереальний фільм про шкільного вчителя, який знімає життя школи десь там в середній частині Росії, а після роботи на своїй кухні в камеру розказує, як він з цим не згоден. Тому це теж, на мою думку, не випадково ці фільми з'являються, не випадково вони посувають наші фільми в таких великих змаганнях.
12: Як часто доводиться боротися з російським кіно на фестивалях?
11: З ним все складніше боротися. Ми стикнулись як команда DocuDays, бо в 22-му році, звичайно, ми писали відкриті листи, ми мобілізовували взагалі міжнародну спільноту, щоб обмежити участь росіян в цих фестивалях, поки йде війна. Але на той момент все ще зберігалася система, коли кожен великий фестиваль, він має радника на регіони. Там іспаномовні країни, там Північна Америка, Південна Америка, Європа, Східна Європа. От на Східну Європу був обов'язково росіянин. І для Венеції, і для Канн зараз так і лишається. Він не росіянин, але він афілійований з Росією. Для Берліна, для всіх були росіяни. І ми намагались донести, що вони не можуть бути об'єктивними. Навіть якщо ми не маємо проти нічого їхніх персон, то вони не можуть вирішувати про фільми з України, тому що в них буде конфлікт інтересів. Вони будуть надавати перевагу фільмам з Росії, бо вони народились в Росії. І ми проводили цілі кампанії і писали відкриті листи, і в більшості випадків ми десь змогли це змінити, десь вони додали просто радників, які пропонували фільми з України. Але це виявилось надзвичайно важко, бо ці інституції, вони нічого не змінюють десятиліттями. В них як вбудувалася ця схема поділу світу після Другої світової війни, так вона в головах і працює, і ми домоглися якихось змін невеличких, і їм просто не зрозуміло...
12: Навіщо це робити?
11: По-перше, різницю там особливо, бо це десь там в Східній Європі. По-друге, вони не можуть на 100% бути впевненими, що кваліфікація цієї людини і її експертиза, вона достатня для їхніх великих майданчиків. І їм безпечніше, а раптом щось з цього погане вийде. А раптом ми візьмемо радника по Україні, а він почне заводити сюди пропаганду. Там же йде війна, вони ж обороняються в інформаційному сенсі також. Так от ми тут можемо за це поплатитися. Вони дуже бояться пропаганди, Росія їх лякає українською пропагандою.
12: А своєї не лякає, що саме цікаве.
11: Вони знаходять ці якісь риторику правильно. Я знаю дуже багато відмов у кінофондах міжнародних українським проєктам саме з формулюванням, що наша комісія, яка там складається умовно там з іспанця, португальця, гватемальця, і вони всі дуже різноманітні і урівняні в усіх своїх досвідах, вони подивились на ваш український проєкт, і вони не впевнені, що там не буде пропаганди. Тому безпечніше для всіх нічого не робити. І десь ми домоглися цього, десь не домоглися, але все одно вони обережніше всі зараз ставляться до російських фільмів, їх на багато порядків менше, ніж до 22-го року, досі. Росіяни намагаються організовувати якісь поодинокі фестивалі свого кіно, але це, звичайно, ситуація хитка. Тобто вони роблять неймовірні зусилля, щоб повернути, щоб пролобіювати, щоб замаскуватися під іноземний фільм.
12: Заходять в копродукцію.
11: Заходять в копродукцію, знаходять агентів, які давно інтегровані в цю індустрію, які зненацька раптом роблять фільм нібито про російську опозицію, якої не існує, як ми всі знаємо. І цей фільм раптом потрапляє на, як було з Венецією і фільмом Олі Журби, пісні «Землі, що повільно горить», який опинився в одній програмі з, по суті, російським фільмом, забув, як він називається, але режисерка знімала російських солдат на українській землі з того боку. І вона ніби канадійка, але до цього з'ясувалося, що вона працювала там десятиліття на Russia Today. І це все відбувається під виглядом демократії, думки іншої сторони. Для них дуже важливо, вони будували ці демократичні інституції дуже довго. І я зрозумів, що навіть в мене було листування з одним дуже впливовим британським фестивалем, який організовував величезну програму українського кіно і панельних дискусій. І домовившись про цю всю величезну присутність України, менеджерка цього фестивалю пише мені: «Я мушу вас повідомити, що в нас буде один російський фільм у програмі». Я кажу: «Це якийсь видатний фільм?» «Ні, він там про утиски отакої спільноти в Росії». Я кажу: «Це якась нова тема, яку ми всі маємо про неї щось дізнатися?» Я кажу: «Це щось нове на тлі звірств, які вони чинять в Україні». Ну і далі я розумію, що в них є політики різноманіття. Вони мають давати оцю відчуття інклюзії всіх думок і всіх рас, всіх країн, всіх націй. І якщо вони цього не роблять, їм, очевидно, прилітає від їхнього правління чи тих, хто над ними. Тобто вони не проходять аудит. Так сильно закріплені ці політики в цьому суспільстві. Я кажу: «Ви можете просто сказати, що не було в цьому році, не робіть стейтмента, не робіть з цього скандалу. Просто не було цікавих фільмів з Росії, тому ми можемо на цьому не наголошувати». Ну і в нас було довге листування, врешті-решт вони цей фільм взяли. Режисерка приїхала, але вона так боялась усього, що вона просто ніде не з'являлась і тихенько прийшла на своє обговорення і дуже скромно щось там відповіла на питання. Але я про те, що нам треба ще багато років для того, щоб цю ситуацію змінити.
12: Слухай, але якщо от останнім часом перестає працювати цей алгоритм боротися, писати відкриті листи і не допускати російські фільми, можливо, нам теж треба змінити стратегію, переглянути її, говорити іншими словами, якщо настільки глибоко закріплені в них ці правила, які стосуються допуску всіх сторін і пошуку діалогу і такі інші речі. Якщо це перестало працювати через те, скільки триває війна і що їхня така архітектура diversity, вона настільки добре побудована, можливо, ми маємо говорити іншими словами?
11: Ну, я шукаю цю мову, якою можна говорити. І мені здається, що I'm fine – це ота от формула, просто її можна переносити і в кіно, і в публічні дискусії. Просто теж до якоїсь міри, бо нас залишається все менше, і скільки ще ми можемо чинити опір. Да? І, звичайно, говорити про те, що ми захищаємо їх в тому числі, це теж спосіб. Просто вони хочуть залишатися в своїй зоні комфорту і мати відчуття приналежності там, більшість, я маю на увазі. Звичайно, є люди, які там сюди їздять, возять допомогу, купують амуніцію і теж роблять подвиги, воюють теж на нашому боці. Але більшість все-таки захищає свою ментальну зону комфорту. Я не знаю. Звичайно, ми стаємо неконтрольовано радикальнішими, і це природньо. Але ж є вже цей сталий вираз «травмовані українці», і теж не хочеться закінчувати розмову негайно. «Смерть русні», зрозуміло, ви травмовані українці.
13: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
13: Експертні рішення. На Громадському радіо.
15: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло?
7: Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
15: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату.
7: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
15: Спецпроєкт «До завтра» на «Громадському радіо».
16: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
15: До завтра!
7: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері «Громадського радіо» та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
15: Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
15: На «Громадському радіо». Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
17: Ми на «Громадському радіо» міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
18: Freedom is not the same as independence.
19: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
18: Chicken Kyiv.
12: Я насправді бачу, як в різних сферах українська аргументація від теми травмування українців, вона переходить до того, що у нас є досвід, якого у вас немає, і цей досвід важить. І ви маєте до цього досвіду дослухатися, тому що він дуже багато що дає.
11: Ну, це з'явилось недавно, коли сили оборони почали ефективно перекривати шляхи логістики і допомагати там в інших війнах консультаціями. Це приємна, безумовно, зміна. Але в кіно, мені здається, я не думаю, що знайдена якась безумовна інтонація, з якою ми можемо просто якось копіювати чи множити. Ну, що відбувається з ігровим кіно? Да? В нас там суперуспішний фільм «Kill House», який навряд чи має шанси бути показаний десь за кордоном.
12: Ти маєш на увазі суперуспішний тут всередині країни?
11: Ну, він йде в прокаті, він гарно збирає.
12: Дискусійне питання.
11: На нього є запит в аудиторії.
12: Так, це теж до розмови про те, наскільки різні речі хоче бачити українська і закордонна аудиторія. А якщо говорити про становлення українського документального кіно, режисерів, імені якогось, воно відбулося вже? Воно визнане на світовому рівні?
11: Ну, звичайно, я думаю, що так. Я думаю, що, звичайно, в нас є Оскар Мстиславу Чернову за 20 днів в Маріуполі. В нас є Аліса Коваленко, яка надзвичайно продуктивно рік за роком робить фільми, які багато розповідають і дають прожити цей досвід, бо цінність кіно, в першу чергу, що виходячи з зали, ти змінюєшся. Це не просто ти отримуєш інформацію, ти відчуваєш цей досвід, будучи в залі чи сидячи перед екраном. Оксана Карпович з фільмом «Мирні люди», я думаю, теж зробила неймовірний внесок в наш голос на світовій арені. Я зараз боюсь когось забути. «Пісні землі, що повільно горить» – це неймовірно чуттєвий фільм, який є позбавлений оцієї крові на екрані. Там є опосередковані сцени, там, зокрема, як, наприклад, розбирають і сортують речі загиблих воїнів. На це неможливо дивитися просто без мурашок по шкірі, і тебе просто вивертає зсередини. Але це художній образ, це все одно переплавлена ця реальність в образ. Ти сидиш і розумієш все через одну деталь, чи через декілька деталей, чи через ці репліки. Або сцена, де знята з машини, на якій везуть труну героя, і ця машина їде гірським серпантином, і це дуже довгий кадр, він триває там 8 чи 10 хвилин, коли всі перехожі стають на коліна. І в фільмі в сцені немає початку, що це, по суті, катафалк, який везе труну. Ми бачимо тільки цю гірську дорогу очима водія, і 10 хвилин перед нами стають на коліна люди, і тільки в кінці кадру ми розуміємо, що це похорон і що це привезли тіло героя. Тобто це чиста кіномова, яка дає зрозуміти максимально багато про суспільство, про цінності, про стосунки між людьми тут, про те, які ми цим побиті, але попри все, як ми все одно функціонуємо. Я думаю, що за ці роки було там з десяток фільмів, які з яких можна все зрозуміти про нас. Питання, щоб їх дивилися і не дивилися інших.
12: Я питаю, тому що хочу зрозуміти, з цими голосами українськими рахуються, поки триває війна, чи рахуються, тому що ми вписуємо себе в, не знаю, історію документального кіно світового?
11: Я думаю, друге вже нарешті, тому що до 22-го українські фільми переважно брали в тематичні регіональні програми. От там спорадничо один чи інший фестиваль робив таку загородочку, брав туди там дві короткометражки, один повний метр, називав це якось, в силу свого невігластва якоюсь дивною назвою. І туди приходило там, діаспора переважно наша, подивитися, як же ж там в Україні справи. В 22-му році один з ключових світових фестивалів документального кіно в CPHDoc, це в Данії, в Копенгагені, зробив теж таку підбірку, назвав її «Ukraine is an independent country», «Україна – незалежна країна». Це Мурзілка якась, не знаю, де вони взяли такий креатив. І вони взяли три нормальних фільми і один фільм а-ля з того боку, з боку сепаратистів, якісь там італійці познімали. І ми, звичайно, теж писали дуже багато обурених листів. Вони врешті-решт визнали свою помилку і якось з тих пір поводяться обережніше. Але оцей інстинкт... давайте зробимо загородку, раз там війна закінчиться, ми цю загородку приберемо, він в них спрацював безвідмовно. З тих пір вони

0: І в мене був інший випадок, коли нам пропонували теж великий спільний проєкт, але і ми так погоджувались, як докудейс на нього, і потім сказали, але ми хочемо, щоб ви це робили з білорусами. А ми сказали, ви знаєте, на нас в Білорусі тут от-от якийсь наступ піде, і взагалі звідти летить все, що попало. Ми не хочемо з білорусами робити спільний проєкт. Вони сказали, окей. І врешті-решт зробили з самими білорусами без нас. Тому тут ця боротьба, вона, треба бачити якийсь кінцевий результат. Тобто я зараз з перспективи цих там років, коли ми відмовились від нього, я думаю, що якби ми на нього погодились, може б ми якось там цих білорусів притінили і зробили більше б користі, якби погодились.
1: Тобто іноді треба погоджуватись.
0: Треба просто розуміти, як вони думають, як вони мислять. І розуміти, що їх там тримають якісь... В них у школах досі з історії, з географії вони вивчають Росію там в 7 класі. І вони її вивчають так, наче нічого не відбулося. Тобто вони вчать там про чукчі, про їхню одежу. Ну це так добре, колонізовані народи, хай вчать. Але... Політичний устрій, географію, все, що було актуальним 10 років тому чи 20, для них не змінилося. І в них немає ресурсів і мотивації це міняти. Тому там дітки сидять, малюють там прапор російський в школі, малюють їхніх політичних діячів. Ну добре, в 7 класі, мабуть, вже не малюють, але пишуть якісь шкільні проекти на цю тему. І так само в кіно, так само в усіх інших сферах.
1: То ти вважаєш, що це інерція. Такий напрям боротьби, який залишиться з нами після, там, наприклад, завершення активної фази бойових дій?
0: Ну, я думаю, по-перше, якщо в нас буде менше фільмів, менше пропозицій якісних, таких, які, добре, хай вони не будуть сенсаційними, але будуть переконливими, я думаю, що цей паритет зберігатиметься. І все-таки, я не знаю, ким треба бути, щоб заперечувати наше право на голос і етичну сторону того, що росіяни мають зараз перепочити, оскільки вони митці їхні, оскільки вони не змогли цього зупинити, вони мовчали і нічого не робили там, як мінімум, з часів анексії Криму. Про це немає жодного російського фільму, ми досліджували. Тобто вони або закривали на це очі, або відкрито підтримували анексію чи загарбницькі війни. Тому для чого нам їх зараз слухати і світу їх слухати? Тобто ці аргументи якось працюють, але все одно паритет має зберігатися. І нам треба бути дуже активними, щоб це місце не заповнювалось якимись іншими наративами чи історіями.
1: Дякую тобі за цю розмову. Нехай наш наратив буде достатньо сильним, щоб його чули і дослухалися. Це був подкаст «Чікен Київ», у якому сьогодні ми говорили про те, як документальне кіно змінює сприйняття і суб'єктність України за кордоном. В нашій студії був Роман Бондарчук, режисер, арт-директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Прощаюся, слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про наслідки російського удару по Кривому Рогу розповідає Ольга Гончар-Хвостова, кореспондентка Громадського радіо. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо в першу чергу про стан постраждалих?
4: Нової, дуже оновленої інформації щодо стану постраждалих наразі немає. Те, що відомо станом на кілька годин тому, троє людей, на жаль, загинули, і 23 людини, така була інформація, вони зазнали поранень різного ступеня.

0: ступеня тяжкості. Одну людину повідомляли, що вона в надзвичайно важкому критичному стані перебуває в лікарні. Двоє або троє, зараз точно не скажу, в важкому стані. І інші люди теж госпіталізовані, але в них трішки легші поранення. Власне, це те, що стосується постраждалих.
1: Чи уже точно відомо, чим саме росіяни вдарили по місту?
0: Достеменно офіційної інформації немає, але один із діячів Кривого Рогу, громадський активіст, повідомляв у себе, що це Іскандер-М. І ми, перебуваючи на місці прильоту, на одному із місць, де був російський удар, ми бачили такі ж сліди на будівлі, такі дірки, знаєте, невеличкі, які бувають від касетних снарядів. Ми це бачили і раніше в Кривому Розі. Всі пам'ятають цю страшну атаку 4 квітня 2025 року, коли загинуло 10 дітей. Тоді от приблизно такі ж сліди ми сьогодні побачили там, на місці прильоту. Тобто ми зробили висновок, що це був касетний боєприпас. І, власне, через ось таку використання саме такої зброї, напевно, припущення моє, що так багато людей постраждало, власне, понад 20 людей.
1: З приводу пожежі і тих руйнувань, які спричинив цей удар, станом на зараз я так зрозуміла, що пожежу вдалося загасити, чи можна розголошувати, що саме горіло, де вона була?
0: Ну, пожежа відбула на місці, де торговельний центр, але він не добудований. І там, наскільки ми зрозуміли, перебуваючи безпосередньо поруч біля цього місця, там горіла обшивка самої будівлі, напевно, з зовнішнього боку. Ну, тому що якраз будівництво продовжується, всі роботи, які необхідні, теж продовжувалися до цього моменту. І от, власне, через це, судячи з усього, сталася пожежа. Ми, коли підходили до цього місця, ми бачили сліди від бранспойтів, які були протягнуті туди. Звісно, там велика кількість води була. Ну і на момент, коли ми там були, це було десь близько пів на другу дня, то вже пожежа була загашена. Але, звісно, запах гарі відчувався, ну, дуже такий концентрований цей запах, він всюди проникав там.
1: З приводу тих руйнувань, які взагалі також завдаються, які відбуваються в місті внаслідок ударів, так, напевно, правильніше сформулювати, наскільки є можливість їх одразу долати і, наприклад, як швидко служби працюють, чи є потреба, можливо, в додатковому ресурсі, принаймні з того, що от ви спостерігаєте і що вам відомо?
0: Ми кожного разу, приїжджаючи на місця прильотів, бачимо постійно величезну кількість всієї техніки, всі служби, які мають бути на місці, всі працюють, включно з комунальними службами, і ліквідовуються наслідки дуже-дуже швидко. Люди, чиї оселі потерпають внаслідок різних ударів, вони пишуть відразу ж, неподалік розгортається штаб, вони відразу пишуть заяви і тут же ж на місці можуть отримати або ОСБ, або плівку, або інші матеріали для того, щоб, ну, принаймні, закрити ті побиті вікна. До речі, я не сказала про це, але це теж важливо, що внаслідок ось цієї вибухової хвилі після цих ударів було пошкоджено, повилітали вікна, наприклад, в будинках, будівлях в досить таки великому радіусі. Я не беруся оцінити, який це саме радіус, але ми бачили багато побитих вікон, в яких просто в цивільних будинках. І також повідомлялося про те, що зазнали пошкоджень і навчальний заклад один, і інші будівлі, там торговельні точки, багато всього. От як безпосередньо бізнес ліквідовує наслідки, мені складно це говорити, я не в темі. А що стосується цивільного населення, їхнього житла, то це ліквідовується точно досить таки швидко.
1: Тобто допомога, окрім того, що надають плівку чи чи ОСБ-плити фізично, тому що розуміємо, що багатолітніх людей залишаються, і вони фізично не можуть, наприклад, дати з тим раду, чи служби також допомагають з цим?
0: Кожного разу на кожному місці прильотів дуже швидко з'являються групи волонтерів. В нашому місті є кілька громадських організацій, які приїздять, і це волонтерські групи, які переважно складаються там, ну, з хлопців молодих там до призовного віку, і вони відповідно допомагають або донести той ОСБ, або плівку, або там допомогти з тим, щоб забити вікна, якщо в цьому є необхідність. Ми бачили це неодноразово, і ці волонтерські команди, вони, ну, завжди на місці, вони завжди працюють, допомагають безвідмовно. То в цьому сенсі, ну, це, напевно, велика підмога тим службам комунальним або надзвичайним, які там теж перебувають, але це от волонтерські організації.
1: Щодо стану справ з укриттями і взагалі, наскільки є можливість оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, як з цим у Кривому Розі, знову ж таки, з ваших спостережень і, можливо, з того, що офіційно влада публікує щодо стану укриттів?
0: Щодо сьогоднішнього удару ракетного, я говорила б, що поблизу, принаймні в зоні моєї видимості, як людини, яка досить часто проїжджає повз будівлю, власне, в яку був приліт, я не бачу там, принаймні, мобільних укриттів. Можливо, ці укриття є в самих будівлях, я цього не знаю, нам про це не поінформували, нам не розповідали, чи є укриття, чи ні. Судячи з усього, це, ну, на відповідальності власників цих підприємств, які займаються. Щодо загалом по місту, то стоїть, ну, значна кількість мобільних укриттів в місцях скупчення людей, зокрема, це біля зупинок. Цих мобільних укриттів досить багато. Чи люди ходять, чи не ходять, річ у тому, що складно судити. Кривий Ріг, на щастя, зазнавав ракетних ударів досить давно вже, і є така, ну, не знаю, така тенденція, що люди забувають. Вона хороша, можливо, тенденція, складно давати якісь означення, але люди забувають про це і розслабляються, і відповідно, ну, не ходять в укриття. От, а коли вже стається удар, то вже трошки запізно бігти в укриття. Ну, зокрема, можу сказати про нас, як про нашу редакцію. Від нашої редакції таке мобільне укриття розташоване, ну, приблизно за 5 хвилин звичайної ходи, а якщо бігти, то це 3 хвилини. І, звісно, коли ми вже побачили сьогодні повідомлення про те, що балістика з Криму, і через 30 секунд, уже через 30 секунд ми не встигли навіть зреагувати нормально, уже був звук прильоту, то ніяка людина навіть би не добігла до цього укриття. От, тому говорити, достатньо їх чи недостатньо, я не зможу, можу тільки от власними спостереженнями такими поділитися.
1: Це була розмова з кореспонденткою громадського радіо Ольгою Гончар-Хвостовою. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? Розпитаємо о 8:45 у пресофіцера ДСНС Олександра Хорушного. А о 9:30 поговоримо із Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно», про гайдаї для ветеранів щодо участі в ухваленні рішень.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
5: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 23 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Кривому Розі завтра оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. За останніми даними, атака забрала життя трьох людей, двох чоловіків віком 25, 34 років та 54-річної жінки. Ще 25 людей зазнали поранень, 20 із них перебувають у лікарнях. Кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані і, за словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, а також техніку і автомобілі. Рятувальники ДСНС завершили основні аварійно-відновлювальні роботи на території Києво-Печерської лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки у ніч проти 15 червня. Як повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, фахівці повністю завершили консервацію пошкодженого даху Успенського собору, щоб убезпечити будівлю від подальших руйнувань. Водночас для осушення конструкцій і внутрішніх переміщень храму й досі використовують теплові гармати. До ліквідації наслідків атаки протягом понад тижня залучали понад 100 рятувальників і більш як 25 одиниць техніки. І нагадаю, що у ніч проти 15 червня Росія завдала масованого удару по Україні, і під час якого Київ зазнав значних руйнувань, зокрема пошкоджень культурних пам'яток, серед них Успенський собор Києво-Печерської лаври і будівля мистецького арсеналу. Сили оборони України знищили кілька російських безпілотних катерів, які рухалися у бік українського узбережжя поблизу Кінбурнської коси. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкресно, відомий за позивним «Флеш». За його словами, катери були виявлені і знищені ще у морі близько 4-ї ранку. Також Безкресно заявив, що на цих безпілотних катерах росіяни використовували термінали Starlink для керування. І за його словами, інших систем далекого зв'язку для таких морських дронів російська армія наразі не має. Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які змогли проникнути до Костянтинівки на Донеччині. За словами тимчасово виконувача обов'язків заступника командира 19-го армійського корпусу Юрія Мадіра, сили оборони контролюють ситуацію у місті і проводять зачистку центральної і західної частин. Південь Костянтинівки вже переважно очищений від противника, і також він заявив, що російські війська зазнають значних втрат і наразі не можуть реалізувати свої плани щодо оточення міста. За словами Мадіра, заяви про можливе оточення Костянтинівки не відповідають дійсності. Раніше військові повідомляли, що до міста змогли проникнути близько 130 російських солдатів. Нові дворічні контракти, які Міноборони впроваджує у межах реформи військової служби, будуть доступні не лише солдатам, а й сержантам і офіцерам. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, після завершення терміну дії контракт автоматично припинятиметься, якщо військовий не виявить бажання його продовжити. Такі контракти зможуть укладати також командири батальйонів, бригад і корпусів. Водночас Банік зазначив, що можливість звільнення насамперед стосуватиметься солдатів і сержантів, які безперервно служать із 2014 або ж із 2022 року. Для офіцерів цей процес буде поступовим, адже вони залишаються основою управління української армії. У Верховній Раді підготували законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Якщо закон ухвалять, штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину зросте із 340 до 60-80 гривень, а за перевищення на понад 40 км на годину доведеться сплатити 2040 гривень, а на понад 60 – 2720 гривень, а на понад 80 – 3400 гривень. Для водіїв, які 5 і більше разів протягом року перевищать швидкість, пропонують запровадити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ініціативу пояснюють необхідністю зменшити кількість аварій і смертель на дорогах. А поштовхом до її розробки, зокрема, стала смертельна ДТП у Києві на початку червня, у якій загинуло четверо людей, серед них 12-річна дитина. За даними поліції, водій автомобіля, що спричинив аварію, раніше десятки разів порушував правила дорожнього руху, переважно через перевищення швидкості. Європейська комісія підтвердила, що Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції із відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську 25 та 26 червня. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. Вона наголосила, що ці плани залишаються чинними попри повідомлення про можливу відсутність президента України Володимира Зеленського. У Єврокомісії підкреслили, що участь фон дер Ляєн є важливим політичним сигналом підтримки України із боку Європейського Союзу. Також там зазначили, що єдність Європейського Союзу є ключовою у відповідь на війну Росії проти України. Будь-які напруження між окремими країнами ЄС та Україною, за словами речниці, не сприяють спільним зусиллям, а вигоду із таких ситуацій отримує Росія. У Брюсселі висловили впевненість, що всі непорозуміння між Польщею та Україною будуть вирішені шляхом переговорів. Володимир Путін знову заявив, що Росія нібито готова до переговорів із Україною на базі стамбульських домовленостей. Про це він сказав під час наради із членами уряду РФ. За його словами, можливий діалог має ґрунтуватися на домовленостях, які, як стверджує російська сторона, були досягнуті у Стамбулі та парафовані українською делегацією. Путін також згадав так звані реалії на землі та інші принципи, які озвучував раніше. Водночас він не уточнив жодних змін у позиції щодо умов переговорів. Важливо, що ще вранці Путін заявляв, що передумов для переговорів між Україною та Росією немає, зокрема через нібито відсутність готовності Києва до діалогу. Переговорний процес між Україною та Росією фактично зупинений, а російська сторона раніше неодноразово пов'язувала можливість переговорів із вимогою щодо відмови України від Донбасу та інших окупованих територій. У Туреччині правоохоронці затримали 209 людей під час антитерористичних операцій. Про це повідомляє Reuters. І загалом видано ордери на арешт 241 підозрюваного у справі про діяльність різних угруповань, серед яких Ісламська держава, а також низка ліворадикальних організацій. За словами прокуратури Анкари, затримання є частиною масштабної операції з протидії терористичним структурам. Наразі тривають заходи щодо розшуку решти підозрюваних. Водночас правозахисні організації заявляють про можливі порушення прав затриманих, зокрема обмеження доступу до адвокатів. Серед затриманих, за їхніми даними, є журналіст, політичні активісти і адвокати. Операція відбувається на тлі посилених заходів безпеки у Туреччині напередодні саміту НАТО, який має відбутися 7 і 8 липня. В Анкарі також запроваджено тимчасову заборону на масові зібрання із міркувань безпеки. Це були головні новини за 23 червня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
7: «Відерштанд».
4: «Відерштанд».
7: «Супротив».
4: «Супротив».
7: Пам'ять виростає із забуття.
8: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: З етнологиною та кандидаткою історичних наук Галиною Бондаренко говоримо про традиції, вірування, пов'язані зі святом Купала. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, свято Купала – це одне з, очевидно, тих давніх, чи, можливо, навіть дуже давніх слов'янських свят, яке збереглося у нас і донині, і попри те, що воно, можливо, не має такого сильного так церковного контексту для нас, я маю на увазі, що якщо ми там говоримо про свята, які ми зберегли ще від наших предків, коли Різдво чи Великдень, там є сильний такий релігійний контекст церковний. У святі Купала це дещо інакше, тому що тут більше про природу, приєднання зі стихіями. І пропоную саме з цього розпочати, що насправді святкували наші предки у ніч на Купала. Якщо от відкинути наші сучасні спрощення, які подекуди ми маємо, про стрибати через вогонь, пускати вінки тощо.
13: Свято на честь дня літнього сонцестояння, коли сонце піднімається найвище на зеніті і коли найкоротша ніч, урочисто відзначалося у всіх європейських народів і продовжує побутувати з давнини і донині. Це справді одне з небагатьох свят, про які є літописні згадки. Християнські літописці вражав той розгульний характер свята людності, яка ще не так давно була охрещена, але стрімко бігла до річок, розпалювала багаття, взагалі дозволяла собі різні вольності неприпустимі з точки зору ченців. Це таке свято, коли людина намагалася з допомогою сили слова, руху, обрядів використати розквіт сил природи собі на користь, долучитися до тієї сили, яку в цей час мають зілля і вода, і спрямувати це для посилення родючості землі, збільшення врожаю, для забезпечення власного здоров'я та захисту домашніх тварин. Колись, як ми знаємо, із етнографічних джерел свято мало такий громадсько значимий характер. І та ж Леся Українка, яка записувала відомості про свято на Волині, зафіксувала такі купальські пісні, що хто не вийде на купала, то хай вийде з нього душа і пара. Тобто участь у святі була обов'язковою для всіх категорій населення. І на Черкащині, на Званигорщині Гатангел Кримський фіксував, що коли старі жінки, вже баби, як він каже, не могли піти, не мали сил дійти до того загального такого пишного широкого свята, то вони розпалювали маленькі багаття соломи в себе на подвір'ї і переступали через нього, тому що виконання ритуалу, його обов'язковість мала значення для цілісності і благополуччя громади в цілому. У цьому був такий сенс свята. І от сонце на небі, його символізували багаття на землі. І знову ж таки, починаючи від троїцьких обрядів, які вже минули, і досі в Купала простежується оцей культ рослинності. В лісі чи в саду зрубали деревце, гарно його прикрашали. І на святі у нас також з'являються антропоморфні фігури. Це Іван, Маренка, або це деревце називалося інколи Купелиця, або і дерево називалось Марена. От, наприклад, на Слобожанщині ще донедавна етнографи записували спогади про те, що такі ляльки парні, які робили з трави, інколи з глини, їх чіпляли на деревце або ставили під деревце, а потім їх кидали в річку. Тобто ми можемо бачати в цьому такі давні якісь і навіть релікти людських жертвоприношень, стихії, зокрема стихії води. Звичайно, свято в такому з таким характером його побутування, воно засуджувалося священниками і відомі навіть суди церковні, на яких розглядалися справи окремих активістів, селян. Я, зокрема, бачила такі справи. Можу сказати, що це свято переслідувалося і в перші роки радянської влади, тому хоч воно від свята Різдва Іоанна Предтечі успадкувало тільки одну частину імені святого Іоанн, вийшло Івана Купала. Більше таких християнських мотивів у святі не простежується. Це торжество людини у її єднанні людини, що поклоняється силам природи, вшанування сил природи і інших, хоч природа теж створена Богом, як кажуть церковні діячі, але комсомольці також переслідували учасників цього свята в 20-26 роки. Свято якраз Купала свідчить про якусь певну невмирущість і незнищенність української культури, тому що в радянський час воно чи не єдине було переосмислене, з'явилися типові сценарії святкування свята, там з'явилися русалки, з'явилися водяники і якісь сатиричні замальовки людей, там, які не працювали чи порушували цей соціалістичний, так скажімо, скажімо, канон поведінки. Але свято і тоді це... І в радянські часи зберігало саме і відзначалось, і приваблювало саме через свій колективний характер. Виконання пісень ліричних, яких оспівувалось кохання хлопця і дівчин, знову ж таки, це певна пригода стрибати через вогнище, гадати, чи розійдуться руки, чи не розійдуться, пускання вінків на воду. Зараз це красива така романтична традиція, раніше цьому надавалося романтичне. Це мантичні обряди, ворожіння, прогнозування майбутнього. Вінок втопиться, то дівчина помре, і люди ставились до цього серйозно, і не всі наважувалися гадати. Знову ж таки, зі святом Купала пов'язана і оцей культ рослинності простежується в тому, що обов'язковим у багатьох регіонах України в цей час було збирати трави, які так і називались іванівські трави, до них відносились, наприклад, звіробій, материнка, чебрець, які заготовляли для майбутньому і на зиму використовувати його і там для чаю, для приготування напоїв, для лікування. Були на Поліссі, Рівненському, Волинському обов'язково жіноцтво в цей час збиралось і готували обрядові страви купальські. Такими стравами обов'язково була яєшня. І ми знаємо, що яйце – це символ плодючості, продовжуваності і невмирущості життя. Були такі і спеціальні івано-купальські страви. Вважалось, що як і в інший час, коли ще нове не народилось, старе не померло, це був пограничний час, який був небезпечний для людини. В цей час могли ходити відьми, могли ходити ще якісь злі духи, тому намагалися убезпечитись від них, повісити якісь рослини, знову ж, які там осичина відлякувала нечисту силу, чи покласти залізо. Коли тривало свято, то наприкінці його розривали деревце, часто порубки боролися з дівчатами, такі символічні герці з дівчатами, намагались відбити від них, у них це деревце. Його частинки несли і кидали на город, так само намагалися покласти на городі вінки, на капусту, огірки, щоб гарно в'язались. Тобто це така, те, що називається гарна або симпатична магія, магія подібним викликати подібне. Хочу сказати, що не на всіх, у всіх регіонах України зберігалась традиція запалювати багаття, інколи стрибання через багаття заміняли такий звичай стрибання через кропиву або через будь-яки. В даному випадку кропива, яка жалить, замінювала нібито палючість багаття. І зривали високі стебла кропиви, закопували їх в пісок, робили так звану гряду і стрибали через цю кропиву. Взагалі, з часом свято втратило свій магічний характер, втратило цю свою таємничість. Уже ніхто не ходить шукати квітку папороті. Ця рослина, ми знаємо, не цвіте, але в українському фольклорі збереглося дуже багато уявлень і легенд цікавих.
14: Коли загалом з'явилася ось ця традиція, пані Галино, стосовно пошуку квітки папороті? Хотіла я у вас уточнити цей момент, тому що саме пошук квітки папороті у нас, як такий, в сучасних уявленнях про свята Купала один з основних аспектів.
13: Ну, ми знаємо, що Гоголь писав, і в нього є страшні такі оповідання, так, про пошуки квітки Купала. Всі етнографічні джерела 19 століття це вже фіксують. Розумієте, природа в цей час має таку неможливу, просто неможливо потужну силу, що за народним уявленням розцвітає навіть те, що не цвіте. Але у цих всіх легендах завжди був присутній такий дидактичний момент, повчальний, тому що, наприклад, такий мій улюблений і поширений досить сюжет, як селянин загубив воли, шукаючи ту квітку папороті, і не помітив, як вона йому впала до постола. І раптом він почав розуміти мову тварин, рослин, розуміти, що відбувається довкола. Це оця мрія людства бути в єдності з природою, розуміти мову всього сущого І, звичайно, таку квітку хотіли відібрати в людини представники світу нечистих духів, такому чоловіку, чи тому парубку, чи дівчині, які знаходили, з'являвся якийсь панич, який пропонував гроші, потім ті гроші ставали вдома попелом або перетворювалися на черепки. Тобто здобути справжній скарб можна було тільки своєю працею, вкладаючись в цього, а все чарівне – це як омана, яка дуже швидко минає, зникає, залишаючи порожнечу. Але разом з тим тут оцей сум за вселенською єдністю, за втраченим раєм, який людина перебувала в гармонії з усім світом, розуміючи мову тварин, мову всього сущого, і точного є дати появи цих легенд складно сказати, але вже в джерелах початку 19 століття такі фольклорні сюжети фіксуються.
14: А на вашу думку, пані Галино, за рахунок чого, завдяки чому вдалося нам пронести свято Купала крізь віки, і що дотепер воно є, можливо, подекуди спрощено святкується, відзначається, подекуди фестивальна форма, але все ж є навіть і більш традиційні святкування і вшанування. Чому я про це запитую? Тому що в свято мало такі шанси зберегтись, наприклад, якби було більш якось християнізовано, але це свято не спіткала така значна рясна християнізація, і попри заборони, попри утиски, все одно вдалося пронести його до теперішнього часу. Що цьому сприяло, наприклад?
13: Ви знаєте, відомі українські дослідники ментальності українства, Мірчук, Чижевський, вони називали таку Костомаров, вважали однією з такою притаманних українцям рис – це природовідповідність. Це людина, яка живе, українець – людина, що живе в гармонії з природою, і рід його занять, житло, одяг, все зорієнтовано на довкілля, на оточуючу природу, яку він красу світу рослин відтворює в узорах одягу, обряди, пісні, піснях оспівується краса цієї природи. І саме оце замилування природою, рідною землею, це, мабуть, та риса, що спонукає нас, українців, ще за цю землю боротися, відстоювати її, свої межі, свою землю, свою батьківщину. І оця залюбленість природи, бо звичайна дівчина проста, можливо, навіть не дуже красива, там за канонами якимись усталеними краси, одягаючи оцей пишний вінок, а вінки дійсно проявлялися індивідуальність дівчини, їх плели там із квітки мальви, нанизуючи на нитку, і плели з дикоростучого зела. Дівчина одразу перетворилась на якусь фантастичну істоту, лісову царівну чи польову царівну. Це момент покрасуватися дівчатам перед хлопцями. Це, знову ж таки, вогнище, яке потріскує. І я читала описи етнографів 19 століття. Там, зокрема, Вадим Пасик писав, що по всій Україні оця романтична купальська ніч, багаття, уявіть собі, тиха ніч, зоря на небо, багаття, потріскує, вже стомилися, але сидять, тихо співають. Це таке поєднання людської творчості із природою. І це те, що справді не знищене, і через те купальська обрядовість залишається таким ідентифікаційним маркером українства. Хоч, знову ж повторюсь, це свято притаманне всім європейським народам. І передивляючись новини, я бачу, як це свято святкують і в Британії, там в Шотландії, в Німеччині, в інших країнах світу. І сьогодні, в нинішніх умовах, я знаю багато українців, що виїхали за межі країни, вони показують на тих святкуваннях якісь варіанти, як це свято святкується в Україні.
14: Про свято Купала ми говорили з Галиною Бондаренко, етнологиною та кандидаткою історичних наук. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: Розмова
4: яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк розповідає про те, яке дозвілля окупанти пропонують дітям в оздоровчих таборах Криму. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, ми давно вже спостерігаємо мілітаризацію дітей, підлітків в окупованому Криму. Чим зараз ми можемо поділитися і що розповісти саме про ту політику, яку проводять безпосередньо зараз окупанти, все, що стосується оцього дозвілля і різноманітних таборів літніх?
15: Так, тут дійсно потрібно враховувати, що, по-перше, ця політика ведеться з 2014 року, особливо на території окупованого Криму. Там почали з'являтися і різні мілітаризовані рухи, і програми в таборах від початку, власне, російської агресії і окупації півострова. Далі це, насправді, було тільки понаростаюче. Після повномасштабного вторгнення мережі цих організацій лише розширювалися, включаючи всі окуповані території, але Крим – це завжди був один з таких основних напрямків, навіть з інших окупованих територій, наприклад, Херсонської, в тому числі Запорізької, Донецької, Луганської областей, з окупованих територій. Туди, власне, завжди російські представники заохочували подорожувати, так би мовити, українських дітей, тому що там була вже розбудована якраз оця система. Мова йде як і про те, що ми розуміємо, що це відбувається і в формальній освіті, тобто в школі, всі ці розговори о важному і так далі. Але є і окрема ось ця додаткова програма літніх таборів, де в самому, власне, можливо, і зазвичай є такі програми стандартні, нібито літніх таборів, як ми їх знаємо, з додатком ось додаткових програм щодо муштри, вміння копати окопи і так далі. А є конкретні спеціалізовані програми на літо для того, щоб на кшталт курсу молодого бійця, по суті, для того, щоб безпосередньо і дати навички, підготувати, власне, до служби в Збройних силах. Але при цьому дуже важлива, велика частина уваги приділяється саме компоненту індоктринації. Тобто розповісти про те, що діти зобов'язані захищати свою батьківщину. Під батьківщиною, звичайно, мається на увазі Російська Федерація. Про те, що вони повинні навчитися, як це правильно робити. І, по суті, щоб буквально в майбутньому підготувати їх до служби в російських Збройних силах.
7: Тобто ми говоримо про заклади різної форми, правильно? Це і державні, і приватні. Чим вони відрізняються, можливо, по інтенсивності, то що, і по обов'язковості? Очевидно, що якщо про приватні йдеться, то, напевно, це за кошти, а якщо державні, то це безкоштовно, і хто тоді отримує такі путівки?
15: Так, це дійсно є і приватна форма, і державна форма. Насправді, якраз дуже вказує на російську політику саме державна форма. Тому що, якщо ми говоримо про приватні ініціативи, це ще можна було би списувати на якісь окремі вподобання окремих осіб, які фінансують ці програми. Коли ми говоримо про те, що держава безпосередньо виділяє гроші на таку програму, то це чітко зрозуміло, що це план і політика Російської Федерації як держави. І мова йде про те, що це суттєве фінансування, воно насправді з кожним роком все збільшується. Програми насправді спрямовані в першу чергу, якщо ми говоримо про державні, це про так звані вразливі категорії населення. Це, зокрема, ті, хто, наприклад, можуть вважатися як соціально неблагополучними, це сприймається і презентується, принаймні, як така нагорода, можливість дітям відпочити, розвіятись і так далі. І в тому числі це і таргетується на тих, хто якимось чином до державної служби, до таких от комунальних, так би мовити, професій мають відношення, тобто вчителі, лікарі, ті, кому держава зазвичай ось такі бонуси нібито за роботу надає.
7: Щодо нав'язливості, можливо, або обов'язковості, ми взагалі можемо говорити про цю компоненту? Чи це все-таки перебуває в площині добровільного вибору і просто там можливості відправити кудись дітей, аби вдома не сиділи?
15: Тут потрібно розуміти, насправді, взагалі думати про цей процес з тим підходом, що це люди, які знаходяться в окупації. Тобто якоїсь про якусь абсолютно добровільність говорити важко. Звичайно, є ті, хто там, можливо, повністю підтримує або взагалі не задумується про додаткові наслідки саме мілітаризованої такого відпочинку, а дійсно там думає про те, що дитина десь там буде відпочивати. Але є і ось цей момент, що до батьків, до дитини можуть виникнути питання, якщо така можливість надається, а вони відмовляються від неї або нею не користуються. Відразу буде виникати питання, а чому, власне? У вас ідеологічні погляди не сходяться з основною лінією державною. І тоді це може мати різні наслідки. Це, власне, як і з відвідуванням, наприклад, школи на окупованій території. До батьків тоді виникає питання, чому, власне, ваша дитина не ходить в російську школу, і піднімається, зокрема, питання про неналежне виконання батьківських обов'язків.
16: Щодо ідеологічної складової таких закладів, чи можемо ми от окремо зупинитися на, можливо, якихось змінах там з початку окупації, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чи змінюються там наративи, чи стали ці навчання або ж нав'язування пропаганда ще більш активною, або дещо змінило ось цей ідеологічний вектор? Я зараз фантазую, власне, отут вам слово.
15: Мені видається, про зміну вектору говорити немає сенсу, тому що це, скоріше, його, так би мовити, логічне продовження і розширення, я б сказала. Тому що, власне, агресія російська щодо окупації Криму, окупації Сходу України, вона виправдовувалася в таких процесах від самого початку. Зараз додалося масштабу і додалося, власне, можливо, більшого акценту на необхідності, правильності, важливості спеціальної воєнної операції. Додалося дуже багато, знову ж таки, розширилися всі ініціативи щодо героїзації учасників, ветеранів війни Російської Федерації проти України. Тобто, нічого в тому, з чого починала Російська Федерація, кардинальної зміни не відбулося. Ідея завжди була показати цю агресію як правильну, як така, що була необхідна, і ті українські території, які були окуповані, як такі, які Російська Федерація собі повертає, а не окуповує. Зараз просто розширилася географія і розширився масштаб і фінансування цього процесу.
16: Я хочу нагадати, що ми говоримо із керівницею аналітичного напряму Центру прав людини «Зміна» Онисію Синюк, і наш номер телефону, якщо ви маєте якісь додаткові запитання, уточнюючі, або ж хочете висловити свою думку, ви можете нам написати на Viber номер 067 67 404 76, або ж зателефонувати наш номер 0800 30 40 33. Пані Онисія, говорячи про, зокрема, ось цей процес, який і тривалий, і дуже добре очевидний, тобто це 100% не те, що ми там собі якось напридумали, ми це фіксуємо, власне. Чи можемо ми це використовувати в подальшому, зокрема, в процесах міжнародних для того, аби підтверджувати факти злочинів Російської Федерації?
15: Абсолютно. Документування тих процесів, які відбуваються, і от те, про що я наголошувала, саме ось цей зв'язок з державою, про те, що такі ініціативи фінансуються державою, заявляється про те, що, власне, ціль цих ініціатив – це привити ось цю любов до батьківщини, патріотизм і бажання потім долучатися до Збройних сил. Це все дуже для нас актуальна інформація, яка допоможе побудувати, власне, справи щодо російських злочинів. Які кваліфікації – це вже окреме питання, але це питання, наприклад, і щодо розвитку тих тої справи, яку розглядає на даний момент Міжнародний кримінальний суд. На даний момент там обвинувачення тільки щодо депортації примусового переміщення, але вони розглядають і досліджують, і розслідують всі аспекти порушень проти дітей для того, щоб потім, якщо що, в тому числі і доповнити це обвинувачення. Але не варто забувати і про, власне, українські процеси, про ті справи, які ведуться нашими правоохоронними органами, і, зокрема, з врахуванням цієї інформації також.
16: Як гадаєте, наскільки взагалі поінформованість про стан справ дає нам якесь розуміння, якісь інструменти до рук, що робити далі? І тому що очевидно, що йдеться про дітей, які виховуються у відповідних наративах. Хтось, можливо, цього не сприйме, але хтось буде це наслідувати, і, власне, це сформує їхню ідентичність. З цих даних, з цієї інформації, що держава, керівництво держави може робити зараз, напрацьовуючи подальші моделі, зокрема, інтеграції, реінтеграції таких дітей, людей тощо, як гадаєте?
15: Це однозначно має бути те, що використовується, по-перше, і для просування відповідальності за російські злочини і, відповідно, відновлення прав постраждалих, тому що ті діти, які піддаються цій індоктринації і мілітаризації, вони, в першу чергу, є постраждалими від такої російської політики. Нам це потрібно розуміти, які саме злочини і порушення щодо них вчинялися для того, щоб, дійсно, ефективну реабілітацію і реінтеграцію запропонувати їм на підконтрольній Україні територію. Зараз багато, звичайно, ініціатив, спрямованих на таку реінтеграцію, спрямовані на тих, хто повертається зараз з окупованої території. І вони в основному втілюються представниками громадянського суспільства, громадських організацій. Це повинна бути державна політика, яка буде в тому числі думати про те, що робити з більшою кількістю таких дітей, які не зможуть покрити виключно громадські організації, якщо ми будемо говорити вже про повноцінну деокупацію. Але основне – це пам'ятати, що ці діти будуть постраждалими від російських злочинів, і саме з такої перспективи нам потрібно з ними працювати.
16: Щодо суспільства, як гадаєте, ось тут, мені здається, дуже складний, важливий момент. Ми ж розуміємо, як багато можна буде розколів побачити в подальшому, якщо вони ще не відбуваються, з приводу упередження тощо. Як з цим працювати, чи можливо з цим працювати, якщо ми говоримо про масштабність?
15: З цим можливо і потрібно працювати, і насправді цієї роботи не вистачає і зараз, і насправді з 2014 року. Це дійсно має бути у фокусі державної політики, як і конкретні послуги, так і, власне, комунікація з суспільством. Тому що, як і ті люди, які зараз залишаються на окупованій території, вони повинні розуміти, що про них знають, про них пам'ятають, для них пропонуються такі наступні кроки. І є усвідомлення тої реальності, в якій вони вимушені жити на окупованій території. І має

0: обставини, які в тому числі ускладнюють виїзд і змушують людей залишатися.
1: Ви слухали розмову з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Слухайте фрагменти ефіру громадського радіо.
1: Чому публічні закупівлі потрапили до переговорного кластеру щодо євроінтеграції, пояснює Катерина Русіна, проєктна менеджерка Transparency International Ukraine. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
4: Отже, попрошу відповісти на ось це запитання, власне, чому публічні закупівлі опинилися в цьому кластері? Ну, у нас же є ProZorro, воно все функціонує, бачимо новини, виставили те, купили те, оголосили те, то що ще треба, які ще реформи тут?
5: Та, дякую за таке питання. Насправді, сфера публічних закупівель, як ви вже казали, може здаватися, що тут дуже багато всього налагоджено, але у нас ще є дуже багато, що вдосконалити, як завжди, не залишатись на місці. Це важливо робити, адже через закупівлі проходять дуже великі обсяги коштів. Тобто, минулого року це йдеться, наприклад, по роочікувану вартість закупівель, там майже 2 трильйони гривень. Це величезна сума, яка майже сягає там половину бюджету України. І саме через закупівлі вирішується, як, на що, кому підуть ці гроші. Тому також варто пам'ятати, що Європейський Союз – це не лише політичний, він і економічний союз, тому було досить очікувано, що публічні закупівлі, також як такий величезний інструмент з розподілу публічних фінансів, теж попав у фундаментальний кластер переговорів, у кластер основи.
4: Говорячи про необхідність реформування цієї сфери, що ми тут можемо визначити? Тому що, знову ж таки, уважна аудиторія або люди, які цікавляться темою, скажуть, так чекайте, ми ж на секундочку закон ухвалювали, от буквально нещодавно, про публічні закупівлі. Там теж немає належного рівня реформ, чи що?
5: Так, власне, новий закон – це дуже важливий крок до євроінтеграції. До речі, якраз сьогодні його підписав президент, тому залишились буквально останні кроки до того, як він набуде чинності, оприлюднення і протягом через 9 місяців він уже вступить в силу і буде нашим новим основним законом, який регулює сферу. Однак євроінтеграція – це досить такий масштабний проєкт, і фактично за один закон повністю ухвалити всі зміни дуже важко, тому ми рухаємося якнайше покроково. Ще з часів угоди про асоціацію з ЄС уже у нас були певні зміни в законодавстві і загалом в практиці закупівель, які наближали нас до європейських практик. І зараз ми маємо до третього кварталу 2027 року, як визначено, власне, в Ukraine Facility, завершити цей процес щодо публічних закупівель, а також публічно-приватного партнерства та концесій. Тож новий закон, він безумовно дуже важливий крок. Його ще має переглянути Єврокомісія. Вона скаже свої зауваження, наскільки, на її думку, всі необхідні правила вже впроваджені. І в нас тоді буде ще можливість доробити ось цей останній шматочок тих законодавчих змін, які нам ще потрібні для повноцінної гармонізації правил з Європейським Союзом. Але також варто розуміти, що на одному законодавстві, одному законі все не завершується. Це те, як ми правила прописали на папері, їх ще важливо впровадити в життя, втілити в реальність. І тут дуже багато роботи. Фактично, це ми зробили тільки перший крок, і хоча воно відчувається вже як свято, як перемога, і це справді так є. Але у нас попереду ще дуже багато роботи. Треба зробити підзаконні акти, треба втілити технічні зміни в системі ProZorro, треба, власне, навчити замовників, як діяти за новими правилами, пояснити їх бізнес. Тому ще багато праці попереду.
4: Говорячи про цей закон, і принаймні поки ми не маємо цього фідбеку, якоїсь відповіді від Європейського Союзу, від партнерів щодо його ефективності, власне, і цього процесу реформування, і знову ж таки, я почула, що ви говорите про підзаконні акти, про всю цю інфраструктуру і мережу, яка очевидно, що має

0: працювати, і це має відбуватися на всіх рівнях. Тобто ми наразі перебуваємо в такій сфері припущень, але це все одно важливо. Говорячи про оці позитивні зміни, які закладені в новий закон, ми можемо сказати, про які зміни, власне, для громадян, для суспільства може йтися найближчим часом? Тобто, як саме суспільство це відчує?
1: Думаю, що насамперед це відчують навіть замовники і бізнес, як ті сторони, які першочергово взаємодіють з закупівлями. Тобто, громадяни, вони вже будуть бачити результати цієї роботи. У нас з'явиться більше інструментарію, як проводити закупівлі, буде більше процедур, як саме можна закупити там ті чи інші товари або там будівництво. Тому закон передбачає також розширення, наприклад, застосування нецінових критеріїв, але тут ми також розуміємо, що це буде складний інструмент, і в нас є такий перехідний період в законі, де ми значили, що уряд, Кабінет міністрів буде визначати методики чіткі, як замовникам використовувати ці нецінові критерії. Наприклад, багато років прозоро закидали, що купують лише найдешевше і що це неякісне. Хоча я не можу повністю погодитися з цією тезою, адже дуже багато залежить від того, які вимоги випише замовник, наскільки чітко він пропише обов'язкові критерії, які повинен виконати учасник, і наскільки якісним має бути його товар. Все ж у нас поки що саме нецінові критерії застосовували досить рідко. Тож ми розраховуємо, що там, наприклад, в найближчі, хай навіть, можливо, не рік, не два, але там 5 років, цей інструмент потрошечку буде розширюватися і будуть частіше його використовувати. І ось тут дуже важливий оцей перехідний етап, щоб пояснити також замовникам, як правильно його застосувати, аби потім не було сумнівів, що справді вони були використані такі механізми доброчесно, а не для того, щоб надати перевагу там якомусь із учасників обраному, або що просто їх використали неефективно. Тому ми говоримо про, наприклад, нові процедури, говоримо про нецінові критерії. Також у законі суттєво переглянули і скоротили список виключень із під дії закону, і це впливатиме на те, що більше закупівель буде відбуватися конкурентно, що ми більше закупівель будемо бачити, і вони будуть йти за загальними правилами, а не за своїми особливими. Це була насправді багаторічна рекомендація від Єврокомісії. Також говорили про те, що це варто робити і ми зі своєї сторони. Тому от новий закон принесе також цю новацію. Це так декілька прикладів.
0: З приводу того, як це відбувається в самій Європі, взагалі публічні закупівлі і ці процеси, це ж важливо розуміти навіть не лише для того, щоб якось синхронізувати наші системи, коли ми говоримо про прагнення бути в Європейському Союзі і про одну систему функціонуючу, але також і про те, які, можливо, висновки і роботу над помилками ми можемо зробити. Чи випадає нам говорити про те, що, зокрема, в новому законі ми на когось рівнялись і з чогось ці висновки робили, як гадаєте?
1: Я би сказала, що тут був в цьому контексті важливий виклик, аби в той же час і гармонізувати наші правила з європейськими, і в той же час там зберегти певний наш досвід, який хороший, який ми напрацювали вже. Тому що, наприклад, в Європейському Союзі в деяких випадках досі залишається можливість провести паперові торги. Це те, від чого ми вже відійшли ще там у 2016 році, і нам би не хотілося до цього повертатися. Тому це був такий виклик про пошук балансу і наших інноваційних рішень, і гармонізації з правилами ЄС. Звісно, є приклади, де ми дивилися на практику інших країн і дивилися, що ми можемо собі там запозичити, як ми можемо покращити свої закупівлі. Цікавий випадок також був зі строками закупівель, тому що з одного боку в нас зараз під час воєнного стану вони досить короткі, зроблені, щоб закупівлі відбувалися швидше. Новий закон їх трохи подовжує. Для того, щоб у бізнесу, наприклад, було більше часу побачити закупівлю, підготуватись до неї, подати пропозиції, оскаржити дискримінаційні вимоги, якщо вони там є. І в той же час у Європейському Союзі закупівлі, які понад європейські пороги, вони відбуваються досить довго. Тобто там прийняття рішення щодо переможця може тривати декілька місяців. І це теж про пошук балансу, щоб вони строки в закупівлях не були надто короткими, але в той же час, щоб вони і не були задовгими. Того, що зараз Європейський Союз, до речі, також готується до того, щоб оновити свої директиви по закупівлях. І під час публічних консультацій, наприклад, респонденти у них казали, що для них важливі швидші процедури закупівель. Тобто я би сказала, що зараз ЄС теж перебуває в такому процесі, де вони готуються вдосконалити свої правила. Десь ми на них дивимося, десь ми шукаємо компроміс між нашими рішеннями і їхніми правилами, і вони також шукають кращі рішення для себе.
0: Продовжуючи перебування в цьому, в цій площині припущень, як гадаєте, про які терміни може йтися, про вибудову ось цієї інфраструктури, зокрема, про все те, що ви вже зазначали, про підзаконні акти, і взагалі про способи реалізації всіх цих хороших або благих намірів, які закладені в законі, то про які терміни ми можемо говорити?
1: Так, загалом у нас є, згідно з законом, зобов'язання щодо того, як він набуде чинності, тобто за ці 9 місяців від моменту, як його оприлюднять, нам треба підготувати всі нормативні підзаконні акти, треба зробити всі розробки в системі. Це буде досить важко, насправді прям екстра важко, тому що це там дуже багато актів, наприклад, уже департамент орієнтовно казав, що це приблизно там 40 підзаконних актів, і це ми ще не говоримо там про технічні розробки. Тобто це... Я не впевнена, чи встигнемо ми прям все зробити, але як мінімум тут треба покрити всі пріоритетні документи і розробки. У нас також є дедлайн, згідно з Ukraine Facility, щоб гармонізувати наші сфери публічних закупівель та публічно-приватного партнерства і концесій до кінця третього кварталу 27-го року. Тому навіть якщо ми там не все встигнемо за ці 9 місяців, нам все одно його треба встигнути до кінця цього третього кварталу наступного року, і часу насправді тут теж залишилося, ну, буквально трішки більше року, не так уже й багато. І тут, власне, варто ще зауважити, що ми там загалом зараз говорили про публічні закупівлі, але в ось цей напрям закупівель в межах євроінтеграції входять ще й, як я вже згадувала, публічно-приватне партнерство концесії. Там також треба звернути увагу на закупівлі замовників, які працюють в спеціальних сферах, тобто це здебільшого в комунальній сфері, там водопостачання і подібні. І також ще це стосується врегулювання оскарження до антимонопольного комітету. Тому тут буде дуже-дуже насичений рік нас чекає.
0: Ви послухали розмову з Катериною Русіною, проєктною менеджеркою Transparency International Ukraine. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 91 копійка.
4: Євро.
5: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 23 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Кривому Розі завтра оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. За останніми даними, атака забрала життя трьох людей, двох чоловіків віком 25 і 34 років та 54-річної жінки. Ще 25 людей зазнали поранень, 20 із них перебувають у лікарнях. Кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані і, за словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, а також техніку і автомобілі. Рятувальники ДСНС завершили основні аварійно-відновлювальні роботи на території Києво-Печерської лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки у ніч проти 15 червня. Як повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, фахівці повністю завершили консервацію пошкодженого даху Успенського собору, щоб убезпечити будівлю від подальших руйнувань. Водночас для осушення конструкцій і внутрішніх переміщень храму й досі використовують теплові гармати. До ліквідації наслідків атаки протягом понад тижня залучали понад 100 рятувальників і більше як 25 одиниць техніки. І нагадаю, що у ніч проти 15 червня Росія завдала масованого удару по Україні, і під час якого Київ зазнав значних руйнувань, зокрема пошкоджень культурних пам'яток, серед них Успенський собор Києво-Печерської лаври і будівля мистецького арсеналу. Сили оборони України знищили кілька російських безпілотних катерів, які рухалися у бік українського узбережжя поблизу Кінбурнської коси. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкресно, відомий за позивним «Флеш». За його словами, катери були виявлені і знищені ще у морі близько 4-ї ранку. Також Безкресно заявив, що на цих безпілотних катерах росіяни використовували термінали Starlink для керування. І за його словами, інших систем далекого зв'язку для таких морських дронів російська армія наразі не має. Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які змогли проникнути до Костянтинівки на Донеччині. За словами тимчасово виконувача обов'язків заступника командира 19-го армійського корпусу Юрія Мадіра, сили оборони контролюють ситуацію у місті і проводять зачистку центральної і західної частин. Південь Костянтинівки вже переважно очищений від противника, і також він заявив, що російські війська зазнають значних втрат і наразі не можуть реалізувати свої плани щодо оточення міста. За словами Мадіра, заяви про можливе оточення Костянтинівки не відповідають дійсності. Раніше військові повідомляли, що до міста змогли проникнути близько 130 російських солдатів. Нові дворічні контракти, які Міноборони впроваджує у межах реформи військової служби, будуть доступні не лише солдатам, а й сержантам і офіцерам. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, після завершення терміну дії контракт автоматично припинятиметься, якщо військовий не виявить бажання його продовжити. Такі контракти зможуть укладати також командири батальйонів, бригад і корпусів. Водночас Банік зазначив, що можливість звільнення насамперед стосуватиметься солдатів і сержантів, які безперервно служать із 2014 або ж із 2022 року. Для офіцерів цей процес буде поступовим, адже вони залишаються основою управління української армії. У Верховній Раді підготували законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Якщо закон ухвалять, штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину зросте із 340 до 60-80 гривень, а за перевищення на понад 40 км на годину доведеться сплатити заплатити 2040 гривень, а на понад 60 – 2720 гривень, а на понад 80 – 3400 гривень. Для водіїв, які 5 і більше разів протягом року перевищать швидкість, пропонують запровадити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ініціативу пояснюють необхідністю зменшити кількість аварій і смертель на дорогах. А поштовхом до її розробки, зокрема, стала смертельна ДТП у Києві на початку червня, у якій загинуло четверо людей, серед них 12-річна дитина. За даними поліції, водій автомобіля, що спричинив аварію, раніше десятки разів порушував правила дорожнього руху, переважно через перевищення швидкості. Європейська комісія підтвердила, що Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції із відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську 25 та 26 червня. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. Вона наголосила, що ці плани залишаються чинними попри повідомлення про можливу відсутність президента України Володимира Зеленського. У Єврокомісії підкреслили, що участь фон дер Ляєн є важливим політичним сигналом підтримки України із боку Європейського Союзу. Також там зазначили, що єдність Європейського Союзу є ключовою у відповідь на війну Росії проти України. Будь-які напруження між окремими країнами ЄС та Україною, за словами речниці, не сприяють спільним зусиллям, а вигоду із таких ситуацій отримує Росія. У Брюсселі висловили впевненість, що всі непорозуміння між Польщею та Україною будуть вирішені шляхом переговорів. Володимир Путін знову заявив, що Росія нібито готова до переговорів із Україною на базі стамбульських домовленостей. Про це він сказав під час наради із членами уряду РФ. За його словами, можливий діалог має ґрунтуватися на домовленостях, які, як стверджує російська сторона, були досягнуті у Стамбулі та парафовані українською делегацією. Путін також згадав так звані реалії на землі та інші принципи, які озвучував раніше. Водночас він не уточнив жодних змін у позиції щодо умов переговорів. Важливо, що ще вранці Путін заявляв, що передумов для переговорів між Україною та Росією немає, зокрема через нібито відсутність готовності Києва до діалогу. Переговорний процес між Україною та Росією фактично зупинений, а російська сторона раніше неодноразово пов'язувала можливість переговорів із вимогою щодо відмови України від Донбасу та інших окупованих територій. У Туреччині правоохоронці затримали 209 людей під час антитерористичних операцій. Про це повідомляє Reuters. І загалом видано ордери на арешт 241 підозрюваного у справі про діяльність різних угруповань, серед яких Ісламська держава, а також низка ліворадикальних організацій. За словами прокуратури Анкари, затримання є частиною масштабної операції з протидії терористичним структурам. Наразі тривають заходи щодо розшуку решти підозрюваних. Водночас правозахисні організації заявляють про можливі порушення прав затриманих, зокрема обмеження доступу до адвокатів. Серед затриманих, за їхніми даними, є журналіст, політичні активісти і адвокати. Операція відбувається на тлі посилених заходів безпеки у Туреччині напередодні саміту НАТО, який має відбутися 7 і 8 липня. В Анкарі також запроваджено тимчасову заборону на масові зібрання із міркувань безпеки. Це були головні новини за 23 червня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни в день грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а в день від 24 до 29 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
1: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? Розпитаємо о 8:45 у пресофіцера ДСНС Олександра Хорушного. А о 9:30 поговоримо із Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно», про гайдаї для ветеранів щодо участі в ухваленні рішень.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
2: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
4: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
4: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
15: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
16: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст. аби ви самі могли робити висновки.
18: Технологія впливу.
19: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
18: із Олегом Саакяном
19: на Громадському радіо.
20: Із політологом Олегом Саакяном розбираємо, як саме ворог використовує пропагандистські наративи, аби посилювати напругу в ситуації між Україною та Польщею. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
19: Технологія впливу
18: на Громадському радіо.
20: Отже, я була заскочена тим, що, власне, ось цю напругу між Росією та Польщею російські наративи намагаються розкрутити, як насправді розкол між Кирилом Будановим та Володимиром Зеленським. Які твої, взагалі, думки з цього приводу? І чи було для тебе це очевидним, що саме таким шляхом можуть теж іти російські пропагандисти, щоб дестабілізувати ситуацію?
21: Хай це звучить трішечки так, як зазнайка, але мені було очевидно, тому що це один з ключових сюжетів російської пропаганди, які вони розігрують весь час. І він кожного разу знаходить своє відображення у особлення в певних таких спарінгах. Наприклад, Зеленський-Залужний, наприклад, Зеленський-Буданов, політики-військові, ті, хто воюють, і цивільні. Це ж класичний розкол, який російська пропаганда намагається весь час інсталювати в український простір між цивільними і військовими. Завжди це недолугий якийсь політик і мудрий військовий, бажано генерал. І байдуже, які там прізвища стоятимуть, і хто би не був президентом, чи про депутата йде мова, чи то про просто якогось цивільного аналітика, журналіста, неважливо. Це той розкол, який Росія намагається весь час створити, але він не твориться. І цього разу це так само ці зусилля російські, я смію припустити, що мали дуже обмежений ефект. Вони спробували запустити цю хвилю, актуалізувати знову цей так званий розкол, але воно не взлетіло. Хоча ясно, що це лише один з епізодів, які вони розігрують, і він є стандартним, класичним і постійним. Може, в якісь разів їм вдається трішки більше і тоді складніше. В якісь рази, може, їм вдається трішки менше, як, наприклад, цього разу. Але вони тим не менше з упорством, яке варто було б кращого застосування, але, слава Богу, для нас вони його використовують для подібної несенітниці.
20: До речі, про не взлетіло. Я була заскочена кількістю поширення цих переглядів. Тобто, коли ми говоримо знову ж таки про платформи, це Telegram та Facebook, я нагадаю. І от з того, що ми проаналізували, це там щонайменше 6 дописів, щонайменше 5 ресурсів, а охоплення понад 475 тисяч. Я розумію, що це, можливо, не аж так багато, але це все одно більше, ніж мені здавалося можливим саме в цій темі. Знову ж таки, для мене вона не була очевидною, на відміну від тебе. Чому саме ось до цього розколу так сильно хочуть притягати українців? Навіщо запускають це? Тобто, це що, на їхню думку, дестабілізує суспільство і довіру до Зеленського, але натомість піднімає довіру до Кирила Буданова. Яка тут мета взагалі переслідується?
21: Беремо доктринальні документи російські з приводу гібридної війни. І той же доктрині Герасимова, там глибше копаємо і знаходимо, що так, яка задача стоїть перед пропагандою в такій війні. Використовувати існуючі наявні точки розколу і напруження для деморалізації ворога, фрагментації його когнітивного поля задля провокування внутрішніх конфліктів. Ворог має займатися внутрішніми проблемами і бути неконсолідованим перед зовнішньою загрозою. Я зараз по пам'яті майже дослівно, по-моєму, процитував, як це написано в доктрині російській. Тож, будь-яка точка напруження або конфлікт, який існує реально, туди заходить пропаганда. Дуже рідко, коли вона намагається вигадати абсолютно з нуля факт. Частіше за все це відбувається вкрай карикатурно, і в такому випадку тоді це народжує купу мемів а-ля розіп'ятого хлопчика. Але зазвичай це намагання надбудуватися над існуючими точками напруження. тема україно-польських відносин, польського загострення наразі Навроцького з Білим Орлем, ясно, що вона дуже яскрава, має серйозний енергетичний потенціал, тобто на ній можна багато чого зараз розкрутити, і російська пропаганда просто не могла пройти повз. Відповідно, задача – колоти суспільство. Чому саме таким чином? Тому що цей епізод протистояння цивільні-військові, він є класичним для будь-якої війни, і росіяни намагаються його ж розіграти, просто кандово по підручнику. Говорячи саме про Буданова і Зеленського, то Росія абсолютно байдуже, там Буданов чи Зеленський, чи хто інший, це намагання делегітимації української влади і персоналізації проблеми. Бо якщо ми далі будемо рухатись, то ми побачимо з цього ж зрізу, що є сюжетна лінія, в якій розповідається про те, що це ніби Зеленський провокував Навроцького, і це Зеленський домовлявся, от Буданов пропонував розумніші, мудріші, компромісніші рішення. А Зеленський ніби ескалював, не того роздатний тощо. При тому, що ми не бачимо фактажу ані для першого, ані для другого. Тобто це є просто судженням, яке випадковим чином може співпадати з реальністю, може не співпадати з реальністю. В даному випадку ми лише бачимо, що маніпулятивно така теза бездоказово просувається. Бо складні процеси, і тут класична пропагандистська маніпуляція, набагато легше пояснювати, зводячи їх до персоналій. Бо звичайна людина не тримає всього контексту історичного, геополітичного, того, що там значить цей відкритий кластер чи ні, чи їздив Навроцький перед цим зустрічатися з фермерами і обіцяв їм щось там про невступ України, чи що там Туск робив чи не робив цей момент. Тобто ширший контекст, ну, звичайна людина взагалі-то займається своїми справами, пересічний громадянин, і явно не має викладки рівня кандидата політичних, економічних чи соціологічних наук. І тоді кажуть, та все там просто. Це просто Зеленський з Навроцьким щось не поділили. І от така маніпуляція зведення до прізвищ, вона спрощує життя для пропаганди. Тоді можна і все це описати банальними словами побутової сварки, а це само по собі є вже спрощеною маніпуляцією, яка наступним кроком заводить на манівці. Якщо це Зеленський з Навроцьким, то значить це емоції Зеленського, і раз емоції Зеленського беремо поруч іншого персонажа, наприклад, Буданова. А могли б взяти Залужного, а могли б взяти Порошенка, а могли б взяти будь-кого, доходячи до самого Туска. І сказати, а от він або вона. Це класична маніпуляція, повторюю ще раз.
20: Це дуже цікаво і, знову ж таки, не є очевидним для мене, тому що я коли побачила просування саме ось цього протистояння і, власне, протиставлення, тому що навіть в цьому пропагандистському наративі Кирило Буданов так чи інакше виступає, ніби, ну, його намагаються представити як таким персонажем з знаком плюс, позитивним. А Зеленського, власне, ні. І я подумала, о, ну, це вкотре намагаються показати, що Україна насправді прагне війни, її розв'язувати, і ось прекрасна нагода демонструвати це на рівні найвищого керівництва, власне, глави держави. Я це читала так, що тут якраз важить особистість.
21: Ну, особистість має бути яскравою, особистість має лягати в точки напруження. Тому військовий і політик. Просто ще вчора в такій моделі краще взлітав Залужний. І можна було побачити, як російська пропаганда напропалу використовувала постійне протиставлення Зеленського і Залужного. А на самому початку це робилося взагалі відкрито. Коли Путін виходив і звертався в перші ж години буквально повномасштабного вторгнення, військові беріть владу в свої руки, нам з вами, українці там не хочуть воювати, все інше, ми з вами домовимось, скидайте нелегітимну владу. Потім це почало уособлюватись певні прізвища, далі-далі, дійшли до Залужного, тепер легше Буданова. Тому що зрозуміло, що Залужного в цій ситуації по Польщі протиставити ну, було б недолуго. Довго пояснювати вже актуальність цього протиставлення, вона значно менша. А Буданов прямо тут на поверхні, а Буданов їздив в Польщу. Тому, звісно, що не можна взяти когось пересічного просто і протиставити. Протиставляються фігури, щодо яких в суспільстві є, як мінімум, намагання порівняти їх. Співставні фігури, яких суспільство сприймає як дві самодостатні фігури, по яких суспільство саме чекає, що а може таки там щось десь існує, а може якийсь договорняк, а може якесь напруження. І тут російська пропаганда вривається з ноги і каже, от, Вам не вистачало доказів, що там є протистояння? Так ось, один так вважає, а інший інакше вважає. При тому, що, знову ж таки, ми не знаємо, як вважає хто з них. І тут аналітично можемо підійти через політологічне середовище. І я вам тоді можу відповідально сказати, що абсолютно все не так. Якщо піти ще і в роль, яку виконує пан Буданов в цій конкретній ситуації, його візит до Польщі до цього, то є не одне підтвердження тому, що не те, що немає такого протиставляння, але й навіть ролі і позиції в цьому випадку абсолютно вигадано розставлення. Скоріше, якраз питання Польщі, Буданов і Зеленський знаходяться на одній сторінці, і їх позиції дуже суголосні, а можливо, навіть можна сказати, що у Буданова вона трішечки жорсткіша, ця позиція. Але, знову ж таки, це ми вже виходимо за рамки аналізу російської пропаганди, йдемо внутрішню політику. А пропагандистські тут це просто надвісити ярлики і створити враження, що от така реальність домінує і вона пояснює і пояснить краще, що відбувається, ніж там аналітичні викладки.
20: Як гадаєш, подальший вектор розвитку подій, чи можемо ми його припускати, і, зокрема, в контексті цієї теми? Мені здавалося, що аж так довго вона не буде розгортатися. Утім, ми бачимо, наскільки активні зараз засоби масової інформації і саме кількість матеріалів з цього приводу. Очевидно, що це складна тема, і щоб пояснити її широкому загалу, тут треба брати дуже багато різних сфер і говорити про це в контексті історії, в контексті політики, в контексті взагалі того, що відбувається зараз безпосередньо між державами, тощо. Тобто це дуже багато шарів. Вважаючи на те, що намагається зробити ворог, що намагається просунути Росія, чи можемо ми наперед прорахувати кілька кроків, як далі вони хотітимуть або могтимуть просувати, можливо, ще якісь суміжні наративи, конкретно щодо цієї теми? Чи вони просто орієнтуються, що зараз поки говорять про це, поки це на часі, працюємо над цим? Потім зміниться інформаційна картинка, підемо далі і будемо працювати з іншим.
21: Російська пропаганда, вона не працює з фактами, вона працює з тріщинами. І тому ми можемо просто взяти, ідентифікувати точки напруження, які існують, і тоді ми плюс-мінус можемо спрогнозувати, що буде робити Росія. Ну, наприклад, в цій же темі далі буде розкачуватись євроскептицизм. Навіщо нам потрібно вступати в Європейський Союз, якщо нам ставлять такі вимоги? І ясно, що таким чином будуть прокачувати напруження по лінії євроінтеграції. Далі, паралельно з цим, будуть працювати з посиленням антипольських настроїв. Можемо очікувати якихось провокацій з польськими пам'ятками на теренах України, там а-ля балончиком хтось знову з російською «и» щось напише по-українськи, або спалюванням якихось прапорів десь в сутінках, де ніхто не розбере, де то зроблено, десь в Підмосков'ї чи десь, умовно кажучи, в Бучі. Тож, в принципі, весь набір інструментів, він зрозумілий. Тематика також плюс-мінус зрозуміла. Це посилення євроскептицизму, це поглиблення точки напруження між Україною і Польщею. Ну і зрозуміло, що третє – це прокачування фактору військових. Це буде розповідання, що військові щось там вважають всі дружні і колективно маніпулювання фактором військових. От як тільки завершить з Росією, він, наприклад, розвернуться і підуть полякам доводити, що УПА – це герої. От якісь такі епізоди точно росіяни будуть провокувати. І, звісно ж, легітимізовувати їх з польського боку, граючи праворадикалами, які будуть вихоплювати абсолютно маргінальні інформаційні приводи або органічно, які з'являтимуться, бо зрозуміло, що це провокує подібні настрої, або які будуть безпосередньо закинуті і сконструйовані росіянами для того, щоб сказати і абсолютизувати подібну тезу, що, наприклад, українці ненавидять поляків, або що Україна в Європі – це загроза польському лідерству. Або і далі через кому. Як на мене, тут плюс-мінус. Ми знаходимося в доволі непогано прогнозованому полі. Російську пропаганду, як і російську взагалі державну машину, ми вже достатньо добре вивчили. Що від них очікувати, в Україні чудово розуміють.
20: А скажи, взагалі існують якісь способи, механізми, як передбачити, власне, реакцію суспільства на це? Чи ось робота з ось цими розколами, які ти зараз зазначив, буде успішною чи ні? Наскільки суспільство це сприйме, наприклад, наскільки це болісно? Чи ми все одно говоримо це, про це в контексті, як вилами по воді?
21: Ну, зрозуміло, що це все відносно. Але є соціологічні інструменти, починаючи від класичних фокус-групи, наприклад, по подібним питанням, бо тут про кількісні не настільки добре не можна говорити, завершуючи, наприклад, моделюваннями за допомогою штучного інтелекту через зрізи соціальних мереж і дискурс-аналіз зрізи з соцмережі інтернету. Через інші певні механізми опосередковані можна моделювати. Раз. Два. Тут, звісно, можна діяти проактивно, задавати власні наративи і першими вставляти свій сюжет умовно. Тобто, коли ми самі розповіли цю історію, то тоді росіяни виходять в ситуації, коли їм прийдеться перебивати вже сформоване певне уявлення, сформоване бачення. А це завжди дуже складно, набагато складніше, ніж прийти першими і встигнути своє уявлення задати, і тоді потім всі інші будуть сперечатися і доводити, що ні, це неправда. Сперечатися і доводити завжди складніше. Тому потрібно тримати концептуальне лідерство. Якщо ми розуміємо, які є об'єктивні наші вразливості, точки напруження, які можуть бути ключові сюжетні лінії, які розігруватимуть росіяни, то в такому випадку ми можемо і проактивно виставляти броню саме в тих моментах, де будуть росіяни бити. На випередження формувати уявлення про ситуацію там. Тобіш, відповідати на питання, які в цих розривах присутні. Бо пропаганда сучасна, перш за все, вона ж працює не стільки з інформацією, скільки працює з психологією. Вона побудована на біхевіористській школі поведінковій, якщо українською говорити. А звідти ж, звідки маркетинг вийшов сучасний. І вона працює на когнітивному рівні з формуванням уявлень людини. Пропаганда сучасна не намагається вас переконати. Це не раціональний вибір, і вам в табличці даються аргументи за і проти. Не SWOT-аналіз вам надсилають пропагандистські медіа, а вони вам формують привабливу картинку, привабливий сюжет, який має змінити ваше ставлення, уявлення про певний феномен, факт або подію і спровокувати до необхідної поведінки, а не переконання.
1: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
20: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
3: Із Олегом Саакяном.
1: На громадському радіо.
22: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
23: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
20: Яке рішення ухвалив арбітражний трибунал у справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці? Та що Україні з цим робити далі? Говоримо з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія-21». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, пояснімо взагалі суть справи і претензій України проти Російської Федерації. Про що саме йшлося і що саме розглядав арбітражний трибунал?
24: Я буду намагатися дуже кратко і по суті розповісти. Насправді вимог було дуже багато, більше 10, але справа йшла, скажімо так, що було три блоки вимог. Один, скажімо так, з головних блоків – це перешкоджання та незаконне втручання Російської Федерації в судноплавство в Азово-Чорноморській акваторії. Ми всі пам'ятаємо, коли Російська Федерація неодноразово блокувала, перешкоджала судноплавству в Чорному морі, в Азовському морі. Були величезні черги суден комерційних, які йшли до портів українських в Азовському морі або виходили через протоку. Тобто Росія, вона наносила дуже суттєву шкоду нашій економіці одразу, по суті, після окупації Кримського півострову. Збитки були шалені, судноплавство було дійсно, скажімо так, не в кращому стані, що стосується українського судноплавства, тому що росіяни судна, які прямували до їх портів, вони безперешкодно проходили. І оце, скажімо так, була одна з основних вимог. Тобто визнати ці дії Російської Федерації незаконними, та щоб Російська Федерація сплатила певну компенсацію. А також ми пам'ятаємо всі ці вишки Бойка, морські бурові установки. Україна вимагала, щоб ці вишки були повернуті Україні, тому що Російська Федерація, мало того, що вона їх захопила, вона ще свої прапори повісила на цих установках. Друга, скажімо так, блок вимог – це захист підводної спадщини, тобто на дні морському були наші, скажімо так, археологічні наші надбання, тобто дуже цінні археологічні об'єкти. І третя, скажімо так, третій блок вимог – це екологічні, тобто охорона морського середовища. На превеликий жаль, у всіх вимогах було відмовлено. Зокрема, Керченський мост, ми також хотіли, щоб він був демонтований, відмовили в цій вимозі. Також було відмовлено в поверненні оцих вишок Бойка. Ну і, в принципі, всі вимоги були відхилені арбітражним трибуналом, окрім визнання того, що Російська Федерація там деякі вимоги міжнародного права в контексті охорони морського середовища, вони були, ну, як би, скажімо так, порушені Російською Федерацією. І знов таки суд вернув те, що ми недостатньо співпрацювали з Російською Федерацією от в цьому екологічному контексті. Це отак, ну, якщо дуже-дуже-дуже стисло, хоча про це можна говорити декілька годин.
20: Ну, очевидно, тому що дуже багато сфер це зачіпає. Утім, зараз ми можемо сказати, чому таке рішення було ухвалене, від чого воно залежало, ухвалення саме такого рішення, і чи має якийсь вплив, чи вагу, або роль тут саме склад трибуналу?
24: Таке дуже складне питання ви поставили мені. Ну, скажімо так, що це рішення, воно вже не може бути оскаржене, воно є остаточним, тому що це фактично, ну, одноразовий трибунал ад-хок, як говорять юристи-міжнародники. І, скажімо так, що, ну, дійсно, і склад трибуналу, ці рішення, я дуже хочу, скажімо так, бути політкоректним і не сказати зайвого, але, ну, давайте я вам приклад такий наведу. Там було 5 арбітрів, кожна держава мала квоту на призначення одного з арбітрів. Росіяни призначили, звичайно, росіянина, що є логічним. Українці чомусь призначили особу зі Сполученого Королівства. І три арбітри були обрані, там, ну, спеціальна процедура є, скажімо так. Ну, на превеликий жаль, коли виносили фінальне рішення, цей британець, він голосував разом, синхронно разом з росіянином. І, в принципі, всі арбітри голосували одноголосно. Була, скажімо так, ну, що особливо мені, скажімо так, я м'яко кажучи, не сподобалось те, що арбітри відхилили наші заяви про те, що Керченська протока є міжнародною. А арбітри сказали про те, що написали в своєму рішенні про те, що протока є внутрішньою. Ну, скажімо так, це суперечить, такі думки суперечать позиції Генеральної асамблеї ООН, тому що в 2018, 2019, 2020 та 2021 роках Генеральна асамблея ООН чітко говорила про те, що міжнародна Росія не має права блокувати міжнародне суднопласт в Керченській протоці. А те, що суверенітет України поширюється на частину Азовського моря, це Європейський парламент це визнав. Тобто, ну, на найвищому політичному рівні, скажімо так, були певні зроблені висновки і прийняті були рішення. І мені трішки дивно, що Україна сформулювала саме так свої позовні вимоги. І, звичайно, що тут треба розбиратися. Це рішення, я одразу вам скажу, воно не є катастрофою, але воно, скажімо так, хвилює. І я в своїх пропозиціях, коли от я підготував статтю, яка вийшла сьогодні, скажімо так, я три вимоги, три прохання, рекомендації я ставлю на обговорення суспільне. Це, ну, по-перше, необхідно терміново ухвалити, щоб Верховна Рада ухвалила закон про територіальне море України в Азовському морі і Керченській протоці, і північно-східній частині Чорного моря. Звичайно, треба утворити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих наслідків рішення у цього арбітражного трибуналу. І нарешті нам треба запустити повноцінну роботу міжвідомчої робочої групи з морської безпеки. Вона насправді ще два роки тому створена, але, на жаль, вона обмежено функціонуюча. І, на превеликий жаль, МЗС рекомендації експертного середовища не дослухалась. Тобто воно чомусь віддало це, от цю всю, скажімо так, дуже важливу частину нашої там державної політики, ну, тобто, фактично представляли Україну в судах іноземці. Тобто не українці, там лише Міністерство закордонних справ, вони читали лише вступні промови. А саму роботу всю і позиція була сформована іноземцями. Це досить, скажімо так, дивно. І насправді, ну, хотілося більше

0: газу природнього на нашій частині шельфу морського, що ми могли б не тільки забезпечити повністю свої потреби на десятки років вперед, а навіть експортувати. Тобто в нас загальні залежі взагалі природнього газу близько 2 трильйонів кубічних метрів. 2 трильйони. Це більше, ніж у всіх держав сукупно інших в Чорному морі. Тому для нас морські питання, вони дуже ключові, вони дуже стратегічні. І я дуже вам дякую за те, що ви мене запросили хоча б трішечки розказати про те, що відбувається от в цьому морському контексті. Це дуже важливо.
1: Це справді важливо. Прикро, що маємо мало часу на обговорення цієї теми, тому, знову ж таки, на жаль, мушу просити вас, пане Богдане, коротко. Хоч ви вже зазначили ці аспекти побіжно і можна зробити відповідний висновок, але все одно, мені здається, це важливо в підсумку сказати, які наслідки для нас має саме ось таке рішення арбітражного трибуналу. Тобто, що тепер?
0: Дивіться, ви мене ставите трішки в таке положення, Незручне, тому що це такі експертні і закриті речі, але ну тепер робота, тобто по виправленню цього всього, що було зроблено, знов таки я не скажу, що це катастрофа. Тобто нам треба просто своїми законами, своїм законодавством, роз'яснювальною політикою треба просто виправити оці всі речі, які відбулись, і ще раз, скажімо так, наголосити, зокрема, на міжнародній арені про ті акценти і ті речі, які насправді відбуваються в Україні в морському домені між Україною та Російською Федерацією, надати роз'яснення. І, в принципі, нам треба зробити дуже-дуже серйозні висновки, що ми ніколи не повинні віддавати іноземцям питання формування наших правових позицій в міжнародних судах. Ми повинні урок дуже важливий з цього отримати.
1: Ви послухали розмову з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія 21». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Маємо розмову з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, що можемо сказати про уже очевидні висновки і, так би мовити, узагальнивши ті реакції, які вже є від мешканців окупованого Криму? Я от, наприклад, бачу, що звернення записується в соціальних мережах, що деякі батьки не можуть забрати дітей з таборів з Криму, тому що залізниця не працює, там доїжджають чи автобусами, а когось взагалі не пускають.
4: Та, власне, залізничний міст через Північно-Кримський канал, котрий був вражений вночі з 22 на 23 червня, дійсно був одним із основних, якщо не основним, логістичним сполученням залізничним на півострові. Наразі, очевидно, ворог буде намагатись компенсувати це сполучення автотранспортом, збільшуючи кількість вантажівок, котрі прямуватимуть трасами до, зокрема, тимчасово окупованих територій. Однак заміщення логістики залізничної не може відбутись в короткий термін в достатньому об'ємі для того, щоб вийти на ті ж показники, котрі ворог мав до того. З відео, котрі опублікували власне сили спеціальних операцій, можна помітити, що наші сили оборони вразили не тільки сам міст, а й ремонтну техніку, котра знаходилась поблизу нього. Це

0: вказує на те, що удари по цьому мосту завдавались і раніше. Та, власне, його повне знищення гарантує тривале перерізання логістики на цьому напрямку.
1: Окрім логістики, як гадаєте, який ефект це справляє на самих мешканців? Я припускаю, що значний. Ну, принаймні, я вже бачу якісь такі коментарі і, знову ж таки, записані відео, які підривають стабільність і спокій місцевого населення.
0: Так, дійсно, мережею наразі шириться достатньо багато відео, де місцеві мешканці або ж росіяни, котрі приїхали до Криму, на відпочинок записують безліч відео, де висловлюють недовольство щодо цих ударів, розповідають про дефіцит, зокрема, палива та інших продуктів. Ця паніка спричинена дійсно ударами, та вона має глибокий психологічний ефект на ворога. Як ми знаємо, наразі рейтинги Путіна та керуючої верхівки Росії знаходяться на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, власне, ось такі удари тільки підкріплюють це невдоволення громадян Росії, власне.
1: Аналізуючи те, що є у відкритому доступі, очевидно, що ми маємо обмежену картинку, або ж навіть так, не говорячи про 100% впевненість. Утім, припускаючи, скільки може піти в окупантів часу на те, аби здійснити ремонт цього всього, враховуючи те, що ремонтна техніка також постраждала. Чи маємо ми якісь приблизні терміни?
0: Щодо приблизних термінів, наразі, як на мене, не варто говорити, оскільки варто враховувати, що цей об'єкт є фактично відкритим для наших ударних дронів та може повторно бути вражений в будь-який момент, якщо буде на то потреба. Хочу більше заакцентувати на тому, як росіяни замінятимуть це залізничне сполучення. Як я казав до цього, вони намагатимуться, ймовірно, активніше використовувати автотранспорт. Також варто зважати...
1: А це перекриватиме, перекриватиме ось ці потреби, власне, за обсягом? Автотранспорт зможе 100% взяти на себе це навантаження, яке раніше залізниця робила?
0: Це залежить від обсягів, власне, ресурсів, котрі будуть залучені до поновлення або перебудови логістичних ланцюжків. Однак, як ми бачимо, з травня Сили оборони активніше почали завдавати удари і по логістичним ланцюжкам також, зокрема, по паливним цистернам та вантажівкам, котрі прямували до Криму по трасі, так звана Новоросія. Так і помічали відео ураження автівок в самому Криму або біля його території. Це вказує тільки на те, що незважаючи на кількість логістичних рішень, котрі Росія намагатиметься вибудувати навколо цієї ситуації, ми будемо паралельно реагувати на них, здійснюючи нові удари та завдаючи нових проблем нашому ворогу. Зокрема, хочу згадати візит Олександра Сирського, нашого головнокомандувача Збройних сил України, котрий завітав до Одеси наприкінці травня та під час чого перевірив особисто стан військово-морських сил України, що вказує на особливу увагу в питанні до моря та, зокрема, до півострова на найвищому рівні.
1: Знову ж таки, як гадаєте, наскільки увага і взагалі потреба Російської Федерації зараз відновити або зробити щось, щоб виправити стан справ саме в Криму, є нагальною? Ну, тобто, ми розуміємо, що Росія намагається наступати на багатьох напрямках, скажімо так, і в якийсь момент, можливо, можна відключити Крим від своєї сфокусованої уваги. Ну, подумаєш, там люди без постачання, без бензину, палива, там ще чогось. Це таке. Саме роль у військовій компоненті. Наскільки важлива наразі Криму для росіян?
0: Так, говорячи саме про фронт, Крим, котрий наразі активно намагається не стати островом, є критично необхідним для забезпечення групування військ ворога на південному напрямку. Себто ураження логістичних ланцюгів в Криму безпосередньо впливає на можливості ворога просування на Запорізькому напрямку та на стикові областей. Ці напрямки визначались ворогом як пріоритетніше півроку тому для потенційних наступів. Однак, враховуючи вже здійснені удари та повідомлення наших збройних сил, ми можемо споглядати невеликі просування зі з боку сил оборони України, а не нашого ворога, що вказує і власне підтверджує критичність логістики ворога в Криму, зокрема, для підтримки забезпечення та можливостей угрупування військ на південному напрямку.
1: Такою була розмова з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? Розпитаємо о 8:45 у пресофіцера ДСНС Олександра Хорушного. А о 9:30 поговоримо із Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно», про гайдаї для ветеранів щодо участі в ухваленні рішень.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня 41 копійка. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 66 копійок. Продають 45 гривень 29 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 57 копійок. Продають по 52 гривні 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 23 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Кривому Розі завтра оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. За останніми даними, атака забрала життя трьох людей, двох чоловіків віком 25, 34 років та 54-річної жінки. Ще 25 людей зазнали поранень, 20 із них перебувають у лікарнях. Кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані і, за словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, а також техніку і автомобілі. Рятувальники ДСНС завершили основні аварійно-відновлювальні роботи на території Києво-Печерської лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки у ніч проти 15 червня. Як повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, фахівці повністю завершили консервацію пошкодженого даху Успенського собору, щоб убезпечити будівлю від подальших руйнувань. Водночас для осушення конструкцій і внутрішніх переміщень храму й досі використовують теплові гармати. До ліквідації наслідків атаки протягом понад тижня залучали понад 100 рятувальників і більш як 25 одиниць техніки. І нагадаю, що у ніч проти 15 червня Росія завдала масованого удару по Україні, і під час якого Київ зазнав значних руйнувань, зокрема пошкоджень культурних пам'яток, серед них Успенський собор Києво-Печерської лаври і будівля мистецького арсеналу. Сили оборони України знищили кілька російських безпілотних катерів, які рухалися у бік українського узбережжя поблизу Кінбурнської коси. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкресно, відомий за позивним «Флеш». За його словами, катери були виявлені і знищені ще у морі близько 4-ї ранку. Також Безкресно заявив, що на цих безпілотних катерах росіяни використовували термінали Starlink для керування. І за його словами, інших систем далекого зв'язку для таких морських дронів російська армія наразі не має. Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які змогли проникнути до Костянтинівки на Донеччині. За словами тимчасово виконувача обов'язків заступника командира 19-го армійського корпусу Юрія Мадіра, сили оборони контролюють ситуацію у місті і проводять зачистку центральної і західної частин. Південь Костянтинівки вже переважно очищений від противника, і також він заявив, що російські війська зазнають значних втрат і наразі не можуть реалізувати свої плани щодо оточення міста. За словами Мадіра, заяви про можливе оточення Костянтинівки не відповідають дійсності. Раніше військові повідомляли, що до міста змогли проникнути близько 130 російських солдатів. Нові дворічні контракти, які Міноборони впроваджує у межах реформи військової служби, будуть доступні не лише солдатам, а й сержантам і офіцерам. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, після завершення терміну дії контракт автоматично припинятиметься, якщо військовий не виявить бажання його продовжити. Такі контракти зможуть укладати також командири батальйонів, бригад і корпусів. Водночас Банік зазначив, що можливість звільнення насамперед стосуватиметься солдатів і сержантів, які безперервно служать із 2014 або ж із 2022 року. Для офіцерів цей процес буде поступовим, адже вони залишаються основою управління української армії. У Верховній Раді підготували законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Якщо закон ухвалять, штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину зросте із 340 до 60-80 гривень, а за перевищення на понад 40 км на годину доведеться сплатити 2040 гривень, а на понад 60 – 2720 гривень, а на понад 80 – 3400 гривень. Для водіїв, які 5 і більше разів протягом року перевищать швидкість, пропонують запровадити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ініціативу пояснюють необхідністю зменшити кількість аварій і смертель на дорогах. А поштовхом до її розробки, зокрема, стала смертельна ДТП у Києві на початку червня, у якій загинуло четверо людей, серед них 12-річна дитина. За даними поліції, водій автомобіля, що спричинив аварію, раніше десятки разів порушував правила дорожнього руху, переважно через перевищення швидкості. Європейська комісія підтвердила, що Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції із відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську 25 та 26 червня. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. Вона наголосила, що ці плани залишаються чинними попри повідомлення про можливу відсутність президента України Володимира Зеленського. У Єврокомісії підкреслили, що участь фон дер Ляєн є важливим політичним сигналом підтримки України із боку Європейського Союзу. Також там зазначили, що єдність Європейського Союзу є ключовою у відповідь на війну Росії проти України. Будь-які напруження між окремими країнами ЄС та Україною, за словами речниці, не сприяють спільним зусиллям, а вигоду із таких ситуацій отримує Росія. У Брюсселі висловили впевненість, що всі непорозуміння між Польщею та Україною будуть вирішені шляхом переговорів. Володимир Путін знову заявив, що Росія нібито готова до переговорів із Україною на базі стамбульських домовленостей. Про це він сказав під час наради із членами уряду РФ. За його словами, можливий діалог має ґрунтуватися на домовленостях, які, як стверджує російська сторона, були досягнуті у Стамбулі та парафовані українською делегацією. Путін також згадав так звані реалії на землі та інші принципи, які озвучував раніше. Водночас він не уточнив жодних змін у позиції щодо умов переговорів. Важливо, що ще вранці Путін заявляв, що передумов для переговорів між Україною та Росією немає, зокрема через нібито відсутність готовності Києва до діалогу. Переговорний процес між Україною та Росією фактично зупинений, а російська сторона раніше неодноразово пов'язувала можливість переговорів із вимогою щодо відмови України від Донбасу та інших окупованих територій. У Туреччині правоохоронці затримали 209 людей під час антитерористичних операцій. Про це повідомляє Reuters. І загалом видано ордери на арешт 241 підозрюваного у справі про діяльність різних угруповань, серед яких Ісламська держава, а також низка ліворадикальних організацій. За словами прокуратури Анкари, затримання є частиною масштабної операції з протидії терористичним структурам. Наразі тривають заходи щодо розшуку решти підозрюваних. Водночас правозахисні організації заявляють про можливі порушення прав затриманих, зокрема обмеження доступу до адвокатів. Серед затриманих, за їхніми даними, є журналіст, політичні активісти і адвокати. Операція відбувається на тлі посилених заходів безпеки у Туреччині напередодні саміту НАТО, який має відбутися 7 і 8 липня. В Анкарі також запроваджено тимчасову заборону на масові зібрання із міркувань безпеки. Це були головні новини за 23 червня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.

0: Гвара.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
1: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Чого шукають сучасні підлітки у таборі посеред Холодного Яру на Черкащині у час війни? Говоримо про літній табір «Поклик Яру», учасників та його цінності з Ілеєю Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. «Поклик Яру» – це українська громадська організація, яка займається перш за все вихованням нашого наступного покоління, молоді, підлітків, проводити різні освітньо-виховні заходи, серед яких смолоскипна хода на честь Василя Чучупаки, літній табір «Поклик Яру», символічний захід до свята Покрови, також зимовий похід імені Юрія Горліса-Горського. І зрозуміло, що оскільки літо, говоритимемо з вами про один з найважливіших проєктів організації, це саме літній табір «Поклик Яру». Для тих, хто вперше чує про нього, розказуйте детальніше, що це за табір, для кого він і в чому його ідея.
13: Так, ну, перш за все, хотів би почати загалом з того, для чого ми створили табір, ще в 2020 році нашу діяльність ми починали, в принципі, як таборову. І після табору ми зустрілися всією командою, яка складається з студентів, переважно молоді, і подумали, чого нам найбільше не вистачає, як українцям, і дійшли висновку, що саме такої риси, як відповідальності, їй не вистачає. І тому на таборі, який зараз ми проводимо, в першу чергу ми виховуємо в молодому поколінні відповідальність, аби вони не боялися брати відповідальність за себе, за своє оточення, за свою, врешті-решт, державу. І наразі ми проводимо 5 змін для молоді віком від 10 до 17 років кожного літа. Проводимо заняття з домедичної допомоги, з медіаграмотності, з тактики, з орієнтування. Тобто такі навички, які в звичайному житті важко де отримати, в школі їх не викладають, а в нас на таборі ми, власне, на цьому робимо акцент.
12: Якби от вам потрібно було пояснити дуже коротко, за хвилину, ми-то в своєму етері маємо більше, але навіщо сьогодні в Україні має існувати поклик Яру? Що ви скажете?
13: Загалом робота з молоддю – це така дуже важлива штука для держави, бо ті, хто не плекають молоде покоління, ті, хто не працюють з молоддю, ті держави приречені на занепад. І молодь – це майбутнє. В майбутньому ця молодь буде працювати на користь цієї держави, можливо, навіть ставати там депутатами різних установ. І якщо ми будемо зараз працювати з молоддю, закладати позитивні цінності, а ми працюємо на засадах побратимства, дисципліни, патріотизму, то тоді це, очевидно, вплине на користь для суспільства в майбутньому.
12: Типовий день таборування. Який він? Розкажіть нам, можливо, на прикладі якогось одного, чим займаються. Цікавить, чи є доступ до зв'язку, до мобільного інтернету, чи діти на цей час опиняються без гаджетів, їхні голови та очі мають можливість відпочити і перезавантажитись.
13: Так, ранок у нас день починається у нас о 7 ранку. З підйомом, потім ми йдемо на руханку, діти на таборі забезпечені триразовим харчуванням. На рахунок телефонів, то на час табору діти здають телефони в безпечне місце, там в сейф, і кожного дня ми видаємо телефони для зв'язку з батьками. І тут, можна сказати, є два варіанти розвитку подій. Перш за все, ми хочемо показати молодому поколінню, що світ, він не закінчується лише на віртуальній реальності і лише на телефоні, і в звичайному житті можна дуже добре розважатися і без гаджетів. І як наслідок, часто навіть на цю годину ввечері діти не беруть телефони і дзвонять батьки, просять, аби їхня дитина їх набрала.
12: Це так завжди. Пригадуючи своє дитинство, теж спочатку плачеш, що не хочеш їхати в табір, не хочеш там залишатися серед чужих дітей і дорослих, а потім плачеш, бо не хочеш повертатися додому. Ви згадали про те, що у 20-му році заснувався літній табір «Поклик Яру». Можливо, ви вже тоді були долучені до цього проєкту? Якщо ні, то, може, пам'ятаєте, що розповідали ті побратими та посестри, які вже тоді займалися цим табором, якщо от пригадати те покоління дітей, 20-й, 21-й рік, і тепер підлітків, які дорослішають під час війни, і це часто, на жаль, відбувається значно швидше, діти дуже оперативно стають дорослими. Чим вони відрізняються, і чи відрізняються, чи змінюється мотивація, можливо, дітей з року в рік щодо того, за чим вони їдуть, зокрема, до вас?
13: Я вже займаюся близько 5 років національно-патріотичним вихованням, роботою з молоддю, і можу сказати з впевненістю, що раніше було легше працювати із категорією дітей 10-13 років, бо з ними банально простіше, легше щось пояснити, вони швидше все схватують на люту. А зараз, на даний момент, легше працювати із підлітками 14-17 років, бо зараз важливо і Я не люблю вживати це слово модно, але зараз мати громадянську позицію – це в тренді. І підлітки, вони хочуть бути в тренді, хочуть мати певну свою громадянську позицію. І тому, коли до нас приїжджають підлітки 14-15 років, то з ними вже банально простіше працювати, бо їхня особистість в умовах війни, вона формується значно швидше. Натомість із підлітками 10-13 років працювати важче, бо треба дивитися правді в очі. Останні 6 років вони ростуть в такій певній ізоляції, бо 4 роки повномасштабне вторгнення, 2 роки ковід. І тим, кому зараз 10 років, вони з 4 років банально не бачать того соціуму, до якого звикли ми. Тобто, коли ми там ходили в школу до 10 років, то ти кожен день бачиш своїх однолітків, з ними спілкуєшся, соціалізуєшся, а зараз з цим значно важче, бо діти просто сидять вдома. І це видно по комунікації з дорослими і своїми однолітками, з меншими. І тому треба над цим працювати дуже плідно.
12: Дуже приємно, насправді, для мене чути, що є зараз у молоді, у підлітків запит на громадянську позицію, що вони вбачають у цьому крутість і модність. І це те, що це те, власне, чого ми всі прагнули, над чим ми всі працювали, якесь, може, трохи старше покоління за нас, які почали бути тими першими активними дорослими, які брали на себе відповідальність за те, що відбувається у державі. Стосовно мотивації дітей, зрозуміло, були випадки за час уже вашої роботи в Поклику Яру, коли молоді люди кардинально змінювали свої погляди, плани, можливо, приїжджали, не розуміючи, куди вони потрапили, а опісля таборування поверталися, розширювали вашу команду і так далі?
13: Переважна більшість нашої команди зараз – це молодь, яка їздила до нас на табори. Тобто в команді зараз реально можна на пальцях однієї руки перерахувати тих, хто не був у нас ніколи на таборі. Це десь до 5 осіб реально. У нас є дуже хороший показовий приклад, який безпосередньо зараз втілюється в життя. У 21-му році до нас приїхав хлопець, який, йому абсолютно були чужі наші цінності і ідеї. Він постійно хотів додому, всі 10 днів, що йде таборування, весь час він хотів додому. Якось дотужив до кінця зміни і наступного року повернувся, потім приїхав ще раз, і зараз він в команді. І в цей час, от поки ми з вами говоримо, він проводить зараз першу зміну. Тобто він зараз працює із такими ж самими підлітками, можливо, які теж і моментами важко, моментами хочеться додому, але він на власному досвіді пережив цю адаптацію і став значно кращою версією себе, і зараз, можна сказати, передає свій досвід, свої цінності далі.
12: Якщо ви кажете, що зараз перша зміна, а коли будуть наступні, можливо, хтось з тих, хто нас слухає, ще не прилаштував своїх дітей на це літо, шукає якесь хороше місце, і от Поклик Яру зацікавив, то які дати наступних таборувань?
13: Та наразі у нас активний набір іде на старші саме зміни. Тобто ми проводимо такі дві категорії змін. Молодший і старший. Молодший – це 10-13 років, старший – це 14-17. На молодші зміни запит зараз дуже шалений, вони закриваються буквально там за місяць-два до початку реєстрації, з початком реєстрації. Зараз на старші зміни у нас ще триває реєстрація. Є зміна 19-28 липня і 5-14 липня. Це саме 14-17 років.
12: Можливо, якраз серед нашої аудиторії знайдеться хтось, хто відвезе свою дитину до вас, і може дитина теж зацікавиться і побачить крутість у тому, що ви запропонуєте їм. Загалом таких таборів на кшталт Поклику Яру в Україні небагато, якщо почати гуглити їх. Хотілося б, щоб було більше. Мені б взагалі хотілося, щоб в кожній своїй області було щось подібне, тому що точно в кожній області є що популяризувати, про кого розповідати і так далі. І якраз щодо цього я хотіла вас запитати. В Україні існують такі Тернові ігри, я переконана, що ви їх знаєте, як Звитяга та Гурби. І засновники Поклику Яру, коли свою організацію обдумували, реалізовували чи надихалися, можливо, вони цими проєктами, цими іграми. Гурби і Звитяга – це дещо інший формат. Ось, але все-таки щось схоже є. І часто ті, хто були в Холодному Яру, на Поклику Яру чи в якихось інших іграх і таборах на Черкащині, здається, колись там ще щось існувало, я зараз не можу пригадати. Так. Їздили і на Звитягу, і обмінювалися цими досвідами. Як було у вас?
13: Я вам скажу, що засновник організації Павло Вісторик Наконечний, який в 2020 році створив Поклик Яру, який, на жаль, у 2022 році загинув на війні проти росіян, він був неодноразовим учасником саме таких тернових ігор, і за збігом обставин і я познайомився з Павлом на одній з таких тернових, і можу сказати, що натхнення ми черпаємо звідси, ну саме з тернових ігор, дуже велике, бо фактично ти на 4 дні опиняєшся посеред лісу з людьми, яких ти не знаєш, але за 4 дні вони стають твоїми побратимами, і десь схожа ситуація є в нас на таборі, адже вихованці вони приїжджають до абсолютно незнайомих людей. Це не твої однокласники, не твої друзі із двору. І за 10 днів наскільки зближуєшся з цими людьми, що от у нас є вихованці, які товаришують вже там не один рік, і ті, хто навіть приїжджали там в 21-му році, нехай вони дружать із тими, хто приїжджає в 23-му році, бо ми так протягом року ведемо активно спілкуємося із нашими вихованцями, тримаємо їх близько до себе. Інші заходи фактично ми організовуємо саме для вихованців, аби це коло однодумців, цей соціум, він тримався постійно, а не лише там 10 днів влітку.
12: Щодо вихованців і згаданими і мною тернових ігор, і вашого табору, я також у 2018 році, якщо мене зараз не зраджує пам'ять, була учасницею Звитяги на Волині. Зізнаюся, що коли я їхала туди, я не пам'ятаю, яким чином я взагалі потрапила на ту реєстрацію, але коли я їхала, я собі зовсім інше уявляла, ніж те, що я там зустріла. Це точно спогад на все життя, це точно друзі, які планували залишитися у моєму житті і з мого боку теж на все життя, але вже є такі з них, які загинули у війні Росії проти України, і це якраз одна, мабуть, з ідей і взагалом цілей подібних проєктів виховувати активних людей, які не стають осторонь, чия хата не з краю, які першими стають на захист, коли приходить ворог. І я це все говорю до того, тому що окрім Павла Наконечного, ми зараз про нього також поговоримо, засновника Поклика Яру, я хочу згадати тут про Руслана Стороженка, на псевдотворець. Його я знала, з ним ми якраз познайомились на Звитязі. Він також був другом вашого табору. І якщо пригадувати ту Звитягу, в якій я брала участь у 18-му році, тоді, ймовірно, ще не йшлося, різні причини на це є, але ми так не акцентувалися на пам'яті і пам'ятуванні про тих, кого ми втрачали у війні Росії проти України з 14-го року починаючи. Зараз ми чимало говоримо про це, про меморіалізацію, про те, що важливо берегти цю пам'ять, розповідати про неї. Ми шукаємо різні підходи для того, аби розповідати про людей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. І саме про Павла Наконечного я би хотіла, аби ви розповіли, це співзасновник Поклику Яру, і після загибелі, згідно з його заповітом, Павла кремували і прах розвіяли на територію табору Поклик Яр. Як ви розповідаєте тим дівчатам та хлопцям, які приїздять до вас для Павла, як продовжуєте втілювати його ідеї і загалом, як робити так, аби ця історія не була лише про сум, який, безумовно, переповнює наші серця, це однозначно, але й про Звитягу, і про честь, і про те, що ну це очевидно, якщо так можна сказати, для націоналіста і для людини, яка живе задля держави, це один з, мабуть, таких важливих чи то тих речей, які, до яких ми прагнемо, якщо людина віддає життя за свою державу, тому що ці цінності вона сповідує.
13: Та загалом ще Павло, коли координував організацію, проводив табори, він постійно говорив, що приклади, вони важливіші в історії, ніж події. І не дарма ми заснували наш табір в Холодному Яру, де історія є не суцільною журбою і тяжкою долею, а саме такою звитягою, про яку справді дуже довго замовчували і не говорили. Павло, він не просто наважився, він поставив собі за життєву мету, аби більше людей дізналися про Холодний Яр, більше людей дізналися про події національно-визвольних змагань Холодному Яру, Холодноярську організацію, про Василя Чучупаку. І на таборі, ще коли у нас була лише одна територія, у нас загалом в різних таборах є загони, у нас називаються рої. І рої носили ім'я Василя Чучупаки, головного атамана Холодного Яру, Юрія Горлі-Згорського, який написав, власне, «Холодний Яр», завдяки якому ми знаємо про нього. І Андрія Чорноти, це був один з осавулів Холодноярської організації. Коли ми придбали ще одну територію, аби таборів робити більше, і більше вихованців приїжджало до нас на табір, то наступні три рої ми назвали іменем Павла Історика Наконечного, який є засновником табору і організації, Руслана Стороженка, який був нашим близьким другом організації, неодноразово нам, ну як неодноразово, він постійно нам допомагав, і Юрія Руфа Дадака. Це приклад націоналіста, про який мало хто говорить, але який дуже заслуговує уваги, бо він був надзвичайно сильною і розумною людиною, і також допомагав нашій організації. Тому тепер ми вже про нових героїв, не забуваючи минуле, але плекаючи наше сьогодення, розповідаємо вихованцям. Очевидно, що на таборі ми не розповідаємо про наших героїв таким чином, що є оці хлопці, все, треба їх пам'ятати. Ми постійно в розмові з вихованцями говоримо, а чому ці люди мають заслуговувати на повагу, розповідаємо про них детально, і потім вихованець, навіть який не знав історика, не знав Руслана Стороженка, який не знав Юрія Руфа, він все одно їде з табору після 10 днів, знаючи, що ці люди, вони приклали велику, багато роботи для того, аби цей табір загалом існував.
12: Про літній табір «Поклик Яру», його учасників та цінності говорили з Ілею Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
14: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку говоримо з Володимиром Половим, начальником комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Під Покровськом ворог уже давно відійшов від штурмів великими колонами. Це нам добре відомо. Що сьогодні є найбільшою проблемою для оборони з того, що ви безпосередньо бачите? Це піхотна інфільтрація, це дрони чи артилерія ворога? І що з цього наразі найважче зупиняти?
15: Наразі найважчим на Покровському напрямку є, власне, розташування ворожих позицій, а саме точок злету дронів, які дозволяють з доволі недалеких відстаней організувати ураження. Ну, тобто, фактично від точок злету дронів у нас починається кіл-зона. Кіл-зона в даному випадку вона йде в глибину наших бойових порядків, і ця кіл-зона на Покровському напрямку є доволі глибокою.
12: Доволі глибокою вона стала як давно і за рахунок чого ворогу вдалося цього досягнути, якщо можемо про це говорити?
15: Основним фактором
16: який дозволив посунути кілзону для противника, було власне закріплення в самих містах, в самих міських агломераціях Погорок, Покровська і Мирнограда, де зручно облаштувати позиції для злету пілотів. І власне ворог скористався цим наповну. А фактично від цих уже точок злету ми можемо відраховувати 25 кілометрів в глибину бойових порядків.
12: Чого зараз найбільше не вистачає вам і вашим бригадам для ефективної оборони на Покровському напрямку, для ще більш ефективної, сама себе поправлю, людей, технологій, логістики, часу на підготовку? Які виклики зараз основні і такі, які потребують найшвидшого вирішення, на вашу думку?
16: Ми потребуємо рівномірного розвитку спроможності, які дозволяють проводити операції на оперативно-тактичному рівні, проводити бойові дії. Тобто оперативно-тактичний рівень, він сягає в глибину бойових порядків противника до 120 кілометрів. І відповідно, корпус повинен розвивати спроможності, які дозволяють уражати противника на таку глибину. Ми говоримо вже фактично про те, що зараз традиційно називається мідл-страйком. Тобто тактичні дрони діють на глибину до 30 кілометрів, а оцей проміжок від 30 і глибше треба чимось перекрити. І корпус активно нарощує свої спроможності в ураженні хаймерсами, ракетними системами, і мідл страйк. Це, власне, те, що ми зараз, на чому є акцент.
12: Зрозуміло. Разом з тим, часто складається враження у тих, можливо, хто не слідкує щодня за новинами, а ті, хто відслідковує ситуацію безпосередньо на фронті, про те, що Покровський напрямок, він живе у режимі постійної кризи вже дуже тривалий час. Я вже навіть не пам'ятаю, відколи ми почали говорити про це в новинах, що ситуація на Покровському напрямку вкрай важка, але контрольована. Як військові відрізняють справді небезпечну ситуацію, накопичення ворога, підтягування резервів від якогось інформаційного шуму, який може створюватися навколо фронту, аби самим не розпорошувати свої сили, енергію на зайве, а мати сили і спроможності на те, аби добре робити свою роботу?
16: Для того, щоб визначити такі критичні зони на лінії фронту, є старший начальник, тому що противник все ще намагається здійснити такі операції, тобто працювати на оперативному рівні. Ми говоримо про оточення Краматорсько-Слов'янської агломерації. І старший начальник, генеральний штаб, головнокомандувач, вони бачать повністю розташування ворожих підрозділів, резервів, їх пересування, інтенсивність там роботи авіації та інші фактори. І відповідно робиться висновок про те, де зараз ворог там буде зосереджувати свій удар. Дуже довгий час цей удар проходить якраз через смугу відповідальності 7-го корпусу, через Покровськ, через суміжні підрозділи. Противник все ще не покидає надії прорватися до Добропілля і вийти на трасу Добропілля-Краматорськ. А для нас це вже стало бойовою роботою, рутиною, оскільки ми бачимо сили, засоби, основний напрям роботи ворога, і відповідно навчилися протидіяти цьому.
12: Щодо протидії, одне з того, що несе найбільше ураження і чого часто, що зрозуміло і логічно, бояться наші військові, це каби, тому що це те, чому у нас не надто є чим протидіяти. Чи спостерігаєте ви, що ворог ще більше поставив акцент на знищення і випалювання земель, зокрема навколо Покровська, по Добропіллю, кабами саме за останній час, наприклад, можливо, від весни, чи від червня, чи від коли така тенденція спостерігається?
16: Ви знаєте, от власне по застосуванню кабів, це важливий чинник, на нього треба дивитися, але ми зараз не спостерігаємо збільшення інтенсивності ударів тактичної авіації саме в нашій смузі. І відповідно за цим показником ми розуміємо, в тому числі за цим показником, за інтенсивністю штурмів, ми розуміємо, що ворог виснажився. Він зараз справді накопичує сили, але накопичувати сили десь в Донецьку, наприклад, в тилу, так, за 40 кілометрів від лінії фронту, це насправді не так далеко, це дозволяє використовувати потім ці резерви як в напрямку, наприклад, Костянтинівки, Часового Яру, так і на Покровськ. І тому от в очікуванні того, де ворог буде зосереджувати свій удар, як правило, він намагається захопити, хапнути якнайбільше от такими фланговими своїми охватами. Потім розуміє, що в нього не виходить синхронізувати дії і одномоментного удару, він починає звужувати ці клішні і зрештою виходить на те, що штурмує четвертий рік малу Токмачку.
12: Мала Токмачка вже дійсно стала мемом і не лише в нас, а й в ворожому пропагандистському середовищі. Також цікаво і важливо, як на мене, поговорити про те, що змінюється у веденні загалом боїв на тлі літнього сезону, густої зелені, тому що ми, звісно, свідомі того, що саме у такий час і у ворога більше можливостей, і у нас, звісно, ну, але ми все-таки говоримо про захист і протидію противнику. Що скажете про це?
16: Ну, зеленка є фактор, який, звісно, впливає на хід ведення бойових дій, і, власне, на рух і роботу піхоти, і цим користається противник. Ну, але, звісно, що і ми там, де є можливість, ховаємо наші логістичні шляхи, шляхи підходу, відходу. Тобто це в бою догострий такий зброя, яка присутня зараз на лінії бойового зіткнення. Ну, проте, от, якщо подивитися зараз на ті кадри, які є з-під Покровська, то інтенсивність там ураження така, що вже в деяких місцях і зеленка викошена і перестає бути укриттям.
12: Якщо порівняти Покровський напрямок зараз наприкінці червня 2026 року і те, що відбувалося у червні 25-го, про що ви можете сказати, у чому противник реально став сильнішим, тому що нам все-таки попри всю зневагу відразу до ворога, ми його не варто нам його недооцінювати, а в чому навпаки вони втратили свої переваги, як гадаєте?
16: Червень 25-го року противник в основному атакував, рухався і мав перевагу в піхоті. І завдяки використанню, масові використання піхоті, піхотних штурмових груп, він, зрештою, не зважаючи на жодні втрати, були випадки, коли він там за одну вулицю міг положити, ну, в боях з нашими бригадами, за одну невеличку вулицю в Покровську він поклав 120 піхотинців в своїх штурмі. І це, ну, насправді, це величезні втрати, і тим не менше він йшов вперед і, зрештою, реалізував цю перевагу в те, що він закріпився в Покровську. Зараз противник, його такою неприємною для нас зброєю є, власне, також можливість здійснювати інтенсивні часті ураження на нашу оперативну тактичну глибину завдяки використання там дронів типу «Молнія», дронів типу «Шахет», «Гербера», тощо. Насправді цей тиск доволі відчутний. Ми вже до нього, ну, не висвітлюємо його медійно, тому що він ніби став таким білим шумом, фоном постійної бойової роботи. Але, тим не менше, ці спроможності ворог також наростив, так само, як і ми нарощуємо наші спроможності, там, наприклад, в Мідлстрайку.
12: І, звісно, користуючись нагодою, не можу не запитати вас на тлі всього, що

0: чекаємо, анонсують ще якісь зміни стосовно цього всього. Які зараз механізми повернення із СЗЧ, зокрема, до 7-го корпусу швидкого реагування дешевеє? Чи ви бачите, що люди, можливо, охочіше йдуть за останній час, коли, зокрема, от почали говорити про зміни?
1: Після оголошення цього наміру повернути більшу частину бійців із СЗЧ на рівні Міністерства оборони, так звана контрактна реформа, ми відтестували, мали змогу відтестувати механізм. У нас є три бригади: 77, 78, 81, до лав яких можливим є повернення із СЗЧ. Тобто відтестовані всі процедури, в тому числі і електронні, через армію плюс, коли подається рапорт тощо. І такі випадки у нас є, їх десятки, але насправді ми очікуємо сотні і тисячі. Потреба є в тому, щоб повернулися сотні і тисячі людей з бойовим досвідом. І ми покладаємо великі надії на цю другу частину, на власний мотиваційний контракт. Тому що оця частинка з СЗЧ, вона задумувалась, очевидно, з тим, що буде певний стимул для людей повертатися не тільки батіг, але й пряник. І пряником є оцей мотиваційний контракт. І зараз уже от буквально від учора, від сьогодні буде поширюватися інформація масово про умови цього контракту. Про в застосунку в смартфоні можна буде дуже просто подивитися опції, доступні саме конкретно цьому бійцю. І ось тут ми очікуємо такий певний сплеск. Тому зараз говорити рано, механізми відпрацьовані, про ефективність ми ще не говоримо, треба спостерігати, і десь за тиждень можна повернутися до цієї розмови.
0: Про те, що нині відбувається на Покровському напрямку фронту, ми говорили з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Після 8 років паузи у Києві відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Чому держава досі не створила повноцінного простору пам'яті про Майдан та що заважало будівництву? Говоримо про це з директором Музею Майдану Ігорем Пошивайлом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, після 8 років перерви у Києві поновлюють реалізацію важливого історичного проєкту для нашого суспільства – Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На початку, пане Ігоре, я вас запитаю ось що. Тому що, можливо, хтось з нашої аудиторії за ці роки і все, що відбувалося навколо теми будівництва – такого меморіального комплексу загубив уже цю головну ниточку. І зараз я вас представила як директор Музею Майдану, а ми говоримо про будівництво Музею Революції Гідності. Що ми маємо зараз в сенсі пам'ятування про Майдан? І про який комплекс, про який проєкт йдеться, як той, що має бути реалізований?
3: Сьогодні йдеться про той меморіально-музейний комплекс, який був, верніше, споруда якого і форми якого були визначені міжнародним архітектурним конкурсом, який відбувся вперше в Україні у 2017-2018 роках. У 2017 році Кабінет міністрів затвердив результати. Конкурс був у двох номінаціях. Це на сам музей, на будівлю музею і на меморіал. Меморіал мав би бути розташований на колишній вулиці Інститутській від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської. Але через арешт території, ми всі теж знаємо добре цю історію, бо про це багато говорили, неможливо сьогодні будувати меморіал відповідно до конкурсу, тому знайшли такий якби компроміс, бо простір пам'яті нам дуже потрібен. Гідно вшанувати наших героїв, а тим більше вважаючи, що минулого року вийшов новий закон про засади національної пам'яті, і якраз місце і пам'ять

0: про Небесну Сотню, про Революцію Гідності, і одним з ключових таких навіть протокольних місць в державі Україна. Тому мова йде про створення місця пам'яті на автентичному місці, де зараз знаходиться капличка, всі знають. Це капличка Стратига Михаїла і українських новомучеників. Там, де от є пам'ятний хрест, де портрети Героїв Небесної Сотні, там будуть певні модернізації цього простору з метою збереження самої каплички і дерев'яного хреста. Це автентичні об'єкти, які входять в які є пам'ятками місцевого значення, які входять в комплекс охорони. Тому, але вони дерев'яні, вони потребують певного догляду. Тому, відповідно до того конкурсу, який я вже згадав, капличка буде поставлена на фундамент, будуть здійснені засоби з її стабілізації, консервації. І, ну, і ще буде змінено та стела з портретами Героїв Небесної Сотні, яка на сьогодні вже застаріла, яка є незручною, нарікали рідні героїв, що складно дотягнутися нагору, вона висока. Складно поставити запалити лампадку, покласти квіти. Тому тут будуть теж важливі зміни, буде здійснено благоустрій з тим, аби ця діляночка стала трошки більшою. Бо під час заходів вшанування пам'яті героїв в листопаді, в лютому бракує місця. А також, вважаючи неможливість спорудити на сьогоднішній день меморіал на алеї Героїв Небесної Сотні, бо ми чекаємо справедливого правосуддя, чекаємо на справедливі вироки нашої судової гілки влади. На жаль, цей процес затягнуто. Звичайно, ми розуміємо, що відбувається і певний саботаж з боку суддівської вертикалі. Тому ми плануємо встановити на місці, де має бути споруджено музей, на цій ділянці, це так званий котлован біля Жовтневого, спорудити елемент майбутнього меморіалу, це стела 107 плит з імені, присвячені героям. І тому ми матимемо такий простір пам'яті, який складається з автентичної складової і того меморіалу, який буде спороджено після зняття арешту. Ну і друга важлива складова – це початок, верніше, продовження проєктування самої будівлі музею, бо цей процес був зупинений в 22-му році, коли почалася повномасштабна агресія проти України. В 21-му році ми розпочали проєктування на будівлю. На жаль, було зупинено, і от дуже добра новина, що ми повертаємося до цієї теми, бо підготовчі роботи, тобто, щоб почати будувати музей, для цього ще потрібно як мінімум 1,5-2 роки. Це розробка проєктно-кошторисної документації, різноманітні погодження, всі ці бюрократичні процедури, які треба пройти.
1: Щодо арешту ділянки, про яку ви говорите, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон про особливості проєктування і будівництва Музею Революції Гідності у Києві. 29 квітня цього року має на увазі. Документ пропонує механізми зняття арешту з ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні та скасування зайвих дозвільних процедур. Пане Ігоре, що вам дає підстави цього разу вірити у те, що вдасться і проєкт нарешті почне реалізовуватися?
0: Ну, це не просто віра, це розуміння, що нам необхідно нарешті створити гідний простір пам'яті для тих героїв, які, по суті, в 14-му році не лише змінили хід історії України, але й стали тими першими воїнами російсько-української війни, адже багато майданівців з Майдану вирушили і сформували перші добровольчі батальйони. Тому це історія Майдану, вона триває сьогодні вже в іншій. І іншим етапом війни за незалежність України. Тому нам дуже важливо пам'ятати про тих перших героїв наших громадян, співвітчизників, які сміливо вийшли на Майдан, які, по суті, відповіли на агресію Росії вже тоді, яка намагалася таким, ну, руками російського уряду і президента підкорити Україну так званим таким мирним шляхом, гібридним шляхом. Тому ця історія... Це історія нашої теперішньої навіть боротьби. Її варто пам'ятати, і віра в те, що це неодмінно буде, це великий суспільний запит, про який ви сказали на початку. Це нарешті політична воля, адже цим проєктом на сьогодні за дорученням президента керує генерал-лейтенант Кирило Буданов. Це теж говорить про те, що держава нарешті надала пріоритет проєкту політики державної політики пам'яті історичної. І тому є віра і впевненість, що це важлива сторінка історії. І, до речі, дуже багато наших відвідувачів, особливо з-за кордону, все більше і більше цікавляться подіями Майдану, бо вони розуміють, що ці історія самої війни і найбільшого протесту в історії сучасної Європи, вони пов'язані між собою. Що це один і той самий шлях боротьби українців за свою гідність і свободу.
1: Абсолютно точно, так. Я, готуючись до нашого з вами етеру і нагадуючи собі якісь процеси, які спіткали саму ідею будівництва цього проєкту і так далі, натрапила на ваше інтерв'ю моєму колезі з громадського радіо, який давно вже у нас не працює. Це інтерв'ю ще за лютий 17-го року. І там також мовилось про те, що у президента, ще тоді попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка, була політична воля стосовно цього місця, що міський голова Кличко також підтримував ідею і цей проєкт. Ну, хочеться сподіватися, що вже у теперішньої влади і державної, і на місці дійсно вистачить і волі, і потуги, і бажання на те, аби проєкт реалізувати. Якщо от дійсно цей процес запуститься, скільки часу піде на реалізацію цього масштабного меморіального комплексу, ну, тому що зрозуміло, що, ймовірно, йдеться навіть не про 1-2 роки, а значно триваліший процес.
0: Якщо ми говоримо про... Ми повинні розуміти, що Національний меморіально-музейний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності – це кілька об'єктів. Це дві важливі складові – це меморіал і музей. Щодо створення того меморіального простору, про який ми якраз говорили в суботу на обговоренні з родинами, з активістами Майдану, з громадським сектором, з політиками, з керівництвом держави, то ми плануємо благоустрій зробити на території теперішньої каплички і відкрити її 30 листопада вже цього року, а до Дня Героїв у травні 27-го року відкрити той простір, ту стелу іменну з білим гранітом, яка мала би бути внизу, і тимчасово ми розміщуємо на котловані, це буде буквально ось за 8 місяців. Тому це досить швидко, динамічно, і це говорить про те, що це проект справді не для того, щоб заговорити його, а для того, щоб реалізувати. Щодо музею, проектування займе 1,5-2 роки, ну і саме будівництво від 3 до 5 років, оскільки будівля досить велика, це 26 тисяч квадратних метрів, 6 поверхів в центрі Києва, де складна пам'яткоохоронна ситуація, тому треба будуть і погодження, і все інше. А щодо політичної волі 17-го року, було зроблено дуже багато. На жаль, не доведено до кінця спорудження меморіалу, але було відведено 4 земельні ділянки в центрі Києва. Це тоді була фантастика на той час, оскільки це найдорожча з точки зору політичної, культурної, економічної земля в Україні. Але її відвезли саме і Київська міська рада, і за волі і президента, і Верховна Рада. Ми зробили таку мапу стейкхолдерів, хто був долучений тоді до відведення земельних ділянок, до організації і проведення міжнародного конкурсу, понад 60 стейкхолдерів, починаючи від Інституту президентства, Верховної Ради, Кабміну, закінчуючи громадськими організаціями, родинами Героїв Небесної Сотні, постраждалими і пораненими на Майдані. Тому це дуже і міжнародними організаціями. Тому справді це масштабний проект, і сподіваємося, що він буде скоро зреалізований.
1: Про те, що у Києві після 8 років паузи відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні, ми говорили з Ігорем Пошивайлом, директором Музею Майдану. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: працювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло, а кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. А я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми, ну, зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять.

0: тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
1: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
2: Родом з Часов'яри, на війні вже 4 роки. Работав на заводі,

0: попал, больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора місяця з турнікетом пробув.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
0: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
2: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
0: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
3: Скиды, да, и впереди.
0: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
4: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
5: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вагада життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
2: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
5: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
2: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу

0: Довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
1: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
3: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
1: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
4: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
3: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити
4: сусідів.
3: Про так. Це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Uh-huh. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рідних. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку. А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток
4: написати.
3: Треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив, можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично, і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога, і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково

0: ще якісь додаткові водорості. Пам'ятаєте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і раз воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавились. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, ну, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйони, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію, кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо із того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: А в тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Поверни живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто, їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Слава. Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив? Що робив? Про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини. І вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, якась одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, пош, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі, на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така, Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про себе, в мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто? Це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити, і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни,

0: Мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці, і, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше, щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
1: Важко сказати. Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.